0: Og i det vi starter dagens sending her i Nyhetsmorgen, så den amerikanske delegasjonen i Kina i ferd med å pakke snippesken og vende snuten hjemover.
1: Og hva som kom ut av disse møtene i Beijing mellom verdens to største økonomier, om de det hele tatt hadde med seg noe snippeske, og hvilke konsekvenser alt dette vi får for oss andre, det skal vi prøve å gi deg svar på i løpet av de neste timene.
0: Og i Finland all trafikk på flyplassen i Helsingfors nå stanset. Det nemlig oppdaget droneaktivitet i og rundt flyplassen. Latvia har også rapportert om mulig krenking av landets luftrom i dag.
1: Så skal du få høre at nordmenns bruk av kunstig intelligens høyest i Europa. Ikke overraskende, sier en KI-forsker, men...
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte.
0: Og mens Norge midt oppe i VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia, så jobber nå håndballforbundet med å finne en ny landslagssjef etter Jonas Ville. To gamle som sitter her i studio fremdeles, eller i hvert fall en av oss.
1: Det var ryddig. Ryddig presisering.
0: Marte Kåss Arntzen og Birger Kolsrud også.
1: Visste ikke hvem som hvem. USAs president Donald Trump snart på flyet tilbake til Washington etter et 3 dager langt toppmøte med Kinas president Xi Jinping i Beijing. Og rett før sending så snakket jeg med vår USA-korrespondent Peter Svår om at bønner, biff og Boeing kan være en ganske god amerikansk oppsummering.
3: Ja, Trump kan jo ta med seg noen seier i bagasjen hjem da, som en ordre på 200 Boeing-fly for eksempel. Det den første kinesiske flybestillingen på nesten et 10 år. Og i et intervju med Fox News i natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber. Men det var mange færre fly enn de 500 som analytikerne hadde regnet med på forhånd, og Boeing falt på børsen etter kunngjøringen. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så. Men nå gjentas det, og det har en politisk verdi for Trump, fordi soja i stor grad produseres i republikanske delstater. Og så vil det komme andre avtaler. Nvidia får nå selge flere databrikker på det kinesiske markedet, ikke de mest avanserte riktig nok. Men dette jo mer kakepynt i et møte som i stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode i starten av Trumps andre presidentperiode.
1: Apropos turbulent verdensøkonomi, de to verdenslederne diskuterte også Hormuz. Er Kina interessert i å hjelpe til der?
3: De jo enige om at Hormuzstredet bør være åpent, og at Iran ikke bør kunne kreve noen form for bompenger, og også at Iran ikke bør ha atomvåpen. Men hvor stor forpliktelse som ligger i dette fra kinesisk side, det det ikke sagt noe om. Og i et intervju med Fox News så sier Trump at Kina har forpliktet seg til å ikke selge nye våpen til Iran, men senest i går skrev New York Times at kinesiske selskaper planlegger skjulte våpenleveranser til Iran via tredjeland. Og det også strid rundt en kinesisk satellitt som iranerne har brukt til å finne mål og bombe amerikanske militærbaser over hele Midtøsten.
1: I fjor var det handelskrig mellom Kina og USA, og Kina svarte med å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som jo avgjørende for amerikansk tech- og flyindustri. Har det kommet noen nyheter der?
3: Ja, og de nyhetene nok mindre positive enn man hadde håpet på fra amerikansk side. Trumps handelsutsending Jameson Greer sier til Bloomberg at det uklart om den tidsbegrensede avtalen med Kina om eksport av jordarter blir forlenget, og han sier at tilgangen fortsatt vanskelig for amerikanske selskaper, og at det til tider må løftes til topps i Trump-administrasjonen. Så der har det ikke vært noe gjennombrudd, og det virker som kineserne fortsatt kommer til å være gjerrig med eksporten av disse viktige metallene, som de er verdens største produsenter, og som også gir dem et strategisk overtak.
1: Så på forhånd så det noen som har vært redde for at Trump kom til å selge ut forpliktelsen for Taiwan til fordelen for en avtale på andre områder, handel for eksempel. Hva vet vi om det?
3: Utenriksminister Marco Rubio sa i går at Taiwan-politikken ligger fast, men det fortsatt uklart hva som skjer med et våpensalg, en våpenavtale verdt 14 milliarder dollar, som Kongressen godkjente i januar, men som Trump-administrasjonen har lagt på is før dette toppmøtet. I det offisielle kommunikeet fra Det Hvite Hus så nevnes ikke Taiwan-spørsmålet overhodet, og det dermed ikke klart hva og om Xi og Trump har sagt bak lukkede dører om Taiwan. Det er bekymrede røster i begge partier i kongressen her som ber om avklaring på hva som nå skjer med denne våpenpakken. Det vil i så fall være den største leveransen av våpen noen gang fra USA til Taiwan, og den inkluderer avanserte sjømissiler som kan ramme kinesiske båter i Taiwanstredet, og det liker selvfølgelig Beijing veldig dårlig.
1: Det sa USA-korrespondent Peter Svår, og rett over klokka 7 så skal vi til Beijing og høre hva som har kommet ut av samtalene som foregår der akkurat nå.
0: Det meksikanske kjøkkenet har jo inntatt storpolitikken, har vi blitt vant til. Kanskje ikke helt, men vi har jo i hvert fall begynt å snakke om taco. Trump always chickens out, og nå har det uttrykket fått selskap av Nacho. Not a chance Hormuz opens. Disse uttrykkene er jo da med på å beskrive hva vi tror skjer med Trump og Hormuz-stred og oljeprisen og det hele. Sjeføkonom i SB1 Markets, Harald Magnus Andreasen, god morgen.
4: God morgen.
0: Får vi nacho eller taco servert i dag, tror du, eller kanskje begge deler etter møtet i Beijing?
4: Jeg tror ikke vi får noen avklaring på hva slags meksikansk mat vi kommer til å få. Uttrykket på Nacos har jo kommet fordi mange begynner å erkjenne at det kan ta lang tid å få åpnet opp Hormuz-stredet, og at USA ikke har en klar, og Trump har en klar strategi som er gjennomførbar. Og det har jo ført til at de langsiktige oljeprisene, for vi handler jo olje ikke bare for å levere i dag eller i morgen, men også for levering i år og neste år, og, eller resten av året og mange år fremover. Og da har de prisene steget litt, og det er en indikasjon på at færre tror at Hormuz-stredet ble åpnet med det aller første.
0: Men nå vet vi jo ikke helt konkret hva som kommer ut av dette møtet mellom USA og Kina i Beijing. Vi får vel svarene sånn utover dagen i dag når rapportene begynner å komme. Men hva frykter du mest kommer ut av dette møtet?
4: Ja, altså, når det gjelder Hormuz, så tror jeg ikke det kommer noe annet ut enn at det vi har fått allerede, at de gjerne vil samarbeide, og Kina vil gjerne bidra til at Hormuz-stredet blir åpnet. De ønsker jo selv å få olje ut av gulfen, slik at oljeprisen kommer ned og de får tilgang til olje. De har lager og kan klare seg en liten stund, men ikke lenge. Og dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom det blir over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuz-stredet er stengt, la oss si, om 3 eller 6 måneder.
0: Betyr det, Harald Magnus Andreasen, at prisen på olje der den ligger i dag,

0: Og da er vi i en situasjon hvor den forventede prisen som nå ligger på en sånn cirka $90 fatet for inneværende år og ned til 80 neste år, så er de forventede prisene fremover veldig utsatt og kan bli langt høyere enn det vi har i dag.
1: Mm. Og hvilke konsekvenser vil det få for oss her i Norge?
0: Mindre enn alle andre land det er naturlig å sammenligne Norge med, selvsagt fordi at vi tjener jo penger på at energiprisen er høye, fordi vi produserer olje og gass og selger. Men det er klart at det vil jo ha negative konsekvenser for alle som bruker olje, oljeprodukter, diesel, bensin og så videre. Nå er jo avgiftene satt ned, men dersom råoljeprisen skulle stige videre, så vil jo, er det ikke mye mer avgifter å kutte, og jeg tviler på norske myndigheter vil gå inn på å subsidiere direkte olje og bensin og diesel til de som bruker det. Og da vil jo også prisene på det stige i Norge som i andre land. Og det er jo ikke særlig populært, det vet vi jo. Men det reflekterer jo den underliggende realiteten. Det er ikke olje, bensin, diesel tilgjengelig dersom da hverken USA eller med hjelp av Kina eller hvem det måtte være, klare å få en ordning på oljetransporten ut av Gulfen.
1: Her er Magnus Andreasen, SB1 Markets. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
2: For bare 3 år siden så var kunstig intelligens kanskje bare et skummelt fremtidsscenario i en eller annen Hollywood-film, men så kom ChatGPT. Nå viser tall fra EUs statistikkorgan at over halvparten av nordmenn, 56%, bruker KI-verktøy. KI-forsker Inga Strumke har fulgt nordmenns KI-vaner i flere år.
3: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
2: Det blir mer om KI litt senere i Nyhetsmorgen.
1: Kognitiv avlastning er mitt nye favorittbegrep.
2: Ja, det tviler jeg ikke
1: på. Det skal jeg begynne å bruke.
2: Innarbeid i dagligtall.
1: I Russland er en person drept og 3 såret i et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kom etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina de siste døgnene, hvor minst 21 mennesker er drept.
2: Få dager før våpenhvilen mellom Hezbollah og Israel utløper, så møttes partene til nye samtaler. En amerikansk tjenestemann kaller dagen produktiv og positiv. Libanesiske tjenestemenn håper de 2 planlagte dagene med forhandlinger vil føre til en ny våpenhvile og bane vei for å takle vanskelige spørsmål som avvæpning av Hezbollah og israelsk tilbaketrekning fra Sør-Libanon.
1: Amerikanske justisdepartementet tar nå grep for å tiltale den tidligere kubanske lederen Raúl Castro. Det melder den amerikanske TV-kanalen CBS. Tiltalen skal ifølge amerikanske tjenesteperson være knyttet til nedskytingen av fly med aktivister i 1996, og den 94 år gamle broren til Fidel Castro var jo president på Cuba fra 2006-2018. Og apropos Cuba, den amerikanske CIA-sjefen John Ratcliffe besøkte Havana i går, det melder kubanske medier nå. Kubanske myndigheter er under hardt press som følge av drivstoffkrisen i landet.
2: Norges nye golfest, Kristoffer Reitan, klarte ikke helt å følge opp storspillet fra forrige helg på åpningsrunden i PGA-mesterskapet i går. 28-åringen han åpna med bogey, altså et slag over par på 2 av de 4 første hullene, før han hentet seg inn utover på første runde av turneringen i Pennsylvania, men endte opp med en bogey på siste hull også, og dermed på delt 49. plass. Kollega Victor Hovland endte på delt 105. plass, og som et plass på det såret, så tar vi med at Eurovision, der er Norge videre til finalen. Det ble klart sent i går kveld.
1: Pengene sitter fortsatt løst hos mange nordmenn. Nettbutikken Viloid, som selger klær, de opplever rekordhøy salgsvekst. Det der merker de ingenting til at Norges Bank har hevet renten for å få oss til å bruke mindre penger.
4: Den kjolen her ligger vel på 1700 kroner.
5: På det rosa kontoret sitt viser gründer Jeanette

0: Dyre Kvisvik I Villøyd fram deres mest populære klesplagg.
1: Dette en rosa poplinkjole I 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
0: Nettbutikken Villøyd opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
2: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger I butikker og på internett.
0: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
2: Ja, det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
1: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
3: For noen så det litt sånn, you live only once, sant? Du lever nå, og tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse. Og forbruk en del av sånn umiddelbar nyttelseopplevelse, da.
1: Den kjempedyr, 4400. Ja, jeg vil si det dyrt for en kardigan. Så det et eksempel på noe vi selger mye av.
0: Kostbare merker som Holzweiler, Pia Kjelta og Baitimo flyr ut av butikken. Men for å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
3: Mitt råd utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, inntil I morgen. Veldig ofte når du da venter litt, så har på en måte følelsene roet seg litt ned, og da tar du mer rasjonelle beslutninger.
4: Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem.
5: Mens Norge midt oppe I VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia, så jobber håndballforbundet med å finne en ny landslagssjef etter Jonas Wille. Wille fikk ikke forlenget sin kontrakt og ledet sin siste kamp på norsk jord onsdag. Det skal altså stå mellom fire kandidater, og ifølge landslagsspillere NRK har snakket med, så det fire gode alternativer.
6: Jeg tenker jo bare at det fire veldig gode navn. Fire taktisk gode trenere som har vist resultat I de plassene de har vært, og vist at de gode på utviklingen også.
7: Det sier landslagsspiller Vetle Ek Aga. Ifølge TV2 står det mellom Magnus Andersson I Porto, Stefan Madsen som trener franske PSG, Christian Kjelling I Drammen og Børge Lund som har vært landslagsassistent, men nå trener Elverum. Simen Nølstad Lyse sier alle de fire veldig gode trenere.
8: Kjelling I Drammen får til veldig mye bra der, og Børge I Elverum, og nå har ikke jeg så mye kjennskap til han I Porto, men Madsen også, jeg har jo hatt han I 3-4 måneder nå, en veldig bra trener, og en veldig fin fyr også, ikke minst, så det liksom, jeg tror alle sammen har passet veldig bra her, og det, ja, jeg veldig spent på å se hva det blir, men jeg skal ikke sitte her og velge ut det jeg vil ha, det vil bli like overrasket jeg som alle andre når jeg får høre det.
7: Men landslagsspillerne skal ha vært involvert I begynnelsen av prosessen med å finne en ny trener.
6: Nei, vi har jo klart, vi har blitt spurt litt I starten, bare litt om hva tenker man om diverse ulike ting, om ok, skal man bare ha norsk trener, skal man tørre å se utenlands, hva viktig for en spillergruppe, hva på en måte ønsker nå når man skal gå en ny vei, hva kriterier dere eventuelt skulle sett på. Så der har de jo spurt både kapteinsteam, og så har de jo garantert snakket med litt ulike spillere her og der, så jeg føler jo at dialogen har vært fin, men vi sitter veldig lite og har noe med valgene å gjøre og sånt, det har egentlig bare vært litt orientering om at nå settes prosessen I gang, det her utvalget som jobber med det, og så har vi full tillit til at den jobben som gjøres der god.
7: Utvalget som skal ta valg av ny trener etter Jonas Wille som inne I sin siste uke som norsk landslagstrener består blant andre av Torir Hergersson og tidligere spiller Christian Bjørnsen. Håndballforbundet har som mål å ha en kandidat klar før sommeren. Og Sander Sagosen sikker på at det et kompetent team som skal ta den endelige avgjørelsen.
9: Man regner med at de går grundig til verks, de bruker tid på det og gjør de analysene og valgene de skal, og så blir det spennende å se hvem de lander på. Og så har vi fokus på det vi får gjort noe med nå, det å slå Tyrkia over to kamper, sånn at den nye som kommer inn I stolen har et mesterskap å se frem til I januar.
5: Herrenes håndball-VM spilles I Tyskland I januar 2027. I morgen så spiller Norge returkamp I VM-kvalifiseringen mot Tyrkia etter å ha vunnet det første oppgjøret 43-30. Reporter var Marianne Kvamme Amengual.
4: Klokken 06.49, her overskriftene.
5: Donald Trump har brukt morgenen på å drikke te med Xi Jinping, og i nyhetsmorgen så skal vi til Beijing, og siste del av årets kanskje viktigste statsbesøk.
4: Så ble det fest og kvalifisering for Norge i Wien i går.
5: Ikke fullt så festlig, for det trangt i kommuneøkonomien rundt omkring. Mange kommuner kutter nå i støtten til frivillige organisasjoner. Men først, nødetatene i Finland har i natt sendt ut et farevarsel om en mulig dronetrussel nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Og kollega Tor Albert Frøsland, du har sett på denne saken. Hva det som har skjedd her?
10: Ja, dette farevarslet gikk ut til folk i regionen Nyland i sørlige Finland. De fikk alarm på mobilene sine i natt om at det da er en mulig krenkelse av luftrom i nærheten av hovedstaden Helsingfors. Og varslet er som følger. Det beveger seg muligens et farlig ubemannet luftfartøy, altså en drone i området. Folk i området oppfordres til å gå innendørs og bli der til det blir gitt beskjed om at faresituasjonen er over. Hvis du ikke kommer deg inndørs, finn et sted med mest mulig beskyttelse. Det skriver altså nødetatene i farevarslet til finnene.
5: Og hva har kommet frem om denne dronen?
10: Ja, det finske luftforsvaret gikk på vingene ganske kvikt i natt for å rekognosere, men det er ikke kommet inn meldinger om at det er noen observasjoner. Men Finlands hovedflyplass Vanta utenfor Helsingfors ble stengt. Det siste som nå er kommet fra finske myndigheter, den finske innenriksministeren sier at faren trolig skal nå være over og flyplassen åpnet igjen.
5: Og så har vår finske søsterkringkaster Yle meldt om andre droneobservasjoner i natt i tillegg. Fortell om det.
10: Du, det er da i Latvia, ikke så langt unna den sørlige delen av Finland. Det latviske forsvaret sendte klokken 1 i natt også ut en advarsel om mulig trussel mot landets luftrom. Ikke kjent om disse to hendelsene har noen sammenheng, men alle innbyggerne i grenseområdene mot Russland fikk varsel om å søke tilflukt indoors, lukke vinduer, og det skrives at det skal dreie seg om droneaktivitet. Jagerfly fra NATO gikk på vingene, og det oppfordres, altså innbyggerne oppfordres om at dersom de observerer en lavtflyvende mistenkelig objekt, holde seg unna. Det latviske forsvaret skriver videre at luftrommet overvåkes kontinuerlig med NATO-allierte, og at luftvernkapasiteten i østgrensen, altså mot Russland, er styrket med ekstra enheter.
5: Så er det ikke første gang i år at vi hører om at at flyplasser strenges på grunn av droneaktivitet. Hvorfor fortsetter dette å skje?
10: Ja, det er høyst sannsynligvis droner som er rett og slett ute av kurs i forbindelse med Ukraina-krigen. Det vi vet, og som er vel dokumentert, det er at Russland driver såkalt jamming eller spoofing av navigasjonssignalene, både til fly og såkalte ubemannede luftfartøy, altså droner. Og dette kan ha ført til at droner kommer på ville veier, og så lenge Russlands aggresjon i Ukraina pågår, så er det mulig at slike tilfeller vil gjenta seg, at et utenlandsk ubemannet fartøy da flyr inn i andre lands luftrom.
5: Tor Albert Frøsland, takk skal du ha.

0: Norge klare for den store finalen I Eurovision efter at Jonas Love tog sig videre fra den andre semifinalen I Wien I går kveld.
1: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
2: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
1: Det selvfølgelig jævlig deilig å si, nei, å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: No complaints from the EBU?
1: Well, I don't really...
3: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, acten acten, holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge, det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til, til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
4: Reporter her var Linda Marie Fedler og Kari Li.
5: Etter gjentatte varsler om mulige lovbrudd og manglende hvile I ambulansetjenesten I Finnmark, valgte Gro Anita Olsen Setrum å uttrykke misnøye I et innlegg på Facebook. Der beskyldte hun ledelsen for å dekke over lovbrudd. Svaret fra Finnmarkssykehuset var en skriftlig advarsel.
6: Det tungt å stå I varsel, og du står alene, du føler at du på en måte veldig utsatt på jobb. Det en kjempe psykisk belastning å stå I varselen.
7: Gro Anita Olsen Setrum ambulansearbeider I Finnmarkssykehuset, og I mange år var hun også verneombud. Hun har lenge vært bekymret for hviletidsbestemmelser I ambulansetjenesten, som hun mener Finnmarkssykehuset bryt. Det konkluderte også arbeidstilsynet med den gang.
6: Det verste jeg har opplevd, det jo at... Du kanskje ikke har fått sove på døgn nummer en I det hele tatt. Kanskje på døgn nummer to har du sovet 3 timer, og på døgn nummer 3 har du kanskje sovet 2 timer. Kan jeg tenke deg I dag hvordan hjernen vår fungerer?
7: Setrum forsøkte å varsle flere ganger, men opplevde å ikke bli hørt. I frustrasjon valgte hun å kommentere og dele en kritisk sak om Finnmarkssykehuset som lå på Facebook. Her beskyldte hun Finnmarkssykehuset for å dekke over lovbrudd.
6: Og jeg føler jo siden da så har det vært en heksejakt etter meg.
7: Etter at hun hadde kritisert Finnmarkssykehuset offentlig, ble hun kalt inn på teppet til arbeidsgiver. I møtet som Gro Anita tok hemmelig lydopptak av, kan vi høre at tonen amper, og at sykehuset spør om hun har lagt ut innlegget av egoistiske grunner. I etterkant av møtet fikk hun en skriftlig advarsel fra Finnmarkssykehuset. Jurist og ekspert på varslingsrett Kari Breirem mener advarselen en ulovlig gjengjeldelse.
8: Man kan anse at dette de nå har gjort mot henne, som jeg synes helt utrolig, en gjengjeldelse etter hennes varsling.
7: Kommunikasjonssjef I Finnmarkssykehuset Eirik Palm vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier at de har behandlet saken etter loven og interne regler. Han avviser at de driver med gjengjeldelse.
9: Og det selvfølgelig... beklagelig at oppleve bøte sånn som det har vært, men det skal, alle ansatte skal bli varetatt, og det skal være trygt å være ansatt I Finnmarkssykehuset.
5: Det var Bettel Britto og Hanne Larsen som hadde laget denne saken.
4: Mange kommuner kutter I støtten til frivillige organisasjoner, viser tall som Telemarksforskning hentet inn for oss I NRK. Lokale fritidsklubber I Rogaland for eksempel, de mangler pengene de trenger for å holde driften I gang. Og Gilli Ungdomsklubb på Kolnes en av de som frykter at de må kutte I tilbudet, eller I verste fall stenge dørene.
10: Her inne så skjer det masse aktiviteter.
11: Kevin Hallqvist Fludar har deltidsjobb som ungdomsvakt.
10: Jeg synes det helt supert. Altså, folk her synes det kjempegøy. Det jo alltid folk som kommer, og de gleder seg jo til å komme. Noen av dere som har lyst til å være med på fotballkamp?
11: Stillingsbeskrivelsen. Vær en rollemodell som møter og aktiviserer de yngre 2 kvelder I uka. Dette frykter klubben at de ikke lenger har råd til.
10: Nei! Det dumt, fordi dette her jo noe som... Ungdommene kan kanskje være første jobben deres, og det en gøy jobb.
11: Ungdomsklubben I Karmøy avhengige av driftstilskudd fra kommunen. I 2026 har de fått en fjerdedel av det de trenger.
12: Det egentlig det største klubbrommet da.
11: Vervet som kasserer I Gilli Ungdomsklubb har blitt en hodepine for Kari Lindø Husbeth.
12: Det blir jo vanskelig, så hvis ikke nå, så må vi ty kun til foreldrevakter, og da blir det tilbake til dugnad.
11: Gilli ungdomsklubb er ikke alene. Nye tall som Telemarksforskning har hentet inn for NRK viser at 4 av 10 kommuner nå kutter i støtten til frivillige organisasjoner. Kulturminister Lubna Jaffery svarer i en e-post at regjeringen har løftet kulturbudsjettet med hundrevis av millioner, men understreker at det er opp til hver enkelt kommune å prioritere pengene. For kultursjefen i Karmøy kommune, Jon Arve Veding, er det ingen enkel oppgave.
2: Det er strenge prioriteringer. Vi prioriterer egentlig de tiltakene som de har, men de får ikke noen økning. Det synes vi også er trist.
11: Anne-Marie Webster er miljøarbeider i klubben og frykter at tilbudet er i ferd med å forsvinne.
13: Nei, jeg er livredd for at det blir lagt ned. Det er alle egentlig, og ungdommer og foreldre og alt. Så det, nei, det må bare ikke skje.
2: Men da må vi prioritere, og da er det andre som får mindre. Så det, ja, det er litt utfordrende.
10: Du kan være med oss, du.
11: Sånn det ser ut nå, kan klubben drifte som de gjør i 4 måneder til. Etter det er fremtiden usikker.
10: Ja, altså, jeg har jo lyst til at folk skal kunne komme her, og at det skal fortsette å være en plass på en måte, så folk kan komme.
4: Reporter i denne saken, det var Håkon Kummermo. Milepæl, suksess, det er de to ordene Kina og USA bruker for å oppsummere siste dagers møte i Beijing, og vi skal straks til Kinas hovedstad.
5: Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder KI-bruk. 56% av oss bruker det. Men er det egentlig en fordel? Det svaret skal du få i løpet av sendingen.
4: Israels regjering saksøker The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger.
5: Og i Romania er mange opprørt over regjeringskollapsen. Landet er på vei inn i en økonomisk krise med budsjettunderskudd og EU som holder tilbake overføringer.
4: Og så spør vi, hvor har det blitt av bløtkaken som jo alltid fulgte oss på 17. mai?
5: Er det Pavlovan som har tatt over?
4: Rett og slett bare kommet og kuppet 17. mai fra bløtkaken. Vi skal gå dypt inn i dette sentrale kulturelle spørsmålet her i Nyhetsmorgen i dag, som er VM.
5: Birger Kåser Jåsund og Marte Kåse Arntzen, god morgen.
4: Ja, i Beijing har altså den amerikanske presidenten og Kinas øverste leder nå brukt formiddagen på å drikke te, la seg avbilde i en vakker hage for å skape et inntrykk av godt vennskap. I går var jo den store overskriften Xi Jinpings helt klare advarsel direkte til Trump om at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina. Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing, hva er annerledes med de, hva skal vi kalle det, mer intime samtalen i dag og de litt hardere møtene i går?
14: Ja, de er mer private. De er lagt inn i en ramme hvor Xi har mulighet til å sjarmere Trump, og det gir da mulighet til å gå litt tettere inn på de vanskelige spørsmålene om Taiwan og også om Iran. Og det vi har oppfattet fra praten mellom Xi og Trump i det de har gått inn i hagen i Kommunistpartiets hovedkvarter, er at Trump har hatt et behov for å snakke opp resultatene, sier de er blitt enige om mye, at det er inngått store avtaler, og så kan vi høre at Xi også sier at besøket er en milepæl, så begge har et behov for å fremheve at dette er en suksess, og så vil det jo da være mulig for Trump å pushe litt på Xi og se litt, høre litt mer hva han kan gjøre for å åpne Hormuz-stredet for eksempel. Mm.
4: Og det er vel et av kjernepunktene her i disse samtalene som ligger under mye av det de har snakket om, vil jeg tro. Er det noen grunn til å tro at de kan ha hatt noen påvirkning, disse samtalene, på spørsmålet om Hormuz?
14: Altså, det er jo Kina har en interesse av å åpne Hormuzstredet. De vil tape på en global nedgang i verdensøkonomien. De er en eksportøkonomi, så og de trenger energi og råvarer til for eksempel sin petrokjemiske industri. Så de har all mulig interesse av å få Hormuzstredet åpnet. Samtidig så har de politisk klart seg ganske bra, de økonomisk også bedre enn det mange trodde på forhånd. Så det har jo gjort at Trump har kommet til Kina noe svekket i forkant av dette besøket, og så er det jo en grunn til at disse mer intime samtalene nå er lagt til slutten av møtet. Forrige gang da Trump besøkte i 2017, så var de lagt helt i begynnelsen, altså disse mer private T-samtalene. Kina har lært og observert Trump gjennom flere år, og tenker nå at han ofte lytter til den siste de har snakket med. Så disse mer direkte samtalene har de lagt muligens til slutt for å forsøke å dytte og påvirke Trump, for eksempel i spørsmålet om Taiwan.
4: Men har kineserne grunn til å være fornøyd med hvordan dette har gått så langt da, Philip?
14: Uten skandaler, Trump har holdt seg ganske til regien, til programmet. Han har vært opptatt av å snakke besøket opp, få det til å være en suksess. Så jeg tror kineserne er ganske fornøyde og vil kanskje være lettet når han om en times tid setter kurs for flyplassen for å returnere etter dette statsbesøket, som er det første på 9 år.
4: Ja, blir det flere, tror du?
14: Det kan være mange arenaer hvor de møtes senere i år. På banketten i går så inviterte Xi og hans kone Peng Liyuan til å komme til USA på et statsbesøk 24. september. Vi vet at det skal være et toppmøte for stillehavslandene i Shenzhen i Kina senere i år. Der er Trump ventet, og så skal G20 ha et møte i Florida, og det er sannsynlig at Xi kommer også dit. Så dette besøket var viktig for å sette tonen for videre samtaler, men det blir altså mange møteplasser kanskje i løpet av året som kommer.
4: Philip Lothe, vår Asia-korrespondent med oss fra Beijing med sylfersk rapport. Takk skal du ha.
5: Kunstig intelligens. For bare 3 år siden så var det noe vi kanskje var forvant med, litt sånn skumle fremtidsscenarier i Hollywood-filmer. Men i dag så viser tall fra EUs statistikkorgan at over halvparten av alle nordmenn, 56%, bruker KI-verktøy. Det er ikke overraskende for KI-forsker Inga Strymke.
15: Jeg er jo ikke overrasket i det hele tatt. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi er tjukke i huet hvis vi ikke bruker AI.
16: Det sier Inga Strymke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som er EUs offisielle statistikkorgan. Det er mer enn noe annet europeisk land.
15: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
16: På Majorstua i Oslo er det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
17: Jeg bruker KI til for eksempel så har jeg kjøpt meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det.
18: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert da. Vi gamlingene må jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktualisert.
19: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes er vanskelige, eller konsepter. Jeg føler det har fungert ganske bra.
15: Jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten er litt malplassert.
16: Sier Inga Strymke. Norge har ingen egen kunstig intelligens-språkmodell. Der er vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
15: Jeg tenker at fra et suverenitetsperspektiv så er det kjemperisikabelt å bare lene oss på amerikanerne. Vi er nok nødt til å bli bedre hvis vi ikke har lyst til å bli værende i en sånn avhengighetssituasjon.
4: Daniel Eriksen var reporter her. Israels regjering saksøker The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det er den kjente journalisten Niklas Kristoff som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettighetsorganisasjoner som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, du har jo lest den artikkelen i New York Times. Overgrep mot palestinske fanger, det har vi hørt om før. Hva er det som er nytt i denne saken?
20: Nikola Kristoff, som er en kjent kommentator, skriver i sin spesielle stil, og han begynner artikkelen med å skrive at uansett hva vi mener om Midtøsten-konflikten, så bør vi alle være enige om å fordømme voldtekt. Og så følger han opp med å skrive at Israels støttespillere var veldig opptatt av dette etter 7. oktober, da mange israelske kvinner ble voldtatt og trakassert av Hamas-folk. Og da sa statsminister Netanyahu at alle siviliserte ledere i verden måtte reagere, og Netanyahu spurte sint hvor i helvete er dere? Og så lar Kristoff 14 tidligere palestinske fanger fortelle, en etter en. Og disse palestinerne beskriver i detalj hvordan israelske fangevoktere dro av dem buksene, trakasserte dem seksuelt, og slo dem og voldtok dem med batonger og av og til gullerøtter og lot hunder gå løs på dem. Og New York Times-kommentatoren konkluderer med at dette er et mønster av utbredt israelsk seksuell vold mot menn, kvinner og til og med barn, begått av soldater, bosettere, sikkerhetstjenesten Shin Bet og spesielt av fangevoktere. Og siden våre amerikanske skattepenger subsidierer Israels sikkerhetsapparat, skriver han, så er dette seksuell vold som USA er medskyldig i.
4: Mm. Og hvordan har reaksjonene vært, egentlig?
20: Voldsomme. Han har fått mye hets, intens oppmerksomhet, og han trolles og henges ut av Netanyahus allierte, men han har også fått mye støtte. Og The New York Times sier i denne stormen av reaksjoner at Kristoff har skrevet mye om seksuelle overgrep i flere kriger over flere tiår, blant annet i Sudan, og han har også vunnet den viktige Pulitzer-prisen 2 ganger.
4: Mm. Det er jo ikke så vanlig at et land går til sak mot en avis. Hvorfor vil statsminister Netanyahu gjøre det?
20: Ja, nå er jo ikke statsminister Netanyahu veldig opptatt av kritisk og fri presse. Han har jo ikke gitt noen intervjuer til israelske journalister på mange, mange år. Og statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristoffs anklager for grunnløse, men dette er jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske ofre, bare jødiske. Så denne saken er et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke er verdig noe empati overhodet.
4: Ok, Sissel Wold, utenriksreporter, takk skal du ha.
5: Politisk kvarter skal handle om ei bok i dag, og ikke noe hvilke som helst bok. Programleder Lilla Sølesyke har vært i Kina før i dag. Er det Maos Lille Røde du har fått med deg i dag?
21: Absolutt ikke, men den kunne nesten se sånn ut. Den er liten og rød, skrevet av 2 rødt politikere, men dette er rett og slett en sosialistguide til Bibelen.
5: Ja.
21: Ja, Jesus var en sann revolusjonær, hevder de. Mimer Kristiansson, Sofie Marhaug. De mener også at høyresiden, les KrF i dag, har misforstått en del av det kristne budskapet, i hvert fall når de fokuserer på helt andre verdier enn som formueskatt og abortsak. Ifølge forfatterne så står det veldig lite om abort i Bibelen, men veldig mye om rettferdig fordeling.
5: Og hva svarer KrF til det?
21: De svarer at her foregår det en ganske skamløs plukking av bibelvers. Joel Ystebø, som skal møte Mimi Kristiansson i debatt, mener også at den ideologien som Rødt bygger på, marxismen, den er ikke forenlig med kristen tro.
5: Da gleder vi oss litt bibeltolkning om en drøy halvtime i Politisk kvarter.
4: Nå er det derimot klokken i ferd med å runde 07.14, og vi har følgende på plakaten her i Nyhetsmorgen.
5: Milepæl, suksess, det er de to ordene Kina og USA bruker for å oppsummere de siste dagenes møte i Beijing.
4: Og Helsingfors flyplass åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av en droneobservasjon i nærheten. Også Latvia har meldt om droneobservasjoner i landet.
5: Og hvordan ser egentlig kakebordet på 17. mai ut i 2026? Er det noen bløtkake der?
4: Vi har nemlig konstruert oss en teori om at bløtkaken er i ferd med å forsvinne fra den norske kulturen. Altså, det overdriver vi jo selvfølgelig litt for å få til den tesen, men vi skal nå en gang gå på litt sånn bløtkakejakt etterpå.
5: Det skal vi. Men først så skal det handle om at Norge er klare for den store finalen i Eurovision Song Contest, etter at Jonas Love tok seg videre fra den andre semifinalen i Wien i går kveld. Vi skal høre hva hovedpersonen selv sa til vår reporter etter at nordmennene hadde gått videre.
0: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at dette er noe fett.
5: Stemmen er åpenbart i orden igjen, reporter Linda Marie Fedler. Finalen er i morgen. Hvordan skal Jonas Love og Norge forberede seg til det neste døgnet?
3: Ja, enn så lenge så ligger de og sover og hviler ut etter gårsdagens nervepirrende semifinale. Men etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge, de får opptre som nummer 20. 3 av da totalt 25 land.
5: Din stemme er ikke så i god form, men hvem er de største favorittene til å vinne, Linda?
3: Jeg har brølt og heia selv på samtlige land i går, så da går det utover stemmen. Nei, da, store favorittene er jo fortsatt da Finland, da. Og så har vi selvfølgelig Hellas, vi har Israel, vi har også Danmark, selv om Danmark nå går litt nedover på oddsen, og så får vi se hvordan det går med svenskene nå. De er heller ikke sånn kjempefornøyde med plasseringen de har på oddsen akkurat nå, så kanskje det er mulig at Norge kan ta Sverige, eller gå over de i finalen. Det er jo lov å håpe.
5: Det vet vi lite om, men vi vet at det er varslet to store demonstrasjoner i Wien i dag. Hvordan kommer det til å utspille seg?
3: Politiet i Østerrike, altså her i Wien, de har da fått beskjed om at det kommer til å være to pro-palestinske demonstrasjoner i løpet av dagen, og det er varslet at det skal være om lag 3000 deltakere i de. Og i tillegg så er det jo da Nakba som palestinere feirer, eller feirer, de feirer ikke, det er en markering, for det handler om da utdrivelsen av palestinere da de skulle opprette en israelsk stat. Så er det jo da spent da for å se om hvordan stemningen kommer til å være i disse demonstrasjonene, om det kommer til å gå rolig for seg, eller om det kommer til å bli utagerende. De skal uansett gå gjennom hele Wien, eller store deler av Wien, det er en veldig stor by, og opp til arenaen og stille seg utenfor der. Og så er det også varslet da protestkonserter i byen.
5: Og den som følger med på alt det for oss her i NRK, det er deg det. Tusen takk skal du ha, Linda Marie Fedler.
4: Vi gjør et sprang til Romania, der mange er nå opprørt over regjeringskollapsen. Landet er på vei inn i en økonomisk krise med budsjettunderskudd og EU som holder tilbake overføringer de sårt trenger. Og misnøyen har ført til at det høyre radikale og russlandvennlige partiet AUR blir stadig mer populært i landet.
1: Regler og lek når rumensk ungdom lærer om demokrati på fritiden. På landets skoler er det lite av slikt.
6: Most of them were brought up in communism.
1: De fleste lærerne har vokst opp i kommunisttida, og de har ikke troa på demokrati. Og for å være ærlig har de ikke grunn til å tro på at det skal fungere. Det er der vi kommer inn for å lære elevene om å stille krav til myndighetene. Forteller Maria Cesar i organisasjon Ekspertforum. Populisme er i vekst overalt, også i Romania. Så det første steget er å gjøre ungdommene i stand til å si «Du lyver, dette er ikke sant» i møte med desinformasjon, sier Laura Stefan i samme organisasjon. Sist uke ble den rumenske regjeringen felt av et mistillitsforslag. Da hadde det sosialdemokratiske partiet forlatt koalisjonen etter først å ha skapt EUs største budsjettunderskudd, som igjen førte til at Brussel holder tilbake milliarder av euro. Partiet som startet denne krisen felte regjeringen uten en plan. For å få tilbake penger fra EU må de gjennomføre noen upopulære reformer. Dessverre er det ikke mange rumenere som er enige, sier Julie. De må snakke sammen. Krisen blir ikke løst med krangel, forteller en mann som ikke har tro på at høyrepopulistene sitter på bedre løsninger. Begge er blant mange i Bucuresti som støtter den felte pro-europeiske regjeringen. Men på landsbasis er Russland-vennlige AUR størst på meningsmålingene. Ved grensa til Ukraina, sittende i en hestekjerre, møter NRK tannløse Evgenia Branici. Hun forteller at regjeringen stjeler og beriker seg selv. Hun støtter partiet AUR, fordi hun har sett representantene på TikTok. Regjeringen i Bucuresti har bedt EU og Norge om hjelp til å takle desinformasjonskampanjen.
22: We can say without a shadow of a doubt that
1: vi kan si helt sikkert at våre land er utsatt for en hybridkrig fra Russland. Og vi i Romania er et mål fordi vi forsvarer NATOs østlige flanke, sier investeringsminister Dragoș Nicola Pislaru. Han forsikrer NRK om at regjeringskrisen ikke er så stor som pressen skal ha det til. Romanias president har sagt at han vil snakke med alle partiene før han ber noen om å forme en regjering. Nyvalg ses på som siste utvei.
23: I would say revolution, but I don't think it's...
1: Julia i Bucuresti avviser revolusjon som et seriøst forslag, men tror ikke at den politiske krisen vil bli løst snarlig.
23: I'm not having big hopes.
1: Jeg har ikke noe håp. Kanskje neste generasjon vil innføre et system som fungerer.
4: Sofia Parskevich hadde laget denne reportasjen.
5: 17. mai er vi så glad i, ikke bare for is og brus og pølser, men også for kaker fylt med krem og pynta i bær i rødt og blått. Men er det i ferd med å skje noe med kakebordet på nasjonaldagen? Har bløtkaka blitt helt borte? De NRK snakket med i Nordfjordeid var ganske samstemte om hva de skal bake til feiringen i år.
24: Det kan hende blir en pavlova eller noe sånt.
25: Ja, det blir vel gjerne kanskje en pavlova. Det er en sånn klassiker, og så er den veldig god. Veldig mange som liker pavlova. Ja.
26: Nei, jeg har dessverre lite planer om det.
24: Men hvis du nå måtte velge en kake til 17. mai, hva er det du liker best da?
26: Det må bli pavlova-kake. Det er veldig god kake, så jeg, ja, så alle liker også.
24: Og, men tror du at pavlovaen har tatt over litt for bløtkaka på 17. mai?
27: Bløtkake er greit, men for min del er pavlova mye enklere. Ja.
25: Det kan godt hende, for det er veldig at jeg ser dagens, jeg har ungdommer, og de liker heller pavlova framfor bløtkake. Men vi som bikker 50, vi synes jo bløtkake er veldig godt da.
26: Ja, jeg tror nok da unge er litt mer glad i den pavlova-kaken enn bløtkake, for det er kanskje den eldre generasjonen er mer glad i bløtkake, altså.
5: Vi får høre med ekspertisen, Hege Augestad, du er faglært konditor. God morgen og velkommen til Nyhetsmorgen.
28: God morgen.
5: Du, hvis jeg spør deg nå, hvordan kommer kakebordene til å se ut på 17. mai, tror du?
28: Jeg tror det blir mye pavlova, mye hvit krem, røde bær og blå bær.
5: Er bløtkaka ikke noe vi lager lenger?
28: Jeg tror nok at pavlovaen har tatt over litt, altså. Den er,
5: Hva tror du det handler om?
28: Jeg tror det handler om at den er veldig tilgjengelig, lett å få til. Altså bløtkake og marsipankake, da har du sukkerbrød, du har bær, vaniljekrem, det skal stables pent, det skal skjæres opp, det skal trekkes og smøres. Mye som kan gå galt. Pavlovan, der har du en enkel marengsbunn, krem, bær, ferdig.
5: Gjør ikke noe at det ser litt rotet ut heller?
28: Nei da.
5: Egentlig bare litt av skjermen. Hva skal du lage selv da?
28: Jo, jeg er jo faglært konditor, så jeg blir jo litt jorderi da. Jeg skal lage en yoghurtmos med jordbærgelé og mazarinbunn, og litt sånn sperglasur og lekkerhet.
5: Hvor flink må man være for å få til det? Hørtes veldig vanskelig ut.
28: Jeg mener jo at alle kan få til så lenge de, altså den som kan lese kan lage, det sa min mormor. Så det... Ja.
5: Så lenge du kan lese, så får du det til. Ja. Din pavlova da, hvis du skal ta oss med inn på det kakebordet, hvordan ser den ut?
28: Min pavlova?
5: Ja.
28: Da, jeg pleier ofte å sprøyte kanten litt pent, altså den ser litt fin ut, og så...
4: Sprøyte kanten med hva da?
28: Nei, jeg bruker altså sånn sprøytepose med en tyll, så det blir sånn pene roser eller noe sånt da, vet du. Ja. Og så en litt syrlig krem mot det søte, sitronkrem ofte, og så masse bær. Ja. Enkelt og greit.
5: Hvordan, hvis man skal liksom gjøre en litt sånn alternativ vri på denne med vaniljekrem og jordbær og blåbær som den marengsbunnen i pavlovan ofte har, hva vil du anbefale å gjøre da?
28: Vri, ja, det jo som nevnt bytt ut vaniljekremen med en syrlig krem, en sitronkrem vil jeg definitivt anbefale, mot det søte, så ikke det blir så tungt og mektig.
5: Ja. Hvilke andre trender er det vi ser sånn kakebakemessig sett før nasjonaldagen da?
28: Det er ikke godt å si egentlig, men altså, de siste årene så har jeg lagt merke til at den franske jordbærkaka fraisier har vært litt i vinden.
5: Hva er det for noe?
28: Den minner litt om en bløtkake på mange måter. Det er sukkerbrød der også, som skal dynkes, og så er det da jordbær langs kanten, en vaniljekrem som er pisket opp med smør, en såkalt musselinkrem, og så er det marsipan, tynt marsipanlag på toppen.
5: Hørtes også litt grann vanskelig ut. Er det lov å jukse med sånn ferdigmix hvis man har det litt travelt på 17. mai?
28: Nei. Jeg får lære seg det med marengsen, altså. Det er ganske enkelt. Jeg tror de fleste får til det.
5: Er det noen triks der?
28: Pisk godt og luftig før du har opp i sukkeret, og litt sukker av gangen, så går det bra.
5: Hva med disse klassiske kakene da? Hva vil du anbefale hvis man ikke er så god faglært konditor, sånn som deg, å begynne med?
28: Ja, si det. Altså, disse klassiske tenker vi da på bløtkake.
5: Ja, for eksempel.
28: Ja, Det går jo an, hvis man vil gjøre det helt lavtarskel, så kan man jo lage den engelske varianten, hvis det er lov å blande inn litt utenlands da, men altså det er jo sukkerbrød, syltetøy, krem, ferdig. Kjempelett, du trenger ikke å stable og dekorere og lage det veldig fancy. Eller man kan gjøre den gulrotkake, hvor man dekorerer som et flagg for eksempel, det er jo blitt vanlig.
5: Men kake må det være, ikke sånn, Peggy Augustin?
28: Jeg synes det.
5: Det er bra.
4: Ja, hva hadde du ventet av for svar nå, Marte?
5: Nei, men jeg tenker at...
4: Spørre en konditor.
5: Ja, så får man det svaret man fortjener. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmål.
4: Ok, vi skal gå over til noe man kjøper som absolutt ikke gjelder det man kjøper når man kjøper kake, nemlig å kjøpe brukt. Interessen for å kjøpe brukte klær, pyntegjenstander og bruksting har nemlig økt voldsomt de siste årene, og i går var det nok en gang bagasjeromsalg og marked i Sørlandsparken i Kristiansand. Dette gjøres på dugnad etter inspirasjon fra Danmark, forteller Sissel Ekeblad Andersen.
2: Vi har vært med i Danmark, og dermed har vi sett at de har mye bagasjeromsmarkeder. Og så kom jeg til å nevne dette på kollegaen min etter en reise i Danmark, og så var det datteren min, kan ikke dere ha det på jobben deres? Så da fant vi ut at ja, prøver vi. Så dette er 11. året, og det har vært utrolig populært her i Agder. Vi har jo opp til 2500 besøkende hver gang, og du ser selv om det pøsregner her, så er det mye folk i dag. Og så synes vi det er veldig gøy.
7: Ja, du var inne på det, utviklingen over disse her årene. Hva har skjedd med interessen for det som er brukt?
2: Egentlig enda mer altså, for nå synes jeg det er bagasjeromsmarkedet overalt, så jeg føler vi nesten har stått litt i bresjen, for det var sånn, jeg følte det spredde seg etter vi begynte, selv om jeg skal ikke ta på med æren, men jeg føler litt det.
8: 700.
7: En av de som selger er Juni Skogstad, og jeg begynner med et litt rart spørsmål. Hva har du å by på?
8: Her er det alt mulig. Det er fra interiør til klær og ja, alt mulig fra boden og loftet og kjelleren. Og
7: hva er det med interessen for det brukte og gjenbruk for tida?
9: tror det har jo noe med økonomien å gjøre, og så tror jeg folk er mer åpen for å kjøpe bruktbutikk. Hvis du har lyst til å fornye noe, så kan du i stedet for å gå i butikken og kjøpe alt nytt, så kan du kjøpe noe brukt til liksom halve prisen, og ja, så blir det ikke kastet. For mange kaster veldig mye.
7: Ine Sofie Hammer, bli og fornøyd med en pose som er helt sprengt. Hva slags kupp har du gjort i dag?
10: Nei, det er jo min gale venninne da, som elsker å handle på bruktmarked, så jeg er bare sånn bærehjelp. Men jeg har funnet meg en ting jeg også.
7: Hva da?
10: En skjærefjøl. Den til leiligheten. Mm.
7: Blir dere revet med, eller hadde dere en plan her?
10: Nei, det var jo ingen plan da, så... Vi er vel tross alt ganske revet med. Det er jo gode priser her, det er lett å prute, og da får man jo lyst på en del.
7: Men hvorfor kjøpe brukt?
10: Du finner veldig mye gammelt har jo god kvalitet. Før ble ting laget for å holde, nå blir jo ting laget for at man skal kjøpe enda mer nytt. Så veldig mye av det gamle brukte er jo veldig fin og god kvalitet på, så er det rimelig. Det er godt for miljøet. Og så finner man ofte litt mer sjeldne ting da, som skiller seg litt ut.
7: Til slutt tilbake til arrangøren. Ja. Hva har dere igjen for dette, synes du?
20: Altså, jeg synes jo vi setter veldig fokus på gjenbruk, og på det å ikke kjøpe nytt bestandig, og det er jo veldig positivt. Så jeg synes det setter fokus på at vi trenger ikke bare nytt.
4: Og pent brukt reporter på markedet, det var Thomas Sommerseth.
11: Podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
12: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
11: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
13: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
11: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
14: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Toppmøtet i Beijing er snart over. Hva kom ut av det, spør vi. Her i Norge brukes det fortsatt mye penger, selv om renta settes opp.
17: Vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
14: Og ingen i Europa bruker KI mer enn nordmenn, så hva sier eksperten?
15: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte.
14: God morgen, vi skal først til Beijing. Jeg har gjort fantastiske handelsavtaler med Xi. Vi vil ikke at Iran skal ha atomvåpen, og vi vil at Hormuzstredet skal være åpent. Dette er korte uttalelser fra USAs president Donald Trump i det statsbesøket hans til Kina er i ferd med å avslutte. Så Asia-korrespondent Philip Lote, hva er det viktigste som har kommet ut av dette toppmøtet?
18: Den store overskriften er jo den tydelige advarselen direkte fra Xi til Trump om at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har hatt for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump, fanget opp av kameraer i dag tidlig, sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart, og så Xi kan høres si at dette besøket har vært en milepæl.
14: Akkurat nå avslutter Trump og Xi det hele med mer fortrolige politiske samtaler over te i kommunistpartiets hovedkvarter. Hvorfor kommer denne mer intime praten på slutten av besøket?
18: Det er fordi Kina har lært litt om Trump, og de tenker at han hører ofte på den siste han har pratet med, og dette gir dem en mulighet, altså Xi en mulighet til å påvirke Trump i for eksempel spørsmålet om Taiwan. Det gir også Trump en mulighet til å høre mer direkte med Xi, hva han kan gjøre for å hjelpe til med å åpne Hormuzstredet. Og så er det en charmeetappe hvor Xi har tilbudt Trump frø fra rosene i hagen, og hvor de har snakket om eldgamle trær.
14: Takk skal du ha, Philip Lote i Beijing. I Finland ble det sendt ut farevarsel i natt om en mulig dronetrussel nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom. Dette har du sett på, kollega Tor Albert Frøsland. Hva er det som har skjedd her?
0: Ja, farevarsel gikk ut til finner i regionen Nyland, der hovedstaden ligger. Folk fikk alarm på mobilene sine med beskjed om å gå inndørs og bli der til det blir gitt beskjed om at faresituasjonen er over.
14: Og hva kommer fram om denne påståtte dronen?
0: Ja, det finske luftforsvaret gikk på vingen i natt for å rekognosere, men det er ikke kommet inn melding så langt om noen observasjoner. Hovedflyplassen ble stengt. Nå melder den finske innenriksministeren om at faren høyst sannsynlig er over. Flyplassen ble igjen åpnet.
14: Og hva skjedde i Latvia?
0: Der skjedde følgende. Det ble sendt ut et farevarsel klokken ett i natt. En mulig trussel i latvisk luftrom. Det er ikke kjent om hendelsen i Latvia og Finland har noen sammenheng med hverandre.
14: Hvordan kan dette skje da, Tor Albert?
0: Høyst sannsynlig droner som er ute av kurs i forbindelse med Ukraina-krigen. Det er vel kjent at Russland driver såkalt spoofing og jamming av navigasjonssignaler, både til fly og ubemannede luftfartøy, og dette kan føre droner på ville veier.
14: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland. Faren altså over i Finland. Vi skal hjem igjen. Det er ikke lenge siden kunstig intelligens var noe vi så på film eller i fjerne fremtidsscenarier, men så kom ChatGPT. Og nå viser EU-statistikk at over halvparten av oss bruker KI-verktøy.
15: Jeg er jo ikke overrasket i det hele tatt. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi er tjukke i huet hvis vi ikke bruker AI.
1: Det sier Inga Strømke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som EUs offisielle statistikkorgan. Det mer enn noe annet europeisk land.
15: Jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
1: På Majorstua i Oslo er det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
3: Jeg bruker KI til for eksempel så har jeg kjøpt meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det.
6: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert. Da. Vi gamlingene må jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktorisert.
16: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes er vanskelig. Jeg føler det fungerer ganske bra.
15: Jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten er litt malplassert.
1: Sier Inga Strømke. Norge har ingen egen kunstig intelligens språkmodell. Der er vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
15: Fra et suverenitetsperspektiv så er det kjemperisikabelt å bare lene oss på amerikanerne. Vi er nok nødt til å bli bedre hvis vi ikke har lyst til å bli værende i en sånn avhengig situasjon.
14: Sa KI-forsker Inga Strømke til slutt til reporter Daniel Eriksen. Hun jobber ved NTNU. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Flere partier reagerer, og Rødt foreslår et lønnstak som gjør at ingen i helsevesenet tjener mer enn ministeren. Selv om rentene våre høyere enn i mange naboland, sitter pengene fortsatt løst i Norge. DNB minner om at for mange har økninga i lønn vært større enn økninga i renteutgifter.
19: Den kjolen her ligger vel på 1700 kroner.
21: På det rosa kontoret sitt viser gründer Jeanette Dyre Kvisvik i Villoyd fram deres mest populære klesplagg.
19: Dette jo en rosa poplinkjole i 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
21: Nettbutikken Villoyd opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
19: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger i butikker og på internett.
21: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta i førre veke.
19: Det folk kanskje ikke er like oppmerksom på, er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
21: Men målet til Norges Bank er at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
19: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
21: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
2: For noen så det litt sånn you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
21: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
2: Utsett beslutningen. Ikke kjøp i dag, vent til i morgen.
14: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Love og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale i Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste i semifinalen i Wien i går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
22: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen i morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden.

0: å være med til, til finalen. Nå, nå kan vi faktisk kose reven av oss.
1: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler, finalen altså klokka 21 i morgen kveld i appen NRK TV og i NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
2: Bunaden særlig utsatt når den kombineres med intensiv 17. mai-feiring, alkohol og derpå følgende dårlig dømmekraft. Tidligere denne uken kunne vi lese om at et av våre største forsikringsselskaper har opplevd en stor økning av skader og tyverier knyttet til bunad og bunadssøl. Typiske skader da inkluderer rifter, flekker, søl, kanskje litt oppkast og søl som har forsvunnet. Ofte som da en konsekvens av et intensivt festnivå. Bunadsekspert Ellen Øverland, god morgen.
3: God morgen.
2: Eggerøre og røkelaks ser jo fint ut det, når det på bordet. Ikke så fint ut når det klines utover vårt dyreste og vakreste plagg. Bør vi egentlig feste i bunad?
3: Det kommer jo definisjonen av å feste, det spørs jo hva du mener med det. Sånn at jeg tenker at...
2: Jeg legger litt sånn intensiv festing inn i det begrepet nå.
3: Ja, da synes jeg det helt greit å ha på seg bunaden på starten av dagen. Og så hvis man skal feste hele eller halve natten, så tar man av seg bunaden.
2: Ja, men det er jo ofte sånn at man begynner morgenen med champagnefrokost, og så går man i barnetoget, og så kanskje man tar en øl på en eller annen terrasse eller en restaurant, og så baller det på seg, og før klokka 3 så er man i god påseiling, lenge før liksom festen har begynt.
3: Ja, men da bør man gå hjem og ta av seg bunaden, finne på noe annet.
2: Og så vet vi at dette skjer likevel, så da kommer spørsmålet, hva kan vi gjøre når skaden først har skjedd?
3: Det viktigste, tenker jeg, er 18. mai, at man ser over sin egen bunad, hvordan den faktisk ser ut etter 17. mai.
2: Så man vet at man har vært på fest?
3: Ja, eller uansett, tenker jeg, man har jo, de fleste spiser jo, som du sier, sånn at man sjekker at alt ser greit ut, at man faktisk går over, vasker skjorta si, og så ser man over bunaden, for at hvis du ikke fjerner matrester, for eksempel, fra bunaden, så kommer møllen.
2: Ketchup?
3: Ja.
2: Kan jo komme selv om man ikke fester.
3: Ja, det er mye som kan komme selv om man ikke fester, men det er derfor det er veldig viktig å vaske.
2: Mm. Jeg hørte en historie i går da vi jobbet frem denne saken her, sånn, om en som hadde hatt litt uheldig omgangssyke, hvis vi kan kalle det for ordens skyld, og synes det var så flaut, hadde bare hengt bunaden inn i skapet.
3: Ja, det er veldig dumt.
2: Ja, og ingen visste helt hvor lukta kom fra, inntil de fant ut det. Hva gjør man hvis man ikke har vært så flink som du sier?
3: Jeg tenker at man skyller av bunaden med vann, det tåler ull, og så leverer man bunaden på et renseri.
2: Mm. Ja, for det. Og sølge, altså disse, det er jo kompliserte sølger ofte. Mm. Det kan jo også...
3: Ja, det er jo det folk mister oftest, det er jo sølger eller selve væsken som hører til bunaden, sånn at jeg tenker at vær nøye med, når du tar på deg sølget på morgenen, vær nøye med å feste det ordentlig, bruk den sikkerhetsgreia som på baksiden, og så væsken kan du feste en ekstra sikkerhetsnål i.
2: Mm.
3: Fordi at vi lager mye nye bunadsvesker, for å si det sånn. Det er de som blir borte på 17. mai.
2: Åja, Det altså når du sier vi i husfliden da?
3: Ja.
2: Ja. Er det på en måte en slags sånn ekstra inntektskilde for dere?
3: Ja, det er vel en vi egentlig helst ville unngå, for det krever mye jobb for oss, da, for vi må matche den vesken da, til den gamle bunaden, så det er ikke alltid like lett å finne riktige materialer. Da.
2: Men er du blant de, hva skal vi kalle det, sånn bunadsmoralistene som mener at man ikke bør feste så hardt i bunad av prinsipp, mer enn av at det kan skade bunaden?
3: Nei, jeg tror jo de festet ganske hardt i sine gamle folkedrakser i tilbake i tid da, men jeg tenker at det er noe med respekt for hvor dyre disse plaggene er. Det er jo for de aller fleste det dyreste plagget de har. Og jeg tenker at det vi ser da, er jo det at dømmekraften forsvinner jo litt utover kvelden. Det er veldig ofte en annen ting som skjer, er at folk tråkker på stakkene sine, for de har for lange stakker.
2: Ja.
3: Ja. Og da spjærer de jo...
2: Og særlig når de sitter da, kanskje?
3: Ja, og de skal reise seg opp, for det er jo et veldig uvant plagg da, for de fleste har jo ikke fotsideskjort på seg til daglig, så det er et upraktisk plagg. Ja. Så det å løfte på stakken er veldig lurt å huske på.
2: Mm. 10 sekunder på å svare, hva gjør man hvis det regner å ha bunad?
3: ha paraply, bruk ytterplagget som hører til bunaden.

0: kanten og pass på når du går I trapper og sånn, for at det blir vått på den kanten av stakken hvis du har for lang stakk, så løft på stakken.
1: Bunadsekspert Ellen Øvland, takk for at du kom og ga oss gode råd her I Nyhetsmorgen. Nå det politisk kvarter.
2: Bibelen til for alle, ikke bare for unge menn som vil kutte I formuesskatten og begrense innvandringen. Det skriver forfattere av Sosialistenes guide til Bibelen. Dette to rødt politikere som bruker Bibelen skamløst for å fremme egen politikk, ifølge KrF. I går var det Kristi Himmelfartsdag. I dag skal Rødt og FRP, nei ikke FRP, men Kristelig Folkeparti diskutere Bibelen I politisk kvarter. Hvilket parti mest enig med Jesus? Det har du fått klare oppfatninger av, Mimer Kristiansson, stortingspolitiker I Rødt, forfatter og den som har lest hele Bibelen sammen med kjæresten din, Sofie Marhaug, som også stortingsrepresentant. Du kaller Jesus en sann revolusjonær. Kan du begynne der? Hvorfor det?
3: Jesus en sønn av en tømmermann som blir født inn I en flyktningefamilie, svøpes og legges I en krybbe, og som stormer inn I et tempel midt I påskehøytida for å jage ut pengevekslere og duehandlere, fordi at tempelet har blitt gjort om til en røverhule, og til slutt så henger makthaverne han på korset. Sånn at det at Jesus I hvert fall revolusjonær I sin samtid, det tror jeg ikke det nesten mulig å tvile noe på. Men det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom I Bibelen. Og derfor det underlig at kristne partier på høyre siden I dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det noe som Jesus opptatt av, så det å ta vare på de fattige.
2: Men altså, jeg forstår det sånn at du ateist, du var ateist da du leste, og du har blitt en uforbederlig ateist etterpå også. Hvordan kan du belære for eksempel Kristelig Folkeparti I den rette kristen tro?
3: Nei, jeg skal ikke belære noen om den rette kristne tro, men jeg sier bare at det går an å lese Bibelen på den måten som vi gjør det også. Det finnes hundrevis av millioner av mennesker I verden som sosialister og kristne samtidig, og det ikke noen motsetning der. Jeg tror nesten det Kristelig Folkeparti som nødt til å svare for hvorfor de klarer å få ut av sitt kristne verdigrunnlag at de skal kutte I formuesskatten til landets aller rikeste og ta imot penger fra de, framfor å gjøre som Jesus da, og si at det de fattige det som skal arve jorden, mens det vanskeligere for de rike å komme I himmelen enn det for en kamel å komme gjennom et nåløye.
2: Ja vel, da setter jeg ordet videre til Joel Ystebø. Du stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Det blitt viktigere for KrF å få bukt med formuesskatten enn med fattigdom I verden?
4: Nei, altså vi klarer to tanker I hodet samtidig. Altså, først må jeg si at jeg først og fremst kristen og deretter politiker. Og som kristen jeg jo veldig begeistret for denne boken. Mye av det som står der, og også som politiker.
2: Snakker det mye jeg kan glede meg over? Snakker du nå om Bibelen eller Sosialistguiden?
4: Nei, først og fremst, nå I dette tilfellet, boken til Kristiansson og Marhaug, jeg nok enda mer begeistret for Bibelen tross alt, men jeg synes at deres bok også god og interessant. Og jeg har mer sans for denne boken enn da Rødt og forfatterne sin marxisme. For det den jeg opplever at man tar utgangspunkt I når man leser Bibelen her og tolker den I den analysen. For jeg mener at marxisme ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå I fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn I en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk. Hverken jøde eller greker som det står, og hvert menneske skapt I Guds bilde, mens I marxismen så jo mennesket skapt I klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver I Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
2: Du mener til og med at Rødts ideologi ikke forenlig med kristen tro?
4: Ja, som sagt, jeg mener at denne marxistiske tenkningen, hvor alt skjer i lys av en klassekamp, hvor man står opp mot hverandre, det opplever ikke jeg at det er grunnlag for i Bibelen. Jeg tror jo at fattigdomsbekjempelse utvilsomt er enormt viktig. Der har Kristiansson og Mario helt rett. Det står omtalt i Bibelen mange ganger. Og så har vi helt andre løsninger i KrF for hvordan løfte mennesker ut av fattigdom enn det Rødt har. Og når man ser i et ideologisk perspektiv, så opplever jeg at denne marxismen ikke er forenet med en sånn tenkning.
2: Du må svare på den, Kristiansson.
3: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ustebø rett i en ting. Bibelen er bedre enn vår bok, så det er vi enige om. Men jeg synes det er ganske arrogant jeg, å si at marxisme ikke er forenlig med kristentro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker i verden, som er marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke er forenlig med kristentro og kutte i formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke er mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
2: Men nå hørte du jo Joel Ustebø sa at alle er like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
3: Ja, alle er like for Gud, jeg er enig, men jeg vil jo tenke at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formuesskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle er like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert Joel Ustebø gjort mer enn meg, altså, så er man, vil man nok oppdage at Bibelen er ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det er overfor rike mennesker, men at det å være mer glad i penger enn i Gud, det står blant annet i Bibelen rett ut at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner i valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
2: Forklar den, Ustebø.
4: Nei, jeg legger ikke meg opp i hva tror de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen i landet vårt, det er jo ikke nytt, og det er heller ikke utløst av pengegaver i valgkampen. Vi står jo i arven etter Hans Nilsen Hauge, som er opptatt av gudsfrykt med nøysomhet. Så her mener jeg at Kristiansson viser sin indre konspirasjonsteoretiker, når han både her og også ellers antyder at KrF nærmest har endret politikk på grunn av pengegaver i valgkampen. Jeg vet ikke med Rødt, men vi er helt uavhengige av våre givere. Men det er riktig at Bibelen advarer mot rikdommens farer. Altså, Bibelen vektlegger også primært de rikes personlige ansvar for de svake, og det ansvaret tar jo mange rike, enten man gir penger til idrettslag, evangeliesenteret, frelsesarméen og så videre. Men det som jeg mener er marxismen, også da Rødt sin kortslutning her da, det er at staten med makt skal straffe de rike gjennom skatt.
2: Jeg har bare lyst til å spørre om en ting, siden vi nå snakker om Bibelen mer enn Marx-kapitalen her. Historien om den barmhjertige samaritan, den er viktig for dere begge, både Kristiansson og Ustebø. Men den historien, den mener du er en slags forklaring på at det er lurt å være rik også hvis man skal hjelpe de fattige, Ystebø?
4: Grunnen til at jeg har omtalt denne historien sånn var jo fordi at jeg møtte Kristiansson sin samboer i debatt om blant annet denne historien, og hvor man brukte denne historien primært for å underbygge en mer marxistisk tenkning. Så jeg har vel ikke brukt den bibelhistorien selv i den sammenhengen.
2: Men Kristiansson forklarer sitt resonemang først da.
3: Ja, altså, dette har jo faktisk en lang tradisjon på høyre siden, enten det er Joel Ustebø som bruker den eller ikke. Altså, det er jo Margaret Thatcher som i sin tid begynner å bruke historien om den barmhjertige samaritan som en fortelling om den formuende samaritan. Nemlig at poenget da skal være at hvis den barmhjertige samaritan ikke hadde penger, så kunne han heller ikke ha hjulpet den skamslåtte mannen som lå i veikanten. Men hvis man leser den historien, så er det en veldig underlig gjenfortelling av den, fordi at det som skjer i den historien er jo at to også velstående mennesker går forbi den skamslåtte mannen i veikanten, to egentlig prester, eller prest og en kirkekjenner er det vel, eller prest og en tempelkjenner, og de to hjelper han jo ikke, sånn at nøkkelordet i fortellingen om den barmhjertige samaritan er jo ikke den formuende samaritanen, men den barmhjertige samaritanen, og derfor er det litt underlig å komme med det som en slags bevis på at Gud eller Jesus mener det er bra at folk er rike.
2: Ystebø?
4: Det er riktig at stikkord i denne historien, og det er også helt vesentlig for meg, er jo barmhjertig. Og det sjokkerer kanskje Rødt, men det finnes faktisk velstående mennesker som er barmhjertige. Og det tror jeg de hadde sett hvis ikke de bare hadde på seg sine ideologiske briller når man leste dette. At Bibelen oppfordres til å være barmhjertig, det er jo det vesentlige her, og det er jo på våre vegne. Det gjelder jo oss som enkeltmennesker, og det gjør jo Bibelen ofte i særlige lignelser, utfordrer oss som enkeltmennesker. Og da mener ikke jeg at man ut fra det primært skal tolke det dit hen at vi skal være barmhjertig med andres penger gjennom å straffe de rike. Jeg tror at dette her er et vers og en historie som, okay, som primært handler om oss som enkeltmennesker.
2: Jeg har lyst til å gå litt videre. I Karmøy, der jeg gikk på skole, så var det totalforbud både mot alkohol, men også mot dansing faktisk i skolen. Og presten på konfirmasjonsundervisningen advarte mot å danse, siden du aldri visste hva du kunne føre til av syndigheter. Og i boka deres, Kristiansson, så har du en litt lignende historie om en hvetebolle i klasserommet.
3: Ja, vi hadde storsamling med prest hver fredag på Eigernes offentlige barneskole i Stavanger, og der sendte presten rundt en bolle, og så spurte han etter han hadde sendt den rundt alle, hvem som nå ville spise bollen. Og det ville jo ingen, fordi alle hadde tatt på han, og det var en slags parallell til vår seksualitet, at hvis man hadde vært borte i andre mennesker, så var det ingen som ville ha oss. Men denne typen ganske trangsynt og autoritær kristendom, den fantes nok i Norge før, men den er i mine øyne på vikende front, og jeg tror det er en mislykket og dårlig maktanalyse fra venstre sida, hvis man tror at det er kirken og det kristelige som på en måte holder folk nede i Norge. Tvert imot tror jeg at kristendommen og Bibelen har et veldig frigjørende potensial for folk, og selv om jeg ikke er kristen selv, så tror jeg det er en fordel for samfunnet vårt at folk er kristne.
2: Og så vidt jeg forstår, Joel Ystebø, du er en del yngre i hvert fall enn meg, så er det lov både med dans og med kanskje et glass vin også i enkelte kristne kretser, men dette fokuset på moral og abortsaken som Kristelig Folkeparti har, har forfatterne av denne sosialistguiden rett i at det er ikke så mye fokus på det i Bibelen?
4: Altså først vil jeg bare si at her mener jeg at Kristiansson har helt rett og et veldig vesentlig poeng. Jeg opplever at også kristenheten i Norge har tatt noen gode skritt i den forstand at man har vært mer klok i hvordan man formidler også en del sannheter, og jeg opplever ikke at kristen tenkning og kristenformidling i Norge er ganske frigjørende i dag. Når det kommer til det som går på hva som står omtalt i Bibelen om det moralske spørsmål, så tenker jeg det opp til hver enkelt teologisk oppfatning. Men det er ikke tvil om at for eksempel knyttet til menneskeverdsspørsmålet og abortsaken, så har jo den kristne kirke over hele verden, majoriteten i alle fall, alltid stått opp for det ufødte barnets rett til liv. Og jeg må jo si det at her opplever jeg at KrF og Rødt kanskje står aller lengst fra hverandre, nettopp i vernet av de ufødte. Denne uken her senere så fikk vi en rapport som sier det at vi må 10 år tilbake for å finne så høye aborttall som vi har i Norge i dag. Og her må jeg si at den kristne tenkningen virkelig slår inn, fordi at Jesus snakket jo om disse mine minste. Og jeg tenker jo at disse mine minste kan være alt fra fattige til rusehengige til flyktninger og så videre. Det er grupper vi må stå opp for. Men hvis det i hvert fall er noen som passer perfekt inn i kategorien disse mine minste, så må jo det være nettopp de ufødte barna. Og her vil jeg egentlig utfordre Kristiansson og Rødt og konkret Kristiansson også på å kanskje ta denne saken mer opp overfor eget parti, for jeg opplever jo at der vi i KrF faktisk anerkjenner betydningen av livet, verden av livet og ser på dette som en etisk debatt, så ser jo Rødt og store deler av venstresiden dette kun som en kvinnekamp. Det synes jeg er trist, for jeg mener at vi trenger politikk som verner både mor og barn.
2: Kristiansson.
3: Jeg er enig i det, men kvinner er også liv. Altså, det er ikke bare det ufødte liv som er liv, det fødte liv er også liv. Og dette er jo en vanskelig diskusjon, abort, og det er vanskelige etiske oppganger i det. Men jeg tror ikke Joel Ystebø kan snakke seg bort fra at det ikke står ett eneste ord om abort i Bibelen, mens hvert tiende vers i Bibelen handler om fattigdom. Sånn at det er litt underlig når Kristelig Folkeparti tenker at kristne verdier, det er motstand mot pride, motstand mot trans og motstand mot abort, mens de ikke har i nærheten av samme engasjement for eksempel de fattige i Norge som må stå i matkø, eller de som, ja, som kristne organisasjoner egentlig jobber veldig for å hjelpe, men som får veldig lite politisk drahjelp fra KrF. Så her foretar jo KrF en utvelging av kristne verdier, der de er veldig opptatt av ja, det som skjer på soverommet, og veldig lite opptatt av det som skjer i det store samfunnsrommet, for å si det sånn.
2: I lang tid nå så har det egentlig vært en slags politisk enighet om at man ikke skal blande for mye politikk og religion. Er det bra at dere nå gjør dette, både fra Rødt og fra KrF i så stor grad? La meg spørre Ystebø først.
4: Altså, jeg opplever jo at Rødt gjør noe av det som de egentlig kritiserer oss for. Det har jo blitt litt, både Marhaug og Kristiansson sitt varemerke, å snakke om også MAGA, gjerne i samme åndedrag, som en slags uttrykk for en kristen høyreside. Det synes jeg er ganske pussig, for jeg har aldri sittet i dette studioet eller i andre politiske sammenhenger og argumentert utifra bibelfortellinger og bibelsitater for mitt politiske standpunkt. Så hvis det å bruke bibelenlig argumentasjon er litt MAGA, så er det ingen som er mer MAGA i Norge enn Kristiansson og Marhaug.
2: Ok, jeg er nødt til å avslutte der. Jeg får tid og våre rett og slett ute. Jeg leser helt i slutten av den sosialistiske guiden at forfatterne anbefaler alle som leser Bibelen å gjøre det uten politiske baktanker. Det må i så fall være i motsetning til dem selv. Uansett, takk for denne debatten. Mimer Kristiansson, Joel Ystebø. Mitt navn Lilla Sølvsvik.
5: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er blant dem som reagerer på Stortinget.
6: Nei, det er jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
7: Av 245 helsebyråkrater er det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
6: Da kan man jo undre seg over hva som er så spesielt med de rådene de gir.
7: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det er i andre statlige bedrifter.
8: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
7: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
5: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes i dag, og det blir mer om dette toppmøtet i Nyhetsmorgen i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår er høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
9: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villoid i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
5: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
10: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
5: Flyplassen i Helsingfors er åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden er avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
1: God morgen. Nyhetsmorgen holder deg med selskap en times tid til, og vi skal innom blant annet dette.
11: Trump og Xis tredagers date er over. De to verdenslederne mener begge at det var en suksess.
1: Norge er i finalen i Eurovision. Jonas Love og hans Ja, ja, ja går på scenen i Wien som nummer 23 av 25 i morgen.
11: Og nordmenn topper statistikken for KI-bruk i Europa. Jeg vet ikke om jeg skal sprette sjampanjen eller gråte, sier en KI-forsker.
1: Og russetiden er endelig i gang for de som har ventet lenge på det, og nå må de røde og blå passe seg på å holde feiringen innenfor lovens grenser. Vi får besøk av en politimann med en liten guide. Han gleder seg til russetiden. Han er ikke sånn...
12: Så ikke være streng.
1: Han skal nok sikkert være litt streng også.
11: Det bra. Vi som som passestreng I dag, hva heter vi igjen?
1: Det var Marte Kåss Arnsen og Birgit Kåsrud Jåsund.
11: Vi begynner altså med dette mye omtalte toppmøtet I Beijing. Donald Trump har vært på besøk hos president Xi Jinping I Kina, og de to statslederne kaller møtet både en milepæl og en suksess. De har drukket te sammen I dag, og Donald Trump straks på vei tilbake til Washington. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitikk, utenrikspolitisk institutt og forsker på Kina. Hvordan vil du karakterisere disse møtedagene?
12: Ja, på sett og vis ganske trauste og litt som forventet. Sant? Veldig mye av det her, eller alt, jo egentlig avtalt på forhånd, men når det sagt, så har det jo pågått forhandlinger, spesielt om handel og økonomiske spørsmål, helt inn til det siste. Så det har vært også en markering, kan du si, av et forhold som det siste halvåret har vært mye mer dynamisk enn tidligere. Og så det jo spennende å følge hvordan de ulike landene kommuniserer og hvem som stiller på møtene. Så det jo for en forsker som meg, så det jo spennende, selv om kanskje innholdet og nyhetene tross alt ikke så veldig overraskende.
11: Nei, for det ikke sånn veldig sånn kioskvelter I morgentimen I dag som vi journalister litt glad I. Når du snakker om den dynamikken som du har sett på, hvem det som stiller opp og sånn, hva det som har vært interessant der?
12: Ja, det jo, for det første så det jo begge land egentlig ønsker å markere stabilitet og betydning og respekt overfor hverandre. Og så ser vi jo nå at det Trump kjører ut jo veldig sånn, det som å forvente, seire store avtaler, her skal det handles, her skal det investeres. Det Kina kommuniserer stabilitet og ha et forutsigbart dynamisk forhold mellom to store land. Og så det bredden kanskje I de representantene som faktisk USA har, eller Trump har med seg, det jo han selv, det hans utenriks- og sikkerhetsrådgiver, Rubio. Og så det også forsvarsministeren, som ikke så vanlig. Og så det også de aller mest ledende representantene for økonomi og liksom handelsforhandlinger, og det matcher jo Kina selvfølgelig I de møtene.
11: Og sånn handelsmessig, hva det de har blitt enige om?
12: Ja, de har egentlig fortsatt, vil jeg si, I veldig stor grad de blir enige om på tampen av året I fjor, og egentlig ganske store avtaler, kanskje ikke så veldig konkret, men hvor de legger liksom tollkrigen og deler av handelskrigen på vent og fortsetter å forhandle. Og så snakkes det mye om en såkalt ny sånn, Board of Trade, det må vi forstå som en sånn ny mekanisme for å overvåke og ha en sånn kontinuerlig forhandling knyttet til handel. Vi vet også at Kina ønsker seg en lignende type mekanisme for investeringer, og det kan komme. Og så det verdt å merke seg, som jeg sa, at også USAs forsvarsminister der. Så vi kan også forvente at man legger opp til, ikke sikkert det kommer I nyhetene, men også mer sånn konkrete grep for at de to landene skal fortsette å snakke mer og mer liksom konkret sammen med hverandre, oppi sant, et tøvær av internasjonale konflikter.
11: Ja, hvordan den militære maktbalansen der akkurat nå?
12: Ja, når det gjelder sånn militærmakt, så jo USA sånn fortsatt absolutt suveren, og det jo det som gjør USA til en supermakt. På det økonomiske området så jo Kina på vei opp, og tror jeg I løpet av noen år vil bli verdens største økonomi. Men på det militære området så det også verdt å merke seg at Kina investerer heftig og bygger ut og moderniserer, og Kina også ledende etter hvert på mange av de teknologiene som naturlig nok også helt avgjørende for militære kapabiliteter.
11: Og så var Xi ganske tydelig når det kommer til dette med Taiwan.
12: Ja, og det heller ikke noe en overraskelse. Det jo noe Kina har kommunisert hele veien, ikke minst I lys av Trumps første periode som president og det som skjedde under Bidens 4 år. Men at Kina markerer det så resolutt og med så tydelig språk og så markant I det som kan du si, ganske sånn diplomatiske samtaler, jo også verdt å merke seg. Og det en av Kinas aller viktigste saker. Og som Xi sa, det faktisk nå det spørsmålet som Kina legger mest vekt på I dynamikken mellom Kina og USA.
11: Og så var noe av Kinas strategi I forkant at de håpet å få sende hjem en skikkelig glad Donald Trump. Har de klart det?
12: Ja, det tror jeg. Jeg tror liksom rammen rundt det her med en viss sånn pomp og prakt.
0: Og det, det han jo glad i.
12: Det han glad i, og det selvfølgelig avtalt på forhånd også for å bliggjøre begge parter, og ikke minst USA. Men jeg vil jo også si at møtet bærer preg av noe som litt sånn traus. Det veldig sånn trauste rammer knyttet til hvordan de møtes og hvor de møtes. Og det kanskje ikke noe negativt, det bare preg av et forhold mellom to land som på en måte vet hvor de har hverandre. Og kanskje også bare preg av at noen av forhandlingene rundt har pågått inn til siste liten, sånn at man eliminerer rom for type overraskelser. Og hvis jeg kan legge til en ting, så det jo også mye, kan du si, spenning knyttet til hvordan Trump framstår. Jeg synes jo det spennende, sant, å også se at en av Trumps sine venner, men også rivaler i USA, Musk er der med Tesla. Han tar ikke med seg kona si, men tar med seg den yngste sønnen og kona hennes. Så mye sånn uvanlig, kan du si, diplomati rundt, som også er selvfølgelig Trumps ånd. Og så et siste poeng her, kanskje som er ikke så positivt å markere, under det forhandlingsbordet da i går, når de hadde de viktigste samtalene, 13 mennesker fra Kina sin side, 11 fra USA sin side, ikke en eneste kvinne.
11: Hans-Jørgen Gåsmyr, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Takk for at du kom for å oppsummere dette møtet for oss.
1: Nordmenn topper statistikken for KI-bruk i Europa. Tall fra Eurostat, som da er EUs statistikkorgan, sier at over halvparten av oss nordmenn, nærmere bestemt 56%, bruker nå KI-verktøy. Ikke overraskende for KI-forsker Inga Strumke.
13: Jeg er jo ikke overrasket i det hele tatt. Altså, vi er ganske vante til å bruke digitale løsninger, og det her er nok en digital løsning, og det er veldig trendy. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi er tjukke i huet hvis vi ikke bruker AI.
14: Det sier Inga Strumke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. Hun har sett hvordan nordmenn har gått fra nysgjerrig utforskning av ChatGPT for 3 år siden til den massive bruken vi ser i dag. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som er EUs offisielle statistikkorgan. Det er mer enn noe annet europeisk land.
13: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra.
14: Det som ikke er bra, ifølge Strumke, er at vi lener oss for mye på kunstig intelligensverktøy.
13: Nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
14: På Majorstua i Oslo er det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
15: Jeg bruker KI til for eksempel så har jeg kjøpt meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det. Og så bruker jeg det litt i skole til å få ideer og problemstillinger og sånt.
16: Men jeg bruker mye på å ta en snarvei da. Før jeg tar den lange.
17: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert da. Vi gamlingene må jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktualisert.
18: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes er vanskelig, eller konsepter. Jeg føler det fungerer ganske bra.
13: Ja, jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten er litt malplassert.
14: Sier Inga Strumke. Hun snakker om det norske tillitssamfunnet, som vi jo er veldig stolte av. Men fungerer det i den nye teknologihverdagen?
13: Altså, tillitssamfunnet fungerer jo fordi at det er bygget på en slags gjensidig sårbarhet. Altså at partene kan holdes ansvarlige, og vi har en slags felles sosial kontrakt. Å forvente noe sånt noe av AI-verktøy, det er supernaivt.
14: Norge har ingen egen kunstig intelligens språkmodell. Der er vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
13: Jeg tenker at fra et suverenitetsperspektiv så er det kjemperisikabelt å bare lene oss på amerikanerne. Det burde i alle fall ikke være plan A. Det burde mer være en sånn, et slags nødvendig onde hvis vi ikke har noe annet valg. Så vi er nok nødt til å bli bedre hvis vi ikke har lyst til å bli værende i en sånn avhengig situasjon.
14: Kunstig intelligens hindrer oss i å tenke selv, den tærer på det norske tillitssamfunnet og gjør oss avhengig av USA. Likevel har bruken eksplodert i Norge. KI er nå så populært at selv mora mi bruker det.
19: Ja, vi skal jo på familietur til Kroatia i sommer, og der har jeg brukt KI til å planlegge reisen.
20: Og dette er jo dama som satt i bilen når vi fikk GPS. Du har sikkert hørt denne historien, Daniel, når man sitter i Tyskland og med GPS. Ja, jeg vil bare si at det er ikke noen erstatning for kart og kompass.
1: var mora til Daniel, det Wenche Andersen, og Daniel, det jo da reporter i denne saken.
11: Og det var så fint å kjøre inn på E18 fra Bærum til Oslo i dag og se russebussene. Nå har de ventet lenge på å begynne feiringen, disse blå og røde ungdommene våre. Vi har jo ikke sett alle disse bussene og buksene i bybildet, eller i rundkjøringer med øl i hånda, Birger, men nå er de altså i gang.
1: Nå er de her, og de slippes løs for alvor i dag, sånn rent formelt, det er 15. mai. Og så vet vi da at det kommer til å følge masse moro med det, og en del ting som ikke er så moro, hverken for politiet eller for russen. Vi har fått inn politioverbetjent Mats Holmern i studio for å... Holmern?
3: Ja.
1: Jeg så plutselig at det stod Holmern.
3: Ja, ja,
1: det er så morsomt. Det høres ut som et kallenavn.
3: Ja.
1: Men altså, politioverbetjent, ikke desto mindre. God morgen.
3: God morgen.
1: Mm. Gleder du deg til å se ungdommen slippe seg selv løs?
3: Å, det er vårens vakreste eventyr, også for oss i politiet. Så det gleder vi oss til.
1: For det er masse humor og gøy og tull og tøys og fjas og moro for dere også.
3: Ja, ja, ja. Da skjer det litt ute på kvelds- og nattevakter og møter veldig mye hyggelig norsk ungdom, så det er veldig mye positivt i det, altså.
1: Mm. Men nå som oppstarten har flyttet seg litt, forventer du andre ting som skjer da? At det er litt mer tilbakeholdent festhumør som skal ut på en gang?
3: Ja, vi er veldig spente på det nå. Nå er det jo første året hvor vi har senere oppstart, så det blir veldig interessant å se hvordan det utspiller seg. Jeg misunner jo russen litt, som får lov til å komme i en litt varmere årstid enn det mange andre har gjort før de. Så nei, jeg har gode forventninger til at det kommer til å gå veldig fint.
1: Når det er sagt, så vet vi jo at det følger noen problemer med her. Hva er det... Hva er det vanligste lovbruddene russen gjør?
3: Åh, hjelpes. Nei, det er når du blander inn en god dose alkohol og fest og moro, så er det ofte, altså det er støy, det er urinering på offentlig sted, alt det som går på ordensforstyrrelser, det er stort sett det, og så er det noen som er litt sånn ekstra uheldig og havner litt i sånn klammerier, slagsmål og sånne ting. Så det er kanskje det som går igjen mest.
1: Mm. Hva er det dyreste lovbruddene de gjør da?
3: Åh, ja, det varierer jo litt. Hvis du ser rent lommeboksmessig, så er det jo klart ting som ikke hører på politiet når du blir snakket til, ikke etterkommer pålegg. Urinering på offentlig sted kan være dyrt. Altså, vi snakker liksom 10 000 kroners klassen på ordensforstyrrelsestøy, liksom.
1: Men er det like strenge på urinering på offentlig sted? Det vil være forskjell å gjøre det foran slottet natt til 17. mai, og kanskje opp i... Ja. Tryvann, kanskje?
3: Ja, nei, altså man bruker jo litt skjønn i hver enkelt tilfelle, og det kommer litt an på, men det er klart det at hvis du står på et veldig uensiktsmessig sted, og det er litt sånn provoserbart hele greia, så kan du fort ryke på en smell.
1: Hva med drikking offentlig?
3: Ja, det er samme som gjelder der, altså norsk lov, den gjelder jo, men det er klart det at...
1: Men håndheving av det, Holmern?
3: Håndhevingen, den varierer, altså det er skjønn og konduite som også kan brukes der, sånn at, ja... Man prøver å legge til rette så godt som overhovedet mulig.
1: Mm. Men hva synes du at russen skal tillate seg?
3: Jeg synes det skal tillate seg å ha det gøy, slippe seg litt løs, men så forventer vi også at de holder seg innenfor norske lover og regler. Og ellers er det å ta vare på hverandre og kose seg og bare nyte den avslutningen av russetiden som de skal ha nå.
1: Hva er din erfaring med russen da? Er de stort sett grei ungdom, eller er det mye pøbelstreking?
3: 98% er bare kjempeflotte, så er det noen som er litt sånn pøblete, og så er det noen som nok trenger litt hjelp til å begrense seg.
1: Ja. Og så vet vi at det er også noen følger av russetiden som går på narkotika, det går på noen som opplever overgrep og så videre. Er det noe politiet kan gjøre noe med? I forkant?
3: Ja, vi prøver jo så godt vi kan. Vi har jo mye samarbeid både med russen og helse og skolen og alt mulig sånt før. Det blir gjort veldig mye forebyggende innsats inn mot russetida. Og det er jo fordi vi ønsker å forebygge de mest alvorlige tingene som kan liksom sette preg på fremtiden din, eller det som kommer senere. Da.
1: Mm. Og som vi vet, russen står jo opp klokka 6:30 hver morgen for å høre på nyhetsmorgen, så her har du et kjempestort publikum.
3: Ja.
1: Hva vil du si til russen før de slår seg løs?
3: Nei, det blir vel til dere som ikke har lagt dere enda, da. Men nei, nyt tida, men ha med dere litt grann hodet i bakkant, så ikke dere tar de alt for dumme valgene, og så pass på hverandre. Mm.
1: Kle seg godt, spis mat.
3: Ja, hydrer og drikk og spis og ja. Ta vare på deg selv.
1: Nemlig. Takk for at du kom med gode råd, politioverbetjent Mats Holmern. Takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
3: Tusen takk for det.
11: 08.19 har klokka blitt. Du følger Nyhetsmorgen. Helsingfors-Vanda flyplass åpnet igjen etter et dronevarsel I Finland og Latvia I morgentimene I dag.
1: Russland tok ned 355 ukrainske droner I natt. Russiske myndigheter melder også om 4 drepte I angrepene.
11: Og Starmer-stormen raser videre. Nå får en av utfordrerne til den britiske statsministeren plass I underhuset, hvis da ikke Reform UK stikker han med plassen rett foran nesa på han.
1: Jonas Love og bandet hans, og Norge da, klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
4: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
21: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
4: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist i semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, acten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt han på pinebenken litt lenge, det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det er veldig deilig, og det er veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Jeg skal gjøre det. Så kan vi jo ta med det. Det var Kari Li og Linda Marie Fedler, og finalen den starter klokka 21 i morgen kveld. NRK 1, og selvfølgelig på NRK TV.
4: Og det passer jo veldig bra at vi har den Eurovision-saken akkurat nå, fordi nå skal vi ønske velkommen til ukas fredagspanel. Hei til Kristine Grensen, komiker og splitter ny lagleder i Nytt på Nytt. Gratulerer med ny jobb også.
5: Tusen takk.
4: Og til Bendik Wold, kulturredaktør i Klassekampen. God morgen.
6: God morgen.
4: Og til Arne Berggren, forfatter som jeg håper vi har med oss på FaceTime.
7: Hei.
4: Arne har forsovet seg, det er derfor han er litt sånn blyg i stemmen i dag.
7: Jeg kan ikke gi noe bedre forklaring enn at jeg er på vintertid.
4: Du er med oss i alle fall.
7: Ja.
4: Vi hørte jo nettopp denne saken om Jonas Love som har kommet til finalen i Eurovision i morgen. Det er i forkant av denne sangkonkurransen over 600 norske kulturfolk som har oppfordret til boykott av den 70. utgaven av Eurovision. Flere land har trukket seg fra årets konkurranse i protest mot at Israel skal få delta. Så spørsmålet til panelet er, vi begynner med deg, Kristine, skal du se på?
8: Nei.
4: Bendik?
9: Nei.
4: Arne?
7: På ingen måte.
4: Unisont nei til Eurovision, hvorfor det?
8: Jeg stiller meg bak boykotten her, rett og slett. Altså, jeg skulle ønske Norge ikke var med. I argumentasjonen mot at det liksom ikke skal være politisk valgt, så er jo Russland utstengt og ikke Israel, og det synes jeg er litt dårlig stil.
4: Hva håper du å oppnå med at ikke du ser på Eurovision i morgen da?
8: Nei, altså, man lager jo TV for at folk skal se på, så hvis folk ikke ser på, så lager man vel kanskje TV på en litt annen måte. Pluss at hvis jeg skal si at jeg mener det er en dårlig idé, så er det vanskelig å kombinere det med å lage watch party hjemme. Så, men ikke, man finner hver sine metoder, altså, men dette viser seg å være min metode.
4: Er det samme grunn til at du ikke skal se på, eller Arne Berggren?
7: Jeg tror det skjer noe genetisk, et eller annet sånt, det går av det kognitive kartet, og det gjorde det på sånn midten av 90-tallet. Jeg vet at det skjer, jeg ser det dukker opp innslag på TV, og folk diskuterer ting og sånt nå, men det finnes ikke interesse, og det finnes ikke noe i meg som, det er på vei, jeg har stått med en fot i graven, men altså, det er ingenting som på en måte...
4: Ingenting som appellerer?
7: Men ikke valgt... Måtte skyte, altså true med gevær, så tror jeg kanskje at jeg kunne finne på å se på. Men jeg blir like overrasket hvert år over at det har vært det.
4: Ja, nå vet du det i alle fall i forkant, så da er du advart, Arne Berggren. Bendik Wold, det påstås jo at denne sangkonkurransen ikke skal være politisk. Hvordan stemmer det?
9: Nei, det har jo vært det siste gode argumentet for ikke å utestenge Israel. Men dette at det skal være, ja, dette er en upolitisk zone, det er musikkfest, arena for europeisk forbrødring og så videre. Men så sent som denne uka så hadde jo New York Times den avsløringen av at Israel systematisk, i hvert fall siden 2018, har brukt millioner på å prøve å påvirke publikumstemmene i andre europeiske land. Og pengene kan spores direkte til Netanyahu og utenriksdepartementet i Israel. Så det er altså en system. Da bruker man jo den nøytrale arenaen til propagandaformål. Og det, New York Times skriver også veldig godt om at det kan faktisk ha hatt sine utslag også i noen land, fordi det er ikke alle land hvor det er så mange som avgir disse tele stemmene. Og det har vært påfallende lenge at ja, Spania for eksempel, hvor befolkningen er veldig kritisk til Israels framferd i Gaza, der vant israelske artisten, gjorde store slem i fjor da. Men når det er sånn at hver seer kan jo stemme 20 ganger, nå er det vel redusert til 10,
4: ja.
9: Men da kan du få veldig store utslag da, med, hvis du bare overbeviser 1000 mennesker, ikke sant?
4: Vi er enige om, eller dere er enige om at dere ikke skal se Eurovision i morgen. Det er jo valgfritt. Noe som ikke er så valgfritt er det neste tema vi skal til i fredagspanelet. Det handler om møter. For vi lytter jo til nyheter om møter her i Nyhetsmorgen. Senest nå i dag, dette møtet mellom Xi og Trump. Her er en liten kort evaluering fra forrige gang de to verdenslederne hadde en date.
5: But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
4: Ja, og de virker jo like fornøyde, de to, etter den siste daten som da ble avsluttet i dag tidlig. Og så lytter vi til møter om NATO-sjefer og EU-folk og reviderte nasjonalbudsjett og alle mulige rare ting. Og så går vi på jobb, og så er det flere møter. Og en mellomleder stilte altså spørsmålet i DN nylig. Må det være så mange av dem? Spørsmålet til panelet er møter jobb, Bendik Vold?
9: Nei.
4: Kristine Grensen?
8: Ja.
4: Arne Berggren?
7: Ja, absolutt.
4: Ja, fortell Arne, hvorfor er møter jobb?
7: Nei, jeg mener at det bør være jobb. Jeg elsker jo møter. Og det er jo folk i min alder som innkaller til møter hele tiden. Og jeg elsker møter fordi jeg kan snakke hele tiden. Og jeg kan mansplain, jeg kan forklare ting, jeg kan ha agendaer. Jeg kan stå på whiteboard og tegne opp punkter. Altså folk, jeg vet ikke, jeg klamrer meg til å håpe om at det er... At det er jobb. Jeg elsker møter. Og så får man Mosell, kjeks, Marie kjeks, Jende kjeks. Dette må jo være jobb. Det er jo en av de siste skansene i verden. Hvis ikke møter er jobb, hva har vi igjen da?
4: Ja, hvis man blir betalt for å spise kjeks, er det klart det er en god dag på jobben. Bendik Vold, du sa nei.
9: Jeg sa nei. Nei, altså møter kan jo ha nytte og ha en funksjon, altså sosialt. For forfattere som kanskje sitter mye på hjemmekontor, eller ja, ledere og mellomledere som kanskje trenger å føle seg meningsfulle og snakke litt og vise noen slides kanskje. Men møter er pause fra arbeidet først og fremst, mener jeg da. Og den mest meningsløse formen for møter er vel møter hvor de som faktisk skal gjøre jobben ikke er til stede. At det er noen andre som sitter og idemyldrer eller lager direktiver. Altså, de møtene kan gjerne utgå for min del. Altså.
4: De kan være en e-post. Kristine Grensen, hva gjør at et møte i Nytt på Nytt-redaksjonen blir 12 av 10?
8: Altså, nå har jo ikke jeg begynt det nå.
4: Men hva håper du på? Er det kjeks?
8: Det er jo der man kommer på å skrive mange av vitsene. Så det finnes jo absolutt... Altså, i min jobb så er jo mye av selve arbeidet er i møtene. Vi kommer på ideer til sketsjer i humoretaten. Vi både kommer på og skriver ut vitser i humoretaten. Det er det leseprøvene mine til en teaterstykke eller en forestilling jeg møter. Så for meg er det liksom ikke så veldig stor tvil. Men også fordi at jeg aldri har jobbet så veldig mye på sånn ordinært kontor, så synes jeg det er veldig stas med møter når de har litt mer ordinær innramming. Så føler jeg at det er sånn, ok, det er samme som når jeg fikk nøkkelkort. Jeg blir litt sånn, hvis ikke dette er jobb, jeg har jo aldri hatt en jobb i mitt liv omtrent, men dette føles ut som ekte jobb.
4: Men har du aldri vært på et møte hvor du har tenkt dette her er helt meningsløst?
8: Jo da, jeg har det. Men jeg har også jobbet hjemme alene og tenkt dette er helt meningsløst. Så det finnes mye meningsløshet i jobb, og det går an å ta grep for at de møtene ikke liksom kaster bort tid. Men jeg synes et arbeidsmøte er veldig deilig, for eksempel. Når man har avgjort at man skal, det pleier vi å kalle det på det andre teatret, altså at hvis vi har bestemt at vi burde sende denne mailen, så tar vi 3 minutter pause, så sender vi den mailen nå. Og så går man videre i møte.
4: Ja, det er et veldig fruktbart tips. Arne Berggren, takk for at du minner oss på hvordan møtene var under covid, når det alltid var et menneske på hjemmekontor på skjerm. Bendik Vold, kan det forbedre et møte, for eksempel?
9: Hjemmekontor?
4: Ja.
9: Nei, jeg vet ikke. Personlig så merker jeg at jeg stadig oftere prøver aktivt å brenne inn i mitt ting da, i møter, for ikke å forlenge møtene. Det er mitt bidrag til BNP.
4: Vi skipper møtene og går for feiring av frihet og demokrati, helt uavhengig av Eurovision. Hør på dette. føles nesten ulovlig å feide, men vi skal kanskje feire 17. mai med en ny versjon av nasjonalsangen. Astrid S. spiller inn en helt ny utgave, og selveste Sissel har allerede rukket å få tyn for sin versjon. Den ble spilt i forkant av cupfinalen på Ullevål. Er det lov å tøyse med Ja, vi elsker, Bendik Vold?
9: Nei.
4: Kristine Grensen?
8: Ja.
4: Arne Berggren?
7: På ingen måte.
4: Vi får begynne med ditt nei da, Bendik Vold.
9: Nei, jeg tenker det ikke så fryktelig mye som skal til for å ha en fungerende nasjonalstat. Da må man være enig om styreform, og hvordan flagget skal se ut, og hvordan man skal synge denne nasjonalsangen. Da. Og altså, nasjonalsang det jo et felles ritual, som man skal avsynge denne sangen sammen, med litt forskjellige vokale forutsetninger, og i vind og ruskevær. Og, altså, da kan du ikke endre på taktarten, eller legge sangen opp to oktaver. Altså, vi må bare ha en samforstand om hvordan det skal gjøres.
4: Du ser ut som du synes dette blir litt for konservativt, Kristine.
8: Jeg er bare ikke så bekymret for nasjonalsangens ve og vel. Jeg tror, og jeg er enig at man skal huske på at det først og fremst er en allsang, så i de tilfellene hvor det er allsang man skal gjøre, så må man legge til rett for at det gjøres så lett og ordentlig som mulig. Men om noen har lyst til å strekke ut noen toner eller legge det annerledes når de har en eller annen konsert i en eller annen setting, så tror jeg at det kommer til å gå bra for nasjonalsangen.
4: Arne Berggren, hvor bekymret er du for Ja, vi elskers ve og vel?
7: Nei, men det er vel som Bendik sier, at man skal ikke kødde med den, for den holder oss sammen, og dette med nasjonalstaten og fedrelandsfølelsen og alle disse tingene. Samtidig er det jo helt avgjørende at noen kødder med den, så vi kan bli påminnet om at vi skal bli irriterte. Det rituelle er vel så mye at, herregud, har de tøys med den, har pikor i NRK arrangert den på en annen måte eller et eller annet sånt nå, så men jeg har også spilt i korps, og når det nærmer seg 17. mai, så kjenner jeg jo at kvalmen kommer. Det er jo en forferdelig kjedelig sang, og den er jo grusomt kjedelig, og den er pussig, men det er jo deilig å kunne irritere seg over sider ved fremføringen da.
4: Men blir du ikke rørt av Ja, vi elsker, Arne Berggren?
7: Jeg blir på ingen måte rørt av den. Jeg hater korpsmusikk og 17. mai så intenst at jeg må reise bort. Det er særlig gammel jegermarsj som jeg har traumer i forhold til 17. mai fordi jeg har spilt i korps.
4: Er det derfor du allerede har begynt å holde deg langt, langt unna sentrum av Oslo? Fordi du allerede begynner å forberede deg på nasjonaldagen?
7: De går rundt i gatene her nå og øver, og jeg får så mye angst av det. Jeg aner ikke hvorfor, men det er korpsopplevelsene.
4: Hvordan har du det med korps, Kristine?
8: Jeg er veldig glad i korps. Jeg har aldri spilt i korps, da. Så kanskje det er det. Nei, jeg synes at det treffer, når jeg kjenner liksom innvollene dirre litt, det synes jeg er en behagelig følelse. Jeg er mye mer skeptisk til låter uten motstand på generell basis, og særlig at nå begynner det å lages litt sånn festlåter, til 17. mai, som ikke har noe sånn der indre motstand, ikke noe sorg eller tristesse i seg i det hele tatt. Det er jeg mer skeptisk til.
4: Hva er du skeptisk til rundt 17. mai, sånn avslutningsvis, Bendik Vold?
9: Nei, jeg vet ikke. For mye is, kanskje.
4: Da håper jeg dere får en passe mengde is og passe mengde korps på nasjonaldagen alle tre. Tusen takk for at dere var med på fredagspanelet. Arne Berggren, Bendik Vold og Kristine Grensen.
3: Da har klokken rukket å bli 08, straks 34 faktisk. Her er de viktigste sakene i Nyhetsmorgen i dag.
4: Hovedflyplassen i Helsingfors er åpnet igjen etter dronevarsel i Finland og Latvia i morgentimene i dag.
3: Nordmenns KI-bruk ligger høyest i Europa, ikke overraskende ifølge KI-forsker.
6: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå eller om vi skal gråte.
4: Og Trump og Xis tredagersmøte er over. De to verdenslederne mener begge to at det var en suksess.
3: Trenger du tips til en kinofilm du vil se, så kan jeg fortelle at vår anmelder har sett actionfilmen In the Grey og kommer med sin anbefaling om ikke så fryktelig lenge.
4: Og de to som er in the grey her i studio i dag, Birger Kålsrud Aasund og Marte Kåss Arnsen. God morgen.
3: Jeg som er litt gråere enn den andre, kanskje. Ja,
4: det får være greit.
3: Vi fortsetter å ikke si noe om hvem som er hvem. Uansett, teen er drukket og flyet er lettet. President Trump er på vei tilbake til USA etter toppmøter med Kinas president Xi Jinping i Beijing de foregående dagene. I går var den store overskriften at president Xi Jinping var helt klar i sin avgjørelse advarsel direkte til president Trump om Taiwan-spørsmålet, og at det vil definere forholdet mellom USA og Kina i fremtiden. Asia-korrespondent Philip Lote, ja, kan vi trekke noen konklusjoner etter dette møtet?
10: Ja, altså Trump som for noen få minutter siden kom til flyplassen, gikk opp flytrappen, hadde en knyttet neve i luften, vinket, hilste på studentene, virket fornøyd, og begge lederne, både Xi og Trump, har vært opptatt av å fremstille dette besøket som ytterst vellykket. Det er kun noen minutter siden den røde løperen ble rullet tilbake fra flyet, og Trump er da straks i lufta på vei tilbake til USA. Og så er det jo da spørsmålet, hva har man oppnådd, og hva vil man jobbe videre med? Men den offisielle uttalelsen fra kinesiske myndigheter via statlige medier er at Xi mener at dette møtet var historisk og en milepæl, og Trump sier selvsagt at det også var en suksess og prøver å snakke det opp så mye som mulig.
3: Men det er jo litt forventet, Philip, er det ikke det da, at de sier seg kjempefornøyd, selv om kanskje ikke noen av dem fikk akkurat det de ville ha?
10: Ja, altså de har interesse av å si at dette gikk bra, og så har de vært ute etter å understreke forskjellige ting i de mer intime samtalene, fortrolige politiske samtalene. I dag så gikk Trump inn med et budskap om at Xi har sagt at han vil hjelpe til med å åpne Hormuz-stredet. Trump har vært opptatt av handel, mens Xi har jo brukt dette besøket til å gjøre det tydeligere enn noensinne at Taiwan er ekstremt viktig, at det er avgjørende for forholdet mellom USA og Kina. Hvis det blir håndtert dårlig eller feil, så kan det føre forholdet ut i et veldig farlig område, altså man kan få en konflikt, var Xis tydelige budskap, før han snakket mer positivt om fremskritt i forhandlinger om handel.
3: Men er det noen av dem som har grunn til å være mer fornøyd enn den andre?
10: Jeg tror i hvert fall at de kinesiske vertene puster lettet ut. Det var ingen store krumspring. Trump holdt seg til regien stort sett, virket blid, smilende fornøyd under hele besøket. Så de som står for protokoll og gjennomføring er fornøyd, og de ville ikke vært fornøyd hvis de ikke trodde at Xi var fornøyd. Og så er det jo sånn at det ble på forhånd solgt inn eller beskrevet som et møte hvor veldig mye sto på spill, hvor man likevel ikke kunne vente de helt store resultatene. Så kanskje, hvis du skal ha meg til å si noe, så er de omtrent like fornøyde, men de ville ha litt forskjellige resultater, og begge kan si at de har fått det.
3: Så for å runde av her nå, Philip, hva er ventet av dialog mellom USA og Kina i ukene og månedene som kommer?
10: Ja, de fant en god tone, så Xi ble invitert sammen med sin kone Peng Liyuan, en berømt sangerske, til å besøke Washington i et gjengjeldelsesstatsbesøk i september. Og så skal Kina være vert for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet til høsten. Det gir en ny mulighet for Trump og Xi å snakke sammen. Og så er det ikke sikkert, men Xi kan, hvis han vil, dra til G20-møtet som skal være i Florida. Så dette besøket

0: over 1 million kroner I året. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. Antallet utgjør nær halvparten av alle ansatte med millionlønn, og på Stortinget reaksjonene sterke.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Helsepolitisk talsmann for Fremskrittspartiet får se lista fra NRK. Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Man kan jo undre seg over at det veldig mange spesialrådgivere og seniorrådgivere som sitter med gode lønninger på statsrådsnivå. Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. NRK kan altså nå avdekke at også rådgiverne får godt betalt. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det I andre statlige bedrifter.
3: Så klart trenger vi en lønnstak, og I det minste bør helseministerens lønn være et tak. Det ikke sånn at en rådgiver trenger å tjene like mye som helseministeren for å gi gode råd.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at lønnsnivået I offentlig sektor skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Det viser til at regjeringen har satt ned et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Christian Eilertsen ser en enkel løsning.
1: Ja, Fremskrittspartiet mener at mange av oppgavene som de regionale helseforetakene løser I dag absolutt kan løses av de lokale helseforetakene.
4: Og det var helsepolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, du hørte der. Og så kan du se hele denne listen som NRK Nordland har laget på våre nettsider, nrk.no/nordland. Reportere her, det var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. En uke etter det katastrofale valgresultatet for det britiske regjeringspartiet Labour, så Keir Starmer fremdeles partileder og statsminister. Presset på ham om å gå av riktig nok stort, men etter gårsdagens begivenheter så kan det se ut som man I det minste får midlertidig arbeidsro. Korrespondent Gry Blekastad Almås med oss fra London, hva skjedde I går egentlig?
5: I går så sa helseminister West Reading opp jobben sin med et knusende avskedsbrev til Keir Starmer. Han skrev at denne regjeringen mangler visjoner, den mangler retning, og du leder ikke dette partiet fram mot neste parlamentsvalg, skrev Streeting. Men han utfordret ikke statsministeren som leder av Labour-partiet, trolig fordi han ikke hadde nok støtte I parlamentet til å gjøre det. Og så skjedde det en ting til senere på dagen som kan være avgjørende, nemlig at en Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat I det suppleringsvalget som da oppstår. Og det fordi at hvis man ikke sitter I parlamentet så kan man heller ikke utfordre statsministeren, så det som ventet nå at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem I tid.
4: Men hvem denne Andy Burnham? Han ny for meg.
5: Han I dag ordfører for Stor-Manchester, kongen av nord, King of the North kalles han bare, og veldig populær I området rundt Manchester. Han har tidligere vært statsråd I tidligere Labour-regjeringer. Han har også tidligere prøvd seg på toppjobben I partiet, men har tapt først mot Ed Miliband og så mot Jeremy Corbyn. Men han har gjort sine lederambisjoner klare igjen, så vi snakket med han ved Labours landsmøte I fjor høst, og da var det også klart at han gjerne vil utfordre Starmer I toppjobben. Så det blir spennende å se om han da kan bli den som utfordrer Keir Starmer nå etter dette katastrofevalget som vi hadde her forrige uke.
4: Men en ting å ville utfordre, en annen ting å få det til, og hva skal det I så fall til?
5: Ja, aller først så må han få lov til å stille som kandidat. Han ble jo nektet for et par måneder siden da det var et annet suppleringsvalg, men nå har Keir Starmer allerede signalisert at han ikke kommer til å nekte Andy Burnham å stille. Og han vil stille, men så må han jo vinne dette suppleringsvalget, og i denne valgkretsen så ligger Reform UK.

0: veldig godt an, og lederen deres, Nigel Farage, har allerede sagt at der kommer de til å legge alle kluter inn for å prøve å vinne det setet. Dersom Andy Burnham vinner setet, og han får en plass I parlamentet, så kan han utfordre Keir Starmer, og da kan også andre eventuelt melde seg på den kampen, så får vi se hvor mange kandidater som eventuelt skal slåss om lederjobben. Keir Starmer har foreløpig signalisert at han ønsker å kjempe for å beholde jobben og kommer til å gjøre det. Så får vi se hva som skjer, men som sagt, det ligger noen uker og kanskje måneder fram I tid, sånn som ting ser ut nå.
1: Ja, det blir ikke kjedelig å være korrespondent I Storbritannia den nærmeste tiden heller, Gry.
0: Helt sant. Her skjer det stadig ting.
1: Gry Blekastad-Almås, takk skal du ha.
2: Vi tar turen over Atlanteren vi, for CIA-sjef John Ratcliffe besøkte Kuba I går. I Havana møtte han sin kubanske motpart, det opplyser Kubas regjering. USA og Kuba har jo hatt et dårlig forhold I mange tiår, og nå sliter kubanerne under strenge amerikanske sanksjoner. Utenriksreporter Sissel Wold, hvorfor dro Ratcliffe til Kuba?
3: Ja, kanskje overraskende, men ikke helt tilfeldig timing. CIA-sjefen møtte altså Kubas innenriksminister Raulito Castro og etterretningssjefen Alvarez Casas, og bakteppet jo at disse to landene, Kuba jo en stor øy, USA et stort, veldig stort land, de har vært bittre fiender egentlig I 67 år, helt siden Kuba ble kommunistisk, og valgte Sovjetunionen som venn og ikke USA, og kubanerne har jo slitt under sanksjoner helt siden 1972, men I januar I år så innførte Trump enda strengere sanksjoner. Det har ført til at de ikke får inn drivstoff eller olje. Det har ført til en humanitær katastrofe, strømmangel og matmangel, og Kuba har også bedt USA om hjelp nå. Så vi skal snakke sammen, skrev Donald Trump på Truth Social for et par dager siden, og Kubas regjering sier da etter dette møtet at nå begge sider interessert I å utvikle et samarbeid, og Kuba ingen trussel mot USA, heter det fra den kubanske regjeringen.
2: Betyr det at USA kanskje vil oppheve disse veldig strenge sanksjonene da?
3: Ja, og når jeg sier at det ikke tilfeldig timing, så har også Kina bedt USA I lang tid om å oppheve denne blokaden og lette på sanksjonene mot Kuba, fordi det virkelig krise for særlig eldre, for skoleelever, for veldig mange. Og nå jo Donald Trump I Kina sammen med Kinas leder Xi Jinping, så dette jo ikke tilfeldig, og når Kuba ber om hjelp, så skal vi snakke sammen, skrev Trump, og nå har han også sendt sin mandit, så vi får se hva som skjer.
2: Og så fikk vi også høre I dag I morgentimen I dag at de planlegger å tiltale Castro. Det flere I administrasjonen som tar til ordet for regimeskiftet her.
3: Ja, og etter at Donald Trump ga ordre om å kidnappe Venezuelas president Maduro, så var det jo mange I administrasjonen som sa at nå det Kuba som neste mann på lista. Og særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert I et regimeskifte på Kuba der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Kuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger I dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer enda, men det jo veldig mange som har snakket om et regimeskifte I Kuba, og dette et stadig tema I Washington.
2: Sissel Wold, tusen takk skal du ha.
1: Det 08.49 klokken nå, det 10 minutter igjen av sendingen, men vi gir oss ikke helt ennå. Blant annet skal vi gi deg en siste nyhetsoppdatering.
2: Jemens regjering og Houthi-opprørerne enige om å løslate over 1600 fanger.
1: Høy oljepris bidrar til at Norge fikk et høyt handelsoverskudd I april. Vi eksporterte varer for nesten 177 milliarder kroner bare I april, og det en oppgang på hele 20,9% fra året før.
2: Og I sammenheng med Norges deltakelse I fotball-VM kommer denne inn I versjonen.

0: Og ventetiden var alt for lang, synger Preple Hovum I denne nye racer-utgaven også.
1: Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Det den beste fotballlåta av alle.
0: Ja, vi får se da. Det kommer jo noen nye nå.
1: Ja da, nei. Spiller ingen rolle. Ok, hvilket politisk parti mest enig med Jesus? I boken Sosialistens guide til Bibelen så kritiserer forfatter og rettpolitiker Mimi Kristiansson KrF for å prioritere lav formueskatt for de rike fremfor å følge Jesu ord om å bekjempe fattigdom og sosial nød. Forfatterne har plukket bibelvers kun for å fremme egen marxistisk politikk, parerte KrFs Joel Ystebø I Politisk kvarter I dag.
2: For jeg mener at marxisme ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå I fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn I en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk, hverken jøde eller greker som det står, og hvert menneske skapt I Guds bilde, mens I marxismen så jo mennesket skapt I klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver I Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
3: Du må svare på den, Kristiansson.
4: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett I en ting. Bibelen bedre enn vår bok, så det vi enige om. Men jeg synes det ganske arrogant å si at marxisme ikke forenlig med kristentro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker I verden som marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke forenlig med kristentro og kutte I formueskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så det sånn.
3: Men nå hørte du jo Ystebø sa at alle like for Gud. Også rike mennesker må man tro da?
4: Ja, alle like for Gud, jeg enig. Men jeg ville jo tenkt at den naturlige tolkningen av at alle like for Gud å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte I formueskatten. Det en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle like for Gud. Og så det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert jo lyst til å bli gjort mer enn meg, altså, så vil man nok oppdage at Bibelen ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det overfor rike mennesker, men at det å være mer glad I penger enn I Gud, det står blant annet I Bibelen rett ut at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner I valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
3: Forklar den, Ystebø.
2: Nei, jeg legger ikke meg opp I hva tror de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen I landet vårt, det jo ikke nytt, og det heller ikke utløst av pengegaver I valgkampen. Vi står jo I arven etter Hans Nilsen Hauge som opptatt av gudsfrykt med nøysomhet.
1: Et politisk kvarter som I sin helhet var viet Bibelens ord I dag, I alle fall tolkningen av Bibelens ord, om ikke annet. Du kan høre det på NRK radioappen hvis du vil. Intervjuer I dag, det var Lilla Sølhusvik.
0: Hva får du hvis du blander Henry Cavill, Jake Gyllenhaal og Christopher Hivju og setter Guy Ritchie til å regissere dem? Jo, da får du In the Grey, en film som NRKs kritiker kaller actionunderholdning fra samlebåndet.
5: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
6: You think you can recover it?
5: You know I can.
7: Guy Ritchie har med filmer som Snatch og The Gentleman skaffet seg et renommé som kvalitetsleverandør av fartsfylt krimunderholdning med friske fortellergrep. Det involverer ofte kule typer, kjappe montasjer, kvikke replikker og fiffige actionscener. In the Grey har alt det her, men fremstår som en samlebåndsproduksjon hvor Ritchie gjentar sine signaturtrekk over et uinspirert manus som mangler trøkk og overraskelser.
5: Bronco and Sid will now solve it their way.
7: Det beste med filmen den lune kjemien mellom Henry Cavill og Jake Gyllenhaal I hovedrollene. De spiller to hardslående fiksere som må beskytte sin advokatsjef fra en grusom gangster. Og Christopher Hivju får også vise frem sine barske og humørfylte sider som hovedskurkens personlige livvakt. Men mellom høydepunktene svinger det bare sånn middels av oppdrag, oppgjør og visuelle karameller.
6: Call Gary into my office. There is a situation here.
8: I assure you you'd like to listen. The alternative is very expensive.
6: Gary!
7: Den smarte og driftige advokaten Rachel Wild, spilt av Asa Gonzalez, har spesialisert seg på gråsoner. Hun tar saker som krever juridisk skyts for å tvinge mektige motstandere i kne, og hun benytter tvilsomme metoder for å skaffe ammunisjonen som trengs til forhandlingsbordet. Til sistnevnte har hun sine trofaste og handlekraftige kompanjonger, Sid, spilt av Cavill, og Bronco, spilt av Gyllenhaal. Filmens oppdrag kommer fra et investeringsselskap som har blitt svindlet for 1 milliard dollar. Kjeltringen den internasjonale gangsteren Salazar, spilt av Carlos Bardem. Han en livsfarlig type med sin egen øy, så da kan dere jo skjønne hvor vi skal reise.
9: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army.
7: Det slappeste fortellergrepet i In the Grey den utstrakte bruken av fortellerstemme som skal forklare alle forbindelser og alle finta. Manuset heller ikke særlig elegant skrudd sammen, noe Guy Ritchie løser med å surre enda mer forklarende dialog og fortellerstemme rundt skjøtene. Det hjelper ikke at montasjene av den generiske sorten, at birollene tynne pappfigurer og at spenningsmusikken tidvis smaker av heismusikk. Det som hjelper glimt i øyet, solid sjangerhåndverk og en effektiv spilletid på 97 tettpakka minutter. Det gjør at In the Grey unngår å bli kjedelig, men det her flere hakk under Guy Ritchie på sitt sprudlende beste.
8: They operate in the grey.
6: Show me what you got!
10: Terningkast 3.
1: Det ikke så mye å skryte av. Vi har bedre terningkast å by på NRK enn å skråstrekke anmeldelser. Hvis du interessert i det, kan gå inn der og sjekke det ut. Sigurd Vik hadde sett In the Grey.
0: Og så kan du få i lekse å kaste din egen terning over kakebordet på nasjonaldagen. For hva det som skjer der? Hvor blir det av bløtkaka? I Nordfjordeid så folk vi har snakket med ganske samstemte om hva de skal servere på søndag i år.
11: Det kan hende blir en pavlova eller noe sånt.
12: Ja, det blir vel gjerne kanskje en pavlova. Det en sånn klassiker. Og så den veldig god. Veldig mange som liker pavlova. Ja.
13: Nei, jeg har dessverre lite planer om det.
1: Men hvis du nå måtte velge en kake til 17. mai, hva det du liker best da?
13: Det må bli pavlova-kake. En veldig god kake, så så alle liker også.
1: Men tror du at pavlovan har tatt over litt for bløtkaka på 17. mai?
11: Nei, bløtkake greit, men for min del pavlova mye enklere. Ja.
12: Det kan godt hende, for det veldig at jeg ser dagens, jeg har ungdommer, og de liker heller pavlova framfor bløtkake. Men vi som bikker 50, vi synes jo bløtkake veldig godt da.
13: Ja, jeg tror nok da unge litt mer glad i den pavlova-kake enn bløtkake, for det kanskje den eldre generasjonen mer glad i bløtkake, altså.
0: Bak hva du vil, sier jeg bare.
1: Mm. Jeg kan i så måte gi deg noe.
0: Få høre.
1: Æren av å stille det spørsmålet du lurer aller mest på nå til statsmeteorolog Siri Wiberg.
0: Ja, hva slags vær får vi? Blir det bunadsvær i hele landet, Siri Wiberg?
1: På søndag?
14: Ja, nå snakker vi om søndag, ikke sant? Ja, det blir kanskje greit å ha bunaden, i hvert fall enkelte steder, men ikke så aller verst temperaturer, sånn, kanskje i store deler av Nord-Norge og Nordvestlandet, så er det sånn opp igjen 17, kanskje 18 grader.
1: Såpass, ja. Men vi har deg også her for å gi oss være i dag.
14: I dag kan jeg gjøre det veldig kjapt.
1: Gjør det.
14: Ja. Da det sørøsten, som tar i hele landet, opp i liten kuling på utsatte steder. Regn og regnbyger, Østafjells, aller mest nedbør i deler av Agder og Telemark. Her blir det skikkelig rotbløyte, ellers kan det være noe gløtt av sol, mens resten av landet får nesten så å si pent vær, selv om det også her kan dukke opp enkelte byger i indre strøk fra Nordland og sørover.
1: Da venter vi på søndagsværet etter hvert.
0: Da kan vi spare sol til da. Ansvarlig for nyhetsmålene denne fredagen, Ulf Tannesfjell, Elisabeth Westrøm Knudsen som har hatt det tekniske ansvaret, så det Siri Finnmamon som har produsert, og her i studio, Birger Kåsrud Åsund og Marte Kåse Arntzen. God helg og gratulerer med dagen på søndagen på søndag.

0: Trump har forlatt Kina, hevder han har inngått fantastiske handelsavtaler. Jagerfly på vingene i Finland etter dronealarm. Folk ble bedt om å holde seg inne. Israel saksøker The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker anklages for voldtekter av palestinske fanger. Jonas Love knuste oddsen, tok Norge videre til finalen i Eurovision, som er i morgen. God formiddag og velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Jeg heter Ida Creed, klokken er 9. President Trump er på vei tilbake til USA etter toppmøter med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går var den store overskriften president Xis klare advarsel direkte til president Trump om at Taiwan-spørsmålet kommer til å definere forholdet mellom USA og Kina.
1: Et tre dager langt statsbesøk er over.
2: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye godt ut av det. Vi har inngått noen fantastiske handelsavtaler, som er gode for begge land. Han er en mann jeg respekterer høyt. Vi har kjent hverandre i 11 år nå, snart 12.
1: Som igjen kan gi mange amerikanske jobber er på plass. Kina har også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer olje og soyabønner, ifølge Trump. Dette er løfter Kina også har gitt før, uten at de har blitt fulgt opp. Siste dagen av statsbesøket startet i en park i Beijing. Her fortsatte samtalene mellom de to presidentene. Et av de viktigste temaene er krigen i Iran. Kinas utenriksdepartement har sagt at en omfattende og varig våpenhvile i Iran bør komme på plass så raskt som mulig. Kineserne vil også gjenåpne Hormuzstredet, og sier at en snarlig løsning på konflikten vil være bra både for de stridende partene og for land i regionen. Trump kommenterte også konflikten, og sa at han ikke kommer til å være tålmodig så mye lenger.
2: Vi diskuterte Iran. Vi er veldig enige om hvordan vi vil at det skal ende. Vi vil ikke at de skal få atomvåpen. Vi vil ha stredet åpent. Vi stenger det nå. De stengte det, så stengte vi det enda mer, men vi vil ha stredet åpent. Vi vil at de skal få en slutt på det, for det er sprø tilstander der, litt sprøtt, og ikke bra. Vi kan ikke ha det sånn. De kan ikke få atomvåpen.
1: Taiwan ble et sentralt tema, og president Xi Jinping kom i går med en klar advarsel til Trump om at de to landene kan havne i konflikt dersom USA ikke håndterer Taiwan-spørsmålet riktig. Taiwan regnes av Kina som en del av sitt territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre, og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar.
2: Vi er enige om at forholdet mellom Kina og USA er verdens viktigste bilaterale relasjon. Vi må få det til å fungere og aldri ødelegge det. Begge land har alt å vinne på samarbeid og alt å teipe på konfrontasjon. Våre to land bør være partnere, ikke rivaler. Vi er enige om å bygge et konstruktivt forhold med strategisk stabilitet. Slik skal vi fremme en sunn og bærekraftig utvikling som bringer fred, velstand og fremgang til verden.
0: Det var Hedda Solbakken. Korrespondent i Beijing, Philip Lothe, du har fulgt besøket tett de to siste dagene. Hva er konklusjonene etter møtene? Er det litt vagt?
3: Det er både vagt og tydelig på en måte. Trump reiser jo tilbake etter dette besøket med en forventning om at Xi og Kina vil hjelpe til med å åpne opp igjen Hormuzstredet. Han sa i dag at møtet var en stor suksess, og statlige kinesiske medier sendte nettopp ut meldinger om at Xi også mener at dette var et historisk møte, et historisk besøk og en milepæl. Rent konkret så er det kommet noen handelsavtaler om Boeing-fly, kjøp av mer soyabønner, men det viktigste sett fra kinesisk side var jo det at Xi løftet høyere og tydeligere enn noen gang hvor viktig Taiwan-spørsmålet er for forholdet mellom USA og Kina.
0: Så hvem av lederne bør være mest fornøyd?
3: Ja, hvis vi går et par nivå ned, så tror jeg de som puster mest lettet ut nå er de fra kinesisk side som har stått for den praktiske gjennomføringen av møtet. Det skjedde med ganske god regi. Trump holdt seg til protokoll, gjorde ikke alt for mye uventet, og de har nok et inntrykk at deres sjef, Xi, er fornøyd, og da er også de fornøyde. Og så var de to lederne ute etter forskjellige ting. Trump ønsket å snakke frem handel og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina, og begge klarte dette, og så er det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier i Kina ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, i hvert fall sett her fra Beijing.
0: Trump kommenterte også høyden til president Xi, at han høyere enn kineser flest. Hva sier vanlige kineser etter dette besøket, Philip?
3: Ja, de har litt sånn trukket seg litt tilbake. Når det skjer noe stort, så er de litt forsiktige med å gå ut. Byen blir stengt ned, og det er mye styr. Men de har fulgt tett med. De har kjent på lederskapets nervøsitet. Noen spesielle øyeblikk har det jo vært. Elon Musk hadde med sin 6 år gamle sønn. Han hadde en kinesisk veske som er kjøpt via nettet her i Kina. Og kinesere går nå mann av huset for å skaffe seg denne vesken som er laget av et lite kinesisk designselskap. Og da sønnen fikk mye oppmerksomhet, den kinesiske overdelen han hadde på seg da han gikk sammen med Musk gjennom Folkets store sal og denne vesken, så la jo også Musk ut en melding om at sønnen studerer mandarin. Så det er et øyeblikk som er blitt fanget opp er populært her i Kina. Et annet var at Jensen Huang, altså toppsjefen i Nvidia, som slang seg på besøket i nærmest siste minutt i dag tidlig, ble observert, og så flokket mange kinesere seg rundt han da han var og kjøpte og spiste en lokal nudelrett rett ved kommunistpartiets hovedkvarter her i Beijing, hvor da Xi og Trump hadde sitt avsluttende møte og sine avsluttende samtaler. Så disse to tech-toppene har fått mye oppmerksomhet litt på siden av det offisielle programmet.
0: Og Trump holdt seg til planen for det meste. Takk for innsatsen til deg også, korrespondent Philip Lothe med direkte fra Beijing. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA og Iran, og for landene i regionen. Kineserne vil ha Hormuzstredet åpnet så raskt som mulig. Men at det kommer en konkret løsning på problemet nå rett etter toppmøtet i Kina, er lite trolig, mener sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreassen.
4: Når det gjelder Hormuz, så tror jeg ikke det kommer noe annet ut enn at det vi har fått allerede, at de gjerne vil samarbeide, og Kina vil gjerne bidra til at Hormuzstredet blir åpnet. De ønsker jo selv å få olje ut av gulfen, slik at oljeprisen kommer ned og de får tilgang til olje. De har lager og kan klare seg en liten stund, men ikke lenge. Og dersom Hormuzstredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom det blir over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuzstredet er stengt, la oss si om 3 eller 6 måneder.
0: Høy oljepris bidrar til at Norge fikk et høyt handelsoverskudd i april. Norge eksporterte varer for 176,7 milliarder kroner i april, og det er en oppgang på hele 20,9% fra april 2025, melder Statistisk sentralbyrå. Ifølge SSB har oljeprisen steget med over 50% siden utbruddet av krigen i Midtøsten i februar. I Finland ble folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs, og flyplassen var midlertidig stengt. Grunnen var at det var sett en mulig drone nær hovedstaden. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia er bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner. Korrespondent i Stockholm, Joakim Reigstad, vet man noe om hvor disse dronene kom fra?
5: Nei, og man er jo faktisk ikke sikker på om det var droneaktivitet heller, men det var det som ble mistenkt i Finland i hvert fall. Selvfølgelig så er det lett å tenke at dette her kan være nok et eksempel på det man har sett mange eksempler på de siste månedene, nemlig ukrainske droner som forviller seg inn i finsk luftrom. Noen av de har til og med falt ned, så de har man kunnet dokumentere. Og vi vet at i natt var et stort ukrainsk angrep mot mål rundt St. Petersburg, ikke veldig langt fra grensen til Finland, så det er selvfølgelig en mulighet, en mulig teori. En annen teori kan selvfølgelig også være at dette dreier seg om en eller annen form for hybrid aktivitet som noen eller noe vil forstyrre finsk luftrom og skape den usikkerheten som det jo gjør. Nå skal statsminister i Finland, Petteri Orpo, holde en pressekonferanse om halvannen times tid. Det kan jo hende at man da får noen flere svar, men så langt er det mange i hvert fall som peker på de to alternativene som mulige hvis det viser seg å være fremmed droneaktivitet.
0: Det har også vært en rekke slike observasjoner de siste månedene. Hvordan reagerer folk flest på dette?
5: Ja, men dette skaper faktisk en del bekymring og en del uro, spesielt fordi at man vet at mange av dronene har stridshoder eller eksplosiver og kan potensielt utgjøre ganske stor fare. Da snakker jeg om de angrepsdronene som kommer primært da fra Ukraina. Så dette skaper en del uro. Det har ført til at både forskere, militære og reservistsoldater har begynt å se annerledes på forsvaret av Finland, og at man må være mer teknologisk og ha et enda bedre system for å kunne avskjære eller ta ned, som man jo sier, det betyr å skyte ned droner. Jeg var selv i Finland i forrige uke og snakket med flere som uttrykker en bekymring for dette her, og uttrykker ikke minst en bekymring for at dette kan vokse i omfang, og for eksempel også en annen bekymring i så måte er jo at Russland skulle tatt i bruk deler av skyggeflåten, altså disse maritime fartøyene som ikke er registrert noen sted, men som brukes til å transportere olje og, ja, spesielt olje, men også andre varer fra Russland til land de fortsatt handler med, at de, som de kan, ifølge den russiske maritime og militære doktrinen, brukes til å sende droner fra. Dette skaper uro i Finland, og dette er noe som nok også vil heves på NATO-toppmøte som er i Sverige, er i Helsingborg, i neste uke.
0: Ja, hvordan kan man egentlig forsvare seg mot denne typen droner, Joakim?
5: Ja, det flere måter man kan gjøre det på, men man sårbar uansett når denne type droneangrep skjer. Vi skal jo for det første understreke at droner som kommer fra Ukraina aldri har vært ment til å ramme Finland, men fordi at Russland har etter hvert utviklet et ganske godt droneforsvar, så handler det om for eksempel jamming, og når man jammer en drone eller flere droner og prøver å gjøre det, så kan det ende med at de flyr galt av sted. Det litt rart at en drone skal ha forvillet seg så langt inn som til Helsingfors. Det fortsatt et stykke fra russergrensen, men det kan skje. Det teknisk fullt mulig. Så man har flere alternativer. Man kan skyte ned også droner som kommer. Da man avhengig av å ha et godt luftvern på plass. Det koster mye, koster veldig mye ressurser. Så det første man prøver på, det selvfølgelig å finne tekniske løsninger som gjør at ikke dronene kan komme inn over finsk luftrom når de først forviller seg den rett.
0: Takk, Joachim Reigstad. De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på et døgn. Blant dem var en skole og flere boligblokker i Kyiv, sier president Volodymyr Zelensky. Tre av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter fire personer drept i ukrainske droneangrep. En av personene skal ha blitt drept da en drone traff en privatbolig i regionen Belgorod, nær grensen. De tre andre skal ha blitt drept i angrep mot regionen Ryazan, sørøst for Moskva. Regionen ligger drøyt 500 kilometer fra Ukraina. Her hjemme jobber politiet med å finne føreren etter at en lastebil veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen påmontert en kran, og det virker som at kranen har truffet en jernbaneovergang på stedet. En representant fra Bane NOR på stedet for å undersøke skadene. Israels regjering saksøker avisen The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Niklas Kristoff som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner, som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, overgrep mot palestinske fanger jo kjent fra før. Så hva det som så oppsiktsvekkende med denne artiklen?
6: Jeg tror også det måten Niklas Kristoff skriver det på, for han en kommentator. Og dette skrevet som en blanding av en sak og en lang kommentar, og han begynner denne saken med å skrive om overgrepene israelske kvinner sier de ble utsatt for fra Hamas 7. oktober, og da var statsminister Netanyahu veldig tydelig og sa hvor verden, nå må dere reagere på dette her, dette helt uhørt, og president Biden, det var mange senatorer fra USA, mange politikere som reagerte med avsky mot dette. Og det Niklas skriver at vi må alle være enige om at voldtekt, det må vi ta avstand fra. Så han begynner med det. Og så går han over til vitnesbyrdene fra disse 14 palestinske tidligere fangene, som beskriver i detalj hva de har vært utsatt for, at de ble avkledd, at de ble slått, at de ble torturert, og at de ble voldtatt med batonger og noen gullrøtter, de ble angrepet med hunder, de mest forferdelige ting. Og det som også oppsiktsvekkende at så mange har stått frem, også med bilder, og dette jo et enormt stigma for muslimske, palestinske menn, og i det hele tatt snakke om dette. Så dette ganske nytt, men det også mer og mer utbredt. Og han avslutter jo denne lange artikkelen med å skrive «Hvis Netanyahu spør i helvete hvor dere når disse overgrepene skjer, skal ikke det også gjelde palestinere? Skal ikke også empatien gjelde for palestinere når det de som blir trakassert og voldtatt?» Og han sier også at konklusjonen hans at dette et system Dette er voldtekter og mishandling satt i system, og det foregår, har foregått over lang tid, og også at kvinnene som ble voldtatt og mishandlet 20. oktober var forferdelig, men at nå er det palestinere som blir utsatt for dette hver eneste dag, dag etter dag.
0: Hva har reaksjonene vært?
6: Voldsomme, voldsomme. New York Times er nå saksøkt av statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Sar i Israel, og som Israel-lobby, masse Israel-grupper, Israel-tilhengere, roper og troller Nicholas Kristof, som selv er jøde. Han blir kalt selvhatende jøde. Og jeg så også på sosiale medier i går, det er en voldsom trolling av Kristof, men det er også mange som takker han fordi at han har gjort en så grundig jobb. Og New York Times sier også at de har krysssjekket alle informasjonene i denne artikkelen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre.
0: På hvilket grunnlag går Netanyahu da til sak mot The New York Times?
6: Dette er jo en kamp om fortellingen, om narrativen, om versjonen. Og det som er veldig tydelig er at empati gjelder ikke når det er palestinere som blir utsatt for israelske overgrep. Og det var jo veldig tydelig i 2014 allerede hva som skjedde. Da ble en video lekket fra fengselet Sidi Taman, og vi i NRK rapporterte om det. Da var det også fanger, palestinske fanger som ble antastet og mishandlet av palestinske fangevoktere, israelske fangevoktere. Og det var ingen konsekvenser for de israelerne som ble arrestert etter dette. De fikk gå fri. Og vi må også huske på her at det er sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som er sjefen for fengslene og for politistyrkene. Og dette foregår med hans viten og vilje. Han har selv feiret med bløtkake og med champagne at det nå innføres dødsstraff bare for palestinere i Israel. Så Netanyahu kjemper en kamp nå for narrativet, og i hans verden så finnes det ikke palestinske offre, det finnes bare jødiske offre. Så det er en kamp om offerrollen også på israelsk side.
0: Takk utenriksmedarbeider Sissel Wold. Og mens verdens øyne de siste ukene har vært rettet mot konflikten mellom USA og Iran, så fortsetter kampene på Gaza-stripen. Israel har nå trappet opp angrepene mot Gaza igjen, viser nye tall, og samtidig blir håpet om en varig våpenhvile stadig fjernere.
7: Det er langt fra et nytt syn, ruinene i Gaza. Over 2,5 år etter at Hamas gikk til angrep på Israel, okkuperer landet nå rundt 60% av Gaza-stripen. I et telt blant ruinene i Khan Yunis bor familien Al-Najjar. For den blinde familiefaren Lafi oppleves våpenhvilen som fjern.
2: Krigen pågår fortsatt. Det ble kunngjort at den var over. Men i virkeligheten, oppå bakken, er ikke krigen slutt. Siden begynnelsen av året, da det ble inngått våpenhvile, har det vært en rekke martyrer.
7: For en våpenhvile mellom Israel og Hamas ble inngått i oktober i fjor. Siden da har likevel 4 israelske soldater blitt drept av militante palestinere ifølge Israel. På palestinsk side er dødstallet 850, ifølge Gazas helsemyndigheter. Blant dem er Lafis andre sønn.
2: Hva har den unge gutten gjort? Hva har Adel gjort? Hva har Hamouda gjort? Det finnes tusenvis som dem i Gaza. Tusenvis som ikke har noe med krigen å gjøre. Det eneste de har gjort er å være Gazas barn.
7: Tall fra FN om Gaza er langt fra lyset. 30% av barn under 5 år er akutt underernærte. Nesten alle skoler er ødelagt. USAs president Donald Trump har forsøkt å få på plass en plan for å stanse krigen, men med nye angrep virker en varig fred fortsatt langt unna.
2: Krigen har ikke tatt slutt ennå, og jeg er bekymret for at den vil komme tilbake. Krigen pågår fortsatt. Bombingen fortsetter. Og hver dag hører vi om martyrer både her og der. Det er stor fare overalt.
0: Reporter her var Johannes Slettedal. Presset på den britiske statsministeren skal gå av har vært stort den siste uken etter det katastrofale valget for det britiske regjeringspartiet Labour. Korrespondent Gry Blekastad Almås sier at gårsdagen kan ha vært avgjørende for Keir Starmer.
8: I går så sa helseminister West Reading opp jobben sin med et knusende avskedsbrev til Keir Starmer. Han skrev at denne regjeringen mangler visjoner, den mangler retning, og du leder ikke dette partiet fram mot neste parlamentsvalg, skrev Streeting. Men han utfordret ikke statsministeren som leder av Labour-partiet, trolig fordi han ikke hadde nok støtte i parlamentet til å gjøre det. Og så skjedde det en ting til senere på dagen som kan være avgjørende, nemlig at en Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det er fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som er ventet nå er at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
0: USA vil stille Kubas tidligere president Raúl Castro for retten. Det opplyser en tjenestemann i det amerikanske justisdepartementet. Det er ventet at tiltalen mot den 94 år gamle ekspresidenten og broren til avdøde Fidel Castro dreier seg om nedskyting av fly som tilhørte en aktivistgruppe. USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt og inkompetent og ønsker en regimeendring. USA har også innført en oljeblokade av Cuba. Den amerikanske CIA-sjefen John Ratcliffe besøkte Cubas hovedstad Havana i går. Besøket skjer mens landet sliter med alvorlig energimangel også etter at USA angrep Kubas største oljeleverandør Venezuela. En tjenestemann i CIA opplyser at Ratcliffe overleverte et budskap fra president Donald Trump om at USA er klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål, men bare dersom Kuba gjør grunnleggende endringer. Minst 78 mennesker er drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke. Det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Værfenomenet El Niño kan bli svært kraftig i år. El Niño er en syklisk og naturlig oppvarming av deler av Stillehavet som endrer verdens værmønstre. Værfenomenet kan blant annet gi sterkere hetebølger, tørke og flommer. Norge vil påvirkes mindre, men det kan bli litt varmere også her. Sannsynligvis vil det oppstå i løpet av de neste 3 månedene. Men Verdens meteorologiorganisasjon har understreket at det fortsatt er knyttet usikkerhet til utviklingen. Så til gårsdagens semifinale i Eurovision Song Contest. For der ble Jonas Love klar for morgendagens finale i Wien, sammen med blant andre favorittene fra Danmark. Her er en liten smakebit fra de to låtene.

0: Nei, det er veldig deilig, og det er veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose revene av oss.
1: Hva vil du si til kritikerne som trodde du ikke skulle komme til finalen her?
0: Jeg har ikke sagt det! Du kan banne hvis
2: du vil.
0: Det er selvfølgelig jævlig deilig å si... nei, å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
3: Reporter Linda Marie Fedler, du er med fra Wien. Du har fulgt dette veldig tett lenge nå. Hvordan skal Norge forberede seg det neste døgnet?
4: Nå vet jeg i hvert fall at de ligger og sover og lader opp til neste generalprøve som skjer allerede i kveld. Eller allerede i kveld, det er allerede på dagen, klokken 1:30. Da skal de øve på flaggparaden, som da er denne innmarsjeringen de gjør på scenen rett før finalen og vifte med sine respektive flagg. Og så er det jo da også litt mer hvile før han sikkert skal gjennom noen siste justeringer før den store dagen. Og vi regner med at det kommer til å gå fint. Stemmedoktoren hans har i hvert fall gjort det han kan gjøre for at stemmen skal holde, og at vi får denne rungende ja-ja-ja-en som han da har slitt litt med å komme ut med.
3: Hvem er de største favorittene akkurat nå til å vinne?
4: Ja, nå har jo oddsen oppdatert seg etter at alle 25 landene som skal være med er annonsert, og det er fortsatt finne som ligger på toppen, og det har ikke helt, så følger da blant annet Hellas, vi har Israel, vi har også danskene selvfølgelig, som ligger nå på en cirka fjerdeplass, mens Norge, de ligger sånn på 18. plass nede på oddsen, men det kan justere seg, for de har jo da etter gårsdagen blitt kåret til en andreplass av publikum, av favorittene av de som sto på scenen i går. Så enn så lenge så er vi jo åpne for at det kan skje betydelige endringer. Kanskje vi til og med klarer å slå svenskene, hvem vet?
3: Det er også varslet to store demonstrasjoner i Wien i dag. Hvordan kommer dette til å utspille seg?
4: Politiet i Wien, de har fått meldinger om at det kommer til å være to store pro-palestinske demonstrasjoner i byen i dag. De starter klokken 16, og det er ventet omkring 3000 deltakere i disse demonstrasjonene. De skal starte på hver sin plass i sentrum, og så skal de gå opp mot Wiener Stadthalle, altså der hvor konsertarenaen er. Hvordan det kommer til å utarte seg, vet man enda ikke. Vi så i Basel i fjor at demonstrasjonene der foregikk ganske stille, og da får vi se om det kanskje er det vi får se i dag også. Men vi kommer nok til å være til stede bare for å få med oss hvordan dette her utarter seg.
3: Det stoler jeg på. Takk til deg direkte med fra Wien. I helgen starter mange avgangselever for alvor feiringen av russetiden. På Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden. Og vi har med Marius G. Wigen. Du er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, og du har studert ungdomsfellesskap og skrevet mye om russetiden. Hvilke utslag gir denne utsatte feiringen?
5: Nei, med tanke på eksamen så kan det ha noe for seg. Det gir russene rom til å konsentrere seg om eksamenslesingen, i tillegg til at det signaliserer noe om hva vi bryr oss om i samfunnet, da. Men ellers så har jeg egentlig lite trua på å kun rette tiltak mot symptomet, altså den synlige russen. Altså, over lang tid så har det jo på ulike måter blitt forsøkt å jage bort russen fra det offentlige rom. Så det er jo en fare for at man egentlig bare liksom forskyver problemet her, da. Og tidligere så har vi jo hatt flere utilsiktede konsekvenser. Altså, russebussen ruller jo som et slags symbol på periodens stridighet da, når det kommer til utfordringer med regulering. I Oslo så ble russen utestengt fra utestedene, og da fant de nettopp opp den her bussen. Så ja, som sagt, så risikerer vi at feiringen foregår andre steder i mer lukka rom, eller til og med digitalt på nett.
3: Har russetiden mistet noe av glansen for avgangseleven også, eller?
5: Tja, om det først og fremst kulturell kapital som er drivkraften, så kan man jo tenke at russetiden er over middagshøyden, altså at man har nådd sin topp. Og da tenker jeg jo da på praksiser som ekskludering, seksualisering og grensoverskridende adferd, som kanskje etter hvert blir sett på som lavkultur. Da. Men samtidig så må jeg jo si at perioden fortsatt virker å stå sterkt da, i miljøer som er drevet av mer tradisjonelle statusformer. Altså da snakker vi om nettverkslogikker, hierarki og økonomisk kapital.
3: Noen starter planleggingen av russetiden allerede på ungdomsskolen. Kan du si litt mer om grunnene til at russetiden blir så viktig for mange?
5: Ja, jeg tenker at en stor motivasjonsfaktor når det kommer til gruppedannelsene, det, så er det jakta på tilhørighet og avgrenset fellesskap. Hvor man gjennom det her russeprosjektet da, kan jobbe sammen mot en felles identitet, man kan si noe man kommer ifra, og man kan utvikle en jargong og et sterkt vi da, som står i kontrast til de andre. Samtidig så kan man jo spørre seg hvorfor dagens ungdom da, underlegger seg såpass strenge systemer, og på en måte spørre seg om denne individualiseringen har gått så langt at vi har blitt redde for friheten som følger med den. Da. For denne ekskluderingen er jo nå utrolig systematisert i skolen. Altså.
3: Regjeringens mål er jo en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Tror du de lykkes med å gjøre russetiden mer inkluderende?
5: Ja, jeg tror at vi må jo i hvert fall jobbe med det for at det her skal oppleves bedre for russen. Og det kan godt være at tiltak om utsatt feiring har noe for seg, og så kanskje man på en måte kveler den her russefeiringen litt. Men samtidig så tenker jeg at vi må starte mye tidligere. Altså. Og jeg tror for eksempel ikke at statens veivesen, veitrafikkloven og tiltak rettet mot sidesilte busser er veien å gå. Jeg tenker at det er skolen, først og fremst, men også hjemme, at dette må løses over tid, og vi går grunnet til verks, og vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, og ikke bare jage symptomene. Så det er ikke nødvendigvis sånn at det er russetiden i seg selv som er problemet. Problemet er at man over lang tid har latt denne institusjonaliserte, altså systematiske gruppelogikken, forsurende norske elevers læringsmiljø, langt ned i ungdomstrinnet. Så det arbeidet må settes inn tidlig.
3: Takk for at du var med her, Marius G. Wigen, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU. Hvilket politisk parti er mest enig med Jesus? I boken Sosialistens guide til Bibelen kritiserer forfatter og Rødt-politiker Mimir Kristiansen KrF for å prioritere lav formuesskatt for de rike, fremfor å følge Jesu ord om å bekjempe fattigdom og sosial nød. Forfatterne har plukket bibelvers bare for å fremme egen og marxistisk politikk, parerte KrFs Joel Ystebø i Politisk kvarter litt tidligere i dag.
2: For jeg mener at marxisme er ikke forenlig med kristen tenkning, for vi alle kan stå i fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller, og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn i en marxistisk klassekamp, og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg er en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk, hverken jøde eller greker som det står, og hvert menneske er skapt i Guds bilde, mens i marxismen så er jo mennesket skapt i klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver i Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
6: Du må svare på den, Kristiansson.
7: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett i en ting. Bibelen er bedre enn vår bok, så det er vi enige om. Men jeg synes det er ganske arrogant å si at marxisme ikke er forenlig med kristen tro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker i verden som er marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke er forenlig med kristen tro og kutte i formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke er mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
6: Men nå hørte du jo Joel Ystebø sa at alle er like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
7: Ja, alle er like for Gud, jeg er enig. Men jeg ville jo tenkt at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller, ikke ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formuesskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert jo lyst til å bli gjort mer enn meg, altså, så er man, vil man nok oppdage at Bibelen er ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det er overfor rike mennesker, men at det å være mer glad i penger enn i Gud, det står blant annet i Bibelen rett ut at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig

0: President Trump er på vei tilbake til USA etter toppmøter med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går var den store overskriften president Xis klare advarsel direkte til president Trump om at Taiwan-spørsmålet kommer til å definere forholdet mellom USA og Kina.
1: Et tre dager langt statsbesøk er over.
2: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg synes det har kommet mye godt ut av det. Vi har inngått noen fantastiske handelsavtaler, som er gode for begge land.
1: Kan ta med seg noen seire i bagasjen hjem. En bestilling på 200 Boeing-fly, som igjen kan gi mange amerikanske jobber, er på plass. Kina har også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer olje og soyabønner, ifølge Trump. Dette er løfter Kina også har gitt før, uten at de har blitt fulgt opp.
2: Fint sted, jeg liker det. Jeg liker dette stedet.
1: Siste dagen av statsbesøket startet i en park i Beijing. Her fortsatte samtalene mellom de to presidentene. Et av de viktigste temaene er krigen i Iran. Kinas utenriksdepartement har sagt at en omfattende og varig våpenhvile i Iran bør komme på plass så raskt som mulig. Kineserne vil også gjenåpne Hormuzstredet, og sier at en snarlig løsning på konflikten vil være bra både for de stridende partene og for land i regionen. Trump kommenterte også konflikten, og sa at han ikke kommer til å være tålmodig så mye lenger.
3: Vi diskuterer Iran. Vi føler veldig similar om Iran. Vi vil det til å end. Vi vil ikke at de har en nukleær våpen. Vi vil ha straits åpne. Vi kjører det nå. De kjører det, og vi kjører det på top av dem. But we want the straits open, and we want them to get it ended, because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and that's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
1: Også Taiwan ble et sentralt tema, og president Xi Jinping kom i går med en klar advarsel til Trump om at de to landene kan havne i konflikt dersom USA ikke håndterer Taiwan-spørsmålet riktig. Taiwan regnes av Kina som en del av sitt territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar.
2: Vi er enige om at forholdet mellom Kina og USA er verdens viktigste bilaterale relasjon. Vi må få det til å fungere og aldri ødelegge det. Begge land har alt å vinne på samarbeid og alt å tape på konfrontasjon. Våre to land bør være partnere, ikke rivaler. Vi er enige om å bygge et konstruktivt forhold med strategisk stabilitet. Slik skal vi fremme en sunn og bærekraftig utvikling som bringer fred, velstand og fremgang til verden.
0: Reporter her var Hedda Sol. Korrespondent i Beijing, Philip Lote, du har fulgt besøket tett de to siste dagene. Hva er konklusjonene etter møtene? Er det litt vagt?
4: Det er både vagt og tydelig på en måte. Trump reiser jo tilbake etter dette besøket med en forventning om at Xi og Kina vil hjelpe til med å åpne opp igjen Hormuzstredet. Han sa i dag at møtet var en stor suksess, og statlige kinesiske medier sendte nettopp ut meldinger om at Xi også mener at dette var et historisk møte, et historisk besøk og en milepæl. Rent konkret så er det kommet noen handelsavtaler om Boeing-fly, kjøp av mer soyabønner, men det viktigste sett fra kinesisk side var jo det at Xi løftet høyere og tydeligere enn noen gang hvor viktig Taiwan-spørsmålet er for forholdet mellom USA og Kina.
0: Så hvem av lederne bør være mest fornøyd?
4: Hvis vi går et par nivå ned, så tror jeg de som puster mest lettet ut nå er de fra kinesisk side som har stått for den praktiske gjennomføringen av møtet. Det skjedde med ganske god regi. Trump holdt seg til protokoll, gjorde ikke alt for mye uventet, og de har nok et inntrykk at deres sjef, Xi, er

0: fornøyd, og da også de fornøyde. Og så var de to lederne ute etter forskjellige ting. Trump ønsket å snakke frem handel og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina, og begge klarte dette, og så er det veldig mye som de må jobbe videre med, men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket, uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier i Kina ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, i hvert fall sett her fra Beijing.
1: Trump kommenterte også høyden til president Xi, at han høyere enn kineser flest. Hva sier vanlige kineser etter dette besøket, Philip?
0: Ja, de har litt sånn trukket seg litt tilbake. Når det skjer noe stort, så er de litt forsiktige med å gå ut. Byen blir stengt ned, og det er mye styr. Men de har fulgt tett med. De har kjent på lederskapets nervøsitet. Noen spesielle øyeblikk har det jo vært. Elon Musk hadde med sin 6 år gamle sønn. Han hadde en kinesisk veske som er kjøpt via nettet her i Kina. Og kinesere går nå mann av huset for å skaffe seg denne vesken som er laget av et lite kinesisk designselskap. Og da sønnen fikk mye oppmerksomhet, den kinesiske overdelen han hadde på seg da han gikk sammen med Musk gjennom Folkets store sal og denne vesken, så la jo også Musk ut en melding om at sønnen studerer mandarin. Så det er et øyeblikk som er blitt fanget opp er populært her i Kina. Et annet var at Jensen Huang, altså toppsjefen i Nvidia, som slang seg på besøket i nærmest siste minutt i dag tidlig, ble observert, og så flokket mange kinesere seg rundt han da han var og kjøpte og spiste en lokal nudelrett rett ved kommunistpartiets hovedkvarter her i Beijing, hvor da Xi og Trump hadde sitt avsluttende møte og sine avsluttende samtaler. Så disse to tech-toppene har fått mye oppmerksomhet litt på siden av det offisielle programmet.
1: Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA og Iran, og for landene i regionen. Kineserne vil ha Hormuzstredet åpnet så raskt som mulig. Men at det kommer en konkret løsning på problemet nå rett etter toppmøtet i Kina er lite trolig, mener sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreassen.
2: Når det gjelder Hormuz, så tror jeg ikke det kommer noe annet ut enn at det vi har fått allerede, at de gjerne vil samarbeide, og Kina vil gjerne bidra til at Hormuzstredet blir åpnet. De ønsker jo selv å få olje ut av gulfen, slik at oljeprisen kommer ned og de får tilgang til olje. De har lager og kan klare seg en liten stund, men ikke lenge. Og dersom Hormuzstredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom det blir over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuzstredet er stengt, la oss si om 3 eller 6 måneder.
1: Høy oljepris bidrar til at Norge fikk et høyt handelsoverskudd i april. Norge eksporterte varer for 176,7 milliarder kroner i april, og det en oppgang på hele 20,9% fra april 2025, melder Statistisk sentralbyrå. Ifølge SSB har oljeprisen steget med over 50% siden utbruddet av krigen i Midtøsten i februar. I Finland ble folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs, og flyplassen var midlertidig stengt. Grunnen var at det var sett en mulig drone nær hovedstaden. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia er bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner. Korrespondent i Stockholm, Joakim Reigstad, vet man noe om hvor disse dronene kom fra?
3: Nei, og man jo faktisk ikke sikker på om det var droneaktivitet heller, men det var det som ble mistenkt i Finland i hvert fall. Selvfølgelig så er det lett å tenke at dette her kan være nok et eksempel på det man har sett mange eksempler på de siste månedene, nemlig ukrainske droner som forviller seg inn i finsk luftrom. Noen av de har til og med falt ned, så det har man kunnet dokumentere. Og vi vet at det i natt var et stort ukrainsk angrep mot mål rundt St. Petersburg, ikke veldig langt fra grensen til Finland, så det er selvfølgelig en mulighet, en mulig teori. En annen teori kan selvfølgelig også være at dette dreier seg om en eller annen form for hybrid aktivitet som noen eller noe vil forstyrre finsk luftrom og skape den usikkerheten som det jo gjør. Nå skal statsminister i Finland, Petteri Orpo, holde en pressekonferanse om halvannen times tid. Det kan jo hende at man da får noen flere svar, men så langt er det mange i hvert fall som peker på de to alternativene som mulige hvis det viser seg å være fremmed droneaktivitet.
1: Det har også vært en rekke slike observasjoner de siste månedene. Hvordan reagerer folk flest på dette?
3: Ja, men dette skaper faktisk en del bekymring og en del uro, spesielt fordi at man vet at mange av dronene har stridshoder eller eksplosiver og kan potensielt utgjøre ganske stor fare. Da snakker jeg om de angrepsdronene som kommer primært da fra Ukraina. Så dette skaper en del uro. Det har ført til at både forskere, militære og reservistsoldater har begynt å se annerledes på forsvaret av Finland, og at man må være mer teknologisk og ha et enda bedre system for å kunne avskjære eller ta ned, som man jo sier, det betyr å skyte ned droner. Jeg var selv i Finland i forrige uke og snakket med flere som uttrykker en bekymring for dette her, og uttrykker ikke minst en bekymring for at dette kan vokse i omfang, og for eksempel også en annen bekymring i så måte er jo at Russland skulle tatt i bruk deler av skyggeflåtene, altså disse maritime fartøyene som ikke er registrert noen sted, men som brukes til å transportere olje og, ja, spesielt olje, men også andre varer fra Russland til land de fortsatt handler med, at de, som de kan, ifølge den russiske maritime og militære doktrinen, brukes til å sende droner fra. Dette skaper uro i Finland, og dette er noe som nok også vil heves på NATO-toppmøte som er i Sverige, er i Helsingborg i neste uke.
1: Ja, hvordan kan man egentlig forsvare seg mot denne typen droner, Joakim?
3: Ja, det er flere måter man kan gjøre det på, men man er sårbar uansett når denne type droneangrep skjer. Vi skal jo for det første understreke at droner som kommer fra Ukraina aldri har vært ment til å ramme Finland, men fordi at Russland har etter hvert utviklet et ganske godt droneforsvar, så handler det om for eksempel jamming, og når man jammer en drone eller flere droner og prøver å gjøre det, så kan det ende med at de flyr galt av sted. Det er litt rart at en drone skal ha forvillet seg så langt inn som til Helsingfors. Det er fortsatt et stykke fra russergrensen, men det kan skje, det er teknisk fullt mulig. Så man har flere alternativer. Man kan skyte ned også droner som kommer. Da er man avhengig av å ha et godt luftvern på plass. Det koster mye, koster veldig mye ressurser, så det første man prøver på, det er selvfølgelig å finne tekniske løsninger som gjør at ikke dronene kan komme inn over finsk luftrom når de først forviller seg den retningen.
1: takk Joachim Reigstad. De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på et døgn. Blant dem var en skole og flere boligblokker i Kyiv, sier president Volodymyr Zelenskyj. Tre av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter fire personer drept i ukrainske droneangrep. En av personene skal ha blitt drept da en drone traff en privatbolig i regionen Belgorod, nær grensen. De tre andre skal ha blitt drept i angrep mot regionen Ryazan, sørøst for Moskva. Regionen ligger drøyt 500 kilometer fra Ukraina. Her hjemme jobber politiet med å finne føreren etter at en lastebil veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen påmontert en kran, og det virker som at kranen har truffet en jernbaneovergang på stedet. En representant fra Bane NOR på stedet for å undersøke skadene. Mens verdens øyne de siste ukene har vært rettet mot konflikten mellom USA og Iran, så fortsetter kampene på Gaza-stripen. Israel har nå trappet opp angrepene mot Gaza igjen, viser nye tall, og samtidig blir håpet om en varig våpenhvile stadig fjernere.
4: Det langt fra et nytt syn, ruinene i Gaza. Over 2,5 år etter at Hamas gikk til angrep på Israel, okkuperer landet nå rundt 60% av Gaza-stripen. I et telt blant ruinene i Khan Yunis bor familien Al-Najjar. For den blinde familiefaren Lafi oppleves våpenhvilen som fjern.
5: Krigen pågår fortsatt. Det ble kunngjort at den var over. Men i virkeligheten, oppå bakken, ikke krigen slutt. Siden begynnelsen av året, da det ble inngått våpenhvile, har det vært en rekke martyrer.
4: For en våpenhvile mellom Israel og Hamas ble inngått i oktober i fjor. Siden da har likevel fire israelske soldater blitt drept av militante palestinere ifølge Israel. På palestinsk side dødstallet 850, ifølge Gazas helsemyndigheter. Blant dem Lafis andre sønn.
5: Hva har den unge gutten gjort? Hva har Adel gjort? Hva har Hamouda gjort? Det finnes tusenvis som dem i Gaza. Tusenvis som ikke har noe med krigen å gjøre. Det eneste de har gjort, å være Gazas barn.
4: Tall fra FN om Gaza langt fra lyset. 30% av barn under 5 år akutt underernærte. Nesten alle skoler ødelagt. USAs president Donald Trump har forsøkt å få på plass en plan for å stanse krigen, men med nye angrep virker en varig fred fortsatt langt unna.
5: Krigen har ikke tatt slutt ennå, og jeg bekymret for at den vil komme tilbake. Krigen pågår fortsatt. Bombingen fortsetter. Og hver dag hører vi om martyrer både her og der. Det stor fare overalt.
1: Reporter her var Johannes Slette. Trump har forlatt Kina, hevder han har inngått fantastiske handelsavtaler. Jagerfly på vingene i Finland etter dronealarm. Folk ble bedt om å holde seg inne. Israels regjering saksøker The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker anklages for voldtekter av palestinske fanger. Jonas Löw knuste oddsen og tok Norge videre til finalen i Eurovision, som i morgen. Presset på at den britiske statsministeren skal gå av har vært stort den siste uken etter det katastrofale valget for det britiske regjeringspartiet Labour. Korrespondent Gry Blekastad Almås sier at gårsdagen kan ha vært avgjørende for Keir Starmer.
6: I går så sa helseminister West Reading opp jobben sin med et knusende avskedsbrev til Keir Starmer. Han skrev at denne regjeringen mangler visjoner, den mangler retning, og du leder ikke dette partiet fram mot neste parlamentsvalg, skrev Streeting. Men han utfordret ikke statsministeren som leder av Labour-partiet, trolig fordi han ikke hadde nok støtte i parlamentet til å gjøre det. Og så skjedde det en ting til senere på dagen som kan være avgjørende, nemlig at en Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det er fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som er ventet nå er at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
1: USA vil stille Kubas tidligere president Raúl Castro for retten. Det opplyser en tjenestemann i det amerikanske justisdepartementet. Det er ventet at tiltalen mot den 94 år gamle ekspresidenten og broren til avdøde Fidel Castro dreier seg om nedskyting av fly som tilhørte en aktivistgruppe. USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt og inkompetent og ønsker en regimeendring. USA har også innført en oljeblokade av Cuba. Den amerikanske CIA-sjefen John Ratcliffe besøkte Cubas hovedstad Havana i går. Besøket skjer mens landet sliter med alvorlig energimangel også etter at USA angrep Kubas største oljeleverandør Venezuela. En tjenestemann i CIA opplyser at Ratcliffe overleverte et budskap fra president Donald Trump om at USA er klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål, men bare dersom Kuba gjør grunnleggende endringer. Minst 78 mennesker er drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke. Det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Værfenomenet El Niño kan bli svært kraftig i år. El Niño er en syklisk og naturlig oppvarming av deler av Stillehavet som endrer verdens værmønstre. Værfenomenet kan blant annet gi sterkere hetebølger, tørke og flommer. Norge vil påvirkes mindre, men det kan bli litt varmere også her. Sannsynligvis vil det oppstå i løpet av de neste 3 månedene. Men Verdens meteorologiorganisasjon har understreket at det fortsatt er knyttet usikkerhet til utviklingen. Hvilket politisk parti er mest enig med Jesus? I boken Sosialistens guide til Bibelen kritiserer forfatter og Rødt-politiker Mimir Kristiansson KrF for å prioritere lav formuesskatt for de rike, fremfor å følge Jesu ord om å bekjempe fattigdom og sosial nød. Forfatterne har plukket bibelvers bare for å fremme egen og marxistisk politikk, parerte KrFs Joel Ystebø i Politisk kvarter litt tidligere i dag.
7: For jeg mener at marxisme er ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå i fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn i en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg er en feil forståelse av Bibelen. Fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk. Hverken jøde eller greker som det står, og hvert menneske er skapt i Guds bilde. Mens i marxismen så er jo mennesket skapt i klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver i Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
8: Du må svare på den, Kristiansson.
3: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett i en ting. Bibelen er bedre enn vår bok, så det er vi enige om. Men jeg synes det er ganske arrogant å si at marxisme ikke er forenlig med kristentro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker i verden, som er marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke er forenlig med kristentro
9: kutte i formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
8: Men nå hørte du jo Lystebø sa at alle er like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
9: Ja, alle er like for Gud, jeg er enig. Men jeg vil jo tenke at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller. Ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formuesskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert jo lyst til å bli gjort mer enn meg, altså, så er man, vil man nok oppdage at Bibelen er ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det er overfor rike mennesker, men at det å være mer glad i penger enn i Gud, det står blant annet i Bibelen rett ut at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner i valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
8: Forklar den, Ystebø.
7: Nei, jeg legger ikke meg opp i hva tror de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen i landet vårt, det er jo ikke nytt, og det er heller ikke utløst av pengegaver i valgkampen. Vi står jo i arven etter Hans Nilsen Hauge, som var opptatt av gudsfrykt med nøysomhet.
1: Anilla Sølvesvik var programleder i Politisk kvarter. Så, til gårsdagens semifinale i Eurovision Song Contest.
10: Norway!
1: For der ble Jonas Löw klar for morgendagens finale i Wien, sammen med blant andre favorittene fra Danmark. Her en liten smakebit fra de to låtene.

0: Nei, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til, til finalen. Nå kan vi faktisk kose revene av
1: oss. Hva vil du si til kritikerne som trodde du ikke skulle komme til finalen her?
0: Det er selvfølgelig det er selvfølgelig jævlig deilig å si nei, å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at, at dette er noe fett.
2: Reporter Linda Marie Fedler, du er med fra Wien. Du har fulgt dette veldig tett lenge nå. Hvordan skal Norge forberede seg det neste døgnet?
3: Nå vet jeg i hvert fall at de ligger og sover og lader opp til neste generalprøve som skjer allerede i kveld. Eller allerede i kveld, det er allerede på dagen, klokken 13:30. Da skal de øve på flaggparaden, som da er denne innmarsjeringen de gjør på scenen rett før finalen og vifte med sine respektive flagg. Og så er det jo da også litt mer hvile før han sikkert skal gjennom noen siste justeringer før den store dagen. Og vi regner med at det kommer til å gå fint. Stemmedoktoren hans har i hvert fall gjort det han kan gjøre for at stemmen skal holde, og at vi får denne rungende ja-ja-ja-en som han da har slitt litt med å komme ut med.
2: Hvem er de største favorittene akkurat nå til å vinne?
3: Nå har jo oddsen oppdatert seg etter at alle 25 landene som skal være med er annonsert. Og det er fortsatt finne som ligger på toppen. Og hakket helt så følger da blant annet Hellas, vi har Israel, vi har også danskene selvfølgelig, som ligger nå på en cirka fjerde plass. Mens Norge, de ligger sånn på 18. plass nede på oddsen, men det kan justere seg, for de har jo da etter gårsdagen blitt kåret til en andre plass av publikum, av favorittene av de som sto på scenen i går. Så enn så lenge så er vi jo åpne for at det kan skje betydelige endringer. Kanskje vi til og med klarer å slå svenskene, hvem vet?
2: Det er også varslet to store demonstrasjoner i Wien i dag. Hvordan kommer dette til å utspille seg?
3: Politiet i Wien, de har fått meldinger om at det kommer til å være to store pro-palestinske demonstrasjoner i byen i dag. De starter klokken 16, og det er ventet omkring 3000 deltakere i disse demonstrasjonene. De skal starte på hver sin plass i sentrum, og så skal de gå opp mot Wiener Stadthalle, altså der hvor konsertarenaen er. Hvordan det kommer til å utarte seg, vet man ennå ikke. Vi så i Basel i fjor at demonstrasjonene der foregikk ganske stille, og da får vi se om det kanskje er det vi får se i dag også. Men vi kommer nok til å være til stede bare for å få med oss hvordan dette her utarter seg.
2: Det stoler jeg på. Takk til deg. Direkte med fra Wien. I helgen starter mange avgangselever for alvor. Feiringen av russetiden på Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden. Og vi har med Marius G. Wigen. Du er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, og du har studert ungdomsfellesskap og skrevet mye om russetiden. Hvilke utslag gir denne utsatte feiringen?
4: Nei, med tanke på eksamen så kan det ha noe for seg. Det gir russen rom til å konsentrere seg om eksamenslesingen, i tillegg til at det signaliserer noe om hva vi bryr oss om i samfunnet. Da. Men ellers har jeg egentlig lite trua på å kunne rette tiltak mot symptomet, altså den synlige russen. Altså, over lang tid så har det på ulike måter blitt forsøkt å jage bort russen fra det offentlige rom. Så det er jo en fare for at man egentlig bare liksom forskyver problemet her da. Og tidligere så har vi jo hatt flere utilsiktede konsekvenser. Altså, russebussen ruller jo som et slags symbol på perioden sin stridighet da, når det kommer til utfordringer med regulering. I Oslo så ble russen utestengt fra utestedene, og da fant de nettopp opp den her bussen. Så ja, som sagt så risikerer vi at feiringen foregår andre steder i mer lukka rom, eller til og med digitalt på nett.
2: Har russetiden mistet noe av glansen for avgangseleven også, eller?
4: Tja, om det først og fremst er kulturell kapital som er drivkraften, så kan man jo tenke at russetiden er over middagshøyden, altså at man nådde sin topp. Og da tenker jeg på praksiser som ekskludering, seksualisering og grensoverskridende adferd, som kanskje etter hvert blir sett på som lavkultur. Da. Men samtidig så må jeg jo si at perioden fortsatt virker å stå sterkt da, i miljøer som er drevet mer tradisjonelle statusformer. Altså, da snakker vi om nettverkslogikker, hierarki og økonomisk kapital.
2: Noen starter planleggingen av russetiden allerede på ungdomsskolen. Kan du si litt mer om grunnene til at russetiden blir så viktig for mange?
4: Ja, jeg tenker at en stor motivasjonsfaktor da, når det kommer til gruppedannelsene, det, så er det jakta på tilhørighet og avgrenset fellesskap. Hvor man gjennom det her russeprosjektet da, kan jobbe sammen mot en felles identitet, man kan si noe man kommer ifra, og man kan utvikle en jargong og et sterkt vi da, som står i kontrast til de andre. Samtidig så kan man spørre seg hvorfor dagens ungdom da, underlegger seg såpass strenge systemer, og på en måte spørre seg om denne individualiseringen har gått så langt at vi har blitt redde for friheten som følger med den. For denne ekskluderingen er jo noe utrolig systematisert i skolen. Altså.
2: Regjeringens mål er jo en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Tror du de lykkes med å gjøre russetiden mer inkluderende?
4: Ja, jeg tror at vi må jo i hvert fall jobbe med det for at det her skal oppleves bedre for russen. Og det kan godt være at tiltak om utsatt feiring har noe for seg, og så altså kanskje man på en måte kveler den her russefeiringen litt. Men samtidig så tenker jeg at vi må starte mye tidligere, altså. Og jeg tror for eksempel ikke at statens veivesen, veitrafikkloven og tiltak rettet mot sidesilte busser er veien å gå. Jeg tenker at det er i skolen, først og fremst, men også hjemme, at dette må løses over tid, og vi går grunnet til verks, så vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, og ikke bare jage symptomene. Så det er ikke nødvendigvis sånn at det er russetiden i seg selv som er problemet. Problemet er at man over lang tid har latt denne institusjonaliserte, altså systematiske gruppelogikken, forsurende norske elevers læringsmiljø, langt nede i ungdomstrinnet. Så det arbeidet må settes inn tidlig.
2: Takk for at du var med her, Marius G. Wigen, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU. President Trump er på vei tilbake til USA etter toppmøter med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går var den store overskriften president Xis klare advarsel direkte til president Trump om at Taiwan-spørsmålet kommer til å definere forholdet mellom USA og Kina.
5: Et tre dager langt statsbesøk er over.
6: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye godt ut av det. Vi har inngått noen fantastiske handelsavtaler.
5: Og Trump kan ta med seg noen seire i bagasjen hjem. En bestilling på 200 Boeing-fly, som igjen kan gi mange amerikanske jobber, er på plass. Kina har også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer olje og soyabønner, ifølge Trump. Dette er løfter Kina også har gitt før, uten at de har blitt fulgt opp.
6: Fint sted, jeg liker det. Jeg liker dette stedet.
5: Siste dagen av statsbesøket startet i en park i Beijing. Her fortsatte samtalene mellom de to presidentene. Et av de viktigste temaene er krigen i Iran. Kinas utenriksdepartement har sagt at en omfattende og varig våpenhvile i Iran bør komme på plass så raskt som mulig. Kineserne vil også gjenåpne Hormuzstredet, og sier at en snarlig løsning på konflikten vil være bra, både for de stridende partene og for land i regionen. Trump kommenterte også konflikten, og sa at han ikke kommer til å være tålmodig så mye lenger.
6: Vi diskuterte Iran. Vi er veldig enige om hvordan vi vil at det skal ta slutt. Vi vil ikke at de skal få atomvåpen. Vi vil ha stredet åpent. Vi stenger det nå. De stengte det, så stengte vi det enda mer, men vi vil ha stredet åpent. Vi vil at de skal få en slutt på det, for det er sprø tilstander der, litt sprøtt, og ikke bra. Vi kan ikke ha det sånn. De kan ikke få atomvåpen.
5: Også Taiwan ble et sentralt tema. Og president Xi Jinping kom i går med en klar advarsel til Trump om at de to landene kan havne i konflikt dersom USA ikke håndterer Taiwan-spørsmålet riktig. Taiwan regnes av Kina som en del av sitt territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar.
6: Vi er enige om at forholdet mellom Kina og USA er verdens viktigste bilaterale relasjon. Vi må få det til å fungere og aldri ødelegge det. Begge land har alt å vinne på samarbeid og alt å tape på konfrontasjon. Våre to land bør være partnere, ikke rivaler. Vi er enige om å bygge et konstruktivt forhold med strategisk stabilitet. Slik skal vi fremme en sunn og bærekraftig utvikling som bringer fred, velstand og fremgang til verden.
2: Reporter her var Hedda Solberg. Korrespondent i Beijing, Philip Lote, du har fulgt besøket tett de to siste dagene. Hva er konklusjonene etter møtene? Er det litt vagt?
7: Det er både vagt og tydelig på en måte. Trump reiser jo tilbake etter dette besøket med en forventning om at Xi og Kina vil hjelpe til med å åpne opp igjen Hormuz-stredet. Han sa i dag at møtet var en stor suksess, og statlige kinesiske medier sendte nettopp ut meldinger om at Xi også mener at dette var et historisk møte, et historisk besøk og en milepæl. Rent konkret så er det kommet noen handelsavtaler om Boeing-fly, kjøp av mer sojabønner, men det viktigste sett fra kinesisk side var jo det at Xi løftet høyere og tydeligere enn noen gang hvor viktig Taiwan-spørsmålet er for forholdet mellom USA og Kina.
2: Så hvem av lederne bør være mest fornøyd?
7: Hvis vi går et par nivå ned, så tror jeg de som puster mest lettet ut nå er de fra kinesisk side som har stått for den praktiske gjennomføringen av møtet. Det skjedde med ganske god regi. Trump holdt seg til protokoll, gjorde ikke alt for mye uventet, og de har nok et inntrykk at deres sjef, Xi, er fornøyd, og da er også de fornøyde. Og så var de to lederne ute etter forskjellige ting. Trump ønsket å snakke frem handel og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina. Og begge klarte dette, og så er det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier i Kina ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, i hvert fall sett her fra Beijing.
2: Trump kommenterte også høyden til president Xi, at han er høyere enn kinesere flest. Hva sier vanlige kinesere etter dette besøket, Philip?
7: Ja, de har litt sånn trukket seg litt tilbake. Når det skjer noe stort, så er de litt forsiktige med å gå ut. Byen blir stengt ned, og det er mye styr. Men de har fulgt tett med. De har kjent på lederskapets nervøsitet. Noen spesielle øyeblikk har det jo vært. Elon Musk hadde med sin 6 år gamle sønn. Han hadde en kinesisk veske som er kjøpt via nettet her i Kina, Og kinesere går nå mann av huset for å skaffe seg denne vesken som laget av et lite kinesisk designselskap. Og da sønnen fikk mye oppmerksomhet, den kinesiske overdelen han hadde på seg da han gikk sammen med Musk gjennom Folkets store sal og denne vesken, så la jo også Musk ut en melding om at sønnen studerer mandarin. Så det er et øyeblikk som har blitt fanget opp og er populært her i Kina. Et annet var at Jensen Huang, altså toppsjefen i Nvidia, som slang seg på besøket i nærmest siste minutt i dag tidlig, ble observert, og så flokket mange kinesere seg rundt han da han var og kjøpte og spiste en lokal nudelrett rett ved kommunistpartiets hovedkvarter her i Beijing, hvor da Xi og Trump hadde sitt avsluttende møte og sine avsluttende samtaler. Så disse to tech-toppene har fått mye oppmerksomhet litt på siden av det offisielle programmet.
2: Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA og Iran, og for landene i regionen. Kineserne vil ha Hormuzstredet åpnet så raskt som mulig. Men at det kommer en konkret løsning på problemet nå rett etter toppmøtet i Kina er lite trolig, mener sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen.
8: Når det gjelder Hormuz, så tror jeg ikke det kommer noe annet ut enn at det vi har fått allerede, at de gjerne vil samarbeide, og Kina vil gjerne bidra til at Hormuzstredet blir åpnet. De ønsker jo selv å få olje ut av gulfen, slik at oljeprisen kommer ned og de får tilgang til olje. De har lager og kan klare seg en liten stund, men ikke lenge. Og dersom Hormuzstredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom det blir over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuzstredet er stengt, la oss si om 3 eller 6 måneder.
2: Høy oljepris bidrar til at Norge fikk et høyt handelsoverskudd i april. Norge eksporterte varer for 176,7 milliarder kroner i april, og det er en oppgang på hele 20,9% fra april 2025, melder Statistisk sentralbyrå. Ifølge SSB har oljeprisen steget med over 50% siden utbruddet av krigen i Midtøsten i februar. I Finland ble folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs, og flyplassen var midlertidig stengt. Grunnen var at det var sett en mulig drone nær hovedstaden. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia er bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner. Korrespondent i Stockholm, Joakim Reigstad, vet man noe om hvor disse dronene kom fra?
9: Nei, og man er jo faktisk ikke sikker på om det var droneaktivitet heller, men det var det som ble mistenkt i Finland i hvert fall. Selvfølgelig så er det lett å tenke at dette her kan være nok et eksempel på det man har sett mange eksempler på de siste månedene, nemlig ukrainske droner som forviller seg inn i finsk luftrom. Noen av de har til og med falt ned, så de har man kunnet dokumentere. Og vi vet at i natt var et stort ukrainsk angrep mot mål rundt rundt St. Petersburg, ikke veldig langt fra grensen til Finland. Så det selvfølgelig en mulighet, en mulig teori. En annen teori kan selvfølgelig også være at dette dreier seg om en eller annen form for hybrid aktivitet som noen eller noe vil forstyrre finsk luftrom og skape den usikkerheten som det jo gjør. Nå skal statsminister i Finland, Petteri Orpo, holde en pressekonferanse om halvannen times tid. Det kan jo hende at man da får noen flere svar, men så langt er det mange i hvert fall som peker på de to alternativene som mulige hvis det viser seg å være fremmed droneaktivitet.
2: Det har også vært en rekke slike observasjoner de siste månedene. Hvordan reagerer folk flest på dette?
9: Ja, men dette skaper faktisk en del bekymring og en del uro, spesielt fordi at man vet at mange av dronene har stridshoder eller eksplosiver og kan potensielt utgjøre ganske stor fare. Da snakker jeg om de angrepsdronene som kommer primært da fra Ukraina. Så dette skaper en del uro. Det har ført til at både forskere, militære og reservistsoldater har begynt å se annerledes på forsvaret av Finland, og at man må være mer teknologisk og ha et enda bedre system for å kunne avskjære eller ta ned, som man jo sier, det betyr å skyte ned droner. Jeg var selv i Finland i forrige uke og snakket med flere som uttrykker en bekymring for dette her, og uttrykker ikke minst en bekymring for at dette kan vokse i omfang, og for eksempel også en annen bekymring i så måte er jo at Russland skulle tatt i bruk deler av skyggeflåtene, altså disse maritime fartøyene som ikke er registrert noen sted, men som brukes til å transportere olje og, ja, spesielt olje, men også andre varer fra Russland til land de fortsatt handler med, at de, som de kan, ifølge den russiske maritime og militære doktrinen, brukes til å sende droner fra. Dette skaper uro i Finland, og dette er noe som nok også vil heves på NATO-toppmøte, som er i Sverige, er i Helsingborg, i neste uke.
2: Ja, hvordan kan man egentlig forsvare seg mot denne typen droner, Joakim?
9: Ja, det er flere måter man kan gjøre det på, men man er sårbar uansett når denne type droneangrep skjer. Vi skal jo for det første understreke at droner som kommer fra Ukraina aldri har vært ment til å ramme Finland, men fordi at Russland har etter hvert utviklet et ganske godt droneforsvar, så handler det om for eksempel jamming, og når man jammer en drone eller flere droner og prøver å gjøre det, så kan det ende med at de flyr galt av sted. Det er litt rart at en drone skal ha forvillet seg så langt inn som til Helsingfors. Det er fortsatt et stykke fra russergrensen, men det kan skje, det er teknisk fullt mulig. Så man har flere alternativer. Man kan skyte ned også droner som kommer. Da er man avhengig av å ha et godt luftvern på plass. Det koster mye, koster veldig mye ressurser, så det første man prøver på, det er selvfølgelig å finne tekniske løsninger som gjør at ikke dronene kan komme inn over finsk luftrom når de først forviller seg den retningen.
2: Takk, Joakim Reigstad. Trump har forlatt Kina, hevder han har inngått fantastiske handelsavtaler. Jagerfly på vingene i Finland etter dronealarm. Folk ble bedt om å holde seg inne. Israels regjering saksøker The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker anklages for voldtekter av palestinske fanger. Jonas Love knuste oddsen og tok Norge videre til finalen i Eurovision, som er i morgen. De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på et døgn. Blant dem var en skole og flere boligblokker i Kyiv, sier president Volodymyr Zelensky. Tre av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter er fire personer drept i ukrainske droneangrep. En av personene skal ha blitt drept da en drone traff en privatbolig i regionen Belgorod, nær grensen. De tre andre skal ha blitt drept i angrep mot regionen Ryazan, sørøst for Moskva. Regionen ligger drøyt 500 kilometer fra Ukraina. Her hjemme jobber politiet med å finne føreren etter at en lastebil veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund I natt. Lastebilen påmontert en kran, og det virker som at kranen har truffet en jernbaneovergang på stedet. En representant fra Bane NOR på stedet for å undersøke skadene. Israels regjering saksøker avisen The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Niklas Kristoff som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister I Israel, Benjamin Netanyahu, rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, overgrep mot palestinske fanger jo kjent fra før, så hva det som så oppsiktsvekkende med denne artiklen?
10: Jeg tror også det måten Niklas Kristoff skriver det på, for han en kommentator, og dette skrevet som en blanding av en sak og en lang kommentar, og han begynner denne saken med å skrive om overgrepene israelske kvinner sier de ble utsatt for fra Hamas 7. oktober, og da var statsminister Netanyahu veldig tydelig og sa hvor verden, nå må dere reagere på dette her, dette helt uhørt, og president Biden, det var mange senatorer fra USA, mange politikere som reagerte med avsky mot dette. Og det Niklas skriver at vi må alle være enige om at voldtekt, det må vi ta avstand fra. Så han begynner med det. Og så går han over til vitnesbyrdene fra disse 14 palestinske tidligere fangene, som beskriver i detalj hva de har vært utsatt for, at de ble avkledd, at de ble slått, at de ble torturert, og at de ble voldtatt med batonger og noen gullrøtter, de ble angrepet med hunder, de mest forferdelige ting. Og det som også oppsiktsvekkende at så mange har stått frem, også med bilder, og dette jo et enormt stigma for muslimske, palestinske menn, og i det hele tatt snakke om dette. Så dette ganske nytt, men det også mer og mer utbredt. Og han avslutter jo denne lange artikkelen med å skrive «Hvis Netanyahu spør i helvete hvor dere når disse overgrepene skjer, skal ikke det også gjelde palestinere? Skal ikke også empatien gjelde for palestinere når det de som blir trakassert og voldtatt?» Og han sier også at konklusjonen hans at dette et system. Dette voldtekter og mishandling satt I system, og det har foregått over lang tid, og også at kvinnene som ble voldtatt og mishandlet 7. oktober var forferdelig, men at nå det palestinere som blir utsatt for dette hver eneste dag, dag etter dag.
2: Hva har reaksjonene vært?
10: Voldsomme. New York Times nå saksøkt av statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Sar I Israel, og som Israel-lobby, masse Israel-grupper, Israel-tilhengere, roper og troller Niklas Kristoff, som selv jøde. Han blir kalt selvhatende jøde. Og jeg så også på sosiale medier I går, det en voldsom trolling av Kristoff, men det også mange som takker han fordi at han har gjort en så grundig jobb. Og New York Times sier også at de har krysssjekket alle informasjonene I denne artiklen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre.
2: På hvilket grunnlag går Netanyahu da til sak mot The New York Times?
10: Dette jo en kamp om fortellingen, om narrativen, om versjonen. Og det som veldig tydelig at empati gjelder ikke når det palestinere som blir utsatt for israelske overgrep. Og det var jo veldig tydelig I 2014 allerede hva som skjedde. Da ble en video lekket fra fengselet Sidi Taman, og vi I NRK rapporterte om det. Da var det også fanger, palestinske fanger som ble antastet og mishandlet av palestinske fangevoktere, israelske fangevoktere, og det var ingen konsekvenser for de israelerne som ble arrestert etter dette. De fikk gå fri. Og vi må også huske på her at det er sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som er sjefen for fengslene og for politistyrkene, og dette foregår med hans viten og vilje. Han har selv feiret med bløtkake og med champagne at det nå innføres dødsstraff bare for palestinere i Israel. Så Netanyahu kjemper en kamp nå for narrativet, og i hans verden så finnes det ikke palestinske offre, det finnes bare jødiske offre, så det er en kamp om offerrollen også på israelsk side.
2: Takk utenriksmedarbeider Sissel Wold. Mens verdens øyne de siste ukene har vært rettet mot konflikten mellom USA og Iran, så fortsetter kampene på Gaza-stripen. Israel har nå trappet opp angrepene mot Gaza igjen, viser nye tall, og samtidig blir håpet om en varig våpenhvile stadig fjernere.
11: Det er langt fra et nytt syn, ruinene i Gaza. Over 2,5 år etter at Hamas gikk til angrep på Israel, okkuperer landet nå rundt 60% av Gaza-stripen. I et telt blant ruinene i Khan Yunis bor familien Al-Najjar. For den blinde familiefaren Lafi oppleves våpenhvilen som fjern.
6: Krigen pågår fortsatt. Det ble kunngjort at den var over. Men i virkeligheten, oppå bakken, er ikke krigen slutt. Siden begynnelsen av året, da det ble inngått våpenhvile, har det vært en rekke martyrer.
11: For en våpenhvile mellom Israel og Hamas ble inngått i oktober i fjor. Siden da har likevel 4 israelske soldater blitt drept av militante palestinere ifølge Israel. På palestinsk side er dødstallet 850, ifølge Gazas helsemyndigheter. Blant dem er Lafis andre sønn.
6: Hva har den unge gutten gjort? Hva har Adel gjort? Hva har Hamouda gjort? Det finnes tusenvis som dem i Gaza. Tusenvis som ikke har noe med krigen å gjøre. Det eneste de har gjort er å være Gazas barn.
11: Tall fra FN om Gaza er langt fra lyset. 30% av barn under 5 år er akutt underernærte. Nesten alle skoler er ødelagt. USAs president Donald Trump har forsøkt å få på plass en plan for å stanse krigen, men med nye angrep virker en varig fred fortsatt langt unna.
6: Krigen har ikke tatt slutt ennå, og jeg er bekymret for at den vil komme tilbake. Krigen pågår fortsatt. Bombingen fortsetter. Og hver dag hører vi om martyrer både her og der. Det er stor fare overalt.
2: Reporter her var Johannes Slette. Presset på at den britiske statsministeren skal gå av har vært stort den siste uken etter det katastrofale valget for det britiske regjeringspartiet Labour. Korrespondent Gry Blekastad Almås sier

0: i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som ventet nå at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
1: USA vil stille Kubas tidligere president Raúl Castro for retten. Det opplyser en tjenestemann i det amerikanske justisdepartementet. Det ventet at tiltalen mot den 94 år gamle ekspresidenten og broren til avdøde Fidel Castro dreier seg om nedskyting av fly som tilhørte en aktivistgruppe. USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt og inkompetent og ønsker en regimeendring. USA har også innført en oljeblokade av Cuba. Den amerikanske CIA-sjefen John Ratcliffe besøkte Cubas hovedstad Havana i går. Besøket skjer mens landet sliter med alvorlig energimangel også etter at USA angrep Kubas største oljeleverandør Venezuela. En tjenestemann i CIA opplyser at Ratcliffe overleverte et budskap fra president Donald Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål, men bare dersom Kuba gjør grunnleggende endringer. Minst 78 mennesker drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke. Det opplyser FN. Det skal være snakk om vepnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Værfenomenet El Niño kan bli svært kraftig i år. El Niño en syklisk og naturlig oppvarming av deler av Stillehavet som endrer verdens værmønstre. Værfenomenet kan blant annet gi sterkere hetebølger, tørke og flommer. Norge vil påvirkes mindre, men det kan bli litt varmere også her. Sannsynligvis vil det oppstå i løpet av de neste 3 månedene. Men Verdens meteorologiorganisasjon har undersøkt at det fortsatt knyttet usikkerhet til utviklingen. Hvilket politisk parti mest enig med Jesus? I boken Sosialistenes guide til Bibelen kritiserer forfatter og Rødt-politiker Mimir Kristiansson KrF for å prioritere lav formuesskatt for de rike, fremfor å følge Jesu ord om å bekjempe fattigdom og sosial nød. Forfatterne har plukket bibelvers bare for å fremme egen og marxistisk politikk, parerte KrFs Joel Ystebø i Politisk kvarter litt tidligere i dag.
2: For jeg mener at marxisme ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå i fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn i en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk. Hverken jøde eller greker, som det står, og hvert menneske er skapt i Guds bilde, mens i marxismen så er jo mennesket skapt i klassekampen. Bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver i Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
3: Du må svare på den, Kristiansson.
4: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett i en ting. Bibelen bedre enn vår bok, så det vi enige om. Men jeg synes det ganske arrogant å si at marxisme ikke forenlig med kristentro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med 1 milliard mennesker i verden, som marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke forenlig med kristentro og kutte i formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
3: Men nå hørte du jo Ystebø sa at alle er like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
4: Ja, alle er like for Gud, jeg enig. Men jeg ville jo tenkt at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formuesskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert Jo Lystebø gjort mer enn meg, altså, så er man, vil man nok oppdage at Bibelen er ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det er overfor rike.

0: mennesker, men at det å være mer glad i penger enn i Gud, det står blant annet i Bibelen rett ut at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner i valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
1: Forklar den, Ystebø.
2: Nei, jeg legger ikke meg opp i hva tror de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen i landet vårt, det er jo ikke nytt, og det er heller ikke utløst av pengegaver i valgkampen. Vi står jo i arven etter Hans Nilsen Hauge, som er opptatt av gudsfrykt med nøysomhet.
3: Lilla Sølvesvik var programleder i Politisk kvarter. Så, til gårsdagens semifinale i Eurovision Song Contest. For der ble Jonas Love klar for morgendagens finale i Wien, sammen med blant andre favorittene fra Danmark. Her er en liten smakebit fra de to låtene.

0: Nei, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til, til finalen. Nå kan vi faktisk kose revene av
1: oss. Hva vil du si til kritikerne som trodde du ikke skulle komme til finalen her?
0: Jeg har ikke sagt det! Det er
2: selvfølgelig...
0: Det er selvfølgelig jævlig deilig å si... nei, å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
3: Reporter Linda Marie Fedler, du er med fra Wien. Du har fulgt dette veldig tett lenge nå. Hvordan skal Norge forberede seg det neste døgnet?
4: Nå vet jeg i hvert fall at de ligger og sover og lader opp til neste generalprøve som skjer allerede i kveld. Eller allerede i kveld, det er allerede på dagen, klokken 1:30. Da skal de øve på flaggparaden, som da er denne innmarsjeringen de gjør på scenen rett før finalen og vifte med sine respektive flagg. Og så er det jo da også litt mer hvile før han sikkert skal gjennom noen siste justeringer før den store dagen, og vi regner med at det kommer til å gå fint. Stemmedoktoren hans har i hvert fall gjort det han kan gjøre for at stemmen skal holde, og at vi får denne rungende ja-ja-ja-en som han da har slitt litt med å komme ut med.
3: Hvem er de største favorittene akkurat nå til å vinne?
4: Nå har jo oddsen oppdatert seg etter at alle 25 landene som skal være med er annonsert. Og det er fortsatt finne som ligger på toppen. Og det hakket helt så følger da blant annet Hellas, vi har Israel, vi har også danskene selvfølgelig, som ligger nå på en cirka fjerdeplass. Mens Norge, de ligger sånn på 18. plass nede på oddsen, men det kan justere seg, for de har jo da etter gårsdagen blitt kåret til en andreplass av publikum, av favorittene av de som sto på scenen i går. Så enn så lenge så er vi jo åpne for at det kan skje betydelige endringer. Kanskje vi til og med klarer å slå svenskene, hvem vet?
3: Det er også varslet to store demonstrasjoner i Wien i dag. Hvordan kommer dette til å utspille seg?
4: Politiet i Wien, de har fått meldinger om at det kommer til å være to store pro-palestinske demonstrasjoner i byen i dag. De starter klokken 16, og det er ventet omkring 3000 deltakere i disse demonstrasjonene. De skal starte på hver sin plass i sentrum, og så skal de gå opp mot Wiener Stadthalle, altså der hvor konsertarenaen er. Hvordan det kommer til å utarte seg, vet man enda ikke. Vi så i Basel i fjor at demonstrasjonene der foregikk ganske stille, og da får vi se om det kanskje er det vi får se i dag også. Men vi kommer nok til å være til stede bare for å få med oss hvordan dette her utarter seg.
3: Det stoler jeg på. Takk til deg direkte med fra Wien. I helgen starter mange avgangselever for alvor. Feiringen av russetiden på Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden. Og vi har med Marius G. Wigen. Du er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, og du har studert ungdomsfellesskap og skrevet mye om russetiden. Hvilke utslag gir denne utsatte feiringen?
5: Nei, med tanke på eksamen så kan det ha noe for seg. Det gir russen rom til å konsentrere seg om eksamenslesingen, i tillegg til at det signaliserer noe om hva vi bryr oss om i samfunnet, da. Men ellers har jeg egentlig lite trua på å kunne rette tiltak mot symptomet, altså den synlige russen. Altså, over lang tid så har det på ulike måter blitt forsøkt å jage bort russen fra det offentlige rom. Så det er jo en fare for at man egentlig bare liksom forskyver problemet her, da. Og tidligere så har vi jo hatt flere utilsiktede konsekvenser. Altså, russebussen ruller jo som et slags symbol på periodens stridighet da, når det kommer til utfordringer med regulering. I Oslo så ble russen utestengt fra utestedene, og da fant de nettopp opp den her bussen. Så ja, som sagt, så risikerer vi at feiringen foregår andre steder i mer lukka rom, eller til og med digitalt på nett.
3: Har russetiden mistet noe av glansen for avgangseleven også, eller?
5: Tja, om det først og fremst er kulturell kapital som er drivkraften, så kan man jo tenke at russetiden er over middagshøyden, altså at man nådde sin topp. Og da tenker jeg på praksiser som ekskludering, seksualisering og grensoverskridende adferd, som kanskje etter hvert blir sett på som lavkultur. Men samtidig så må jeg jo si at perioden fortsatt virker å stå sterkt i miljøer som er drevet av mer tradisjonelle statusformer. Altså, da snakker vi om nettverkslogikk, hierarki og økonomisk kapital.
3: Noen starter planleggingen av russetiden allerede på ungdomsskolen. Kan du si litt mer om grunnene til at russetiden blir så viktig for mange?
5: Ja, jeg tenker at en stor motivasjonsfaktor når det kommer til gruppedannelsene, det, så er det jakta på tilhørighet og avgrenset fellesskap. Hvor man gjennom det her russeprosjektet da, kan jobbe sammen mot en felles identitet, man kan si noe man kommer ifra, og man kan utvikle en jargong og et sterkt vi da, som står i kontrast til de andre. Samtidig så kan man spørre seg hvorfor dagens ungdom da, underlegger seg såpass strenge systemer, og på en måte spørre seg om denne individualiseringen har gått så langt at vi har blitt redde for friheten som følger med den. For denne ekskluderingen er jo nå utrolig systematisert i skolen. Altså.
3: Regjeringens mål er jo en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Tror du de lykkes med å gjøre russetiden mer inkluderende?
5: Ja, jeg tror at vi må jo i hvert fall jobbe med det for at det her skal oppleves bedre for russen. Og det kan godt være at tiltak om utsatt feiring har noe for seg, og så kanskje man på en måte kveler den her russefeiringen litt. Men samtidig så tenker jeg at vi må starte mye tidligere, altså. Og jeg tror for eksempel ikke at statens veivesen, veitrafikkloven og tiltak rettet mot sidestilte busser er veien å gå. Jeg tenker at det er skolen, først og fremst, men også hjemme, at dette må løses over tid, og vi går grunnig til verks, så vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, og ikke bare jage symptomene, så det er ikke nødvendigvis sånn at det er russetid i seg selv som er problemet. Problemet er at man over lang tid har latt denne institusjonaliserte, altså systematiske gruppelogikken, forsurende norske elevers læringsmiljø, langt ned i ungdomstrinnet, så det arbeidet må settes inn tidlig.
3: Takk for at du var med her, Marius G. Wigen, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU. President Trump er på vei tilbake til USA etter toppmøter med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går var den store overskriften president Xis klare advarsel direkte til president Trump om at Taiwan-spørsmålet kommer til å definere forholdet mellom USA og Kina.
2: Et tre dager langt statsbesøk er over.
6: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye godt ut av det. Vi har inngått noen fantastiske handelsavtaler.
2: Og Trump kan ta med seg noen seire i bagasjen hjem. En bestilling på 200 Boeing-fly, som igjen kan gi mange amerikanske jobber, er på plass. Kina har også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer olje og soyabønner, ifølge Trump. Dette er løfter Kina også har gitt før, uten at de har blitt fulgt opp.
6: Fint sted, jeg liker det. Jeg liker dette stedet.
2: Siste dagen av statsbesøket startet i en park i Beijing. Her fortsatte samtalene mellom de to presidentene. Et av de viktigste temaene er krigen i Iran. Kinas utenriksdepartement har sagt at en omfattende og varig våpenhvile i Iran bør komme på plass så raskt som mulig. Kineserne vil også gjenåpne Hormuzstredet, og sier at en snarlig løsning på konflikten vil være bra, både for de stridende partene og for land i regionen. Trump kommenterte også konflikten, og sa at han ikke kommer til å være tålmodig så mye lenger.
6: Vi diskuterte Iran. Vi er veldig enige om hvordan vi vil at det skal ta slutt. Vi vil ikke at de skal få atomvåpen. Vi vil ha stredet åpent. Vi stenger det nå. De stengte det, så stengte vi det enda mer, men vi vil ha stredet åpent. Vi vil at de skal få en slutt på det, for det er sprø tilstander der, litt sprøtt og ikke bra. Vi kan ikke ha det sånn. De kan ikke få atomvåpen.
2: Også Taiwan ble et sentralt tema. Og president Xi Jinping kom i går med en klar advarsel til Trump om at de to landene kan havne i konflikt dersom USA ikke håndterer Taiwan-spørsmålet riktig. Taiwan regnes av Kina som en del av sitt territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar.
6: Vi er enige om at forholdet mellom Kina og USA er verdens viktigste bilaterale relasjon. Vi må få det til å fungere og aldri ødelegge det. Begge land har alt å vinne på samarbeid og alt å tape på konfrontasjon. Våre to land bør være partnere, ikke rivaler. Vi er enige om å bygge et konstruktivt forhold med strategisk stabilitet. Slik skal vi fremme en sunn og bærekraftig utvikling som bringer fred, velstand og fremgang til verden.
3: Reporter her var Hedda Solbakken. Høy oljepris bidrar til at Norge fikk et høyt handelsoverskudd i april. Norge eksporterte varer for 176,7 milliarder kroner i april, og det en oppgang på hele 20,9% fra april 2025, melder Statistisk sentralbyrå. Ifølge SSB har oljeprisen steget med over 50% siden utbruddet av krigen i Midtøsten i februar.
7: Trump har forlatt Kina, hevder han har inngått fantastiske handelsavtaler. Jagerfly på vingene i Finland etter dronealarm. Folk ble bedt om å holde seg inne. Regjeringen i Israel saksøker The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker anklages for voldtekter av palestinske fanger. Og Jonas Lov knuste oddsen, tok Norge videre til finalen i Eurovision som er i morgen. Ja, klokken 11. Dette er NRK Nyheter på radio og TV. I studio nå er jeg, Charlotte Øyane Sanden. En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk melding om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet kommer til å be om 4 uker i varetekt under fengslingsmøtet senere i dag. Mannen som ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendelser. Han er nå involvert i totalt 13 saker, opplyser politiet. Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av hendelsene. En kvinne i 80-årene ble i dag tidlig funnet blodig på Askøy utenfor Bergen. Kvinnen ble funnet av politiet som rykket ut etter melding om en mulig trusselsituasjon. Kvinnen er ikke skadd, alvorlig skadd. Politiet opplyser at de nå har kontroll på en ung kvinne som de mener har utsatt den eldre kvinnen for vold. 205 soldater fra Ukraina og Russland har blitt utvekslet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Russiske myndigheter sa tidligere denne måneden at landet var blitt enige om en fangeutveksling som en del av den 3 dager lange våpenhvilen forrige helg.
3: De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på et døgn. Blant dem var en skole og flere boligblokker i Kyiv, sier president Volodymyr Zelenskyj. 3 av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter er 4 personer drept i ukrainske droneangrep. En av personene skal ha blitt drept da en drone traff en privatbolig i regionen Belgorod, nær grensen. De 3 andre skal ha blitt drept i angrep mot regionen Ryazan, sørøst for Moskva. Regionen ligger drøyt 500 kilometer fra Ukraina. Her hjemme jobber politiet med å finne føreren etter at en lastebil veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen er påmontert en kran, og det virker som at kranen har truffet en jernbaneovergang på stedet. En representant fra Bane NOR er på stedet for å undersøke skadene. Israels regjering saksøker avisen The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner, som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister i Israel Benjamin Netanyahu rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, overgrep mot palestinske fanger jo kjent fra før, så hva det som så oppsiktsvekkende med denne artiklen?
8: Jeg tror også det måten Nicholas Kristof skriver det på, for han en kommentator, og dette skrevet som en blanding av en sak og en lang kommentar, og han begynner denne saken med å skrive om overgrepene israelske kvinner sier de ble utsatt for fra Hamas 7. oktober, og da var statsminister Netanyahu veldig tydelig og sa hvor verden? Nå må dere reagere på dette her, dette helt uhørt, og president Biden, det var mange senatorer fra USA, mange politikere som reagerte med avsky mot dette. Og det Nicholas skriver at vi må alle være enige om at voldtekt, det må vi ta avstand fra. Så han begynner med det. Og så går han over til vitnesbyrdene fra disse 14 palestinske tidligere fangene, som beskriver i detalj hva de har vært utsatt for, at de ble avkledd, at de ble slått, at de ble torturert, og at de ble voldtatt med batonger og noen gullrøtter, de ble angrepet med hunder, de mest forferdelige ting. Og det som også oppsiktsvekkende at så mange har stått frem, også med bilder, og dette jo et enormt stigma for muslimske, palestinske menn, og i det hele tatt snakke om dette. Så dette ganske nytt, men det også mer og mer utbredt. Og han avslutter jo denne lange artikkelen med å skrive «Hvis Netanyahu spør i helvete hvor dere når disse overgrepene skjer, skal ikke det også gjelde palestinere? Skal ikke også empatien gjelde for palestinere når det de som blir trakassert og voldtatt?» Og han sier også at konklusjonen hans at dette et system. Dette voldtekter og mishandling satt i system, og det har foregått over lang tid, og også at kvinnene som ble voldtatt og mishandlet 7. oktober var forferdelig, men at nå det palestinere som blir utsatt for dette hver eneste dag, dag etter dag.
3: Hva har reaksjonene vært?
8: Voldsomme, voldsomme. New York Times nå saksøkt av statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Sar i Israel, og som Israel-lobby, masse Israel-grupper, Israel-tilhengere, roper og troller Nicholas Kristof, som selv jøde. Han blir kalt selvhatende jøde. Og jeg så også på sosiale medier i går, det en voldsom trolling av Kristof, men det også mange som takker han fordi at han har gjort en så grundig jobb. Og New York Times sier også at de har krysssjekket alle informasjonene i denne artikkelen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre.
3: På hvilket grunnlag går Netanyahu da til sak mot The New York Times?
8: Dette jo en kamp om fortellingen, om narrativen, om versjonen. Og det som veldig tydelig at empati gjelder ikke når det palestinere som blir utsatt for israelske overgrep. Og det var jo veldig tydelig i 2014 allerede hva som skjedde. Da ble en video lekket fra fengselet Sidi Taman, og vi i NRK rapporterte om det. Da var det også fanger, palestinske fanger som ble antastet og mishandlet av palestinske fangevoktere, israelske fangevoktere, og det var ingen konsekvenser for de israelerne som ble arrestert etter dette. De fikk gå fri. Og vi må også huske på at det sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som sjefen for fengslene og for politistyrkene, og dette foregår med hans viten og vilje. Han har selv feiret med bløtkake og med champagne at det nå innføres dødsstraff bare for palestinere i Israel. Så Netanyahu kjemper en kamp nå for narrativet, og i hans verden så finnes det ikke palestinske offre, det finnes bare jødiske offre, så det er en kamp om offerrollen også på israelsk side.
3: Takk utenriksmedarbeider Sissel Wold. Mens verdens øyne de siste ukene har vært rettet mot konflikten mellom USA og Iran, så fortsetter kampene på Gaza-stripen. Israel har nå trappet opp angrepene mot Gaza igjen, viser nye tall, og samtidig blir håpet om en varig våpenhvile stadig fjernere.
9: Det er langt fra et nytt syn, ruinene i Gaza. Over 2,5 år etter at Hamas gikk til angrep på Israel, okkuperer landet nå rundt 60% av Gaza-stripen. I et telt blant ruinene i Khan Yunis bor familien Al-Najjar. For den blinde familiefaren Lafi oppleves våpenhvilen som fjern.
10: Krigen pågår fortsatt. Det ble kunngjort at den var over. Men i virkeligheten, og på bakken, er ikke krigen slutt. Siden begynnelsen av året, da det ble inngått våpenhvile, har det vært en rekke martyrer.
9: For en våpenhvile mellom Israel og Hamas ble inngått i oktober i fjor. Siden da har likevel 4 israelske soldater blitt drept av militante palestinere ifølge Israel. På palestinsk side er dødstallet 850, ifølge Gazas helsemyndigheter. Blant dem er Lafis andre sønn.
10: Hva har den unge gutten gjort? Hva har Adel gjort? Hva har Hamouda gjort? Det finnes tusenvis som dem i Gaza. Tusenvis som ikke har noe med krigen å gjøre. Det eneste de har gjort er å være Gazas barn.
9: Tall fra FN om Gaza er langt fra lyset. 30% av barn under 5 år er akutt underernærte. Nesten alle skoler er ødelagt. USAs president Donald Trump har forsøkt å få på plass en plan for å stanse krigen, men med nye angrep virker en varig fred fortsatt langt unna.
10: Krigen har ikke tatt slutt ennå, og jeg er bekymret for at den vil komme tilbake. Krigen pågår fortsatt. Bombingen fortsetter. Og hver dag hører vi om martyrer både her og der. Det er stor fare overalt.
3: Reporter her var Johannes Slette da. Presset på at den britiske statsministeren skal gå av har vært stort den siste uken etter det katastrofale valget for det britiske regjeringspartiet Labour. Korrespondent Gry Blekastad Almås sier at gårsdagen kan ha vært avgjørende for Keir Starmer.
11: I går så sa helseminister West Reading opp jobben sin med et knusende avskedsbrev til Keir Starmer. Han skrev at denne regjeringen mangler visjoner, den mangler retning, og du leder ikke dette partiet fram mot neste parlamentsvalg, skrev Streeting. Men han utfordret ikke statsministeren som leder av Labour-partiet, trolig fordi han ikke hadde nok støtte i parlamentet til å gjøre det. Og så skjedde det en ting til senere på dagen som kan være avgjørende, nemlig at en Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det er fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som er ventet nå er at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
3: USA vil stille Kubas tidligere president Raúl Castro for retten. Det opplyser en tjenestemann i det amerikanske justisdepartementet. Det er ventet at tiltalen mot den 94 år gamle ekspresidenten og broren til avdøde Fidel Castro dreier seg om nedskyting av fly som tilhørte en aktivistgruppe. USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt og inkompetent og ønsker en regimeendring. USA har også innført en oljeblokade av Cuba.
7: Den amerikanske CIA-sjefen John Ratcliffe besøkte Kubas hovedstad Havana I går. Besøket skjer mens landet sliter med alvorlig energimangel også etter at USA angrep Kubas største oljeleverandør Venezuela. En tjenestemann I CIA opplyser at Ratcliffe overleverte et budskap fra president Donald Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål, men bare dersom Kuba gjør grunnleggende endringer. Minst 78 mennesker drept I gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke. Det opplyser FN. Det skal være snakk om vepnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret I Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg I nærheten av sammenstøtene. Værfenomenet El Niño kan bli svært kraftig I år. El Niño en syklisk og naturlig oppvarming av deler av Stillehavet som endrer verdens værmønstre. Værfenomenet kan blant annet gi sterkere hetebølger, tørke og flommer. Norge vil påvirkes mindre, men det kan bli litt varmere også her. Sannsynligvis vil det oppstå I løpet av de neste 3 månedene. Men Verdens meteorologiorganisasjon har understreket at det fortsatt knyttet usikkerhet til utviklingen. Hvilket politisk parti mest enig med Jesus? I boken Sosialistens guide til Bibelen kritiserer forfatter og Rødt-politiker Mimir Kristiansson KrF for å prioritere lav formuesskatt for de rike, fremfor å følge Jesu ord om å bekjempe fattigdom og sosial nød. Forfatterne har plukket bibelvers bare for å fremme egen og marxistisk politikk, parerte KrFs Joel Ystebø I Politisk kvarter litt tidligere I dag.
12: For jeg mener at marxisme ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå I fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn I en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk. Hverken jøde eller greker som det står, og hvert menneske skapt I Guds bilde, mens I marxismen så jo mennesket skapt I klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver I Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
13: Du må svare på den, Kristiansson.
14: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett I en ting. Bibelen bedre enn vår bok, så det vi enige om. Men jeg synes det ganske arrogant å si at marxisme ikke forenlig med kristen tro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker I verden som marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke forenlig med kristen tro og kutte I formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så det sånn.
13: Men nå hørte du jo Joel Ystebø sa at alle like for Gud. Også rike mennesker må man tro da?
14: Ja, alle like for Gud, jeg enig. Men jeg ville jo tenkt at den naturlige tolkningen av at alle like for Gud å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte I formuesskatten. Det en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle like for Gud. Og så det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert jo lyst til å bli gjort mer enn meg, altså, så vil man nok oppdage at Bibelen ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det overfor rike mennesker, men at det å være mer glad I penger enn I Gud, det står blant annet I Bibelen rett ut at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner I valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
13: Forklar den, Ystebø.
12: Nei, jeg legger ikke meg opp I hva tro de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen I landet vårt, det jo ikke nytt, og det heller ikke utløst av pengegaver I valgkampen. Vi står jo I arven etter Hans Nilsen Hauge, som opptatt av gudsfrykt med nøysomhet.
7: Lilla Sølvesvik var programleder I Politisk kvarter. Så, til gårsdagens semifinale I Eurovision Song Contest.
15: Norway! Yeah!
3: For der ble Jonas Love klar for morgendagens finale I Wien, sammen med blant andre favorittene fra Danmark. Her en liten smakebit fra de to låtene.

0: Nei, det er veldig deilig, og det er veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til, til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
1: Hva vil du si til kritikerne som trodde du ikke skulle komme til finalen her?
0: Jeg har ikke sagt det!
2: Du kan banne hvis du vil.
0: Det er selvfølgelig jævlig deilig å si... nei, å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
3: Reporter Linda Marie Fedler, du er med fra Wien. Du har fulgt dette veldig tett lenge nå. Hvordan skal Norge forberede seg det neste døgnet?
4: Nå vet jeg i hvert fall at de ligger og sover og lader opp til neste generalprøve som skjer allerede i kveld. Eller allerede i kveld, det er allerede på dagen, klokken 1:30. Da skal de øve på flaggparaden, som da er denne innmarsjeringen de gjør på scenen rett før finalen og vifte med sine respektive flagg. Og så er det jo da også litt mer hvile før han sikkert skal gjennom noen siste justeringer før den store dagen. Og vi regner med at det kommer til å gå fint. Stemmedoktoren hans har i hvert fall gjort det han kan gjøre for at stemmen skal holde, og at vi får denne rungende ja-ja-ja-en som han da har slitt litt med å komme ut med.
3: Hvem er de største favorittene akkurat nå til å vinne?
4: Nå har jo oddsen oppdatert seg etter at alle 25 landene som skal være med er annonsert. Og det er fortsatt finne som ligger på toppen. Og hockeyhjel så følger da blant annet Hellas, vi har Israel, vi har også danskene selvfølgelig, som ligger nå på en cirka fjerdeplass. Mens Norge, de ligger sånn på 18. plass nede på oddsen, men det kan justere seg, for de har jo da etter gårsdagen blitt kåret til en andreplass av publikum, av favorittene av de som sto på scenen i går. Så enn så lenge så er vi jo åpne for at det kan skje betydelige endringer. Kanskje vi til og med klarer å slå svenskene, hvem vet?
3: Det er også varslet to store demonstrasjoner i Wien i dag. Hvordan kommer dette til å utspille seg?
4: Politiet i Wien, de har fått meldinger om at det kommer til å være to store pro-palestinske demonstrasjoner i byen i dag. De starter klokken 16, og det er ventet om rundt omkring 3000 deltakere i disse demonstrasjonene. De skal starte på hver sin plass i sentrum, og så skal de gå opp mot Wiener Stadthalle, altså der hvor konsertarenaen er. Hvordan det kommer til å utarte seg, vet man ennå ikke. Vi så i Basel i fjor at demonstrasjonene der foregikk ganske stille. Og da får vi se om det kanskje er det vi får se i dag også. Men vi kommer nok til å være til stede bare for å få med oss hvordan dette her utarter seg.
3: Det stoler jeg på. Takk til deg direkte med fra Wien. I helgen starter mange avgangselever for alvor. Feiringen av russetiden på Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden. Og vi har med Marius G. Wigen. Du er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, og du har studert ungdomsfellesskap og skrevet mye om russetiden. Hvilke utslag gir denne utsatte feiringen?
5: Nei, med tanke på eksamen så kan det ha noe for seg. Det gir russen rom til å konsentrere seg om eksamenslesingen, i tillegg til at det signaliserer noe om hva vi bryr oss om i samfunnet, da. Men ellers så har jeg egentlig lite trua på å kun rette tiltak mot symptomet, altså den synlige russen. Altså, over lang tid så har det jo på ulike måter blitt forsøkt å jage bort russen fra det offentlige rom. Så det er jo en fare for at man egentlig bare liksom forskyver problemet her, da. Og tidligere så har vi jo hatt flere utilsiktede konsekvenser. Altså, russebussen ruller jo som et slags symbol på periodens stridighet da, når det kommer til utfordringer med regulering. I Oslo så ble russen utestengt fra utestedene, og da fant de nettopp opp den her bussen. Så ja, som sagt, så risikerer vi at feiringen foregår andre steder i mer lukka rom, eller til og med digitalt på nett.
3: Har russetiden mistet noe av glansen for avgangseleven også, eller?
5: Tja, om det først og fremst er kulturell kapital som er drivkraften, så kan man jo tenke at russetiden er over middagshøyden, altså at man har nådd sin topp. Og da tenker jeg jo da på praksiser som ekskludering, seksualisering og grensoverskridende adferd, som kanskje etter hvert blir sett på som lavkultur. Men samtidig så må jeg jo si at perioden fortsatt virker å stå sterkt i miljøer som er drevet av mer tradisjonelle statusformer. Altså da snakker vi om nettverkslogikker, hierarki og økonomisk kapital.
3: Noen starter planleggingen av russetiden allerede på ungdomsskolen. Kan du si litt mer om grunnene til at russetiden blir så viktig for mange?
5: Ja, jeg tenker at en stor motivasjonsfaktor når det kommer til gruppedannelsene, det, så er det jakta på tilhørighet og avgrenset fellesskap. Hvor man gjennom det her russeprosjektet da, kan jobbe sammen mot en felles identitet, man kan si noe man kommer ifra, og man kan utvikle en jargong og et sterkt vi da, som står i kontrast til de andre. Samtidig så kan man jo spørre seg hvorfor dagens ungdom da, underlegger seg såpass strenge systemer, og på en måte spørre seg om denne individualiseringen har gått så langt at vi har blitt redde for friheten som følger med den. Da. For denne ekskluderingen er jo nå utrolig systematisert i skolen. Altså.
3: Regjeringens mål er jo en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Tror du de lykkes med å gjøre russetiden mer inkluderende?
5: Ja, jeg tror at vi må jo i hvert fall jobbe med det for at det her skal oppleves bedre for russen. Og det kan godt være at tiltak om utsatt feiring har noe for seg, og så kanskje man på en måte kveler den her russefeiringen litt. Men samtidig så tenker jeg at vi må starte mye tidligere. Altså. Og jeg tror for eksempel ikke at statens veivesen, veitrafikkloven og tiltak rettet mot sidesilte busser er veien å gå. Jeg tenker at det er skolen, først og fremst, men også hjemme, at dette må løses over tid, og vi går grunnig til verks, og vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, og ikke bare jage symptomene. Så det er ikke nødvendigvis sånn at det er russetiden i seg selv som er problemet. Problemet er at man over lang tid har latt denne institusjonaliserte, altså systematiske gruppelogikken, forsurende norske elevers læringsmiljø, langt ned i ungdomstrinnet. Så det arbeidet må settes inn tidlig.
3: Takk for at du var med her, Marius G. Wigen, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU. President Trump er på vei tilbake til USA etter toppmøter med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går var den store overskriften president Xis klare advarsel direkte til president Trump om at Taiwan-spørsmålet kommer til å definere forholdet mellom USA og Kina.
2: Et tre dager langt statsbesøk er over.
6: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye godt ut av det. Vi har inngått noen fantastiske handelsavtaler.
2: Og Trump kan ta med seg noen seire i bagasjen hjem. En bestilling på 200 Boeing-fly, som igjen kan gi mange amerikanske jobber, er på plass. Kina har også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer olje og soyabønner, ifølge Trump. Dette er løfter Kina også har gitt før, uten at de har blitt fulgt opp.
6: Fint sted, jeg liker det. Jeg liker dette stedet.
2: Siste dagen av statsbesøket startet i en park i Beijing. Her fortsatte samtalene mellom de to presidentene. Et av de viktigste temaene er krigen i Iran. Kinas utenriksdepartement har sagt at en omfattende og varig våpenhvile i Iran bør komme på plass så raskt som mulig. Kineserne vil også gjenåpne Hormuzstredet og sier at en snarlig løsning på konflikten vil være bra både for de stridende partene og for land i regionen. Trump kommenterte også konflikten og sa at han ikke kommer til å være tålmodig så mye lenger.
6: Vi diskuterte Iran. Vi er veldig enige om hvordan vi vil at det skal ta slutt. Vi vil ikke at de skal få atomvåpen. Vi vil ha stredet åpent. Vi stenger det nå. De stengte det, så stengte vi det enda mer, men vi vil ha stredet åpent. Vi vil at de skal få en slutt på det. For det er sprø tilstander der, litt sprøtt, og ikke bra. Vi kan ikke ha det sånn. De kan ikke få atomvåpen.
2: Også Taiwan ble et sentralt tema. Og president Xi Jinping kom i går med en klar advarsel til Trump om at de to landene kan havne i konflikt dersom USA ikke håndterer Taiwan-spørsmålet riktig. Taiwan regner seg Kina som en del av sitt territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar.
6: Vi er enige om at forholdet mellom Kina og USA er verdens viktigste bilaterale relasjon. Vi må få det til å fungere og aldri ødelegge det. Begge land har alt å vinne på samarbeid og alt å tape på konfrontasjon. Våre to land bør være partnere, ikke rivaler. Vi er enige om å bygge et konstruktivt forhold med strategisk stabilitet. Slik skal vi fremme en sunn og bærekraftig utvikling som bringer fred, velstand og fremgang til verden.
3: Reporter her var Hedda Solbakken. Korrespondent i Beijing, Philip Lote, du har fulgt besøket tett de to siste dagene. Hva er konklusjonene etter møtene? Er det litt vagt?
7: Det er både vagt og tydelig på en måte. Trump reiser jo tilbake etter dette besøket med en forventning om at Xi og Kina vil hjelpe til med å åpne opp igjen Hormuz-stredet. Han sa i dag at møtet var en stor suksess, og statlige kinesiske medier sendte nettopp ut meldinger om at Xi også mener at dette var et historisk møte, et historisk besøk og en milepæl. Rent konkret så er det kommet noen handelsavtaler om Boeing-fly, kjøp av mer sojabønner, men det viktigste sett fra kinesisk side var jo det at Xi løftet høyere og tydeligere enn noen gang hvor viktig Taiwan-spørsmålet er for forholdet mellom USA og Kina.
3: Så hvem av lederne bør være mest fornøyd?
7: Ja, hvis vi går et par nivå ned, så tror jeg de som puster mest lettet ut nå er de fra kinesisk side som har stått for den praktiske gjennomføringen av møtet. Det skjedde med ganske god regi. Trump holdt seg til protokoll, gjorde ikke alt for mye uventet, og de har nok et inntrykk at deres sjef, Xi, er fornøyd, og da er også de fornøyde. Og så var de to lederne ute etter forskjellige ting. Trump ønsket å snakke frem handel og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina, og begge klarte dette, og så er det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier i Kina ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, i hvert fall sett her fra Beijing.
3: Trump kommenterte også høyden til president Xi, at han er høyere enn kineser flest. Hva sier vanlige kineser etter dette besøket, Philip?
7: Ja, de har litt sånn trukket seg litt tilbake. Når det skjer noe stort, så er de litt forsiktige med å gå ut. Byen blir stengt ned, og det er mye styr. Men de har fulgt tett med. De har kjent på lederskapets nervøsitet. Noen spesielle øyeblikk har det jo vært. Elon Musk hadde med sin 6 år gamle sønn. Han hadde en kinesisk veske som er kjøpt via nettet her i Kina, Og kinesere går nå mann av huset for å skaffe seg denne vesken som laget av et lite kinesisk designselskap. Og da sønnen fikk mye oppmerksomhet, den kinesiske overdelen han hadde på seg da han gikk sammen med Musk gjennom Folkets store sal og denne vesken, så la jo også Musk ut en melding om at sønnen studerer mandarin. Så det er et øyeblikk som har blitt fanget opp er populært her i Kina. Et annet var at Jensen Huang, altså toppsjefen i Nvidia, som slang seg på besøket i nærmest siste minutt i dag tidlig, ble observert, og så flokket mange kinesere seg rundt han da han var og kjøpte og spiste en lokal nudelrett rett ved kommunistpartiets hovedkvarter her i Beijing, hvor da Xi og Trump hadde sitt avsluttende møte og sine avsluttende samtaler. Så disse to tech-toppene har fått mye oppmerksomhet litt på siden av det offisielle programmet.
3: Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA og Iran, og for landene i regionen. Kineserne vil ha Hormuzstredet åpnet så raskt som mulig. Men at det kommer en konkret løsning på problemet nå rett etter toppmøtet i Kina er lite trolig, mener sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen.
8: Når det gjelder Hormuz, så tror jeg ikke det kommer noe annet ut enn at det vi har fått allerede, at de gjerne vil samarbeide, og Kina vil gjerne bidra til at Hormuzstredet blir åpnet. De ønsker jo selv å få olje ut av gulfen, slik at oljeprisen kommer ned og de får tilgang til olje. De har lager og kan klare seg en liten stund, men ikke lenge. Og dersom Hormuzstredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom det blir over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuzstredet er stengt, la oss si om 3 eller 6 måneder.
9: Trump har forlatt Kina, hevder han har inngått fantastiske handelsavtaler. Jagerfly på vingene i Finland etter dronealarm. Folk ble bedt om å holde seg inne. Regjeringen i Israel saksøker The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker anklages for voldtekter av palestinske fanger. Og Jonas Lov knuste oddsen, tok Norge videre til finalen i Eurovision som er i morgen.
3: Høy oljepris bidrar til at Norge fikk et høyt handelsoverskudd i april. Norge eksporterte varer for 176,7 milliarder kroner i april, og det er en oppgang på hele 20,9% fra april 2025, melder Statistisk sentralbyrå. Ifølge SSB har oljeprisen steget med over 50% siden utbruddet av krigen i Midtøsten i februar.
9: En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk melding om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet kommer til å be om 4 uker i varetekt under fengslingsmøtet senere i dag. Mannen som ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendelser. Han er nå involvert i totalt 13 saker, opplyser politiet. Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av hendelsene. En kvinne i 80-årene ble i dag tidlig funnet blodig på Askøy utenfor Bergen. Kvinnen ble funnet av politiet som rykket ut etter melding om en mulig trusselsituasjon. Kvinnen er ikke alvorlig skadd. Politiet opplyser at de nå har kontroll på en ung kvinne, som de mener har utsatt den eldre kvinnen for vold.
3: De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på et døgn. Blant dem var en skole og flere boligblokker i Kyiv, sier president Volodymyr Zelensky. Tre av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter fire personer drept i ukrainske droneangrep. En av personene skal ha blitt drept da en drone traff en privatbolig i regionen Belgorod, nær grensen. De tre andre skal ha blitt drept i angrep mot regionen Ryazan, sørøst for Moskva. Regionen ligger drøyt 500 kilometer fra Ukraina.
9: 205 soldater fra Ukraina og Russland har blitt utvekslet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Russiske myndigheter sa tidligere denne måneden at landet var blitt enige om en fangeutveksling som en del av den tre dager lange våpenbilen forrige helg.
3: Her hjemme jobber politiet med å finne føreren etter at en lastebil veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen er påmontert en kran, og det virker som at kranen har truffet en jernbaneovergang på stedet. En representant fra Bane NOR er på stedet for å undersøke skadene. Israels regjering saksøker avisen The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner, som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, overgrep mot palestinske fanger er jo kjent fra før, så hva er det som er så oppsiktsvekkende med denne artiklen?
10: Jeg tror også det er måten Nicholas Kristof skriver det på, for han er en kommentator, og dette er skrevet som en blanding av en sak og en lang kommentar, og han begynner denne saken med å skrive om overgrepene israelske kvinner sier de ble utsatt for fra Hamas 7. oktober, og da var statsminister Netanyahu veldig tydelig og sa hvor er verden, nå må dere reagere på dette her, dette er helt uhørt, og president Biden, det var mange senatorer fra USA, mange politikere som reagerte med avsky mot dette. Og det Nicholas skriver er at vi må alle være enige om at voldtekt, det må vi ta avstand fra. Så han begynner med det. Og så går han over til vitnesbyrden.

0: dere, når disse overgrepene skjer, skal ikke det også gjelde palestinere? Skal ikke også empatien gjelde for palestinere når det er de som blir trakassert og voldtatt? Og han sier også at konklusjonen hans er at dette er et system, dette er voldtekter og mishandling satt i system, og det foregår, har foregått over lang tid, og også at kvinnene som ble voldtatt og mishandlet 7. oktober var forferdelig, men at nå er det palestinere som blir utsatt for dette hver eneste dag, dag etter dag.
1: Hva har reaksjonene vært?
0: Voldsomme, voldsomme. New York Times er nå saksøkt av statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Sar i Israel, og som Israel-lobby, masse Israel-grupper, Israel-tilhengere, roper og troller Nicholas Kristof, som selv er jøde. Han blir kalt selvhatende jøde. Og jeg så også på sosiale medier i går, det er en voldsom trolling av Kristof, men det er også mange som takker han fordi at han har gjort en så grundig jobb. Og New York Times sier også at de har krysssjekket alle informasjonene i denne artikkelen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre.
1: På hvilket grunnlag går Netanyahu da til sak mot The New York Times?
0: Dette er jo en kamp om fortellingen, om narrativen, om versjonen. Og det som er veldig tydelig er at empati gjelder ikke når det er palestinere som blir utsatt for israelske overgrep. Og det var jo veldig tydelig i 2014 allerede hva som skjedde. Da ble en video lekket fra fengselet Sidi Taman, og vi i NRK rapporterte om det. Da var det også fanger, palestinske fanger som ble antastet og mishandlet av palestinske fangevoktere, israelske fangevoktere. Og det var ingen konsekvenser for de israelerne som ble arrestert etter dette. De fikk gå fri. Og vi må også huske på her at det er sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som er sjefen for fengslene og for politistyrkene. Og dette foregår med hans viten og vilje. Han har selv feiret med bløtkake og med champagne at det nå innføres dødsstraff bare for palestinere i Israel. Så Netanyahu kjemper en kamp nå for narrativet, og i hans verden så finnes det ikke palestinske offre, det finnes bare jødiske offre. Så det er en kamp om offerrollen også på israelsk side.
1: Takk utenriksmedarbeider Sissel Wold. Mens verdens øyne de siste ukene har vært rettet mot konflikten mellom USA og Iran, så fortsetter kampene på Gaza-stripen. Israel har nå trappet opp angrepene mot Gaza igjen, viser nye tall, og samtidig blir håpet om en varig våpenhvile stadig fjernere.
2: Det er langt fra et nytt syn, ruinene i Gaza. Over 2,5 år etter at Hamas gikk til angrep på Israel, okkuperer landet nå rundt 60% av Gaza-stripen. I et telt blant ruinene i Khan Yunis bor familien Al-Najjar. For den blinde familiefaren Lafi oppleves våpenhvilen som fjern.
3: Krigen pågår fortsatt. Det ble kunngjort at den var over. Men i virkeligheten, oppå bakken, er ikke krigen slutt. Siden begynnelsen av året, da det ble inngått våpenhvile, har det vært en rekke martyrer.
2: For en våpenhvile mellom Israel og Hamas ble inngått i oktober i fjor. Siden da har likevel 4 israelske soldater blitt drept av militante palestinere ifølge Israel. På palestinsk side er dødstallet 850, ifølge Gazas helsemyndigheter. Blant dem er Lafis andre sønn.
3: Hva har den unge gutten gjort? Hva har Adel gjort? Hva har Hamouda gjort? Det finnes tusenvis som dem i Gaza. Tusenvis som ikke har noe med krigen å gjøre. Det eneste de har gjort er å være Gazas barn.
2: Tall fra FN om Gaza er langt fra lyset. 30% av barn under 5 år er akutt underernærte. Nesten alle skoler er ødelagt.

0: USAs president Donald Trump har forsøkt å få på plass en plan for å stanse krigen, men med nye angrep virker en varig fred fortsatt langt unna.
1: Krigen har ikke tatt slutt ennå, og jeg bekymret for at den vil komme tilbake. Krigen pågår fortsatt. Bombingen fortsetter. Og hver dag hører vi om martyrer både her og der. Det er stor fare overalt.
2: Reporter her var Johannes Slette da. Presset på at den britiske statsministeren skal gå av har vært stort den siste uken etter det katastrofale valget for det britiske regjeringspartiet Labour. Korrespondent Gry Blekastad Almås sier at gårsdagen kan ha vært avgjørende for Keir Starmer.
3: I går så sa helseminister West Reading opp jobben sin med et knusende avskedsbrev til Keir Starmer. Han skrev at denne regjeringen mangler visjoner, den mangler retning, og du leder ikke dette partiet fram mot neste parlamentsvalg, skrev Streeting. Men han utfordret ikke statsministeren som leder av Labour-partiet, trolig fordi han ikke hadde nok støtte i parlamentet til å gjøre det. Og så skjedde det en ting til senere på dagen som kan være avgjørende, nemlig at en Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det er fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som er ventet nå er at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
2: USA vil stille Kubas tidligere president Raúl Castro for retten. Det opplyser en tjenestemann i det amerikanske justisdepartementet. Det er ventet at tiltalen mot den 94 år gamle ekspresidenten og broren til avdøde Fidel Castro dreier seg om nedskyting av fly som tilhørte en aktivistgruppe. USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt og inkompetent og ønsker en regimeendring. USA har også innført en oljeblokade av Cuba. Den amerikanske CIA-sjefen John Ratcliffe besøkte Cubas hovedstad Havana i går. Besøket skjer mens landet sliter med alvorlig energimangel også etter at USA angrep Kubas største oljeleverandør Venezuela. En tjenestemann i CIA opplyser at Ratcliffe overleverte et budskap fra president Donald Trump om at USA er klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål, men bare dersom Kuba gjør grunnleggende endringer. Minst 78 mennesker er drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke. Det opplyser FN. Det skal være snakk om vepnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Værfenomenet El Niño kan bli svært kraftig i år. El Niño er en syklisk og naturlig oppvarming av deler av Stillehavet som endrer verdens værmønstre. Værfenomenet kan blant annet gi sterkere hetebølger, tørke og flommer. Norge vil påvirkes mindre, men det kan bli litt varmere også her. Sannsynligvis vil det oppstå i løpet av de neste 3 månedene. Men Verdens meteorologiorganisasjon har understreket at det fortsatt er knyttet usikkerhet til utviklingen. Hvilket politisk parti er mest enig med Jesus? I boken Sosialistens guide til Bibelen kritiserer forfatter og Rødt-politiker Mimir Kristiansson KrF for å prioritere lav formuesskatt for de rike, fremfor å følge Jesu ord om å bekjempe fattigdom og sosial nød. Forfatterne har plukket bibelvers bare for å fremme egen og marxistisk politikk, parerte KrFs Joel Ystebø i Politisk kvarter litt tidligere i dag.
4: For jeg mener at marxisme ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå i fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn i en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk, hverken jøde eller greker som det står, og hvert menneske er skapt i Guds bilde, mens i marxismen så er jo mennesket skapt i klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver i Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
5: Du må svare på den, Kristiansson.
6: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ustebø rett i en ting. Bibelen er bedre enn vår bok, så det er vi enige om. Men jeg synes det er ganske arrogant å si at marxisme ikke er forenlig med kristen tro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker i verden som er marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke er forenlig med kristen tro og kutt i formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke er mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
5: Men nå hørte du jo Joel Ustebø sa at alle er like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
6: Ja, alle er like for Gud, det er jeg enig i. Men jeg ville jo tenkt at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formuesskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert Joel Ustebø gjort mer enn meg, altså, så er man, vil man nok oppdage at Bibelen er ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det er overfor rike mennesker, men at det å være mer glad i penger enn i Gud, det står blant annet i Bibelen rett ut at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner i valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
5: Forklar den, Ustebø.
4: Nei, jeg legger ikke meg opp i hva tror de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen i landet vårt, det er jo ikke nytt, og det er heller ikke utløst av pengegaver i valgkampen. Vi står jo i arven etter Hans Nilsen Hauge, som er opptatt av gudsfrykt med nøysomhet.
2: Lilla Sølvesvik var programleder i Politisk kvarter. Så, til gårsdagens semifinale i Eurovision Song Contest.
7: Norway!
2: For der ble Jonas Love klar for morgendagens finale i Wien, sammen med blant andre favorittene fra Danmark. Her en liten smakebit fra de to låtene.

0: Nei, det er veldig deilig, og det er veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til, til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av
1: oss. Hva vil du si til kritikerne som trodde du ikke skulle komme til finalen her?
0: Det er selvfølgelig det er selvfølgelig jævlig deilig å si nei, å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her. Om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
2: Reporter Linda Marie Fedler, du er med fra Wien. Du har fulgt dette veldig tett lenge nå. Hvordan skal Norge forberede seg det neste døgnet?
3: Nå vet jeg i hvert fall at de ligger og sover og lader opp til neste generalprøve som skjer allerede i kveld. Eller allerede i kveld, det er allerede på dagen, klokken 1:30. Da skal de øve på flaggparaden, som da er denne innmarsjeringen de gjør på scenen rett før finalen og vifte med sine respektive flagg. Og så er det jo da også litt mer hvile før han sikkert skal gjennom noen siste justeringer før den store dagen. Og vi regner med at det skal komme til å gå fint. Stemmedoktoren hans har i hvert fall gjort det han kan gjøre for at stemmen skal holde, og at vi får denne rungende ja-ja-ja-en som han da har slitt litt med å komme ut med.
2: Hvem er de største favorittene akkurat nå til å vinne?
3: Ja, nå har jo oddsen oppdatert seg etter at alle 25 landene som skal være med er annonsert. Og det er fortsatt finne som ligger på toppen. Og hakk i hæl så følger da blant annet Hellas, vi har Israel, vi har også danskene selvfølgelig, som ligger nå på en cirka fjerdeplass. Mens Norge, de ligger sånn på 18. plass nede på oddsen, men det kan justere seg, for de har jo da etter gårsdagen blitt kåret til en andreplass av publikum, av favorittene av de som sto på scenen i går. Så enn så lenge så er vi jo åpne for at det kan skje betydelige endringer. Kanskje vi til og med klarer å slå svenskene, hvem vet?
2: Det er også varslet to store demonstrasjoner i Wien i dag. Hvordan kommer dette til å utspille seg?
3: Politiet i Wien, de har fått meldinger om at det kommer til å være to store pro-palestinske demonstrasjoner i byen i dag. De starter klokken 16, og det er ventet omkring 3000 deltakere i disse demonstrasjonene. De skal starte på hver sin plass i sentrum, og så skal de gå opp mot Wiener Stadthalle, altså der hvor konsertarenaen er. Hvordan det kommer til å utarte seg, vet man ennå ikke. Vi så i Basel i fjor at demonstrasjonene der foregikk ganske stille, og da får vi se om det kanskje er det vi får se i dag også. Men vi kommer nok til å være til stede bare for å få med oss hvordan dette her utarter seg.
2: Det stoler jeg på. Takk til deg direkte med fra Wien. Høy oljepris bidrar til at Norge fikk et høyt handelsoverskudd i april. Norge eksporterte varer for 176,7 milliarder kroner i april, og det er en oppgang på hele 20,9% fra april 2025, melder Statistisk sentralbyrå. Ifølge SSB har oljeprisen steget med over 50% siden utbruddet av krigen i Midtøsten i februar.
4: Milepæl og suksess, det er de to ordene Kina og USA bruker for å oppsummere møtene de siste dagene i Beijing. Trump har nå reist fra Kina. Jagerfly på vingene i Finland etter dronealarm. Folk ble bedt om å holde seg inne. Regjeringen i Israel saksøker The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker anklages for voldtekter av palestinske fanger. Klokken er 12. Du ser eller hører NRK Nyheter med Charlotte Øyane Sanden. President Donald Trump er på vei tilbake til USA etter toppmøte med Kinas president Xi Jinping i Beijing. President Xi sin klare advarsel direkte til Trump var at Taiwan-spørsmålet kommer til å definere forholdet mellom USA og Kina.
5: Et tre dager langt statsbesøk er over.
6: This has been an incredible visit. Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye godt ut av det. Vi har inngått noen fantastiske handelsavtaler.
7: En bestilling på 200 Boeing-fly, som igjen kan gi mange amerikanske jobber, er på plass. Kina har også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer olje- og soyabønner, ifølge Trump. Dette er løfter Kina også har gitt før, uten at de har blitt fulgt opp.
6: Fint sted, jeg liker det. Jeg liker dette stedet.
7: Siste dagen av statsbesøket startet i en park i Beijing. Her fortsatte samtalene mellom de to presidentene. Et av de viktigste temaene er krigen i Iran. Kinas utenriksdepartement har sagt at en omfattende og varig våpenhvile i Iran bør komme på plass så raskt som mulig. Kineserne vil også gjenåpne Hormuzstredet, og sier at en snarlig løsning på konflikten vil være bra både for de stridende partene og for land i regionen. Trump kommenterte også konflikten, og sa at han ikke kommer til å være tålmodig så mye lenger.
6: Vi diskuterte Iran. Vi er veldig enige om hvordan vi vil at det skal ta slutt. Vi vil ikke at de skal få atomvåpen. Vi vil ha stredet åpent. Vi stenger det nå. De stengte det, så stengte vi det enda mer, men vi vil ha stredet åpent. Vi vil at de skal få en slutt på det, for det er sprø tilstander der, litt sprøtt og ikke bra. Vi kan ikke ha det sånn. De kan ikke få atomvåpen.
7: Også Taiwan ble et sentralt tema. Og president Xi Jinping kom i går med en klar advarsel til Trump om at de to landene kan havne i konflikt dersom USA ikke håndterer Taiwan-spørsmålet riktig. Taiwan regnes av Kina som en del av sitt territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar.
6: Vi er enige om at forholdet mellom Kina og USA er verdens viktigste bilaterale relasjon. Vi må få det til å fungere og aldri ødelegge det. Begge land har alt å vinne på samarbeid og alt å teipe på konfrontasjon. Våre to land bør være partnere, ikke rivaler. Vi er enige om å bygge et konstruktivt forhold med strategisk stabilitet. Slik skal vi fremme en sunn og bærekraftig utvikling som bringer fred, velstand og fremgang til verden.
4: Reporter her var Hedda Solbakken. Utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva er det mest slående med dette toppmøtet?
8: Det er vel stort sett da, at de ser ut til å ha hatt en grei tone seg imellom, at alt har gått uten store medieoppslag, eller at Trump har sagt mye oppsiktsvekkende, men at det har vært forholdsvis stabilt, og at begge parter på en måte snakker om dette på sin måte i etterkant. Men bortsett fra det, så er det jo ikke veldig mye konkret som har kommet ut av toppmøte. Spørsmålet er om det er en start på et mer langvarig stabilt forhold, eller om de kommer til å gå mer tilbake til mer konfliktmønstre i etterkant.
4: Jeg kan fortelle dette møtet om Kinas posisjon og maktforhold i verden i dag.
8: Det er jo et helt annet Kina Trump besøker nå enn han gjorde for 9 år siden som daværende amerikansk president. Kina er langt mer selvsikker, har større innflytelse, og Trump er i tillegg en svekket amerikansk president. De sliter i Iran, han er upopulær på hjemmebane, så Trump kommer heller ikke inn i dette møtet med de beste kortene. Så er det fortsatt slik at amerikansk økonomi er større enn den kinesiske, og det amerikanske militære har en helt annen global slagkraft enn det kinesiske. Så det er ikke sånn at Trump eller USA er ferdig som stormakt, men akkurat under dette møtet så framstod Kina som, om ikke den sterkere part, så i hvert fall langt mer selvsikker enn de har vært tidligere.
4: Ikke så mye konkret, sier du. Hva kom ut av toppmøtet?
8: Ja, det er ikke godt å si faktisk, fordi Donald Trump har jo da litt i kjent stil, altså han drar jo på disse toppmøtene, og det viktigste for han er å komme hjem med noen gode handelsavtaler, sånn er det på alle møtene, og han snakket jo også om det denne gangen, fantastiske handelsavtaler, det var snakk om åpning for sojabønner, biffkjøtt, 200 Boeing-fly, men kineserne har ikke bekreftet noe av dette, så jeg tror vi må vente og se hva som kommer ut av dette, og så er det jo også litt slående da, at USA presidenten i USA reiser som en slags sånn handelsmann til Kina, og Kina svarte i veldig stor grad med å snakke om geopolitikk, forhold til Taiwan, behovet for en stabil relasjon. Så vi får se hva som kommer opp. Det var to veldig forskjellige politikere som møttes i Xi Jinping, lederen for kommunistpartiet, for en autoritær stat, og Donald Trump, USAs president, som møttes.
4: Taiwan, Iran-krigen, handel, er det noen som, noe som har overrasket deg?
8: Nei, egentlig ikke, fordi alt som har blitt sagt offentlig under dette møtet har vært kjente posisjoner fra før av. Iran, at Iran ikke skal få atomvåpen er ikke noe nytt fra kinesisk hold. At de ønsker at Hormuzstredet er åpent er selvsagt. Dette er internasjonalt farvann, og Kina har også all interesse av å få verdensøkonomien i gang igjen, og Iran er en viktig energileverandør også til Kina. Så det har ikke blitt sagt noe som har vært oppsiktsvekkende, eller noe som har fundamentalt endret på posisjonene. Så ble det jo spekulert litt i forkant om Trump kunne endre litt på den veldig sånn delikate balansen i måten USA omtaler Taiwan-spørsmålet. Der var han, det har han ikke gjort. Men det, jeg tror det store spørsmålet her er egentlig hvordan har tonen vært i de personlige møtene uten kameraer? Hva har blitt sagt mellom andre embedsmenn og politikere i disse møtene? Det kan gi oss en indikasjon på hvor forholdet mellom USA og Kina er på vei. Men jeg tror vi trenger litt tid for å se hvordan dette går, for å se konsekvensene av selve møtet.
4: Trump har nå forlatt Kina. Hvem kom best ut av dette, Xi eller Trump?
8: Jeg synes Xi Jinping og Kina kommer, i den grad man skal gjøre dette til en sånn, å veie det opp mot hverandre, framstår på en måte som en tryggere på seg selv, har en tydelig plan for møte. Donald Trump prøver å bruke noe av de samme grepene som man veldig ofte gjør, snakker om personlige forhold, prøver å gjøre dette til en... gi det litt følelser. Jeg fikk ikke mye svar fra Xi Jinping i det. Så jeg synes Kina framstår som sterkere og tryggere på seg selv i møte med et USA under Donald Trump som ikke helt finner foten på den internasjonale scenen, og i hvert fall ikke den balansen mellom Trumps politikk og det som skjer internasjonalt akkurat nå.
4: Takk skal du ha, utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Dronning Margrethe av Danmark, som i går ble innlagt med hjertekrampe på Rikshospitalet i København, har fått utført en hjerteoperasjon.
9: Dronning Margrethe tar imot folkets hyllest på 86-årsdagen.
4: Det opplyser det danske hoffet. Under operasjonen ble det gjennomført en ballongutvidelse av hjertets kranpulsåre. Dronningen, som var Danmarks monark frem til 2024 da hun abdiserte, blir på Rikshospitalet noen dager til. Men formen skal etter forholdet være bra. Norge slutter seg til EU sin 20. sanksjonspakke mot Russland. Den norske regjeringen jobber nå med å innlemme tiltakene i norsk lov, opplyser Utenriksdepartementet. Pakken inneholder blant annet tiltak mot russisk energisektor, skyggeflåter, finanssektoren og kryptohandel, og russisk forsvarsindustri og eksport. I tillegg listeføres flere personer som skal være involvert i bortføringen av ukrainske barn i de okkuperte områdene. Da skal vi se hvordan været blir. Statsmeteorolog Siri Wiberg, mange er spente på hvordan det ser ut de neste dagene.
10: Ja, det er lavtrykk som styrer været, i hvert fall nå i dag. Er det regn og regnbyger Østafjells? Her ser vi en tordenbyge som passerte sørøst i Oslo tidligere i formiddag. Mens det er sol mange steder, særlig fra Trøndelag og videre nordover. Og det sånn det fortsetter ut dagen i dag. Regn og regnbyger Østafjells, mest nedbør det i østlige deler av Agder og sør-vest i Telemark. Resten av områdene får perioder med opphold og litt sol innimellom. Mens Vestlandet, Trøndelag og videre nordover, her det for det meste opphold og lange perioder med sol, men det kan dukke opp noen byger i de indre strøkene, og på Spitsbergen blir det stort sett opphold. I morgen får Spitsbergen perioder med litt sludd eller snø, mens det fortsetter med oppholdsvær og mye sol mange steder i Nord-Norge. Litt mer skyer blir det nok i de østlige delene av Finnmark i morgen. Og i Sør-Norge det fortsatt regn og regnbyger Østafjells. Dette trekker gradvis nord-østover og inn i Trøndelag i løpet av lørdagen. Mens på Vestlandet her blir det stort sett opphold og perioden med sol, selv om det kan dukke opp en og annen byge i Hordaland og Rogaland.
2: I helgen starter mange avgangselever for alvor. Feiringen av russetiden på Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden. Og vi har med Marius G. Wigen. Du doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, og du har studert ungdomsfellesskap og skrevet mye om russetiden. Hvilke utslag gir denne utsatte feiringen?
11: Nei, med tanke på eksamen så kan det ha noe for seg. Det gir russen rom til å konsentrere seg om eksamenslesingen, i tillegg til at det signaliserer noe om hva vi bryr oss om i samfunnet, da. Men ellers har jeg egentlig lite trua på å kun rette tiltak mot symptomet, altså den synlige russen. Altså, over lang tid så har det på ulike måter blitt forsøkt å jage bort russen fra det offentlige rom. Så det jo en fare for at man egentlig bare liksom forskyver problemet her. Da. Og tidligere så har vi jo hatt flere utilsiktede konsekvenser. Altså, russebussen ruller jo som et slags symbol på periodens stridighet da, når det kommer til utfordringer med regulering. I Oslo så ble russen utestengt fra utestedene, og da fant de nettopp opp den der bussen. Så ja, som sagt, så risikerer vi at feiringen foregår andre steder i mer lukka rom, eller til og med digitalt på nett.
2: Har russetiden mistet noe av glansen for avgangseleven også, eller?
11: Tja, om det først og fremst er kulturell kapital som er drivkraften, så kan man jo tenke at russetiden er over middagshøyden, altså at man nådde sin topp. Og da tenker jeg på praksiser som ekskludering, seksualisering og grenseoverskridende adferd, som kanskje etter hvert blir sett på som lavkultur. Da. Men samtidig så må jeg jo si at perioden fortsatt virker å stå sterkt i miljøer som er drevet av mer tradisjonelle statusformer. Altså, da snakker vi om nettverkslogikker, hierarki og økonomisk kapital.
2: Noen starter planleggingen av russetiden allerede på ungdomsskolen. Kan du si litt mer om grunnene til at russetiden blir så viktig for mange?
11: Ja, jeg tenker at en stor motivasjonsfaktor når det kommer til gruppedannelsen, så er det jakta på tilhørighet og avgrenset fellesskap. Hvor man gjennom det her russeprosjektet kan jobbe sammen mot en felles identitet, man kan si noe man kommer ifra, og man kan utvikle en jargong og et sterkt vi da, som står i kontrast til de andre. Samtidig så kan man jo spørre seg hvorfor dagens ungdom da, underlegger seg såpass strenge systemer, og på en måte spørre seg om denne individualiseringen har gått så langt at vi har blitt redde for friheten som følger med den. Da. For denne ekskluderingen er jo nå utrolig systematisert i skolen. Altså.
2: Regjeringens mål er jo en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Tror du de lykkes med å gjøre russetiden mer inkluderende?
11: Ja, jeg tror at vi må jo i hvert fall jobbe med det for at det her skal oppleves bedre for russen. Og det kan godt være at tiltak om utsatt feiring har noe for seg, og så kanskje man på en måte kveler den her russefeiringen litt. Men samtidig så tenker jeg at vi må starte mye tidligere, altså. Jeg tror for eksempel ikke at statens veivesen, veitrafikkloven og tiltak rettet mot sidesilte busser er veien å gå. Jeg tenker at det er skolen, først og fremst, men også hjemme at dette må løses over tid, og vi går grunnig til verks, og vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, og ikke bare jage symptomene. Så det ikke nødvendigvis sånn at det russetiden i seg selv som problemet. Problemet at man over lang tid har latt denne institusjonaliserte, altså systematiske gruppelogikken, da, forsurende norske elevers læringsmiljø, langt ned i ungdomstrinnet. Så det arbeidet må settes inn tidlig.
2: Takk for at du var med her, Marius G. Wigen, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU.
4: En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk melding om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet kommer til å be om 4 uker i varetekt under fengslingsmøtet senere i dag. Mannen som ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendelser. Han er nå involvert i totalt 13 saker, opplyser politiet. Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av hendelsene. En kvinne i 80-årene ble i dag tidlig funnet blodig på Askøy utenfor Bergen. Kvinnen ble funnet av politiet som rykket ut etter melding om en mulig trusselsituasjon. Kvinnen er ikke alvorlig skadd. Politiet opplyser at de nå har kontroll på en ung kvinne, som de mener har utsatt den eldre kvinnen for vold.
2: De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på et døgn. Blant dem var en skole og flere boligblokker i Kyiv, sier president Volodymyr Zelenskyj. 3 av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter 4 personer drept i ukrainske droneangrep. En av personene skal ha blitt drept da en drone traff en privatbolig i regionen Belgorod, nær grensen. De 3 andre skal ha blitt drept i angrep mot regionen Ryazan, sørøst for Moskva. Regionen ligger drøyt 500 kilometer fra Ukraina.
4: 205 soldater fra Ukraina og Russland har blitt utvekslet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Russiske myndigheter sa tidligere denne måneden at landet var blitt enige om en fangeutveksling som en del av den 3 dager lange våpenhvilen forrige helg.
2: Her hjemme jobber politiet med å finne føreren etter at en lastebil veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen er påmontert en kran, og det virker som at kranen har truffet en jernbaneovergang på stedet. En representant fra Bane NOR er på stedet for å undersøke skadene. Israels regjering saksøker avisen The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Niklas Kristoff som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner, som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, overgrep mot palestinske fanger er jo kjent fra før, så hva er det som er så oppsiktsvekkende med denne artiklen?
12: Jeg tror også det er måten Niklas Kristoff skriver det på, for han er en kommentator, og dette er skrevet som en blanding av en sak og en lang kommentar, og han begynner denne saken med å skrive om overgrepene israelske kvinner sier de ble utsatt for fra Hamas 7. oktober, og da var statsminister Netanyahu veldig tydelig og sa hvor er verden, nå må dere reagere på dette her, dette er helt uhørt, og president Biden, det var mange senatorer fra USA, mange politikere som reagerte med avsky mot dette. Og det Niklas skriver er at vi må alle være enige om at voldtekt, det må vi ta avstand fra. Så han begynner med det. Og så går han over til vitnesbyrdene fra disse 14 palestinske tidligere fangene, som beskriver i detalj hva de har vært utsatt for, at de ble avkledd, at de ble slått, at de ble torturert, og at de ble voldtatt med batonger og gullrøtter, de ble angrepet med hunder, de mest forferdelige ting. Og det som også er oppsiktsvekkende, er at så mange har stått frem, også med bilder, og dette er jo et enormt stigma for muslimske, palestinske menn, og i det hele tatt snakke om dette. Så dette er ganske nytt, men det er også mer og mer utbredt. Og han avslutter jo denne lange artikkelen med å skrive: «Hvis Netanyahu spør i helvete hvor er dere når disse overgrepene skjer, skal ikke det også gjelde palestinere? Skal ikke også empatien gjelde for palestinere når det er de som blir trakassert og voldtatt?» Og han sier også at konklusjonen hans er at dette er et system. Dette er voldtekter og mishandling satt i system, og det foregår, har foregått over lang tid, og også at kvinnene som ble voldtatt og mishandlet 7. oktober var forferdelig, men at nå er det palestinere som blir utsatt for dette hver eneste dag, dag etter dag.
2: Hva har reaksjonene vært?
12: Voldsomme, voldsomme. New York Times er nå saksøkt av statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Sar i Israel, og som Israel-lobby, masse Israel-grupper, Israel-tilhengere roper og troller Nicholas Kristof, som selv er jøde. Han blir kalt selvhatende jøde. Og jeg så også på sosiale medier i går, det er en voldsom trolling av Kristof, men det er også mange som takker han fordi at han har gjort en så grundig jobb. Og New York Times sier også at de har krysssjekket alle informasjonene i denne artikkelen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre.
2: På hvilket grunnlag går Netanyahu da til sak mot The New York Times?
12: Dette er jo en kamp om fortellingen, om narrativen, om versjonen. Og det som er veldig tydelig er at empati gjelder ikke når det er palestinere som blir utsatt for israelske overgrep. Og det var jo veldig tydelig i 2014 allerede hva som skjedde. Da ble en video lekket fra fengselet Sideh Taman, og vi i NRK rapporterte om det. Da var det også fanger, palestinske fanger som ble antastet og mishandlet av palestinske fangevoktere, israelske fangevoktere. Og det var ingen konsekvenser for de israelerne som ble arrestert etter dette. De fikk gå fri. Og vi må også huske på her at det er sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som er sjefen for fengslene og for politistyrkene. Og dette foregår med hans viten og vilje. Han har selv feiret med bløtkake og med champagne at det nå innføres dødsstraff bare for palestinere i Israel. Så Netanyahu kjemper en kamp nå for narrativet, og i hans verden så finnes det ikke palestinske offre, det finnes bare jødiske offre. Så det er en kamp om offerrollen også på israelsk side.
2: Takk, utenriksmedarbeider Sissel Wold. Mens verdens øyne de siste ukene har vært rettet mot konflikten mellom USA og Iran, så fortsetter kampene på Gaza-stripen. Israel har nå trappet opp angrepene mot Gaza igjen, viser nye tall, og samtidig blir håpet om en varig våpenhvile stadig fjernere.
13: Det er langt fra et nytt syn, ruinene i Gaza. Over 2,5 år etter at Hamas gikk til angrep på Israel, okkuperer landet nå rundt 60% av Gaza-stripen. I et telt blant ruinene i Khan Yunis bor familien Al-Najjar. For den blinde familiefaren Lafi oppleves våpenhvilen som fjern.
14: Krigen pågår fortsatt. Det ble kunngjort at den var over. Men i virkeligheten og på bakken, er ikke krigen slutt. Siden begynnelsen av året, da det ble inngått våpenhvile, har det vært en rekke martyrer.
13: For en våpenhvile mellom Israel og Hamas ble inngått i oktober i fjor. Siden da har likevel fire israelske soldater blitt drept av militante palestinere ifølge Israel. På palestinsk side er dødstallet 850, ifølge Gazas helsemyndigheter. Blant dem er Lafis andre sønn.
14: Hva har den unge gutten gjort? Hva har Adel gjort? Hva har Hamouda gjort? Det finnes tusenvis som dem i Gaza. Tusenvis som ikke har noe med krigen å gjøre. Det eneste de har gjort, er å være Gazas barn.
13: Tall fra FN om Gaza er langt fra lyset. 30% av barn under 5 år er akutt underernærte. Nesten alle skoler er ødelagt. USAs president Donald Trump har forsøkt å få på plass en plan for å stanse krigen, men med nye angrep virker en varig fred fortsatt langt unna.
14: Krigen har ikke tatt slutt ennå, og jeg er bekymret for at den vil komme tilbake. Krigen pågår fortsatt. Bombingen fortsetter. Og hver dag hører vi om martyrer både her og der. Det er stor fare overalt.
2: Reporter her var Johannes Slette da. Presset på at den britiske statsministeren skal gå av har vært stort den siste uken etter det katastrofale valget for det britiske regjeringspartiet Labour. Korrespondent Gry Blekastad Almås sier at gårsdagen kan ha vært avgjørende for Keir Starmer.
15: I går så sa helseminister West Reading opp jobben sin med et knusende avskedsbrev til Keir Starmer. Han skrev at denne regjeringen mangler visjoner, den mangler retning, og du leder ikke dette partiet fram mot neste parlamentsvalg, skrev Streeting. Men han utfordret ikke statsministeren som leder av Labour-partiet, trolig fordi han ikke hadde nok støtte i parlamentet til å gjøre det. Og så skjedde det en ting til senere på dagen som kan være avgjørende, nemlig at en Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det er fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som er ventet nå er at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
2: USA vil stille Kubas tidligere president Raúl Castro for retten. Det opplyser en tjenestemann i det amerikanske justisdepartementet. Det er ventet at tiltalen mot den 94 år gamle ekspresidenten og broren til avdøde Fidel Castro dreier seg om nedskyting av fly som tilhørte en aktivistgruppe. USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt og inkompetent og ønsker en regimeendring. USA har også innført en oljeblokade av Cuba. Den amerikanske CIA-sjefen John Ratcliffe besøkte Cubas hovedstad Havana i går. Besøket skjer mens landet sliter med alvorlig energimangel også etter at USA angrep Kubas største oljeleverandør Venezuela. En tjenestemann i CIA opplyser at Ratcliffe overleverte et budskap fra president Donald Trump om at USA er klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål, men bare dersom Kuba gjør grunnleggende endringer. Minst 78 mennesker er drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke. Det opplyser FN. Det skal være snakk om vepnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Værfenomenet El Niño kan bli svært kraftig i år. El Niño er en syklisk og naturlig oppvarming av deler av Stillehavet som endrer verdens værmønstre. Værfenomenet kan blant annet gi sterkere hetebølger, tørke og flommer. Norge vil påvirkes mindre, men det kan bli litt varmere også her. Sannsynligvis vil det oppstå I løpet av de neste 3 månedene. Men Verdens meteorologiorganisasjon har understreket at det fortsatt knyttet usikkerhet til utviklingen.
4: Milepæl og suksess, det de to ordene Kina og USA bruker for å oppsummere møtene de siste dagene I Beijing. Trump har nå reist fra Kina. Jagerfly på vingene I Finland etter dronealarm. Folk ble bedt om å holde seg inne. Regjeringen I Israel saksøker The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker anklages for voldtekter av palestinske fanger. President Donald Trump på vei tilbake til USA etter toppmøte med Kinas president Xi Jinping I Beijing. President Xi sin klare advarsel direkte til Trump var at Taiwan-spørsmålet kommer til å definere forholdet mellom USA og Kina.
7: Et 3 dager langt statsbesøk over.
14: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye godt ut av det. Vi har inngått noen fantastiske handelsavtaler.
7: Og Trump kan ta med seg noen seire I bagasjen hjem. En bestilling på 200 Boeing-fly, som igjen kan gi mange amerikanske jobber, på plass. Kina har også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer olje og soyabønner, ifølge Trump. Dette løfter Kina også har gitt før, uten at de har blitt fulgt opp.
14: Fint sted, jeg liker det. Jeg liker dette stedet.
7: Siste dagen av statsbesøket startet I en park I Beijing. Her fortsatte samtalene mellom de to presidentene. Et av de viktigste temaene krigen I Iran. Kinas utenriksdepartement har sagt at en omfattende og varig våpenhvile I Iran bør komme på plass så raskt som mulig. Kineserne vil også gjenåpne Hormuzstredet, og sier at en snarlig løsning på konflikten vil være bra, både for de stridende partene og for land I regionen. Trump kommenterte også konflikten og sa at han ikke kommer til å være tålmodig så mye lenger.
14: Vi diskuterte Iran. Vi veldig enige om hvordan vi vil at det skal ta slutt. Vi vil ikke at de skal få atomvåpen. Vi vil ha stredet åpent. Vi stenger det nå. De stengte det, så stengte vi det enda mer, men vi vil ha stredet åpent. Vi vil at de skal få en slutt på det, for det sprø tilstander der, litt sprøtt og ikke bra. Vi kan ikke ha det sånn. De kan ikke få atomvåpen.
7: Også Taiwan ble et sentralt tema. Og president Xi Jinping kom I går med en klar advarsel til Trump om at de to landene kan havne I konflikt dersom USA ikke håndterer Taiwan-spørsmålet riktig. Taiwan regnes av Kina som en del av sitt territorium, mens USA I praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar.
14: Vi enige om at forholdet mellom Kina og USA verdens viktigste bilaterale relasjon. Vi må få det til å fungere og aldri ødelegge det. Begge land har alt å vinne på samarbeid og alt å teipe på konfrontasjon. Våre to land bør være partnere, ikke rivaler. Vi enige om å bygge et konstruktivt forhold med strategisk stabilitet. Slik skal vi fremme en sunn og bærekraftig utvikling som bringer fred. Velstand og fremgang til verden.
4: Reporter her var Hedda Solbakken.
2: Korrespondent I Beijing, Philip Lothe, du har fulgt besøket tett de to siste dagene. Hva konklusjonene etter møtene? Det litt vagt?
16: Det både vagt og tydelig på en måte. Trump reiser jo tilbake etter dette besøket med en forventning om at Xi og Kina vil hjelpe til med å åpne opp igjen Hormuzstredet. Han sa I dag at møtet var en stor suksess, og statlige kinesiske medier sendte nettopp ut meldinger om at Xi også mener at dette var et historisk møte, et historisk besøk og en milepæl. Rent konkret så det kommet noen handelsavtaler om Boeing-fly, kjøp av mer sojabønner, men det viktigste sett fra kinesisk side var jo det at Xi løftet høyere og tydeligere enn noen gang hvor viktig Taiwan-spørsmålet er for forholdet mellom USA og Kina.
2: Så hvem av lederne bør være mest fornøyd?
16: Ja, hvis vi går et par nivå ned, så tror jeg de som puster mest lettet ut nå er de fra kinesisk side som har stått for den praktiske gjennomføringen av møtet. Det skjedde med ganske god regi. Trump holdt seg til protokoll, gjorde ikke alt for mye uventet, og de har nok et inntrykk at deres sjef, Xi, er fornøyd, og da også de fornøyde. Og så var de to lederne ute etter forskjellige ting. Trump ønsket å snakke frem handel og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina, og begge klarte dette, og så det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier i Kina ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, i hvert fall sett her fra Beijing.
2: Trump kommenterte også høyden til president Xi, at han høyere enn kineser flest. Hva sier vanlige kineser etter dette besøket, Philip?
16: Ja, de har litt sånn trukket seg litt tilbake. Når det skjer noe stort, så er de litt forsiktige med å gå ut. Byen blir stengt ned, og det er mye styr. Men de har fulgt tett med. De har kjent på lederskapets nervøsitet. Noen spesielle øyeblikk har det jo vært. Elon Musk hadde med sin 6 år gamle sønn. Han hadde en kinesisk veske som er kjøpt via nettet her i Kina, og kinesere går nå mann av huset for å skaffe seg denne vesken som er laget av et lite kinesisk designselskap. Og da sønnen fikk mye oppmerksomhet, den kinesiske overdelen han hadde på seg da han gikk sammen med Musk gjennom Folkets store sal og denne vesken, så la jo også Musk ut en melding om at sønnen studerer mandarin. Så det er et øyeblikk som er blitt fanget opp og er populært her i Kina. Et annet var at Jensen Huang, altså toppsjefen i Nvidia, som slang seg på besøket i nærmest siste minutt i dag tidlig, ble observert, og så flokket mange kinesere seg rundt han da han var og kjøpte og spiste en lokal nudelrett rett ved kommunistpartiets hovedkvarter her i Beijing, hvor da Xi og Trump hadde sitt avsluttende møte og sine avsluttende samtaler. Så disse to tech-toppene har fått mye oppmerksomhet litt på siden av det offisielle programmet.
4: Prinsesse Astrid, kong Harald sin søster, lagt inn på Rikshospitalet i Oslo på grunn av hjertesvikt. Det melder kongehuset i en pressemelding. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Prinsessen ønsker å formidle at hun er i de beste hender. Hun blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver kongehuset. Dronning Margrethe av Danmark, som i går ble innlagt med hjertekrampe på Rikshospitalet i København, har fått utført en hjerteoperasjon, det opplyser det danske hoffet. Under operasjonen ble det gjennomført en ballongutvidelse av hjertets kranspulsåre. Dronningen, som var Danmarks monark frem til 2024 da hun abdiserte, blir på Rikshospitalet noen dager til. Men formen skal etter forholdet være bra. Norge slutter seg til EU sin 20. sanksjonspakke mot Russland. Den norske regjeringen jobber nå med å innlemme tiltakene i norsk lov, opplyser Utenriksdepartementet. Pakken inneholder blant annet tiltak mot russisk energisektor, skyggeflåter, finanssektoren og kryptohandel, og russisk forsvarsindustri og eksport. I tillegg listeføres flere personer som skal være involvert i bortføringen av ukrainske barn i de okkuperte områdene.
2: Hvilket politisk parti er mest enig med Jesus? I boken Sosialistens guide til Bibelen kritiserer forfatter og Rødt-politiker Mimir Kristiansson KrF for å prioritere lav formuesskatt for de rike, fremfor å følge Jesu ord om å bekjempe fattigdom og sosial nød. Forfatterne har plukket bibelvers bare for å fremme egen og marxistisk politikk, parerte KrFs Joel Ystebø i Politisk kvarter litt tidligere i dag.
17: For jeg mener at marxisme er ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå i fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn i en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg er en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk, hverken jøde eller greker som det står, og hvert menneske er skapt i Guds bilde, mens i marxismen så er jo mennesket skapt i klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver i Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
18: Du må svare på den, Kristiansson.
19: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett i en ting. Bibelen er bedre enn vår bok, så det er vi enige om. Men jeg synes det er ganske arrogant å si at marxisme ikke er forenlig med kristen tro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker i verden, som er marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke er forenlig med kristen tro og kutte i formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke er mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
18: Men nå hørte du jo Joel Ystebø sa at alle er like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
19: Ja, alle er like for Gud, jeg er enig. Men jeg ville jo tenkt at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formuesskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert Joel Ystebø gjort mer enn meg, altså, så er man, vil man

0: Hans Nilsen Hauge som var opptatt av gudsfrykt med nøysomhet.
1: Lilla Sølvesvik var programleder I Politisk kvarter. Så, til gårsdagens semifinale I Eurovision Song Contest. For der ble Jonas Love klar for morgendagens finale I Wien, sammen med blant andre favorittene fra Danmark. Her en liten smakebit fra de to låtene.

0: Nei, det er veldig deilig, og det er veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
1: Hva vil du si til kritikerne som trodde du ikke skulle komme til finalen her?
0: Det er selvfølgelig jævlig deilig å si nei, å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her. Om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
2: Reporter Linda Marie Fedler, du er med fra Wien. Du har fulgt dette veldig tett lenge nå. Hvordan skal Norge forberede seg det neste døgnet?
3: Nå vet jeg i hvert fall at de ligger og sover og lader opp til neste generalprøve som skjer allerede i kveld. Eller allerede i kveld, det er allerede på dagen, klokken 13:30. Da skal de øve på flaggparaden, som da er denne innmarsjeringen de gjør på scenen rett før finalen og vifte med sine respektive flagg. Og så er det jo da også litt mer hvile før han sikkert skal gjennom noen siste justeringer før den store dagen. Og vi regner med at det kommer til å gå fint. Stemmedoktoren hans har i hvert fall gjort det han kan gjøre for at stemmen skal holde, og at vi får denne rungende ja-ja-ja-en som han da har slitt litt med å komme ut med.
2: Hvem er de største favorittene akkurat nå til å vinne?
3: Ja, nå har jo oddsen oppdatert seg etter at alle 25 landene som skal være med er annonsert. Og det er fortsatt finne som ligger på toppen. Og det har ikke helt så følger da blant annet Hellas, vi har Israel, vi har også danskene selvfølgelig, som ligger nå på en cirka fjerdeplass. Mens Norge, de ligger sånn på 18. plass nede på oddsen, men det kan justere seg, for de har jo da etter gårsdagen blitt kåret til en andreplass av publikum, av favorittene av de som sto på scenen i går. Så enn så lenge så er vi jo åpne for at det kan skje betydelige endringer. Kanskje vi til og med klarer å slå svenskene, hvem vet?
2: Det er også varslet to store demonstrasjoner i Wien i dag. Hvordan kommer dette til å utspille seg?
3: Politiet i Wien, de har fått meldinger om at det kommer til å være to store pro-palestinske demonstrasjoner i byen i dag. De starter klokken 16, og det er ventet omkring 3000 deltakere i disse demonstrasjonene. De skal starte på hver sin plass i sentrum, og så skal de gå opp mot Wiener Stadthalle, altså der hvor konsertarenaen er. Hvordan det kommer til å utarte seg, vet man ennå ikke. Vi så i Basel i fjor at demonstrasjonene der foregikk ganske stille, og da får vi se om det kanskje er det vi får se i dag også. Men vi kommer nok til å være til stede bare for å få med oss hvordan dette her utarter seg.
2: Det stoler jeg på. Takk til deg. Direkte med fra Wien. Høy oljepris bidrar til at Norge fikk et høyt handelsoverskudd i april. Norge eksporterte varer for 176,7 milliarder kroner i april, og det er en oppgang på hele 20,9% fra april 2025, melder Statistisk sentralbyrå. Ifølge SSB har oljeprisen steget med over 50% siden utbruddet av krigen i Midtøsten i februar. I helgen

0: Starter mange avgangselever for alvor. Feiringen av russetiden på Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden. Og vi har med Marius G. Wigen. Du er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, og du har studert ungdomsfellesskap og skrevet mye om russetiden. Hvilke utslag gir denne utsatte feiringen?
1: Nei, med tanke på eksamen så kan det ha noe for seg. Det gir russen rom til å konsentrere seg om eksamenslesingen, i tillegg til at det signaliserer noe om hva vi bryr oss om i samfunnet, da. Men ellers så har jeg egentlig lite trua på å kunne rette tiltak mot symptomet, altså den synlige russen. Altså, over lang tid så har det på ulike måter blitt forsøkt å jage bort russen fra det offentlige rom. Så det er jo en fare for at man egentlig bare liksom forskyver problemet her, da. Og tidligere så har vi jo hatt flere utilsiktede konsekvenser. Altså, russebussen ruller jo som et slags symbol på periodens stridighet da, når det kommer til utfordringer med regulering. I Oslo så ble russen utestengt fra utestedene, og da fant de nettopp opp den her bussen. Så ja, som sagt, så risikerer vi at feiringen foregår andre steder i mer lukka rom, eller til og med digitalt på nett.
0: Har russetiden mistet noe av glansen for avgangseleven også, eller?
1: Tja, om det først og fremst er kulturell kapital som er drivkraften, så kan man jo tenke at russetiden er over middagshøyden, altså at man har nådd sin topp. Og da tenker jeg jo da på praksiser som ekskludering, seksualisering og grenseoverskridende adferd, som kanskje etter hvert blir sett på som lavkultur, da. Men samtidig så må jeg jo si at perioden fortsatt virker å stå sterkt i miljøer som er drevet av mer tradisjonelle statusformer. Altså, da snakker vi om nettverkslogikker, hierarki og økonomisk kapital.
0: Noen starter planleggingen av russetiden allerede på ungdomsskolen. Kan du si litt mer om grunnene til at russetiden blir så viktig for mange?
1: Ja, jeg tenker at en stor motivasjonsfaktor når det kommer til gruppedannelsene, det så er det jakta på tilhørighet og avgrenset fellesskap. Hvor man gjennom det her russeprosjektet da, kan jobbe sammen mot en felles identitet, man kan si noe man kommer ifra, og man kan utvikle en jargong og et sterkt vi da, som står i kontrast til de andre. Samtidig så kan man jo spørre seg hvorfor dagens ungdom da, underlegger seg såpass strenge systemer, og på en måte spørre seg om denne individualiseringen har gått så langt at vi har blitt redde for friheten som følger med den. Da. For denne ekskluderingen er jo nå utrolig systematisert i skolen. Altså.
0: Regjeringens mål er jo en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Tror du de lykkes med å gjøre russetiden mer inkluderende?
1: Ja, jeg tror at vi må jo i hvert fall jobbe med det for at det her skal oppleves bedre for russen. Og det kan godt være at tiltak om utsatt feiring har noe for seg, og så kanskje man på en måte kveler den her russefeiringen litt. Men samtidig så tenker jeg at vi må starte mye tidligere, altså. Og jeg tror for eksempel ikke at statens veivesen, veitrafikkloven og tiltak rettet mot sidesilte busser er veien å gå. Jeg tenker at det er skolen, først og fremst, men også hjemme, at dette må løses over tid, og vi går grunnet til verks, og vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, og ikke bare jage symptomene. Så det er ikke nødvendigvis sånn at det er russetiden i seg selv som er problemet. Problemet er at man over lang tid har latt denne institusjonaliserte, altså systematiske gruppelogikken, forsurende norske elevers læringsmiljø, langt ned i ungdomstrinnet. Så det arbeidet må settes inn tidlig.
0: Takk for at du var med her, Marius G. Wigen, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU.
2: En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk melding om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet kommer til å be om 4 uker i varetekt under fengslingsmøtet senere i dag. Mannen som ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendelser. Han er nå involvert i totalt 13 saker, opplyser politiet. Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av hendelsene. En kvinne i 80-årene ble i dag tidlig funnet blodig på Askøy utenfor Bergen. Kvinnen ble funnet av politiet som rykket ut etter melding om en mulig trusselsituasjon. Kvinnen er ikke alvorlig skadd. Politiet opplyser at de nå har kontroll på en ung kvinne som de mener har utsatt den eldre kvinnen for vold.
0: De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på et døgn. Blant dem var en skole og flere boligblokker i Kyiv, sier president Volodymyr Zelensky. Tre av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter er fire personer drept i ukrainske droneangrep. En av personene skal ha blitt drept da en drone traff en privatbolig i regionen Belgorod, nær grensen. De tre andre skal ha blitt drept i angrep mot regionen Ryazan, sørøst for Moskva. Regionen ligger drøyt 500 kilometer fra Ukraina.
2: 205 soldater fra Ukraina og Russland har blitt utvekslet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Russiske myndigheter sa tidligere denne måneden at landet var blitt enige om en fangeutveksling som en del av den tre dager lange våpenbilen forrige helg.
0: Her hjemme jobber politiet med å finne føreren etter at en lastebil veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen er påmontert en kran, og det virker som at kranen har truffet en jernbaneovergang på stedet. En representant fra Bane NOR er på stedet for å undersøke skadene. Israels regjering saksøker avisen The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det er den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner, som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister i Israel Benjamin Netanyahu rasende. Mens verdens øyne de siste ukene har vært rettet mot konflikten mellom USA og Iran, så fortsetter kampene på Gaza-stripen. Israel har nå trappet opp angrepene mot Gaza igjen, viser nye tall, og samtidig blir håpet om en varig våpenhvile stadig fjernere.
3: Det er langt fra et nytt syn, ruinene i Gaza. Over 2,5 år etter at Hamas gikk til angrep på Israel, okkuperer landet nå rundt 60% av Gaza-stripen. I et telt blant ruinene i Khan Yunis bor familien Al-Najjar. For den blinde familiefaren Lafi oppleves våpenhvilen som fjern. For en våpenhvile mellom Israel og Hamas ble inngått i oktober i fjor. Siden da har likevel fire israelske soldater blitt drept av militante palestinere ifølge Israel. På palestinsk side er dødstallet 850 ifølge Gazas helsemyndigheter. Blant dem er Lafis andre sønn.
4: Hva har den unge gutten gjort? Hva har Adel gjort? Hva har Hamouda gjort? Det finnes tusenvis som dem i Gaza. Tusenvis som ikke har noe med krigen å gjøre. Det eneste de har gjort, er å være Gazas barn.
3: Tall fra FN om Gaza er langt fra lyset. 30% av barn under 5 år er akutt underernærte. Nesten alle skoler er ødelagt. USAs president Donald Trump har forsøkt å få på plass en plan for å stanse krigen, men med nye angrep virker en varig fred fortsatt langt unna.
4: Krigen har ikke tatt slutt ennå, og jeg er bekymret for at den vil komme tilbake. Krigen pågår fortsatt. Bombingen fortsetter. Og hver dag hører vi om martyrer både her og der. Det er stor fare overalt.
0: Reporter her var Johannes Slette da. Presset på at den brittiske statsministeren skal gå av har vært stort den siste uken etter det katastrofale valget for det brittiske regjeringspartiet Labour. Korrespondent Gry Blekastad Almås sier at gårsdagen kan ha vært avgjørende for Keir Starmer.
5: I går så sa helseminister West Reading opp jobben sin med et knusende avskedsbrev til Keir Starmer. Han skrev at denne regjeringen mangler visjoner, den mangler retning, og du leder ikke dette partiet fram mot neste parlamentsvalg, skrev Streeting. Men han utfordret ikke statsministeren som leder av Labour-partiet, trolig fordi han ikke hadde nok støtte i parlamentet til å gjøre det. Og så skjedde det en ting til senere på dagen som kan være avgjørende, nemlig at en Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det er fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som er ventet nå er at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
2: Prinsesse Astrid lagt inn på Rikshospitalet i Oslo på grunn av hjertesvikt, det melder Kongehuset i en pressemelding. Milepæl og suksess, det de to ordene Kina og USA bruker for å oppsummere møtene de siste dagene i Beijing. Trump har nå reist fra Kina. Klokken 13, du ser eller hører NRK Nyheter i studio Charlotte Øyane Sanden. Prinsesse Astrid, kong Harald sin søster, lagt inn på Rikshospitalet i Oslo på grunn av hjertesvikt. Det skriver kongehuset i en pressemelding. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Prinsessen ønsker å formidle at hun i de beste hender. Hun blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver kongehuset. Norges skiforbund blant flere andre nasjoner som vil kaste Johan Eliasch som president i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet begrunner det med blant annet manglende åpenhet og involvering, disponering av felles midler som tærer på organisasjonens reserver og internasjonal skisports omdømme. Det valg under den 57. FIS-kongressen 10. og 11. juni. I Trøndelag skaper denne observasjonen bekymring i Grong. En binne med to unger ble sett på et viltkamera ved en populær tursti, bare noen få kilometer unna befolkning.
6: Det en populær tursti vi står opp med akkurat nå, men på innklemt fridagen for veldig mange så det ikke noe folk å se her, og det ikke så rart for Marius Tømmerås, dere har tinget Bjørn på kamera. Fortell litt rønne hva det var du har sett.
7: Ja, nei, jeg fikk noen tips om at jeg var tatt med elg. Så vi måtte nesten gå opp og sjekke da. Så vi var nå opp og sjekket, eller satt opp et kamera. Og 4 timer etterpå cirka, da kom jeg begynne med 2 små unger på kamera.
6: Hvor overrasket var du da du så det på viltkamera?
7: Nei, at det var bjørn, det var jeg ganske sikker på, men det jo mye bjørn i området. Men kanskje at det var bjørn med små unger, det var litt onert turstid i tillegg da. Mm.
6: Ja, for det jo innenfor forvaltningsområdet det her, så, og bjørn dere jo vant til å ha i Grong, men hvordan påvirker det her folk da, at det bare et par kilometer fra sentrum og så nært populær turstid?
7: Nei, jeg tror nok kanskje de som bruker området mye, de merker vel at det de kanskje trekker litt unna og går andre plasser i stedet.
6: Ja. Hva tenker du føler at det bjørn binder med unga da?
7: Nei, det jo kanskje at man må være litt mer obs da, og kanskje tenke over litt. Og kanskje ikke ja, hva du kan møte på da. Det kan jo være litt sur, det vet du ikke.
8: Det blir jo ekstra synlig når du får fanget det på et viltkamera. Vi tenker jo at det viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bånd. da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
2: Ja, det var reporter Solvor Flatås som intervjuet Marius Tømmerås og ordfører Ann-Jeanette Klingenberg. Fotballspiller Markus Solbakken har fått sykdommen MS, det forteller han selv til TV 2. 25-åringen sier han fikk beskjeden for 3 måneder siden. Multipel sklerose en sykdom som rammer sentralnervesystemet. Solbakken forteller at foreløpig kun synet hans påvirket ved høy puls, men at han har som mål å spille igjen fra i sommer. Markus Solbakken sønn av landslagssjef Ståle Solbakken.
0: USA vil stille Kubas tidligere president Raúl Castro for retten. Det opplyser en tjenestemann i det amerikanske justisdepartementet. Det ventet at tiltalen mot den 94 år gamle ekspresidenten og broren til avdøde Fidel Castro dreier seg om nedskyting av fly som tilhørte en aktivistgruppe. USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt og inkompetent og ønsker en regimeendring. USA har også innført en oljeblokade av Kuba. Den amerikanske CIA-sjefen John Ratcliffe besøkte Kubas hovedstad Havana i går. Besøket skjer mens landet sliter med alvorlig energimangel også etter at USA angrep Kubas største oljeleverandør Venezuela. En tjenestemann i CIA opplyser at Ratcliffe overleverte et budskap fra president Donald Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål, men bare dersom Kuba gjør grunnleggende endringer. Minst 78 mennesker drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke. Det opplyser FN. Det skal være snakk om vepnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Værfenomenet El Niño kan bli svært kraftig i år. El Niño en syklisk og naturlig oppvarming av deler av Stillehavet som endrer verdens værmønstre. Værfenomenet kan blant annet gi sterkere hetebølger, tørke og flommer. Norge vil påvirkes mindre, men det kan bli litt varmere også her. Sannsynligvis vil det oppstå i løpet av de neste 3 månedene. Men Verdens meteorologiorganisasjon har understreket at det fortsatt knyttet usikkerhet til utviklingen.
2: President Donald Trump på vei tilbake til USA etter toppmøte med Kinas president Xi Jinping i Beijing. President Xi sin klare advarsel direkte til Trump var at Taiwan-spørsmålet kommer til å definere forholdet mellom USA og Kina.
9: Et 3 dager langt statsbesøk over.
4: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye godt ut av det. Vi har inngått noen fantastiske handelsavtaler.
9: Og Trump kan ta med seg noen seire i bagasjen hjem. En bestilling på 200 Boeing-fly, som igjen kan gi mange amerikanske jobber, på plass. Kina har også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer olje og soyabønner, ifølge Trump. Dette løfter Kina også har gitt før, uten at de har blitt fulgt opp.
4: Fint sted, jeg liker det. Jeg liker dette stedet.
9: Siste dagen av statsbesøket startet i en park i Beijing. Her fortsatte samtalene mellom de to presidentene. Et av de viktigste temaene krigen i Iran. Kinas utenriksdepartement har sagt at en omfattende og varig våpenhvile i Iran bør komme på plass så raskt som mulig. Kineserne vil også gjenåpne Hormuzstredet og sier at en snarlig løsning på konflikten vil være bra både for de stridende partene og for land i regionen. Trump kommenterte også konflikten og sa at han ikke kommer til å være tålmodig så mye lenger.
4: Vi diskuterte Iran. Vi veldig enige om hvordan vi vil at det skal ta slutt. Vi vil ikke at de skal få atomvåpen. Vi vil ha stredet åpent. Vi stenger det nå. De stengte det, så stengte vi det enda mer, men vi vil ha stredet åpent. Vi vil at de skal få en slutt på det, for det er sprø tilstander der, litt sprøtt, og ikke bra. Vi kan ikke ha det sånn. De kan ikke få atomvåpen.
9: Så Taiwan ble et sentralt tema. Og president Xi Jinping kom i går med en klar advarsel til Trump om at de to landene kan havne i konflikt dersom USA ikke håndterer Taiwan-spørsmålet riktig. Taiwan regnes av Kina som en del av sitt territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar.
4: Vi er enige om at forholdet mellom Kina og USA er verdens viktigste bilaterale relasjon. Vi må få det til å fungere og aldri ødelegge det. Begge land har alt å vinne på samarbeid og alt å teipe på konfrontasjon. Våre to land bør være partnere, ikke rivaler. Vi er enige om å bygge et konstruktivt forhold med strategisk stabilitet. Slik skal vi fremme en sunn og bærekraftig utvikling som bringer fred, velstand og fremgang til verden.
0: Reporter her var Hedda Solbakken. Korrespondent i Beijing, Philip Lothe, du har fulgt besøket tett de to siste dagene. Hva er konklusjonene etter møtene? Er det litt vagt?
10: Det er både vagt og tydelig på en måte. Trump reiser jo tilbake etter dette besøket med en forventning om at Xi og Kina vil hjelpe til med å åpne opp igjen Hormuz-stredet. Han sa i dag at møtet var en stor suksess, og statlige kinesiske medier sendte nettopp ut meldinger om at Xi også mener at dette var et historisk møte, et historisk besøk og en milepæl. Rent konkret så er det kommet noen handelsavtaler om Boeing-fly, kjøp av mer sojabønner, men det viktigste sett fra kinesisk side var jo det at Xi løftet høyere og tydeligere enn noen gang hvor viktig Taiwan-spørsmålet er for forholdet mellom USA og Kina.
0: Så hvem av lederne bør være mest fornøyd?
10: Ja, hvis vi går et par nivå ned, så tror jeg de som puster mest lettet ut nå er de fra kinesisk side som har stått for den praktiske gjennomføringen av møtet. Det skjedde med ganske god regi. Trump holdt seg til protokoll, gjorde ikke alt for mye uventet, og de har nok et inntrykk at deres sjef, Xi, er fornøyd, og da er også de fornøyde. Og så var de to lederne ute etter forskjellige ting. Trump ønsket å snakke frem handel og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina, og begge klarte dette, og så er det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier i Kina ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, i hvert fall sett her fra Beijing.
0: Trump kommenterte også høyden til president Xi, at han er høyere enn kinesere flest. Hva sier vanlige kinesere etter dette besøket, Philip?
10: Ja, de har litt sånn trukket seg litt tilbake. Når det skjer noe stort, så er de litt forsiktige med å gå ut. Byen blir stengt ned, og det er mye styr. Men de har fulgt tett med. De har kjent på lederskapets nervositet. Noen spesielle øyeblikk har det jo vært. Elon Musk hadde med sin 6 år gamle sønn. Han hadde en kinesisk veske som kjøpt via nettet her i Kina. Og kinesere går nå mann av huset for å skaffe seg denne vesken som laget av et lite kinesisk designselskap. Og da sønnen fikk mye oppmerksomhet, den kinesiske overdelen han hadde på seg da han gikk sammen med Musk gjennom Folkets store sal og denne vesken, så la jo også Musk ut en melding om at sønnen studerer mandarin. Så det er et øyeblikk som har blitt fanget opp er populært her i Kina. Et annet var at Jensen Huang, altså toppsjefen i Nvidia, som slang seg på besøket i nærmest siste minutt i dag tidlig, ble observert, og så flokket mange kinesere seg rundt han da han var og kjøpte og spiste en lokal nudelrett rett ved kommunistpartiets hovedkvarter her i Beijing, hvor da Xi og Trump hadde sitt avsluttende møte og sine avsluttende samtaler. Så disse to tech-toppene har fått mye oppmerksomhet litt på siden av det offisielle programmet.
2: Utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva er det mest slående med dette toppmøtet?
11: Det er vel stort sett da, at de ser ut til å ha hatt en grei tone seg imellom, at alt har gått uten store medieoppslag, eller at Trump har sagt mye oppsiktsvekkende, men at det har vært forholdsvis stabilt, og at begge parter på en måte snakker om dette på sin måte i etterkant. Men bortsett fra det, så er det jo ikke veldig mye konkret som har kommet ut av toppmøte. Spørsmålet er om det er en start på et mer langvarig stabilt forhold, eller om de kommer til å gå mer tilbake til mer konfliktmønstre i etterkant.
2: Jeg kan fortelle dette møtet om Kinas posisjon og maktforhold i verden i dag.
11: Det er jo et helt annet Kina Trump besøker nå enn han gjorde for 9 år siden som daværende amerikansk president. Kina er langt mer selvsikker, har større innflytelse, og Trump er i tillegg en svekket amerikansk president. De sliter i Iran, han er upopulær på hjemmebane, så Trump kommer heller ikke inn i dette møtet med de beste kortene. Så er det fortsatt slik at amerikansk økonomi er større enn den kinesiske, og det amerikanske militæret har en helt annen global slagkraft enn det kinesiske. Så det er ikke sånn at Trump eller USA er ferdig som stormakt, men akkurat under dette møtet så framstod Kina som, om ikke den sterkere part, så i hvert fall langt mer selvsikker enn de har vært tidligere.
2: Ikke så mye konkret, sier du. Hva kom ut av toppmøtet?
11: Ja, det er ikke godt å si faktisk, fordi Donald Trump har jo da litt i kjent stil, altså han drar jo på disse toppmøtene, og det viktigste for han er å komme hjem med noen gode handelsavtaler. Sånn er det på alle møtene. Og han snakket jo også om det denne gangen, fantastiske handelsavtaler. Det var snakk om åpning for sojabønner, biffkjøtt, 200 Boeing-fly, men kineserne har ikke bekreftet noe av dette, så jeg tror vi må vente og se hva som kommer ut av dette. Og så er det jo også litt slående da, at USA, presidenten i USA reiser som en slags sånn handelsmann til Kina, og Kina svarte i veldig stor grad med å snakke om geopolitikk, forhold til Taiwan, behovet for en stabil relasjon. Så vi får se hva som kommer opp. Det var to veldig forskjellige politikere som møttes i Xi Jinping, lederen for kommunistpartiet, for en autoritær stat, og Donald Trump, USAs president, som møttes.
2: Taiwan, Iran-krigen, handel, er det noe som har overrasket deg?
11: Nei, egentlig ikke, fordi alt som har blitt sagt offentlig under dette møtet har vært kjente posisjoner fra før av. Iran, at Iran ikke skal få atomvåpen er ikke noe nytt fra kinesisk hold. At de ønsker at Hormuzstredet er åpent er selvsagt. Dette er internasjonalt farvann, og Kina har også all interesse av å få verdensøkonomien i gang igjen, og Iran er en viktig energileverandør også til Kina. Så det har ikke blitt sagt noe som har vært oppsiktsvekkende, eller noe som har fundamentalt endret på posisjonene. Så ble det jo spekulert litt i forkant om Trump kunne endre litt på den veldig sånn delikate balansen i måten USA omtaler Taiwan-spørsmålet. Det har han ikke gjort. Men jeg tror det store spørsmålet her er egentlig hvordan har tonen vært i de personlige møtene uten kameraer? Hva har blitt sagt mellom andre embedsmenn og politikere i disse møtene? Det kan gi oss en indikasjon på hvor forholdet mellom USA og Kina er på vei. Men jeg tror vi trenger litt tid for å se hvordan dette går, for å se konsekvensene av selve møtet.
2: Trump har nå forlatt Kina. Hvem kom best ut av dette, Xi eller Trump?
11: Jeg synes Xi Jinping og Kina kommer, i den grad man skal gjøre dette til en sånn, å veie det opp mot hverandre, framstår på en måte som en tryggere på seg selv, har en tydelig plan for møte. Donald Trump prøver å bruke noe av de samme grepene som han veldig ofte gjør, snakker om personlige forhold, prøver å gjøre dette til en... gi det litt følelser. Jeg fikk ikke mye svar fra Xi Jinping i det. Så jeg synes Kina framstår som sterkere og tryggere på seg selv i møte med et USA under Donald Trump som ikke helt finner foten på den internasjonale scenen, og i hvert fall ikke den balansen mellom Trumps politikk og det som skjer internasjonalt akkurat nå.
2: Takk skal du ha, utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
0: Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA og Iran, og for landene i regionen. Kineserne vil ha Hormuzstredet åpnet så raskt som mulig. Men at det kommer en konkret løsning på problemet nå rett etter toppmøtet i Kina er lite trolig, mener sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreassen.
12: Når det gjelder Hormuz, så tror jeg ikke det kommer noe annet ut enn at det vi har fått allerede, at de gjerne vil samarbeide, og Kina vil gjerne bidra til at Hormuzstredet blir åpnet. De ønsker jo selv å få olje ut av gulfen, slik at oljeprisen kommer ned og de får tilgang til olje. De har lager og kan klare seg en liten stund, men ikke lenge. Og dersom Hormuzstredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom det blir over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuzstredet er stengt, la oss si om 3 eller 6 måneder.
2: Dronning Margrethe av Danmark, som i går ble innlagt med hjertekrampe på Rikshospitalet i København, har fått utført en hjerteoperasjon, det opplyser det danske hoffet. Under operasjonen ble det gjennomført en ballongutvidelse av hjertets kranspulsåre. Dronningen, som var Danmarks monark frem til 2024 da hun abdiserte, blir på Rikshospitalet noen dager til. Men formen skal etter forholdene være bra. Norge slutter seg til EU sin 20. sanksjonspakke mot Russland. Den norske regjeringen jobber nå med å innlemme tiltakene i norsk lov, opplyser Utenriksdepartementet. Pakken inneholder blant annet tiltak mot russisk energisektor, skyggeflåter, finanssektoren og kryptohandel, og russisk forsvarsindustri og eksport. I tillegg listeføres flere personer som skal være involvert i bortføringen av ukrainske barn i de okkuperte områdene. Prinsesse Astrid, kong Harald sin søster, er lagt inn på Rikshospitalet i Oslo på grunn av hjertesvikt. Det melder kongehuset i en pressemelding. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Prinsessen ønsker å formidle at hun er i de beste hender. Hun blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver kongehuset. Norges skiforbund er blant flere andre nasjoner som vil kaste Johan Eliasch som president I det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet begrunner det med blant annet manglende åpenhet og involvering, disponering av felles midler som tærer på organisasjonens reserver og internasjonal skisports omdømme. Det valg under den 57. FIS-kongressen 10. og 11. juni. I Trøndelag skaper denne observasjonen bekymring I Grong. En binne med to unger ble sett på et viltkamera ved en populær tursti, bare noen få kilometer unna befolkning.
6: Det en populær tursti vi står opp med akkurat nå, men på innklemt fridagen for veldig mange så det ikke noe folk å se her, og det ikke så rart, for Marius Tømmerås, dere har tinget bjørn på kamera. Fortell litt rundt hva det var du har sett.
7: Ja, nei, jeg fikk noen tips om at jeg var tatt med elg, så vi måtte nesten bo opp og sjekke da. Så vi var nå opp og sjekket, eller satt opp et kamera, og 4 timer etter på cirka da kom jeg binde med to små unger på kamera.
6: Hvor overrasket var du da du så det på viltkameraet?
7: Nei, at det var bjørn, det var jeg ganske sikker på, men det jo mye bjørn I området. Men kanskje at det var bindet med små unger, det var litt onert turstid I tillegg. Da. Mm.
6: Ja, for det jo innenfor forvaltningsområdet det her, så, og bjørn dere jo vant til å ha I Grong, men hvordan påvirker det her folk da, at det bare et par kilometer fra sentrum og så nært populært turstid?
7: Jeg tror nok kanskje de som bruker området mye, de merker vel at de kanskje trekker litt unna og går andre plasser I stand.
6: Hva tenker du forhold til at det bjørn binde med unga da?
7: Nei, det jo kanskje at man må være litt mer obs da, og kanskje tenke over litt. Og kanskje ikke ja, hva du kan møte på da. Det kan jo være litt sur, det vet du ikke.
8: Det blir jo ekstra synlig når du får fanget det på et viltkamera. Vi tenker jo at det viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut I områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du ute og går, og husk å ha hund I bann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
2: Ja, det var reporter Solvor Flatås som intervjuet Marius Tømmerås og ordfører Ann-Jeanette Klingenberg. Fotballspiller Markus Solbakken har fått sykdommen MS, det forteller han selv til TV 2. 25-åringen sier han fikk beskjeden for 3 måneder siden. Multipel sklerose en sykdom som rammer sentralnervesystemet. Solbakken forteller at foreløpig kun synet hans påvirket ved høy puls, men at han har som mål å spille igjen fra I sommer. Markus Solbakken sønn av landslagssjef Ståle Solbakken.
0: Hvilket politisk parti mest enig med Jesus? I boken Sosialistens guide til Bibelen kritiserer forfatter og Rødt-politiker Mimir Kristiansen KrF for å prioritere lav formuesskatt for de rike, fremfor å følge Jesu ord om å bekjempe fattigdom og sosial nød. Forfatterne har plukket bibelvers bare for å fremme egen og marxistisk politikk, parerte KrFs Joel Ystebø I Politisk kvarter litt tidligere I dag.
13: For jeg mener at marxisme ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå I fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn I en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk, hverken jøde eller greker som det står, og hvert menneske skapt I Guds bilde, mens I marxismen så jo menneske skapt I klassekampens. Bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver I Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
14: Du må svare på den, Kristiansson.
15: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett I en ting. Bibelen bedre enn vår bok, så det vi enige om. Men jeg synes det ganske arrogant å si at marxisme ikke forenlig med kristentro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med 1 milliard mennesker I verden som marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke forenlig med kristentro og kutte I formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke er mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
16: Men nå hørte du jo Listebø sa at alle er like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
15: Ja, alle er like for Gud, jeg er enig. Men jeg ville jo tenkt at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller. Ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formuesskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert Jo Lystebø gjort mer enn meg, altså, så er man, vil man nok oppdage at Bibelen er ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det er overfor rike mennesker, men at det å være mer glad i penger enn i Gud, det står blant annet i Bibelen rett ut at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner i valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
16: Forklar den, Ystebø.
13: Nei, jeg legger ikke meg opp i hva tro de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen i landet vårt, det er jo ikke nytt, og det er heller ikke utløst av pengegaver i valgkampen. Vi står jo i arven etter Hans Nilsen Hauge, som er opptatt av gudsfrykt med nøysomhet.
0: Lilla Sølvesvik var programleder i Politisk kvarter. Høy oljepris bidrar til at Norge fikk et høyt handelsoverskudd i april. Norge eksporterte varer for 176,7 milliarder kroner i april, og det er en oppgang på hele 20,9% fra april 2025, melder Statistisk sentralbyrå. Ifølge SSB har oljeprisen steget med over 50% siden utbruddet av krigen i Midtøsten i februar. I helgen starter mange avgangselever for alvor feiringen av russetiden. På Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden. Og vi har med Marius G. Wigen, du er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, og du har studert ungdomsfellesskap og skrevet mye om russetiden. Hvilke utslag gir denne utsatte feiringen?
1: Nei, med tanke på eksamen så kan det ha noe for seg. Det gir russen rom til å konsentrere seg om eksamenslesingen, i tillegg til at det signaliserer noe om hva vi bryr oss om i samfunnet da. Men ellers så har jeg egentlig lite trua på å kun rette tiltak mot symptomet, altså den synlige russen. Altså over lang tid så har det jo på ulike måter blitt forsøkt å jage bort russen fra det offentlige rom. Så det er jo en fare for at man egentlig bare liksom forskyver problemet her. Da. Og tidligere så har vi jo hatt flere utilsiktede konsekvenser. Altså russebussen ruller jo som et slags symbol på periodens stridighet da, når det kommer til utfordringer med regulering. I Oslo så ble russen utestengt fra utestedene, og da fant de nettopp opp den der bussen. Så ja, som sagt, så risikerer vi at feiringen foregår andre steder i mer lukka rom, eller til og med digitalt på nett.
0: Har russetiden mistet noe av glansen for avgangseleven også, eller?
1: Tja, om det først og fremst er kulturell kapital som er drivkraften, så kan man jo tenke at russetiden er over middagshøyden, altså at man har nådd sin topp. Og da tenker jeg på praksiser som ekskludering, seksualisering og grenseoverskridende adferd, som kanskje etter hvert blir sett på som lavkultur. Da. Men samtidig så må jeg jo si at perioden fortsatt virker å stå sterkt i miljøer som er drevet av mer tradisjonelle statusformer. Altså, da snakker vi om nettverkslogikker, hierarki og økonomisk kapital.
0: Noen starter planleggingen av russetiden allerede på ungdomsskolen. Kan du si litt mer om grunnene til at russetiden blir så viktig for mange?
1: Ja, jeg tenker at en stor motivasjonsfaktor da, når det kommer til gruppedannelsen, det, så er det jakta på tilhørighet og avgrenset fellesskap. Hvor man gjennom det her russeprosjektet da, kan jobbe sammen mot en felles identitet, man kan si noe man kommer ifra, og man kan utvikle en jargong og et sterkt vi da, som står i kontrast til den andre. Samtidig så kan man jo spørre seg hvorfor dagens ungdom da, underlegger seg såpass strenge systemer, og på en måte spørre seg om denne individualiseringen har gått så langt at vi har blitt redde for friheten som følger med den. For denne ekskluderingen jo nå utrolig systematisert i skolen. Altså.
0: Regjeringens mål jo en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Tror du de lykkes med å gjøre russetiden mer inkluderende?
1: Ja, jeg tror at vi må jo i hvert fall jobbe med det for at det her skal oppleves bedre for russen. Og det kan godt være at tiltak om utsatt feiring har noe for seg, og så kanskje man på en måte kveler den her russefeiringen litt. Men samtidig så tenker jeg at vi må starte mye tidligere, altså. Og jeg tror for eksempel ikke at statens veivesen, veitrafikkloven og tiltak rettet mot sidesilte busser er veien å gå. Jeg tenker at det er skolen, først og fremst, men også hjemme, at dette må løses over tid, og vi går grunnet til verks, og vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, og ikke bare jage symptomene. Så det ikke nødvendigvis sånn at det russetiden i seg selv som problemet. Problemet at man over lang tid har latt denne institusjonaliserte, altså systematiske gruppelogikken, forsurende norske elevers læringsmiljø, langt ned i ungdomstrinnet. Så det arbeidet må settes inn tidlig.
0: Takk for at du var med her, Marius G. Wigen, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU.
2: En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk melding om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet kommer til å be om 4 uker i varetekt under fengslingsmøtet senere i dag. Mannen som ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendelser. Han er nå involvert i totalt 13 saker, opplyser politiet. Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av hendelsene. En kvinne i 80-årene ble i dag tidlig funnet blodig på Askøy utenfor Bergen. Kvinnen ble funnet av politiet som rykket ut etter melding om en mulig trusselsituasjon. Kvinnen er ikke alvorlig skadd. Politiet opplyser at de nå har kontroll på en ung kvinne som de mener har utsatt den eldre kvinnen for vold.
0: De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på et døgn. Blant dem var en skole og flere boligblokker i Kyiv, sier president Volodymyr Zelensky. 3 av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter 4 personer drept i ukrainske droneangrep. En av personene skal ha blitt drept da en drone traff en privatbolig i regionen Belgorod, nær grensen. De 3 andre skal ha blitt drept i angrep mot regionen Ryazan, sørøst for Moskva. Regionen ligger drøyt 500 kilometer fra Ukraina.
2: 205 soldater fra Ukraina og Russland har blitt utvekslet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Russiske myndigheter sa tidligere denne måneden at landet var blitt enige om en fangeutveksling som en del av den 3 dager lange våpenbilen forrige helg. Ukraina!
0: Her hjemme jobber politiet med å finne føreren etter at en lastebil veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen er påmontert en kran, og det virker som at kranen har truffet en jernbaneovergang på stedet. En representant fra Bane NOR er på stedet for å undersøke skadene. Israels regjering saksøker avisen The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner, som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, overgrep mot palestinske fanger er jo kjent fra før, så hva er det som er så oppsiktsvekkende med denne artiklen?
17: Jeg tror også det er måten Nicholas Kristof skriver det på, for han er en kommentator, og dette er skrevet som en blanding av en sak og en lang kommentar, og han begynner denne saken med å skrive om overgrepene israelske kvinner sier de ble utsatt for fra Hamas 7. oktober, og da var statsminister Netanyahu veldig tydelig og sa hvor er verden, nå må dere reagere på dette her, dette er helt uhørt. Og president Biden, det var mange senatorer fra USA, mange politikere som reagerte med avsky mot dette. Og det Nicholas skriver er at vi må alle være enige om at voldtekt, det må vi ta avstand fra. Så han begynner med det. Og så går han over til vitnesbyrdene fra disse 14 palestinske tidligere fangene, som beskriver i detalj hva de har vært utsatt for, at de ble avkledd, at de ble slått, at de ble torturert, og at de ble voldtatt med batonger og gulrøtter, de ble angrepet med hunder, de mest forferdelige ting. Og det som også er oppsiktsvekkende er at så mange har stått frem, også med bilder, og dette er jo et enormt stigma for muslimske, palestinske menn, og i det hele tatt snakke om dette. Så dette er ganske nytt, men det er også mer og mer utbredt. Og han avslutter jo denne lange artikkelen med å skrive «Hvis Netanyahu spør i helvete hvor er dere når disse overgrepene skjer, skal ikke det også gjelde palestinere? Skal ikke også empatien gjelde for palestinere når det er de som blir trakassert og voldtatt?» Og han sier også at konklusjonen hans er at dette er et system. Dette er voldtekter og mishandling satt i system, og det foregår, har foregått over lang tid, og også at kvinnene som ble voldtatt og mishandlet 7. oktober var forferdelig, men at nå er det palestinere som blir utsatt for dette hver eneste dag, dag etter dag.
0: Hva har reaksjonene vært?
17: Voldsomme, voldsomme. New York Times er nå saksøkt av statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Sar i Israel, og som Israel-lobby, masse Israel-grupper, Israel-tilhengere roper og troller Nicholas Kristof, som selv er jøde. Han blir kalt selvhatende jøde. Og jeg så også på sosiale medier i går, det er en voldsom trolling av Kristof, men det er også mange som takker han fordi at han har gjort en så grundig jobb. Og New York Times sier også at de har krysssjekket alle informasjonene i denne artikkelen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre.
0: På hvilket grunnlag går Netanyahu da til sak mot The New York Times?
17: Dette er jo en kamp om fortellingen, om narrativen, om versjonen. Og det som er veldig tydelig er at empati gjelder ikke når det er palestinere som blir utsatt for israelske overgrep. Og det var jo veldig tydelig i 2014 allerede hva som skjedde. Da ble en video lekket fra fengselet Sidi Taman, og vi i NRK rapporterte om det. Da var det også fanger, palestinske fanger som ble antastet og mishandlet av palestinske fangevoktere, israelske fangevoktere. Og det var ingen konsekvenser for de israelerne som ble arrestert etter dette. De fikk gå fri. Og vi må også huske på her at det er sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som er sjefen for fengslene og for politistyrkene. Og dette foregår med hans viten og vilje. Han har selv feiret med bløtkake og med champagne at det nå innføres dødsstraff bare for palestinere i Israel. Så Netanyahu kjemper en kamp nå for narrativet, og i hans verden så finnes det ikke palestinske offre, det finnes bare jødiske offre. Så det er en kamp om offerrollen også på israelsk side.
0: Takk utenriksmedarbeider Sissel Wold. Mens verdens øyne de siste ukene har vært rettet mot konflikten mellom USA og Iran, så fortsetter kampene på Gaza-stripen. Israel har nå trappet opp angrepene mot Gaza igjen, viser nye tall, og samtidig blir håpet om en varig våpenhvile stadig fjernere.
3: Det er langt fra et nytt syn, ruinene i Gaza. Over 2,5 år etter at Hamas gikk til angrep på Israel, okkuperer landet nå rundt 60% av Gaza-stripen. I et telt blant ruinene i Khan Yunis bor familien Al-Najjar. For den blinde familiefaren Lafi oppleves våpenhvilen som fjern.
4: Krigen pågår fortsatt. Det ble kunngjort at den var over. Men i virkeligheten, oppå bakken, ikke krigen slutt. Siden begynnelsen av året, da det ble inngått våpenhvile, har det vært en rekke martyrer.
3: For en våpenhvile mellom Israel og Hamas ble inngått i oktober i fjor. Siden da har likevel fire israelske soldater blitt drept av militante palestinere ifølge Israel. På palestinsk side er dødstallet 850, ifølge Gazas helsemyndigheter. Blant dem er Lafis andre sønn.

0: Krigen pågår fortsatt. Bombingen fortsetter. Og hver dag hører vi om martyrer både her og der. Det er stor fare overalt.
1: Reporter her var Johannes Slette da. Presset på at den britiske statsministeren skal gå av har vært stort den siste uken etter det katastrofale valget for det britiske regjeringspartiet Labour. Korrespondent Gry Blekastad Almås sier at gårsdagen kan ha vært avgjørende for Keir Starmer.
2: I går så sa helseminister West Reading opp jobben sin med et knusende avskedsbrev til Keir Starmer. Han skrev at denne regjeringen mangler visjoner, den mangler retning, og du leder ikke dette partiet fram mot neste parlamentsvalg, skrev Streeting. Men han utfordret ikke statsministeren som leder av Labour-partiet, trolig fordi han ikke hadde nok støtte i parlamentet til å gjøre det. Og så skjedde det en ting til senere på dagen som kan være avgjørende, nemlig at en Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det er fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som er ventet nå er at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
3: President Donald Trump er på vei tilbake til USA etter toppmøte med Kinas president Xi Jinping i Beijing. President Xi sin klare advarsel direkte til Trump var at Taiwan-spørsmålet kommer til å definere forholdet mellom USA og Kina.
4: Et tre dager langt statsbesøk er over.
0: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye godt ut av det. Vi har inngått noen fantastiske handelsavtaler.
4: Og Trump kan ta med seg noen seire i bagasjen hjem. En bestilling på 200 Boeing-fly, som igjen kan gi mange amerikanske jobber, er på plass. Kina har også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer olje- og soyabønner, ifølge Trump. Dette er løfter Kina også har gitt før, uten at de har blitt fulgt opp.
0: Fint sted, jeg liker det. Jeg liker dette stedet.
4: Siste dagen av statsbesøket startet i en park i Beijing. Her fortsatte samtalene mellom de to presidentene. Et av de viktigste temaene er krigen i Iran. Kinas utenriksdepartement har sagt at en omfattende og varig våpenhvile i Iran bør komme på plass så raskt som mulig. Kineserne vil også gjenåpne Hormuzstredet og sier at en snarlig løsning på konflikten vil være bra både for de stridende partene og for land i regionen. Trump kommenterte også konflikten og sa at han ikke kommer til å være tålmodig så mye lenger.
0: Vi diskuterte Iran. Vi er veldig enige om hvordan vi vil at det skal ta slutt. Vi vil ikke at de skal få atomvåpen. Vi vil ha stredet åpent. Vi stenger det nå. De stengte det, så stengte vi det enda mer, men vi vil ha stredet åpent. Vi vil at de skal få en slutt på det, for det er sprø tilstander der, litt sprøtt og ikke bra. Vi kan ikke ha det sånn. De kan ikke få atomvåpen.
4: Det ble et sentralt tema. Og president Xi Jinping kom i går med en klar advarsel til Trump om at de to landene kan havne i konflikt dersom USA ikke håndterer Taiwan-spørsmålet riktig. Taiwan regnes av Kina som en del av sitt territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar.
0: Vi er enige om at forholdet mellom Kina og USA er verdens viktigste bilaterale relasjon. Vi må få det til å fungere og aldri ødelegge det. Begge land har alt å vinne på samarbeid og alt å tape på konfrontasjon. Våre to land bør være partnere, ikke rivaler. Vi er enige om å bygge et konstruktivt forhold med strategisk stabilitet. Slik skal vi fremme en sunn og bærekraftig utvikling som bringer fred, velstand og fremgang til verden.
1: Korrespondent i Beijing, Philip Lota, du har fulgt besøket tett de to siste dagene. Hva er konklusjonene etter møtene? Er det litt vagt?
5: Det er både vagt og tydelig på en måte. Trump reiser jo

0: tilbake etter dette besøket med en forventning om at Xi og Kina vil hjelpe til med å åpne opp igjen Hormuzstredet. Han sa i dag at møtet var en stor suksess, og statlige kinesiske medier sendte nettopp ut meldinger om at Xi også mener at dette var et historisk møte, et historisk besøk og en milepæl. Rent konkret så er det kommet noen handelsavtaler om Boeing-fly, kjøp av mer sojabønner, men det viktigste sett fra kinesisk side var jo det at Xi løftet høyere og tydeligere enn noen gang hvor viktig Taiwan-spørsmålet er for forholdet mellom USA og Kina.
1: Så hvem av lederne bør være mest fornøyd?
0: Ja, hvis vi går et par nivå ned, så tror jeg de som puster mest lettet ut nå er de fra kinesisk side som har stått for den praktiske gjennomføringen av møtet. Det skjedde med ganske god regi. Trump holdt seg til protokoll, gjorde ikke alt for mye uventet, og de har nok et inntrykk at deres sjef, Xi, er fornøyd, og da er også de fornøyde. Og så var de to lederne ute etter forskjellige ting. Trump ønsket å snakke frem handel og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina, og begge klarte dette, og så er det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier i Kina ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, i hvert fall sett her fra Beijing.
1: Trump kommenterte også høyden til president Xi, at han er høyere enn kineser flest. Hva sier vanlige kineser etter dette besøket, Philip?
0: Ja, de har litt sånn trukket seg litt tilbake. Når det skjer noe stort, så er de litt forsiktige med å gå ut. Byen blir stengt ned, og det er mye styr. Men de har fulgt tett med. De har kjent på lederskapets nervøsitet. Noen spesielle øyeblikk har det jo vært. Elon Musk hadde med sin 6 år gamle sønn. Han hadde en kinesisk veske som er kjøpt via nettet her i Kina. Og kinesere går nå mann av huset for å skaffe seg denne vesken som er laget av et lite kinesisk designselskap. Og da sønnen fikk mye oppmerksomhet, den kinesiske overdelen han hadde på seg da han gikk sammen med Musk gjennom Folkets store sal og denne vesken, så la jo også Musk ut en melding om at sønnen studerer mandarin. Så det er et øyeblikk som er blitt fanget opp er populært her i Kina. Et annet var at Jensen Huang, altså toppsjefen i Nvidia, som slang seg på besøket i nærmest siste minutt i dag tidlig, ble observert, og så flokket mange kinesere seg rundt han da han var og kjøpte og spiste en lokal nudelrett rett ved kommunistpartiets hovedkvarter her i Beijing, hvor da Xi og Trump hadde sitt avsluttende møte og sine avsluttende samtaler. Så disse to tech-toppene har fått mye oppmerksomhet litt på siden av det offisielle programmet.
2: Utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva er det mest slående med dette toppmøtet?
3: Det er vel stort sett da, at de ser ut å ha hatt en grei tone seg imellom, at alt har gått uten store medieoppslag, eller at Trump har sagt mye oppsiktsvekkende, men at det har vært forholdsvis stabilt, og at begge parter på en måte snakker om dette på sin måte i etterkant. Men bortsett fra det, så er det jo ikke veldig mye konkret som har kommet ut av toppmøte. Spørsmålet er om det er en start på et mer langvarig, stabilt forhold, eller om de kommer til å gå mer tilbake til mer konfliktmønstre i etterkant.
2: Jeg kan fortelle dette møtet om Kinas posisjon og maktforhold i verden i dag.
3: Det er jo et helt annet Kina Trump besøker nå enn han gjorde for 9 år siden som daværende amerikansk president. Kina er langt mer selvsikker, har større innflytelse, og Trump er i tillegg en svekket amerikansk president. De sliter i Iran, han er upopulær på hjemmebane, så Trump kommer heller ikke inn i dette møtet med de beste kortene. Så er det fortsatt slik at amerikansk økonomi er større enn den kinesiske, og det amerikanske militæret har en helt annen global slagkraft enn det kinesiske. Så det er ikke sånn at Trump eller USA er ferdig som stormakt, men akkurat under dette møtet så framstod Kina som, om ikke den sterkere part, så i hvert fall langt mer selvsikker enn de har vært tidligere.
2: Ikke så mye konkret, sier du. Hva kom ut av toppmøtet?
3: Ja, det er ikke godt å si faktisk, fordi Donald Trump har jo da litt i kjent stil, altså han drar jo på disse toppmøtene, og det viktigste for han er å komme hjem med noen gode handelsavtaler. Sånn er det på alle møtene, og han snakket jo også om det denne gangen, fantastiske handelsavtaler. Det var snakk om åpning for sojabønner, biffkjøtt, 200 Boeing-fly, men kineserne har ikke bekreftet noe av dette, så jeg tror vi må vente og se hva som kommer ut av dette. Og så er det jo også litt slående da, at USA, presidenten i USA reiser som en slags sånn handelsmann til Kina, og Kina svarte i veldig stor grad med å snakke om geopolitikk, forhold til Taiwan, behovet for en stabil relasjon. Så vi får se hva som kommer opp. Det var 2 veldig forskjellige politikere som møttes i Xi Jinping, lederen for kommunistpartiet, for en autoritær stat, og Donald Trump, USAs president, som møttes.
2: Taiwan, Iran-krigen, handel, er det noe som har overrasket deg?
3: Nei, egentlig ikke, fordi alt som har blitt sagt offentlig under dette møtet har vært kjente posisjoner fra før av. Iran, at Iran ikke skal få atomvåpen er ikke noe nytt fra kinesisk hold. At de ønsker at Hormuzstredet er åpent er selvsagt. Dette er internasjonalt farvann, og Kina har også all interesse av å få verdensøkonomien i gang igjen, og Iran er en viktig energileverandør også til Kina. Så det har ikke blitt sagt noe som har vært oppsiktsvekkende, eller noe som har fundamentalt endret på posisjonene. Så ble det jo spekulert litt i forkant om Trump kunne endre litt på den veldig sånn delikate balansen i måten USA omtaler Taiwan-spørsmålet. Det har han ikke gjort. Men jeg tror det store spørsmålet her er egentlig hvordan har tonen vært i de personlige møtene uten kameraer? Hva har blitt sagt mellom andre embedsmenn og politikere i disse møtene? Det kan gi oss en indikasjon på hvor forholdet mellom USA og Kina er på vei. Men jeg tror vi trenger litt tid for å se hvordan dette går, for å se konsekvensene av selve møtet.
2: Trump har nå forlatt Kina. Hvem kom best ut av dette, Xi eller Trump?
3: Jeg synes Xi Jinping og Kina kommer, i den grad man skal gjøre dette til en sånn, å veie det opp mot hverandre, framstår på en måte som en tryggere på seg selv, har en tydelig plan for møte. Donald Trump prøver å bruke noe av de samme grepene som han veldig ofte gjør, snakker om personlige forhold, prøver å gjøre dette til en gi det litt følelser. Jeg fikk ikke mye svar fra Xi Jinping i det. Så jeg synes Kina framstår som sterkere og tryggere på seg selv i møte med et USA under Donald Trump som ikke helt finner foten på den internasjonale scenen, og i hvert fall ikke den balansen mellom Trumps politikk og det som skjer internasjonalt akkurat nå.
2: Takk skal du ha, utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Værfenomenet El Niño kan bli svært kraftig i år. El Niño er en syklisk og naturlig oppvarming av deler av Stillehavet som endrer verdens værmønstre. Værfenomenet kan blant annet gi sterkere hetebølger, tørke og flommer. Norge vil påvirkes mindre, men det kan bli litt varmere også her. Sannsynligvis vil det oppstå i løpet av de neste 3 månedene. Men Verdens meteorologiorganisasjon har understreket at det fortsatt er knyttet usikkerhet til utviklingen.
2: Prinsesse Astrid, innlagt på Rikshospitalet i Oslo på grunn av hjertesvikt, har fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Norge og flere andre skinasjoner krever endring i det internasjonale skiforbundet, vil kaste president Johan Elias. Trump sier at Kina vil investere stort i amerikansk industri. Kina og USA bruker ordene milepæl og suksess for å oppsummere møtene de siste dagene i Beijing. Klokken er 14. Dette er NRK Nyheter. Mitt navn er Charlotte Øyane Sanden. Utenriksministeren i Iran sier at alle skip kan passere gjennom Hormuzstredet, unntatt de som er fra land som er i krig med Iran. Landet har i stor grad blokkert strategisk viktige stredet siden USA og Israel gikk til angrep mot landet i februar. Onsdag denne uken lettet imidlertid den iranske marinen på blokaden og lot en rekke kinesiske skip passere. Alle som vil seile gjennom Hormuzstredet bør koordinere det med Irans marine, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi.
4: Når det gjelder Hormuzstredet, er det også vårt ønske at det gjenåpnes helt. Slik vi ser det, er stredet åpent for alle fartøy. Unntatt skip fra land som er i krig eller strid med oss.
5: To those countries who are in war with us, who are fighting with us.
4: Fartøy som ønsker å passere, må selvsagt koordinere med vårt militære. På grunn av miner og hindringene som finnes.
5: Mines and, you know, obstacles which exist.
4: Vi vil lede dem gjennom, slik vi har gjort for flere indiske skip.
5: For a number of Indian vessels.
4: Vi er tjent med at alle fartøy kan passere trygt, og det er dette vi jobber for.
5: Our policy and in our interest,
4: and vi står klare til å bistå alle som ønsker en sikker gjennomført.
5: Safely and securely.
2: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,3 har rystet deler av Japan, det melder japanske medier. Skjelvet hadde sitt episenter utenfor kysten av Miyagi, nord på øyen Honshu. Myndighetene opplyser at det ikke blir sendt ut tsunamivarsel. Det har foreløpig ikke kommet meldinger om at mennesker eller bygninger har blitt skadd.
1: USA vil stille Kubas tidligere president Raúl Castro for retten. Det opplyser en tjenestemann i det amerikanske justisdepartementet. Det er ventet at tiltalen mot den 94 år gamle ekspresidenten og broren til avdøde Fidel Castro dreier seg om nedskyting av fly som tilhørte en aktivistgruppe. USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt og inkompetent og ønsker en regimeendring. USA har også innført en oljeblokade av Cuba. Den amerikanske CIA-sjefen John Ratcliffe besøkte Cubas hovedstad Havana i går. Besøket skjer mens landet sliter med alvorlig energimangel også etter at USA angrep Kubas største oljeleverandør Venezuela. En tjenestemann i CIA opplyser at Ratcliffe overleverte et budskap fra president Donald Trump om at USA er klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål, men bare dersom Kuba gjør grunnleggende endringer. Minst 78 mennesker er drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke. Det opplyser FN. Det skal være snakk om vepnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene.
2: Dronning Margrethe av Danmark, som i går ble innlagt med hjertekrampe på Rikshospitalet i København, har fått utført en hjerteoperasjon, det opplyser det danske hoffet. Under operasjonen ble det gjennomført en ballongutvidelse av hjertets kranspulsåre. Dronningen, som var Danmarks monark frem til 2024 da hun abdiserte, blir på Rikshospitalet noen dager til. Men formen skal etter forholdet være bra. Norge slutter seg til EU sin 20. sanksjonspakke mot Russland. Den norske regjeringen jobber nå med å innlemme tiltakene i norsk lov, opplyser Utenriksdepartementet. Pakken inneholder blant annet tiltak mot russisk energisektor, skyggeflåter, finanssektoren og kryptohandel, og russisk forsvarsindustri og eksport. I tillegg listeføres flere personer som skal være involvert i bortføringen av ukrainske barn i de okkuperte områdene. Prinsesse Astrid, kong Harald sin søster, er lagt inn på Rikshospitalet i Oslo på grunn av hjertesvikt. Det melder kongehuset i en pressemelding. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Prinsessen ønsker å formidle at hun er i de beste hender. Hun blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver kongehuset. Norges skiforbund er blant flere andre nasjoner som vil kaste Johan Eliasch som president i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet begrunner det med blant annet manglende åpenhet og involvering, disponering av felles midler som tærer på organisasjonens reserver og internasjonal skisports omdømme. Det er valg under den 57. FIS-kongressen 10. og 11. juni. I Trøndelag skaper denne observasjonen bekymring i Grong. En binne med 2 unger ble sett på et viltkamera ved en populær tursti, bare noen få kilometer unna befolkning.
6: Det er en populær tursti vi står opp med akkurat nå, men på innklemt fridagen for veldig mange så er det ikke noe folk å se her, og det er ikke så rart, for Marius Tømmerås, dere har Inge Bjørn på viltkamera. Fortell litt renne hva du har sett.
7: Ja, jeg fikk noen tips om at jeg var tatt med elg. Så vi måtte nesten bo opp og sjekke da. Så vi var nå opp og sjekket, eller satt opp et kamera. Og 4 timer etterpå cirka, da kom jeg begynne med 2 små unger på kamera.
6: Hvor overrasket var du da du så det på viltkameraet?
7: Nei, at det var bjørn, det var jeg ganske sikker på, men det er jo mye bjørn i området. Men kanskje at det var bindet med små unger, det var litt onert turst i tillegg. Da.
6: Ja, for det er jo innenfor forvaltningsområdet det her, så, og bjørn er dere jo vant til å ha i Grong, men hvordan påvirker det her folk da, at det er bare et par kilometer fra sentrum og så nært populært turst i?
7: Jeg tror nok kanskje de som bruker området mye, de merker vel at det de kanskje trekker litt unna og går andre plasser i stand.
6: Hva tenker du føler at det er bjørn binde med unga da?
7: Nei, det er jo kanskje at man må være litt mer oppstå og kanskje tenke over litt. Og kanskje ikke hva du kan møte på da. Det kan jo være litt sur, det vet du ikke.
8: Det blir jo ekstra synlig når du får fanget det på et viltkamera. Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da er jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
2: Ja, det var reporter Solvår Flatås som intervjuet Marius Tømmerås og ordfører Ann-Jeanette Klingenberg. Fotballspiller Markus Solbakken har fått sykdommen MS, det forteller han selv til TV 2. 25-åringen sier han fikk beskjeden for 3 måneder siden. Multipel sklerose er en sykdom som rammer sentralnervesystemet. Solbakken forteller at foreløpig er kun synet hans påvirket ved høy puls, men at han har som mål å spille igjen fra i sommer. Markus Solbakken er sønn av landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Høy oljepris bidrar til at Norge fikk et høyt handelsoverskudd i april. Norge eksporterte varer for 176,7 milliarder kroner i april, og det en oppgang på hele 20,9% fra april 2025, melder Statistisk sentralbyrå. Ifølge SSB har oljeprisen steget med over 50% siden utbruddet av krigen i Midtøsten i februar. I helgen starter mange avgangselever for alvor. Feiringen av russetiden på Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden. Og vi har med Marius G. Wigen. Du doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, og du har studert ungdomsfellesskap og skrevet mye om russetiden. Hvilke utslag gir denne utsatte feiringen?
9: Nei, med tanke på eksamen så kan det ha noe for seg. Det gir russen rom til å konsentrere seg om eksamenslesingen, i tillegg til at det signaliserer noe om hva vi bryr oss om i samfunnet da. Men ellers har jeg egentlig lite trua på å kunne rette tiltak mot symptomet, altså den synlige russen. Altså, over lang tid så har det på ulike måter blitt forsøkt å jage bort russen fra det offentlige rom. Så det er jo en fare for at man egentlig bare liksom, forskyver problemet her. Da. Og tidligere så har vi jo hatt flere utilsiktede konsekvenser. Altså, russebussen ruller jo som et slags symbol på perioden sin stridighet da, når det kommer til utfordringer med regulering. I Oslo så ble russen utestengt fra utestedene, og da fant de nettopp opp den her bussen. Så ja, som sagt, så risikerer vi at feiringen foregår andre steder i mer lukket rom, eller til og med digitalt på nett.
1: Har russetiden mistet noe av glansen for avgangseleven også, eller?
9: Tja, om det først og fremst er kulturell kapital som er drivkraften, så kan man jo tenke at russetiden er over middagshøyden, altså at man har nådd sin topp. Og da tenker jeg på praksiser som ekskludering, seksualisering og grenseoverskridende adferd, som kanskje etter hvert blir sett på som lavkultur. Da. Men samtidig så må jeg jo si at perioden fortsatt virker å stå sterkt da, i miljøer som er drevet av mer tradisjonelle statusformer. Altså, da snakker vi om nettverkslogikk, hierarki og økonomisk kapital.
1: Noen starter planleggingen av russetiden allerede på ungdomsskolen. Kan du si litt mer om grunnene til at russetiden blir så viktig for mange?
9: Ja, jeg tenker at en stor motivasjonsfaktor da, når det kommer til gruppedannelsene, så er det jakta på tilhørighet og avgrenset fellesskap. Hvor man gjennom det her russeprosjektet da, kan jobbe sammen mot en felles identitet, man kan si noe man kommer ifra, og man kan utvikle en jargong og et sterkt vi da, som står i kontrast til de andre. Samtidig så kan man spørre seg hvorfor dagens ungdom da, underlegger seg såpass strenge systemer og på en måte spørre seg om denne individualiseringen har gått så langt at vi har blitt redde for friheten som følger med den. Da. For denne ekskluderingen er jo nå utrolig systematisert i skolen. Altså.
1: Regjeringens mål er jo en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Tror du de lykkes med å gjøre russetiden mer inkluderende?
9: Ja, jeg tror at vi må jo i hvert fall jobbe med det for at det her skal oppleves bedre for russen. Og det kan godt være at tiltak om utsatt feiring har noe for seg, og så kanskje man på en måte kveler den her russefeiringen litt. Men samtidig så tenker jeg at vi må starte mye tidligere, altså. Og jeg tror for eksempel ikke at statens veivesen, veitrafikkloven og tiltak rettet mot sidestilte busser er veien å gå. Jeg tenker at det er i skolen, først og fremst, men også hjemme, at dette må løses over tid og vi går grunnig til verks. Så vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, og ikke bare jage symptomene. Så det er ikke nødvendigvis sånn at det er russetid i seg selv som er problemet. Problemet er at man over lang tid har latt denne institusjonaliserte, altså systematiske gruppelogikken, forsurende norske elevers læringsmiljø, langt ned i ungdomstrinnet. Så det arbeidet må settes inn tidlig.
1: Takk for at du var med her, Marius G. Wigen, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU.
2: En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk melding om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet kommer til å be om 4 uker i varetekt under fengslingsmøtet senere i dag. Mannen som ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendelser. Han er nå involvert i totalt 13 saker, opplyser politiet. Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av hendelsene. En kvinne i 80-årene ble i dag tidlig funnet blodig på Askøy utenfor Bergen. Kvinnen ble funnet av politiet som rykket ut etter melding om en mulig trusselsituasjon. Kvinnen er ikke alvorlig skadd. Politiet opplyser at de nå har kontroll på en ung kvinne som de mener har utsatt den eldre kvinnen for vold.
1: De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på et døgn. Blant dem var en skole og flere boligblokker i Kyiv, sier president Volodymyr Zelenskyj. 3 av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter 4 personer drept i ukrainske droneangrep. En av personene skal ha blitt drept da en drone traff en privatbolig i regionen Belgorod, nær grensen. De 3 andre skal ha blitt drept i angrep mot regionen Ryazan, sørøst for Moskva. Regionen ligger drøyt 500 kilometer fra Ukraina.
2: 205 soldater fra Ukraina og Russland har blitt utvekslet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Russiske myndigheter sa tidligere denne måneden at landet var blitt enige om en fangeutveksling som en del av den 3 dager lange våpenhvilen forrige helg. Ukraina!
1: Her hjemme jobber politiet med å finne føreren etter at en lastebil veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen er påmontert en kran, og det virker som at kranen har truffet en jernbaneovergang på stedet. En representant fra Bane NOR er på stedet for å undersøke skadene. Israels regjering saksøker avisen The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner, som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, overgrep mot palestinske fanger er jo kjent fra før, så hva er det som er så oppsiktsvekkende med denne artikkelen?
10: Jeg tror også det er måten Nicholas Kristof skriver det på, for han er en kommentator, og dette er skrevet som en blanding av en sak og en lang kommentar, og han begynner denne saken med å skrive om overgrepene israelske kvinner sier de ble utsatt for fra Hamas 7. oktober, og da var statsminister Netanyahu veldig tydelig og sa hvor er verden, nå må dere reagere på dette her, dette er helt uhørt, og president Biden, det var mange senatorer fra USA, mange politikere som reagerte med avsky mot dette. Og det Nicholas skriver er at vi må alle være enige om at voldtekt, det må vi ta avstand fra. Så han begynner med det. Og så går han over til vitnesbyrdene fra disse 14 palestinske tidligere fangene, som beskriver i detalj hva de har vært utsatt for, at de ble avkledd, at de ble slått, at de ble torturert, og at de ble voldtatt med batonger og gullrøtter, de ble angrepet med hunder, de mest forferdelige ting. Og det som også er oppsiktsvekkende er at så mange har stått frem, også med bilder, og dette er jo et enormt stigma for muslimske palestinske menn, og i det hele tatt snakke om dette. Så dette er ganske nytt, men det er også mer og mer utbredt. Og han avslutter jo denne lange artikkelen med å skrive «Hvis Netanyahu spør i helvete hvor er dere når disse overgrepene skjer, skal ikke det også gjelde palestinere? Skal ikke også empatien gjelde for palestinere når det er de som blir trakassert og voldtatt. Og han sier også at konklusjonen hans er at dette er et system. Dette er voldtekter og mishandling satt i system, og det foregår, har foregått over lang tid. Og også at kvinnene som ble voldtatt og mishandlet 7. oktober var forferdelig, men at nå er det palestinere som blir utsatt for dette hver eneste dag, dag etter dag.
1: Hva har reaksjonene vært?
10: Voldsomme, voldsomme. New York Times er nå saksøkt av statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Sar i Israel, og som Israel-lobby, masse Israel-grupper, Israel-tilhengere, roper og troller Nicholas Kristof, som selv er jøde. Han blir kalt selvhatende jøde. Og jeg så også på sosiale medier i går, det er en voldsom trolling av Kristof, men det er også mange som takker han fordi at han har gjort en så grundig jobb. Og New York Times sier også at de har krysssjekket alle informasjonene i denne artikkelen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre.
1: På hvilket grunnlag går Netanyahu da til sak mot The New York Times?
10: Dette er jo en kamp om fortellingen, om narrativen, om versjonen. Og det som er veldig tydelig er at empati gjelder ikke når det er palestinere som blir utsatt for israelske overgrep. Og det var jo veldig tydelig i 2014 allerede hva som skjedde. Da ble en video lekket fra fengselet Sideh Taman, og vi i NRK rapporterte om det. Da var det også fanger, palestinske fanger som ble antastet og mishandlet av palestinske fangevoktere, israelske fangevoktere. Og det var ingen konsekvenser for de israelerne som ble arrestert etter dette. De fikk gå fri. Og vi må også huske på her at det er sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som er sjefen for fengslene og for politistyrkene. Og dette foregår med hans viten og vilje. Han har selv feiret med bløtkake og med champagne at det nå innføres dødsstraff bare for palestinere i Israel. Så Netanyahu kjemper en kamp nå for narrativet, og i hans verden så finnes det ikke palestinske offre, det finnes bare jødiske offre. Så det er en kamp om offerrollen også på israelsk side.
1: Takk, utenriksmedarbeider Sissel Wold. Mens verdens øyne de siste ukene har vært rettet mot konflikten mellom USA og Iran, så fortsetter kampene på Gaza-stripen. Israel har nå trappet opp angrepene mot Gaza igjen, viser nye tall, og samtidig blir håpet om en varig våpenhvile stadig fjernere.
11: Det er langt fra et nytt syn, ruinene i Gaza. Over 2,5 år etter at Hamas gikk til angrep på Israel, okkuperer landet nå rundt 60% av Gaza-stripen. I et telt blant ruinene i Khan Yunis bor familien Al-Najjar. For den blinde familiefaren Lafi oppleves våpenhvilen som fjern.
12: Krigen pågår fortsatt. Det ble kunngjort at den var over. Men i virkeligheten, oppå bakken, er ikke krigen slutt. Siden begynnelsen av året, da det ble inngått våpenhvile, har det vært en rekke martyrer.
11: For en våpenhvile mellom Israel og Hamas ble inngått i oktober i fjor. Siden da har likevel 4 israelske soldater blitt drept av militante palestinere ifølge Israel. På palestinsk side er dødstallet 850 ifølge Gazas helsemyndigheter. Blant dem er Lafis andre sønn.
12: Hva har den unge gutten gjort? Hva har Adel gjort? Hva har Hamouda gjort? Det finnes tusenvis som dem i Gaza. Tusenvis som ikke har noe med krigen å gjøre. Det eneste de har gjort er å være Gazas barn.
11: Tall fra FN om Gaza er langt fra lyset. 30% av barn under 5 år er akutt underernærte. Nesten alle skoler er ødelagt. USAs president Donald Trump har forsøkt å få på plass en plan for å stanse krigen, men med nye angrep virker en varig fred fortsatt langt unna.
12: Krigen har ikke tatt slutt ennå, og jeg bekymret for at den vil komme tilbake. Krigen pågår fortsatt. Bombingen fortsetter. Og hver dag hører vi om martyrer både her og der. Det er stor fare overalt.
1: Reporter her var Johannes Slettedal. Presset på at den britiske statsministeren skal gå av har vært stort den siste uken etter det katastrofale valget for det britiske regjeringspartiet Labour. Korrespondent Gry Blekastad Almås sier at gårsdagen kan ha vært avgjørende for Keir Starmer.
13: I går så sa helseminister West Reading opp jobben sin med et knusende avskedsbrev til Keir Starmer. Han skrev at denne regjeringen mangler visjoner, den mangler retning, og du leder ikke dette partiet fram mot neste parlamentsvalg, skrev Streeting. Men han utfordret ikke statsministeren som leder av Labour-partiet, trolig fordi han ikke hadde nok støtte i parlamentet til å gjøre det. Og så skjedde det en ting til senere på dagen som kan være avgjørende, nemlig at en Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det er fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som er ventet nå er at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
2: President Donald Trump er på vei tilbake til USA etter toppmøtet med Kinas president Xi Jinping i Beijing. President Xi sin klare advarsel direkte til Trump var at Taiwan-spørsmålet kommer til å definere forholdet mellom USA og Kina.
14: Et tre dager langt statsbesøk er over.
12: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye godt ut av det. Vi har inngått noen fantastiske handelsavtaler.
14: Og Trump kan ta med seg noen seire i bagasjen hjem. En bestilling på 200 Boeing-fly, som igjen kan gi mange amerikanske jobber, er på plass. Kina har også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer olje og soyabønner, ifølge Trump. Dette er løfter Kina også har gitt før, uten at de har blitt fulgt opp.
12: Fint sted, jeg liker det. Jeg liker dette stedet.
14: Siste dagen av statsbesøket startet i en park i Beijing. Her fortsatte samtalene mellom de to presidentene. Et av de viktigste temaene er krigen i Iran. Kinas utenriksdepartement har sagt at en omfattende og varig våpenhvile i Iran bør komme på plass så raskt som mulig. Kineserne vil også gjenåpne Hormuzstredet, og sier at en snarlig løsning på konflikten vil være bra, både for de stridende partene og for land i regionen. Trump kommenterte også konflikten, og sa at han ikke kommer til å være tålmodig så mye lenger.
12: Vi diskuterte Iran. Vi er veldig enige om hvordan vi vil at det skal ta slutt. Vi vil ikke at de skal få atomvåpen. Vi vil ha stredet åpent. Vi stenger det nå. De stengte det, så stengte vi det enda mer, men vi vil ha stredet åpent. Vi vil at de skal få en slutt på det. For det er sprø tilstander der, litt sprøtt, og ikke bra. Vi kan ikke ha det sånn. De kan ikke få atomvåpen.
14: Også Taiwan ble et sentralt tema. Og president Xi Jinping kom i går med en klar advarsel til Trump om at de to landene kan havne i konflikt dersom USA ikke håndterer Taiwan-spørsmålet riktig. Taiwan regnes av Kina som en del av sitt territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre, og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar.
12: Vi er enige om at forholdet mellom Kina og USA er verdens viktigste bilaterale relasjon. Vi må få det til å fungere og aldri ødelegge det. Begge land har alt å vinne på samarbeid og alt å teipe på konfrontasjon. Våre to land bør være partnere, ikke rivaler. Vi er enige om å bygge et konstruktivt forhold med strategisk stabilitet. Slik skal vi fremme en sunn og bærekraftig utvikling som bringer fred, velstand og fremgang til verden.
2: Reporter her var Hedda Solbakken.
1: Korrespondent i Beijing, Philip Lothe, du har fulgt besøket tett de to siste dagene. Hva er konklusjonene etter møtene? Er det litt vagt?
0: Det er både vagt og tydelig på en måte. Trump reiser jo tilbake etter dette besøket med en forventning om at Xi og Kina vil hjelpe til med å åpne opp igjen Hormuz-stredet. Han sa i dag at møtet var en stor suksess, og statlige kinesiske medier sendte nettopp ut meldinger om at Xi også mener at dette var et historisk møte, et historisk besøk og en milepæl. Rent konkret så er det kommet noen handelsavtaler om Boeing-fly, kjøp av mer sojabønner, men det viktigste sett fra kinesisk side var jo det at Xi løftet høyere og tydeligere enn noen gang hvor viktig Taiwan-spørsmålet er for forholdet mellom USA og Kina.
1: Så hvem av lederne bør være mest fornøyd?
0: Hvis vi går et par nivå ned, så tror jeg de som puster mest lettet ut nå er de fra kinesisk side som har stått for den praktiske gjennomføringen av møtet. Det skjedde med ganske god regi. Trump holdt seg til protokoll, gjorde ikke alt for mye uventet, og de har nok et inntrykk at deres sjef, Xi, er fornøyd, og da er også de fornøyde. Og så var de to lederne ute etter forskjellige ting. Trump ønsket å snakke frem handel og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina, og begge klarte dette, og så er det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket, uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier i Kina, ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, i hvert fall sett her fra Beijing.
1: Trump kommenterte også høyden til president Xi, at han er høyere enn kinesere flest. Hva sier vanlige kinesere etter dette besøket, Philip?
0: Ja, de har litt sånn trukket seg litt tilbake. Når det skjer noe stort, så er de litt forsiktige med å gå ut. Byen blir stengt ned, og det er mye styr. Men de har fulgt tett med. De har kjent på lederskapets nervøsitet. Noen spesielle øyeblikk har det jo vært. Elon Musk hadde med sin 6 år gamle sønn. Han hadde en kinesisk veske som er kjøpt via nettet her i Kina. Og kinesere går nå mann av huset for å skaffe seg denne vesken som er laget av et lite kinesisk designselskap. Og da sønnen fikk mye oppmerksomhet, den kinesiske overdelen han hadde på seg da han gikk sammen med Musk gjennom Folkets store sal og denne vesken, så la jo også Musk ut en melding om at sønnen studerer mandarin. Så det er et øyeblikk som er blitt fanget opp og er populært her i Kina. Et annet var at Jensen Huang, altså toppsjefen i Nvidia, som slang seg på besøket i nærmest siste minutt i dag tidlig ble observert, og så flokket mange kinesere seg rundt han da han var og kjøpte og spiste en lokal nudelrett rett ved kommunistpartiets hovedkvarter her i Beijing, hvor da Xi og Trump hadde sitt avsluttende møte og sine avsluttende samtaler. Så disse to tech-toppene har fått mye oppmerksomhet litt på siden av det offisielle programmet.
2: Utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva er det mest slående med dette toppmøtet?
3: Det er vel stort sett da, at de ser ut til å ha hatt en grei tone seg imellom, at alt har gått uten store medieoppslag, eller at Trump har sagt mye oppsiktsvekkende, men at det har vært forholdsvis stabilt, og at begge parter på en måte snakker om dette på sin måte i etterkant. Men bortsett fra det, så er det jo ikke veldig mye konkret som har kommet ut av toppmøtet. Spørsmålet er om det er en start på et mer langvarig stabilt forhold, eller om de kommer til å gå mer tilbake til mer konfliktmønstre i etterkant.
2: Jeg kan fortelle dette møtet om Kinas posisjon og maktforhold i verden i dag.
3: Det er jo et helt annet Kina Trump besøker nå enn han gjorde for 9 år siden som daværende amerikansk president. Kina er langt mer selvsikker, har større innflytelse, og Trump er i tillegg en svekket amerikansk president. De sliter i Iran, han er upopulær på hjemmebane, så Trump kommer heller ikke inn i dette møtet med de beste kortene. Så er det fortsatt slik at amerikansk økonomi er større enn den kinesiske, og det amerikanske militæret har en helt annen global slagkraft enn det kinesiske. Så det er ikke sånn at Trump eller USA er ferdig som stormakt, men akkurat under dette møtet så framsto Kina som, om ikke den sterkere part, så i hvert fall langt mer selvsikker enn de har vært tidligere.
2: Ikke så mye konkret, sier du. Hva kom ut av toppmøtet?
3: Ja, det er ikke godt å si faktisk, fordi Donald Trump har jo da litt i kjent stil, altså han drar jo på disse toppmøtene, og det viktigste for han er å komme hjem med noen gode handelsavtaler. Sånn er det på alle møtene. Og han snakket jo også om det denne gangen, fantastiske handelsavtaler, det var snakk om åpning for sojabønner, biffkjøtt, 200 Boeing-fly, men kineserne har ikke bekreftet noe av dette, så jeg tror vi må vente og se hva som kommer ut av dette. Og så er det jo også litt slående da, at USA presidenten i USA reiser som en slags sånn handelsmann til Kina, og Kina svarte i veldig stor grad med å snakke om geopolitikk, forhold til Taiwan, behovet for en stabil relasjon. Så vi får se hva som kommer opp. Det var to veldig forskjellige politikere som møttes i Xi Jinping, lederen for kommunistpartiet, for en autoritær stat, og Donald Trump, USAs president, som møttes.
2: Taiwan, Iran-krigen, handel, er det noe som har overrasket deg?
3: Nei, egentlig ikke, fordi alt som har blitt sagt offentlig under dette møtet har vært kjente posisjoner fra før av. Iran, at Iran ikke skal få atomvåpen er ikke noe nytt fra kinesisk hold. At de ønsker at Hormuzstredet er åpent er selvsagt. Dette er internasjonalt farvann, og Kina har også all interesse av å få verdensøkonomien i gang igjen, og Iran er en viktig energileverandør også til Kina. Så det har ikke blitt sagt noe som har vært oppsiktsvekkende, eller noe som har fundamentalt endret på posisjonene. Så ble det jo spekulert litt i forkant om Trump kunne endre litt på den veldig sånn delikate balansen i måten USA omtaler Taiwan-spørsmålet. Det har han ikke gjort. Men jeg tror det store spørsmålet her er egentlig hvordan har tonen vært i de personlige møtene uten kameraer? Hva har blitt sagt mellom andre embedsmenn og politikere i disse møtene? Det kan gi oss en indikasjon på hvor forholdet mellom USA og Kina er på vei. Men jeg tror vi trenger litt tid for å se hvordan dette går, for å se konsekvensene av selve møtet.
2: Trump har nå forlatt Kina. Hvem kom best ut av dette, Xi eller Trump?
3: Jeg synes Xi Jinping og Kina kommer, i den grad man skal gjøre dette til en sånn, å veie det opp mot hverandre, framstår på en måte som en tryggere på seg selv, har en tydelig plan for møte. Donald Trump prøver å bruke noe av de samme grepene som man veldig ofte gjør, snakker om personlige forhold, prøver å gjøre dette til, til en... gi det litt, litt følelser. Jeg fikk ikke mye svar fra Xi Jinping i det. Så jeg synes Kina framstår som, som sterkere og tryggere på seg selv i møte med et USA under Donald Trump som ikke helt finner foten på den internasjonale scenen, og i hvert fall ikke den balansen mellom Trumps politikk og det som skjer internasjonalt akkurat nå.
2: Takk skal du ha, utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA og Iran, og for landene i regionen. Kineserne vil ha Hormuzstredet åpent så raskt som mulig. Men at det kommer en konkret løsning på problemet nå rett etter toppmøtet i Kina er lite trolig, mener sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen.
15: Når det gjelder Hormuz, så tror jeg ikke det kommer noe annet ut enn at det vi har fått allerede, at de gjerne vil samarbeide, og Kina vil gjerne bidra til at Hormuzstredet blir åpnet. De ønsker jo selv å få olje ut av gulfen, slik at oljeprisen kommer ned og de får tilgang til olje. De har lager og kan klare seg en liten stund, men ikke lenge. Og dersom Hormuzstredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom det blir over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuzstredet er stengt, la oss si om 3 eller 6 måneder.
1: Værfenomenet El Niño kan bli svært kraftig i år. El Niño er en syklisk og naturlig oppvarming av deler av Stillehavet som endrer verdens værmønstre. Værfenomenet kan blant annet gi sterkere hetebølger, tørke og flommer. Norge vil påvirkes mindre, men det kan bli litt varmere også her. Sannsynligvis vil det oppstå i løpet av de neste 3 månedene. Men Verdens meteorologiorganisasjon har understreket at det fortsatt er knyttet usikkerhet til utviklingen.
2: Prinsesse Astrid, innlagt på Rikshospitalet i Oslo på grunn av hjertesvikt, har fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Norge og flere andre skinasjoner krever endring i det internasjonale skiforbundet, vil kaste president Johan Eliasch. Trump sier at Kina vil investere stort i amerikansk industri. Kina og USA bruker ordene milepæl og suksess for å oppsummere møtene de siste dagene i Beijing. Et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,3 har rystet deler av Japan, det melder japanske medier. Skjelvet hadde sitt episenter utenfor kysten av Miyagi, nord på øyen Honshu. Myndighetene opplyser at det ikke blir sendt ut tsunamivarsel. Det har foreløpig ikke kommet meldinger om at mennesker eller bygninger har blitt skadd. Utenriksministeren i Iran sier at alle skip kan passere gjennom Hormuzstredet, unntatt de som er fra land som er i krig med Iran. Landet har i stor grad blokkert det strategisk viktige stredet siden USA og Israel gikk til angrep mot landet i februar. Onsdag denne uken lettet imidlertid den iranske marinen på blokaden og lot en rekke kinesiske skip passere. Alle som vil seile gjennom Hormuzstredet bør koordinere det med Irans marine, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi.
12: Når det gjelder Hormuzstredet, er det også vårt ønske at det gjenåpnes helt.
5: As far as we are concerned,
12: slik vi ser det, er stredet åpent for alle fartøy. Unntatt skip fra land som i krig eller strid med oss.
5: Those vessels who want to pass,
12: fartøy som ønsker å passere, må selvsagt koordinere med vårt militære. På grunn av miner og hindringene som finnes.
5: Mines and, you know, obstacles which exist. So we will guide
12: them. Vi vil lede dem gjennom, slik vi har gjort for flere indiske skip.
5: Vessels, and we help them to pass.
12: Vi har tjent med at alle fartøy kan passere trygt, og det dette vi jobber for.
5: In our interest. And we are ready to help.
12: Vi står klare til å bistå alle som ønsker en sikker gjennomfart.
1: USA vil stille Kubas tidligere president Raúl Castro for retten. Det opplyser en tjenestemann i det amerikanske justisdepartementet. Det ventet at tiltalen mot den 94 år gamle ekspresidenten og broren til avdøde Fidel Castro dreier seg om nedskyting av fly som tilhørte en aktivistgruppe. USAs president Donald Trump har kalt kommuniststyret på øya korrupt

0: Haiti siden slutten av forrige uke. Det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene.
1: Dronning Margrethe av Danmark, som i går ble innlagt med hjertekrampe på Rikshospitalet i København, har fått utført en hjerteoperasjon, det opplyser det danske hoffet. Under operasjonen ble det gjennomført en ballongutvidelse av hjertets kranspulsåre. Dronningen, som var Danmarks monark frem til 2024 da hun abdiserte, blir på Rikshospitalet noen dager til. Men formen skal etter forholdet være bra. Norge slutter seg til EU sin 20. sanksjonspakke mot Russland. Den norske regjeringen jobber nå med å innlemme tiltakene i norsk lov, opplyser Utenriksdepartementet. Pakken inneholder blant annet tiltak mot russisk energisektor, skyggeflåter, finanssektoren og kryptohandel, og russisk forsvarsindustri og eksport. I tillegg listeføres flere personer som skal være involvert i bortføringen av ukrainske barn i de okkuperte områdene. Prinsesse Astrid, kong Haralds søster, er lagt inn på Rikshospitalet i Oslo på grunn av hjertesvikt. Det melder kongehuset i en pressemelding. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Prinsessen ønsker å formidle at hun er i de beste hender. Hun blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver kongehuset. Norges skiforbund er blant flere andre nasjoner som vil kaste Johan Eliasch som president i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet begrunner det med blant annet manglende åpenhet og involvering, disponering av felles midler som tærer på organisasjonens reserver og internasjonal skisports omdømme. Det er valg under den 57. FIS-kongressen 10. og 11. juni. I Trøndelag skaper denne observasjonen bekymring i Grong. En binne med 2 unger ble sett på et viltkamera ved en populær tursti, bare noen få kilometer unna befolkning.
2: Det er en populær tursti vi står opp med akkurat nå, men på innklemt fridagen for veldig mange så er det ikke noe folk å se her, og det er ikke så rart, for Marius Tømmerås, dere har Inge Bjørn på kamera. Fortell litt fremme hva det var du har sett.
3: Ja, når jeg fikk noen tips om at jeg var tatt med elg, så vi måtte nesten gå opp og sjekke da. Så vi var nå opp og sjekket, eller satt opp et kamera. Og 4 timer etterpå cirka, da kom jeg binde med 2 små unger på kamera.
2: Hvor overrasket var du da du så det på hvilket kamera?
3: Nei, at det var bjørn, det var jeg ganske sikker på, men det er jo mye bjørn i området. Men kanskje at det var binde med små unger, det var litt onert turstid tillegg da. Mm.
2: Ja, for det er jo innenfor forvaltningsområdet det her, så, og bjørn er dere jo vant til å ha i Grong, men hvordan påvirker det her folk da, at det er bare et par kilometer fra sentrum og så nært en populær turstid?
3: Nei, jeg tror nok kanskje de som bruker området mye, de merker vel at det de kanskje trekker litt unna og går andre plasser i stand.
2: Hva tenker du i forhold til at det er bjørn binde med unga da?
3: Nei, det er jo kanskje at man må være litt mer oppstå og kanskje tenke over litt. Og kanskje ikke, ja, hva du kan møte på da. Det kan jo være litt sur, det vet du ikke.
4: Det blir jo ekstra synlig når du får fanget det på et viltkamera. Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da er jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
1: Ja, det var reporter Solvår Flatås som intervjuet Marius Tømmerås og ordfører Ann-Jeanette Klingenberg. Fotballspiller Markus Solbakken har fått sykdommen MS, det forteller han selv til TV 2. 25-åringen sier han fikk beskjeden for 3 måneder siden. Multipel sklerose er en sykdom som rammer sentralnervesystemet. Solbakken forteller at foreløpig er kun synet hans påvirket ved høy puls, men at han har som mål å spille igjen fra i sommer. Markus Solbakken er sønn av landslagssjef Ståle Solbakken.
0: Høy oljepris bidrar

0: til at Norge fikk et høyt handelsoverskudd i april. Norge eksporterte varer for 176,7 milliarder kroner i april, og det en oppgang på hele 20,9% fra april 2025, melder Statistisk sentralbyrå. Ifølge SSB har oljeprisen steget med over 50% siden utbruddet av krigen i Midtøsten i februar. I helgen starter mange avgangselever for alvor. Feiringen av russetiden på Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden. Og vi har med Marius G. Wigen. Du er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, og du har studert ungdomsfellesskap og skrevet mye om russetiden. Hvilke utslag gir denne utsatte feiringen?
1: Nei, med tanke på eksamen så kan det ha noe for seg. Det gir russen rom til å konsentrere seg om eksamenslesingen, i tillegg til at det signaliserer noe om hva vi bryr oss om i samfunnet, da. Men ellers har jeg egentlig lite trua på å kunne rette tiltak mot symptomet, altså den synlige russen. Altså, over lang tid så har det jo på ulike måter blitt forsøkt å jage bort russen fra det offentlige rom. Så det er jo en fare for at man egentlig bare liksom forskyver problemet her. Da. Og tidligere så har vi jo hatt flere utilsiktede konsekvenser. Altså, russebussen ruller jo som et slags symbol på periodens stridighet da, når det kommer til utfordringer med regulering. I Oslo så ble russen utestengt fra utestedene, og da fant de nettopp opp den der bussen. Så ja, som sagt, så risikerer vi at feiringen foregår andre steder i mer lukka rom, eller til og med digitalt på nett.
0: Har russetiden mistet noe av glansen for avgangseleven også, eller?
1: Tja, om det først og fremst er kulturell kapital som er drivkraften, så kan man jo tenke at russetida er over middagshøyden, altså at man nådde sin topp. Og da tenker jeg på praksiser som ekskludering, seksualisering og grenseoverskridende adferd, som kanskje etter hvert blir sett på som lavkultur. Da. Men samtidig så må jeg jo si at perioden fortsatt virker å stå sterkt da, i miljøer som er drevet av mer tradisjonelle statusformer. Altså, da snakker vi om nettverkslogikker, hierarki og økonomisk kapital.
0: Noen starter planleggingen av russetiden allerede på ungdomsskolen. Kan du si litt mer om grunnene til at russetiden blir så viktig for mange?
1: Ja, jeg tenker at en stor motivasjonsfaktor når det kommer til gruppedannelsene, det, så er det jakta på tilhørighet og avgrenset fellesskap. Hvor man gjennom det her russeprosjektet da, kan jobbe sammen mot en felles identitet, man kan si noe man kommer ifra, og man kan utvikle en jargong og et sterkt vi da, som står i kontrast til de andre. Samtidig så kan man spørre seg hvorfor dagens ungdom da, underlegger seg såpass strenge systemer og på en måte spørre seg om denne individualiseringen har gått så langt at vi har blitt redde for friheten som følger med den. Da. For denne ekskluderingen er jo nå utrolig systematisert i skolen. Altså.
0: Regjeringens mål er jo en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Tror du de lykkes med å gjøre russetiden mer inkluderende?
1: Ja, jeg tror at vi må jo i hvert fall jobbe med det for at det her skal oppleves bedre for russen. Og det kan godt være at tiltak om utsatt feiring har noe for seg, og så kanskje man på en måte kveler den der russefeiringen litt. Men samtidig så tenker jeg at vi må starte mye tidligere, altså. Og jeg tror for eksempel ikke at statens veivesen, veitrafikkloven og tiltak rettet mot sidestilte busser er veien å gå. Jeg tenker at det er i skolen, først og fremst, men også hjemme, at dette må løses over tid, og vi går grundig til verks, og vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, og ikke bare jage symptomene. Så det er ikke nødvendigvis sånn at det er russetiden i seg selv som er problemet. Problemet er at man over lang tid har latt denne institusjonaliserte, altså systematiske gruppelogikken, da, forsurende norske elevers læringsmiljø, langt nede i ungdomstrinnet, så det arbeidet må settes inn tidlig.
0: Takk for at du var med her, Marius G. Wigen, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU. En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk melding om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag.
2: Politiet kommer til å be om 4 uker i varetekt under fengslingsmøtet senere i dag. Mannen som ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendelser. Han er nå involvert i totalt 13 saker, opplyser politiet. Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av hendelsene. En kvinne i 80-årene ble i dag tidlig funnet blodig på Askøy utenfor Bergen. Kvinnen ble funnet av politiet som rykket ut etter melding om en mulig trusselsituasjon. Kvinnen er ikke alvorlig skadd. Politiet opplyser at de nå har kontroll på en ung kvinne som de mener har utsatt den eldre kvinnen for vold.
0: De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på et døgn. Blant dem var en skole og flere boligblokker i Kyiv, sier president Volodymyr Zelenskyj. 3 av de drepte var barn. Minst 78 mennesker er drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke. Det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene.
2: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,3 har rystet deler av Japan, det melder japanske medier. Skjelvet hadde sitt episenter utenfor kysten av Miyagi, nord på øyen Honshu. Myndighetene opplyser at det ikke blir sendt ut tsunamivarsel. Det har foreløpig ikke kommet meldinger om at mennesker eller bygninger har blitt skadd.
0: Her hjemme jobber politiet med å finne føreren etter at en lastebil veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen er påmontert en kran, og det virker som at kranen har truffet en jernbaneovergang på stedet. En representant fra Bane NOR er på stedet for å undersøke skadene. Mens verdens øyne de siste ukene har vært rettet mot konflikten mellom USA og Iran, så fortsetter kampene på Gaza-stripen. Israel har nå trappet opp angrepene mot Gaza igjen, viser nye tall, og samtidig blir håpet om en varig våpenhvile stadig fjernere.
3: Det er langt fra et nytt syn, ruinene i Gaza. Over 2,5 år etter at Hamas gikk til angrep på Israel, okkuperer landet nå rundt 60% av Gaza-stripen. I et telt blant ruinene i Khan Yunis bor familien Al-Najjar. For den blinde familiefaren Lafi oppleves våpenhvilen som fjern.
4: Krigen pågår fortsatt. Det ble kunngjort at den var over. Men i virkeligheten, og på bakken, er ikke krigen slutt. Siden begynnelsen av året, da det ble inngått våpenhvile, har det vært en rekke martyrer.
3: For en våpenhvile mellom Israel og Hamas ble inngått i oktober i fjor. Siden da har likevel 4 israelske soldater blitt drept av militante palestinere ifølge Israel. På palestinsk side er dødstallet 850, ifølge Gazas helsemyndigheter. Blant dem er Lafis andre sønn.
4: Hva har den unge gutten gjort? Hva har Adel gjort? Hva har Hamouda gjort? Det finnes tusenvis som dem i Gaza. Tusenvis som ikke har noe med krigen å gjøre. Det eneste de har gjort er å være Gazas barn.
3: Tall fra FN om Gaza er langt fra lyse. 30% av barn under 5 år er akutt underernærte. Nesten alle skoler er ødelagt. USAs president Donald Trump har forsøkt å få på plass en plan for å stanse krigen, men med nye angrep virker en varig fred fortsatt langt unna.
4: Krigen har ikke tatt slutt ennå, og jeg er bekymret for at den vil komme tilbake. Krigen pågår fortsatt. Bombingen fortsetter. Og hver dag hører vi om martyrer både her og der. Det er stor fare overalt.
0: Reporter her var Johannes Slettedal.
5: President Trump nekta å svare da Kinas president spurte om USA vil forsvare Taiwan militært. Prinsesse Astrid innlagd på Rikshospitalet har fått midlertidig pacemaker. Norge og flere andre skinasjoner vil kaste presidenten i det internasjonale skiforbundet FIS. Klokka 15. Dette NRK Nyheter. President Trump sier han nekta å svare da Kinas president Xi spurte han direkte om USA vil forsvare Taiwan dersom Kina angriper øya. På presidentflyet etter toppmøtet sa Trump at det bare én person som vet om USA vil forsvare Taiwan, og det han selv.
6: On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. And I heard him out.
7: Are you going to say two words?
6: No, I didn't make a comment on it. I heard him out.
7: I have a lot of respect for him. President Xi said there was a risk of conflict with the U.S. over Taiwan.
6: No, I don't think so. I think we'll be fine. He doesn't want to see a war on Taiwan. He feels very strongly. I made no commitment either way. We'll see what happens.
5: En mann i 30-åra sikta for drap etter at en mann i 60-åra skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk melding om hendinga. Den brannskadde mannen ble flydd til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet kommer til å be om 4 uker varetekt under fengslingsmøtet i dag. Den sikta nekter straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Jon Arild Aasen.
8: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet, men han mener seg uskyldig, slik at han mener at han ikke gjort noe galt.
9: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede er død?
8: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld i dette her, og derfor så mener han at det er bare trist.
9: Hvordan går det med nå?
8: Ja, han sliter veldig. Han synes det tungt og har det ikke godt. Så det.
9: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
8: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det har skjedd eller noen ting. Det er helt utelukket.
10: Det startet jo med at politiet fikk en melding natt til i går om at en person skulle ha blitt påtent på en adresse på Herre i Bamble kommune. Politiet reiser ut der, og da finner man en mann i 60-årene alvorlig brannskadet, og han blir etter hvert fraktet til Haukeland sykehus, og så dør han da senere samme dag. På stedet så befinner det også en mann i 30-årene, og han blir pågrepet og opprinnelig da siktet for drapsforsøk. Og så er da siktelsen endret nå til drap, og vi har jo nettopp da begjert han varetektsfengslet i 4 uker. I tillegg til avdøde og siktede så befant det seg også et vitne på stedet, og han er også da avhørt. Og så av hensyn til etterforskningen, så kan jeg ikke gi noe mer detaljer om de opplysningene vi nå har innhentet, men vi mener jo per nå at det er flere opplysninger som tilsier at siktet da tente på avdøde slik at han døde.
5: Ja, vi sa til slutt politiadvokat Tine Henriksen ved Sør-Øst politidistrikt. Det bare 2 dager til 17. mai, noe som tyder at gatene fulle av korps som øver til den store dagen. Lakegata skoles musikkorps et av korpsene som har inntatt gaten i Oslo, og de spiller ikke bare musikk, men danser i tillegg.
11: Hvordan har det vært å spille slagverk og danse?
12: Det er jo ganske gøy da, men litt tungt, fordi når du hopper så slenger den litt, men det bare veldig gøy, egentlig.
11: Hva med for deg som spiller trombone?
12: Jeg må veldig holde her for at den ikke skal skli bort, så det er gøy.
11: Hva tenkte dere da de foreslo at vi skulle begynne å danse i korpset?
12: Da tenkte jeg, hvordan skal dette gå da?
11: Og hvordan har det gått?
12: Veldig bra.
13: Det er helt fantastisk å se hvor mye stemning de skaper i gaten, og dette kommer de også til å gjøre på 17. mai. Så egentlig bare å glede seg til alle som skal se på barnetoget.
11: Hvorfor er du her i dag?
13: Nei, det for å se hvor viktig korpsen for barn og unge i Oslo. De en viktig del av musikk og kulturlivet vårt. Og for byrådet så det utrolig viktig å satse på korpsene, for de skaper fellesskap og stemning på skolen.
14: Altså, dans og musikk viktig i seg selv, men at korpset danser gir jo en egen dimensjon.
11: Dere har danset foran kongen tidligere?
12: Ja, mange ganger.
11: Hvordan reagerer han på det da?
12: Han blir glad, og han begynner å le.
11: Hvordan kjente du deg da det plutselig ble litt dansing her i sted?
12: Det føles egentlig gøy. Gøy å danse. Jeg liker å danse også.
11: Tror du korpset klar for 17. mai nå da?
15: Ja, vi 100% klare. Og så de små menn. Hva viktig med dem? De har masse energi til å spille, så de vet at når vi spiller, vi må spille sammen. Når vi spiller med feil, ta den på nytt og så spille uten feil. Så ja, vi 100% klare å spille, danse og synge og spise is etterpå.
5: Korpset, 100% klare. Vi skal se hva vær de får.
16: Ja, det har vært mye fint og sol mange steder i dag, særlig i vest og i nord. Og i morgen så fortsetter det med mye sol i Nord-Norge. Litt mer skyer blir det i de østlige delene av Finnmark, men ellers opphold og lange perioder med sol. Og det blir litt snø eller sludd av og til på Spitsbergen. I Sør-Norge her blir det fortsatt regn og regnbyger østafjells med snedbør igjen i de østlige delene av Agder. Utover dagen trekker nedbøren også inn i Trøndelag, først da i de sørlige områdene. På Vestlandet blir det nok for det meste opphold perioden med sol, men det kan dukke opp enkelte byger i Hordaland og i Rogaland. Og på 17. mai er det ustabilt vær i Sør-Norge. Været er ikke helt spikret enda. Det mulighet for byger mange steder, både tidlig og sent på dagen, men det blir også perioder med sol. Men akkurat hvor disse bygene dukker opp og når, det litt usikkert. Også i Nordland kan det dukke opp enkelte byger, spesielt ut på dagen på 17. mai, mens det ser ut til at Troms og Finnmark for det meste slipper unna bygene denne dagen. Og Spitsbergen får også stort sett oppholdsvær.
2: President Donald Trump på vei tilbake til USA etter toppmøte med Kinas president Xi Jinping i Beijing. President Xi sin klare advarsel direkte til Trump var at Taiwan-spørsmålet kommer til å definere forholdet mellom USA og Kina.
17: Et tre dager langt statsbesøk over.
18: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye godt ut av det. Vi har inngått noen fantastiske handelsavtaler.
17: Og Trump kan ta med seg noen seire i bagasjen hjem. En bestilling på 200 Boeing-fly, som igjen kan gi mange amerikanske jobber, på plass. Kina har også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer olje og soyabønner, ifølge Trump. Dette løfter Kina også har gitt før, uten at de har blitt fulgt opp.
18: Fint sted, jeg liker det. Jeg liker dette stedet.
17: Siste dagen av statsbesøket startet i en park i Beijing. Her fortsatte samtalene mellom de to presidentene. Et av de viktigste temaene krigen i Iran. Kinas utenriksdepartement har sagt at en omfattende og varig våpenhvile i Iran bør komme på plass så raskt som mulig. Kineserne vil også gjenåpne Hormuzstredet og sier at en snarlig løsning på konflikten vil være bra både for de stridende partene og for land i regionen. Trump kommenterte også konflikten og sa at han ikke kommer til å være tålmodig så mye lenger.
18: Vi diskuterte Iran. Vi veldig enige om hvordan vi vil at det skal ta slutt. Vi vil ikke at de skal få atomvåpen. Vi vil ha stredet åpent. Vi stenger det nå. De stengte det, så stengte vi det enda mer, men vi vil ha stredet åpent. Vi vil at de skal få en slutt på det. For det sprø tilstander der, litt sprøtt, og ikke bra. Vi kan ikke ha det sånn. De kan ikke få atomvåpen.
17: Også Taiwan ble et sentralt tema. Og president Xi Jinping kom i går med en klar advarsel til Trump om at de to landene kan havne I konflikt dersom USA ikke håndterer Taiwan-spørsmålet riktig. Taiwan regner seg Kina som en del av sitt territorium, mens USA I praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar.
18: Vi enige om at forholdet mellom Kina og USA verdens viktigste bilaterale relasjon. Vi må få det til å fungere og aldri ødelegge det. Begge land har alt å vinne på samarbeid og alt å teipe på konfrontasjon. Våre to land bør være partnere, ikke rivaler. Vi enige om å bygge et konstruktivt forhold med strategisk stabilitet. Slik skal vi fremme en sunn og bærekraftig utvikling som bringer fred. Velstand og fremgang til verden.
0: Reporter her var Hedda Solbakk. Korrespondent I Beijing, Philip Lothe, du har fulgt besøket tett de to siste dagene. Hva konklusjonene etter møtene? Det litt vagt?
19: Det både vagt og tydelig på en måte. Trump reiser jo tilbake etter dette besøket med en forventning om at Xi og Kina vil hjelpe til med å åpne opp igjen Hormuz-stredet. Han sa I dag at møtet var en stor suksess, og statlige kinesiske medier sendte nettopp ut meldinger om at Xi også mener at dette var et historisk møte, et historisk besøk og en milepæl. Rent konkret så det kommet noen handelsavtaler om Boeing-fly, kjøp av mer sojabønner, men det viktigste sett fra kinesisk side var jo det at Xi løftet høyere og tydeligere enn noen gang hvor viktig Taiwan-spørsmålet for forholdet mellom USA og Kina.
0: Så hvem av lederne bør være mest fornøyd?
19: Ja, hvis vi går et par nivå ned, så tror jeg de som puster mest lettet ut nå de fra kinesisk side som har stått for den praktiske gjennomføringen av møtet. Det skjedde med ganske god regi. Trump holdt seg til protokoll, gjorde ikke alt for mye uventet, og de har nok et inntrykk at deres sjef, Xi, fornøyd, og da også de fornøyde. Og så var de to lederne ute etter forskjellige ting. Trump ønsket å snakke frem handel og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina. Og begge klarte dette, og så det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier I Kina ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, I hvert fall sett her fra Beijing.
0: Trump kommenterte også høyden til president Xi, at han høyere enn kineser flest. Hva sier vanlige kineser etter dette besøket, Philip?
19: Ja, de har litt sånn trukket seg litt tilbake når det skjer noe stort, så de litt forsiktige med å gå ut. Byen blir stengt ned, og det mye styr. Men de har fulgt tett med. De har kjent på lederskapets nervøsitet. Noen spesielle øyeblikk har det jo vært. Elon Musk hadde med sin 6 år gamle sønn. Han hadde en kinesisk veske som kjøpt via nettet her I Kina. Og kinesere går nå mann av huset for å skaffe seg denne vesken som laget av et lite kinesisk designselskap. Og da sønnen fikk mye oppmerksomhet, den kinesiske overdelen han hadde på seg da han gikk sammen med Musk gjennom Folkets store sal og denne vesken, så la jo også Musk ut en melding om at sønnen studerer mandarin. Så det et øyeblikk som blitt fanget opp og populært her i Kina. Et annet var at Jensen Huang, altså toppsjefen i Nvidia, som slang seg på besøket i nærmest siste minutt i dag tidlig, ble observert, og så flokket mange kinesere seg rundt han da han var og kjøpte og spiste en lokal nudelrett rett ved kommunistpartiets hovedkvarter her i Beijing, hvor da Xi og Trump hadde sitt avsluttende møte og sine avsluttende samtaler. Så disse to tech-toppene har fått mye oppmerksomhet litt på siden av det offisielle programmet.
2: Utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva det mest slående med dette toppmøtet?
20: Nei, det vel stort sett da, at de ser ut til å ha hatt en grei tone seg imellom, at alt har gått uten store medieoppslag, eller at Trump har sagt mye oppsiktsvekkende, men at det har vært forholdsvis stabilt, og at begge parter på en måte snakker om dette på sin måte i etterkant. Men bortsett fra det, så er det jo ikke veldig mye konkret som har kommet ut av toppmøtet. Spørsmålet om det en start på et mer langvarig, stabilt forhold, eller om de kommer til å gå mer tilbake til mer konfliktmønstre i etterkant.
2: Jeg kan fortelle dette møtet om Kina sin posisjon og maktforhold i verden i dag.
20: Det jo et helt annet Kina Trump besøker nå enn han gjorde for 9 år siden som daværende amerikansk president. Kina langt mer selvsikker, har større innflytelse, og Trump i tillegg en svekket amerikansk president. De sliter i Iran, han upopulær på hjemmebane, så Trump kommer heller ikke inn i dette møtet med de beste kortene. Så det fortsatt slik at amerikansk økonomi større enn kinesiske, og det amerikanske militæret har en helt annen global slagkraft enn det kinesiske. Så det ikke sånn at Trump eller USA ferdig som stormakt, men akkurat under dette møtet så framstod Kina som om ikke den sterkere part, så i hvert fall langt mer selvsikker enn de har vært tidligere.
2: Ikke så mye konkret, sier du. Hva kom ut av toppmøtet?
20: Ja, det ikke godt å si faktisk, fordi Donald Trump har jo da litt i kjent stil, altså han drar jo på disse toppmøtene, og det viktigste for han å komme hjem med noen gode handelsavtaler. Sånn det på alle møtene. Og han snakket jo også om det denne gangen, fantastiske handelsavtaler, det var snakk om åpning for sojabønner, biffkjøtt, 200 Boeing-fly, men kineserne har ikke bekreftet noe av dette, så jeg tror vi må vente og se hva som kommer ut av dette. Og så det jo også litt slående da, at USA presidenten i USA reiser som en slags sånn handelsmann til Kina, og Kina svarte i veldig stor grad med å snakke om geopolitikk, forhold til Taiwan, behovet for en stabil relasjon. Så vi får se hva som kommer opp. Det var to veldig forskjellige politikere som møttes i Xi Jinping, lederen for kommunistpartiet, for en autoritær stat, og Donald Trump, USAs president, som møttes.
2: Taiwan, Iran-krigen, handel, det noe som har overrasket deg?
20: Nei, egentlig ikke, fordi alt som har blitt sagt offentlig under dette møtet har vært kjente posisjoner fra før av. Iran, at Iran ikke skal få atomvåpen er ikke noe nytt fra kinesisk hold. At de ønsker at Hormuzstredet åpent er selvsagt. Dette internasjonalt farvann, og Kina har også all interesse av å få verdensøkonomien i gang igjen, og Iran en viktig energileverandør også til Kina. Så det har ikke blitt sagt noe som har vært oppsiktsvekkende, eller noe som har fundamentalt endret på posisjonene. så ble det jo spekulert litt i forkant om Trump kunne endre litt på den veldig sånn delikate balansen i måten USA omtaler Taiwan-spørsmålet. Det har han ikke gjort. Men det, jeg tror det store spørsmålet her er egentlig hvordan har tonen vært i de personlige møtene uten kameraer? Hva har blitt sagt mellom andre embedsmenn og politikere i disse møtene? Det kan gi oss en indikasjon på hvor forholdet mellom USA og Kina er på vei. Men jeg tror vi trenger litt tid for å se hvordan dette går, for å se konsekvensene av selve møtet.
2: Trump har nå forlatt Kina. Hvem kom best ut av dette, Xi eller Trump?
20: Jeg synes Xi Jinping og Kina kommer, i den grad man skal gjøre dette til en sånn, å veie det opp mot hverandre, framstår på en måte som en tryggere på seg selv, har en tydelig plan for møte. Donald Trump prøver å bruke noe av de samme grepene som man veldig ofte gjør, snakker om personlige forhold, prøver å gjøre dette til en... gi det litt følelser. Jeg fikk ikke mye svar fra Xi Jinping i det. Så jeg synes Kina framstår som sterkere og tryggere på seg selv i møte med et USA under Donald Trump som ikke helt finner foten på den internasjonale scenen, og i hvert fall ikke den balansen mellom Trumps politikk og det som skjer internasjonalt akkurat nå.
2: Takk skal du ha, utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
0: Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA og Iran, og for landene i regionen. Kineserne vil ha Hormuzstredet åpnet så raskt som mulig. Men at det kommer en konkret løsning på problemet nå rett etter toppmøtet i Kina er lite trolig, mener sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen.
1: Når det gjelder Hormuz, så tror jeg ikke det kommer noe annet ut enn at det vi har fått allerede, at de gjerne vil samarbeide, og Kina vil gjerne bidra til at Hormuzstredet blir åpnet. De ønsker jo selv å få olje ut av gulfen, slik at oljeprisen kommer ned og de får tilgang til olje. De har lager og kan klare seg en liten stund, men ikke lenge. Og dersom Hormuzstredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom det blir over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuzstredet er stengt, la oss si om 3 eller 6 måneder.
2: Dronning Margrethe av Danmark, som i går ble innlagt med hjertekrampe på Rikshospitalet i København, har fått utført en hjerteoperasjon, det opplyser det danske hoffet. Under operasjonen ble det gjennomført en ballongutvidelse av hjertets kranspulsåre. Dronningen, som var Danmarks monark frem til 2024 da hun abdiserte, blir på Rikshospitalet noen dager til. Men formen skal etter forholdet være bra. Norge slutter seg til EU sin 20. sanksjonspakke mot Russland. Den norske regjeringen jobber nå med å innlemme tiltakene i norsk lov, opplyser Utenriksdepartementet. Pakken inneholder blant annet tiltak mot russisk energisektor, skyggeflåter, finanssektoren og kryptohandel, og russisk forsvarsindustri og eksport. I tillegg listeføres flere personer som skal være involvert i bortføringen av ukrainske barn i de okkuperte områdene.
0: Israels regjering saksøker avisen The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det er den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner, som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, rasende. utenriksreporter Sissel Wold. Overgrep mot palestinske fanger er jo kjent fra før, så hva er det som er så oppsiktsvekkende med denne artiklen?
3: Jeg tror også det er måten Nicholas Kristof skriver det på, for han er en kommentator, og dette er skrevet som en blanding av en sak og en lang kommentar, og han begynner denne saken med å skrive om overgrepene israelske kvinner sier de ble utsatt for fra Hamas 7. oktober, og da var statsminister Netanyahu veldig tydelig og sa hvor er verden, nå må dere reagere på dette her, dette er helt uhørt. Og president Biden, det var mange senatorer fra USA, mange politikere som reagerte med avsky mot dette. Og det Nicholas skriver er at vi må alle være enige om at voldtekt, det må vi ta avstand fra. Så han begynner med det. Og så går han over til vitnesbyrdene fra disse 14 palestinske tidligere fangene, som beskriver i detalj hva de har vært utsatt for, at de ble avkledd, at de ble slått, at de ble torturert, og at de ble voldtatt med batonger og gullrøtter, de ble angrepet med hunder, de mest forferdelige ting. Og det som også er oppsiktsvekkende er at så mange har stått frem, også med bilder, og dette er jo et enormt stigma for muslimske palestinske menn, og i det hele tatt snakke om dette. Så dette er ganske nytt, men det er også mer og mer utbredt. Og han avslutter jo denne lange artikkelen med å skrive «Hvis Netanyahu spør i helvete hvor er dere når disse overgrepene skjer, skal ikke det også gjelde palestinere? Skal ikke også empatien gjelde for palestinere når det er de som blir trakassert og voldtatt?» Og han sier også at konklusjonen hans er at dette er et system. Dette er voldtekter og mishandling satt i system, og det foregår, har foregått over lang tid, og også at kvinnene som ble voldtatt og mishandlet 7. oktober var forferdelig, men at nå er det palestinere som blir utsatt for dette hver eneste dag, dag etter dag.
0: Hva har reaksjonene vært?
3: Voldsomme, voldsomme. New York Times er nå saksøkt av statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Sar i Israel, og som Israel-lobby, masse Israel-grupper, Israel-tilhengere roper og troller Nicholas Kristof, som selv er jøde. Han blir kalt selvhatende jøde. Og jeg så også på sosiale medier i går, det er en voldsom trolling av Kristof, men det er også mange som takker han fordi at han har gjort en så grundig jobb. Og New York Times sier også at de har krysssjekket alle informasjonene i denne artikkelen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre.
0: På hvilket grunnlag går Netanyahu da til sak mot The New York Times?
3: Dette er jo en kamp om fortellingen, om narrativen, om versjonen. Og det som er veldig tydelig er at empati gjelder ikke når det er palestinere som blir utsatt for israelske overgrep. Og det var jo veldig tydelig i 2014 allerede hva som skjedde. Da ble en video lekket fra fengselet Sidi Taman, og vi i NRK rapporterte om det. Da var det også fanger, palestinske fanger som ble antastet og mishandlet av palestinske fangevoktere, israelske fangevoktere. Og det var ingen konsekvenser for de israelerne som ble arrestert etter dette. De fikk gå fri. Og vi må også huske på her at det er sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som er sjefen for fengslene og for politistyrkene. Og dette foregår med hans viten og vilje. Han har selv feiret med bløtkake og med champagne at det nå innføres dødsstraff bare for palestinere i Israel. Så Netanyahu kjemper en kamp nå for narrativet, og i hans verden så finnes det ikke palestinske offre, det finnes bare jødiske offre. Så det er en kamp om offerrollen også på israelsk side.
0: Takk utenriksmedarbeider Sissel Wold.
2: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,3 har rystet deler av Japan, det melder japanske medier. Skjelvet hadde sitt episenter utenfor kysten av Miyagi, nord på øyen Honshu. Myndighetene opplyser at det ikke blir sendt ut tsunamivarsel. Det har foreløpig ikke kommet meldinger om at mennesker eller bygninger har blitt skadd. Utenriksministeren i Iran sier at alle skip kan passere gjennom Hormuzstredet, unntatt de som er fra land som er i krig med Iran. Landet har i stor grad blokkert det strategisk viktige stredet siden USA og Israel gikk til angrep mot landet i februar. Onsdag denne uken lettet imidlertid den iranske marinen på blokaden og lot en rekke kinesiske skip passere. Alle som vil seile gjennom Hormuzstredet bør koordinere det med Irans marine, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi.
18: Når det gjelder Hormuzstredet, er det også vårt ønske at det gjenåpnes helt. Slik vi ser det, er stredet åpent for alle fartøy. Unntatt skip fra land som er i krig eller strid med oss.
4: To those countries who are in war with us, who are fighting with us. Those vessels who want
18: to pass. Fartøy som ønsker å passere, må selvsagt koordinere med vårt militære.
4: Because of the.
18: På grunn av miner og hindringene som finnes.
4: Mines and you know obstacles which exist. So we.
18: Vi vil lede dem gjennom, slik vi har gjort for flere indiske skip.
4: Number of Indian vessels, and we help them to pass.
18: Vi er tjent med at alle fartøy kan passere trygt. Og det er dette vi jobber for. Vi står klare til å bistå alle som ønsker en sikker gjennomfart.
2: I Trøndelag skaper denne observasjonen bekymring i Grong. En binne med to unger ble sett på et viltkamera ved en populær tursti, bare noen få kilometer unna befolkning.
21: Det er en populær tursti vi står opp med akkurat nå, men på innklemt fridagen for veldig mange så er det ikke noe folk å se her, og det er ikke så rart, for Marius Tømmerås, dere har finnet bjørn på kamera, fortell litt rundt hva det var du har sett.
22: Ja, nei, jeg fikk noen tips om at jeg var tatt med elg, så vi måtte nesten bo opp og sjekke da. Så vi var nå opp og sjekket, eller satt opp et kamera. Og 4 timer etter på cirka, da kom jeg binde med to små unger på kamera.
21: Hvor overrasket var du da du så det på viltkamera?
22: Nei, at det var bjørn, det var jeg ganske sikker på, men det er jo mye bjørn i området. Men kanskje at det var binde med små unger, det var litt onert turstid i tillegg da. Mm.
21: Ja, for det er jo innenfor forvaltningsområdet det her, så, og bjørn er dere jo vant til å ha i Grong, men hvordan påvirker det her folk da, at det er bare et par kilometer fra sentrum og så ned til en populær tursted?
22: Jeg tror nok kanskje de som bruker området mye, de merker vel at de kanskje trekker litt unna og går andre plasser i stand.
21: Hva tenker du føler at det er bjørn binde med unga da?
22: Nei, det er jo kanskje at man må være litt mer obs da, og kanskje tenke over litt. Og kanskje ikke ja, hva du kan møte på da. Det kan jo være litt sur, det vet du ikke.
23: Det blir jo ekstra synlig når du får fanget det på et viltkamera. Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bånd. Da er jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
2: Mannen som ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendelser. Han er nå involvert i totalt 13 saker, opplyser politiet. Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av hendelsene.
5: En mann i 30-åra er siktet for drap etter at en mann i 60-åra skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk melding om hendelsen. Den brannskadde mannen ble flydd til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet kommer til å be om 4 uker varetekt under fengslingsmøte i dag. Den sikta nekter straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Jon Arild Aasen.
8: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet, men han mener seg uskyldig, slik at han mener at han ikke gjort noe galt.
6: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede er død?
8: Ja, han synes, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld i dette her, og derfor så mener han at det er bare trist.
6: Hvordan går det med nå?
8: Ja, han sliter veldig. Han synes det er tungt og har det ikke godt. Så det.
6: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
8: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det har skjedd eller noen ting. Det er helt, helt utelukket.
7: Det startet jo med at politiet fikk en melding natt til i går om at en person skulle blitt påtent på en adresse på Herre i Bamble kommune. Politiet reiser ut der, og da finner man en mann i 60-årene alvorlig brannskadet, og han blir etter hvert fraktet til Haukeland sykehus, og så dør han da senere samme dag. På stedet så befinner det også en mann i 30-årene, og han blir pågrepet og opprinnelig da siktet for drapsforsøk. Og så er da siktelsen endret nå til drap, og vi har jo nettopp da begjært han varetektsfengslet i 4 uker. I tillegg til avdøde og siktede så befant det seg også et vitne på stedet, og han er også da avhørt. Og så av hensyn til etterforskningen, så kan jeg ikke gi noe mer detaljer om de opplysningene vi nå har innhentet, men vi mener jo per nå at det er flere opplysninger som tilsier at siktet har tente på avdøde slik at han døde.
2: En kvinne i 80-årene ble i dag tidlig funnet blodig på Askøy utenfor Bergen. Kvinnen ble funnet av politiet som rykket ut etter melding om en mulig trusselsituasjon. Kvinnen er ikke alvorlig skadd. Politiet opplyser at de nå har kontroll på en ung kvinne som de mener har utsatt den eldre kvinnen for vold. 205 soldater fra Ukraina og Russland har blitt utvekslet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Russiske myndigheter sa tidligere denne måneden at landet var blitt enige om en fangeutveksling som en del av den 3 dager lange våpenbilen forrige helg. Norges skiforbund er blant flere andre nasjoner som vil kaste Johan Elias som president i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet begrunner det med blant annet manglende åpenhet og involvering, disponering av felles midler som tærer på organisasjonens reserver og internasjonal skisports omdømme. Det er valg under den 57. FIS-kongressen 10. og 11. juni. Fotballspiller Markus Solbakken har fått sykdommen MS, det forteller han selv til TV 2. 25-åringen sier han fikk beskjeden for 3 måneder siden. Multipel sklerose er en sykdom som rammer sentralnervesystemet. Solbakken forteller at foreløpig er kun synet hans påvirket ved høy puls, men at han har som mål å spille igjen fra i sommer. Markus Solbakken er sønn av landslagssjef Ståle Solbakken.
0: I helgen starter mange avgangselever for alvor. Feiringen av russetiden på Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden. Og vi har med Marius G. Wigen. Du er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, og du har studert ungdomsfellesskap og skrevet mye om russetiden. Hvilke utslag gir denne utsatte feiringen?
9: Nei, med tanke på eksamen så kan det ha noe for seg. Det gir russen rom til å konsentrere seg om eksamenslesingen, i tillegg til at det signaliserer noe om hva vi bryr oss om i samfunnet, da. Men ellers så har jeg egentlig lite trua på å kunne rette tiltak mot symptomet, altså den synlige russen. Altså, over lang tid så har det jo på ulike måter blitt forsøkt å jage bort russen fra det offentlige rom. Så det er jo en fare for at man egentlig bare liksom forskyver problemet her. Da. Og tidligere så har vi jo hatt flere utilsiktede konsekvenser. Altså, russebussen ruller jo som et slags symbol på periodens stridighet da, når det kommer til utfordringer med regulering. I Oslo så ble russen utestengt fra utestedene, og da fant de nettopp opp den her bussen. Så ja, som sagt, så risikerer vi at feiringen foregår andre steder i mer lukka rom, eller til og med digitalt på nett.
0: Har russetiden mistet noe av glansen for avgangseleven også, eller?
9: Tja, om det først og fremst er kulturell kapital som er drivkraften, så kan man jo tenke at russetiden er over middagshøyden, altså at man har nådd sin topp. Og da tenker jeg på praksiser som ekskludering, seksualisering og grenseoverskridende adferd, som kanskje etter hvert blir sett på som lavkultur. Da. Men samtidig så må jeg jo si at perioden fortsatt virker å stå sterkt i miljøer som drevet mer tradisjonelle statusformer. Altså, da snakker vi om nettverkslogikker, hierarki og økonomisk kapital.
0: Noen starter planleggingen av russetiden allerede på ungdomsskolen. Kan du si litt mer om grunnene til at russetiden blir så viktig for mange?
9: Ja, jeg tenker at en stor motivasjonsfaktor når det kommer til gruppedannelsene, det, så er det jakta på tilhørighet og avgrenset fellesskap. Hvor man gjennom det her russeprosjektet da, kan jobbe sammen mot en felles identitet, man kan si noe om man kommer ifra, og man kan utvikle en jargong og et sterkt vi da, som står i kontrast til de andre. Samtidig så kan man jo spørre seg hvorfor dagens ungdom da, underlegger seg såpass strenge systemer, og på en måte spørre seg om denne individualiseringen har gått så langt at vi har blitt redde for friheten som følger med den. For denne ekskluderingen er jo nå utrolig systematisert i skolen. Altså.
0: Regjeringens mål er jo en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Tror du de lykkes med å gjøre russetiden mer inkluderende?
9: Ja, jeg tror at vi må jo i hvert fall jobbe med det for at det her skal oppleves bedre for russen. Og det kan godt være at tiltak om utsatt feiring har noe for seg, og så kanskje man på en måte kveler den her russefeiringen litt. Men samtidig så tenker jeg at vi må starte mye tidligere, altså. Og jeg tror for eksempel ikke at statens veivesen, veitrafikkloven og tiltak rettet mot sidesilte busser er veien å gå. Jeg tenker at det er i skolen, først og fremst, men også hjemme, at dette må løses over tid, og vi går grunnig til verks, og vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, og ikke bare jage symptomene. Så det er ikke nødvendigvis sånn at det er russetiden i seg selv som er problemet. Problemet er at man over lang tid har latt denne institusjonaliserte, altså systematiske gruppelogikken, forsurende norske elevers læringsmiljø, langt ned i ungdomstrinnet. Så det arbeidet må settes inn tidlig.
0: Takk for at du var med her, Marius G. Wigen, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU.
5: Det er bare to dager til 17. mai, noe som tyder at gatene er fulle av korps som øver til den store dagen. Lakegata skoles musikkorps er et av korpsene som har inntatt gaten i Oslo, og de spiller ikke bare musikk, men danser i tillegg.
11: Hvordan har det vært å spille slagverk og danse?
10: Det er jo ganske gøy da, men litt tungt, fordi når du hopper så slenger den litt, men det er bare veldig gøy, egentlig.
11: Hva med for deg som spiller trombone?
10: Jeg må veldig holde det her for at den ikke skal skli bort, så det er gøy.
11: Hva tenkte dere da de foreslo at vi skulle begynne å danse i korpset?
10: Da tenkte jeg, hvordan skal dette gå da?
11: Og hvordan har det gått?
10: Veldig bra.
12: Det er helt fantastisk å se hvor mye stemning de skaper i gaten, og dette kommer de også til å gjøre på 17. mai. Så egentlig bare å glede seg til alle som skal se på barnetoget.
11: Hvorfor er du her i dag?
12: Nei, det er for å se hvor viktig korpsen er for barn og unge i Oslo. De er en viktig del av musikk og kulturlivet vårt. Og for byrådet så er det utrolig viktig å satse på korpsene, for de skaper fellesskap og stemning på skolen.
13: Altså, dans og musikk er viktig i seg selv, men at korpset danser gir jo en egen dimensjon.
11: Dere har danset foran kongen tidligere?
10: Ja, mange ganger.
11: Hvordan reagerer han på det da?
10: Han blir glad, han begynner å le.
11: Hvordan kjente du deg da det plutselig ble litt dansing her i sted?
10: Det føles egentlig gøy. Gøy å danse. Jeg liker å danse også.
11: Tror du korpset er klar for 17. mai nå da?
15: Ja, vi er 100% klare. Også de små menn. Hva er viktig med dem? De har masse energi til å spille, så de vet at når vi spiller, vi må spille sammen. Når vi spiller med feil, ta den på nytt og så spille uten feil. Så ja, vi er 100% klare å spille, danse og synge og spise is etterpå.
5: President Trump sier han nekta å svare da Kinas president Xi spurte han direkte om USA vil forsvare Taiwan dersom Kina angriper øya. På presidentflyet etter toppmøtet sa Trump at det bare en person som vet om USA vil forsvare Taiwan, og det han selv.
18: Når det gjelder Taiwan, ønsker han ikke en uavhengighetskamp. For det ville ført til en kraftig konfrontasjon. Jeg hørte på hva han hadde å si. Jeg kommenterte det ikke, jeg bare hørte på ham. Jeg har stor respekt for ham. President Xi sa det var en risiko for konflikt med USA over Taiwan. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det går bra. Han ønsker ikke krig om Taiwan. Han har sterke meninger om dette. Jeg ga ingen løfter. Vi får se hva som skjer.
0: Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA og Iran, og for landene i regionen. Kineserne vil ha Hormuzstredet åpnet så raskt som mulig. Men at det kommer en konkret løsning på problemet nå rett etter toppmøtet i Kina, lite trolig, mener sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreassen.

0: over tid ikke blir tilgang på oljen fra, fra Gulfområdet. Og det ikke i USAs interesse, og det ikke i Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuzstrædet stengt, la oss si, om 3 eller 6 måneder.
1: Dronning Margrethe av Danmark, som i går ble innlagt med hjertekrampe på Rikshospitalet i København, har fått utført en hjerteoperasjon, det opplyser det danske hoffet. Under operasjonen ble det gjennomført en ballongutvidelse av hjertets kranspulsåre. Dronningen, som var Danmarks monark frem til 2024 da hun abdiserte, blir på Rikshospitalet noen dager til. Men formen skal etter forholdet være bra. Norge slutter seg til EU sin 20. sanksjonspakke mot Russland. Den norske regjeringen jobber nå med å innlemme tiltakene i norsk lov, opplyser Utenriksdepartementet. Pakken inneholder blant annet tiltak mot russisk energisektor, skyggeflåter, finanssektoren og kryptohandel, og russisk forsvarsindustri og eksport. I tillegg listeføres flere personer som skal være involvert i bortføringen av ukrainske barn i de okkuperte områdene.
2: Israels regjering saksøker avisen The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner, som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, overgrep mot palestinske fanger er jo kjent fra før, så hva er det som er så oppsiktsvekkende med denne artiklen?
3: Jeg tror også det er måten Nicholas Kristof skriver det på, for han er en kommentator, og dette er skrevet som en blanding av en sak og en lang kommentar, og han begynner denne saken med å skrive om overgrepene israelske kvinner sier de ble utsatt for fra Hamas 7. oktober, og da var statsminister Netanyahu veldig tydelig og sa hvor er verden, nå må dere reagere på dette her, dette er helt uhørt, og president Biden, det var mange senatorer fra USA, mange politikere som reagerte med avsky mot dette. Og det Nicholas skriver er at vi må alle være enige om at voldtekt, det må vi ta avstand fra. Så han begynner med det. Og så går han over til vitnesbyrdene fra disse 14 palestinske tidligere fangene, som beskriver i detalj hva de har vært utsatt for, at de ble avkledd, at de ble slått, at de ble torturert, og at de ble voldtatt med batonger og gullrøtter, de ble angrepet med hunder, de mest forferdelige ting. Og det som også er oppsiktsvekkende er at så mange har stått frem, også med bilder, og dette er jo et enormt stigma for muslimske palestinske menn, og i det hele tatt snakke om dette. Så dette er ganske nytt, men det er også mer og mer utbredt. Og han avslutter jo denne lange artikkelen med å skrive «Hvis Netanyahu spør i helvete hvor er dere når disse overgrepene skjer, skal ikke det også gjelde palestinere? Skal ikke også empatien gjelde for palestinere når det de som blir trakassert og voldtatt?» Og han sier også at konklusjonen hans er at dette er et system. Dette er voldtekter og mishandling satt i system, og det har foregått over lang tid, og også at kvinnene som ble voldtatt og mishandlet 7. oktober var forferdelig, men at nå er det palestinere som blir utsatt for dette hver eneste dag, dag etter dag.
2: Hva har reaksjonene vært?
3: Voldsomme, voldsomme. New York Times er nå saksøkt av statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Sar i Israel, og som Israel-lobby, masse Israel-grupper, Israel-tilhengere roper og troller Nicholas Kristof, som selv er jøde. Han blir kalt selvhatende jøde. Og jeg så også på sosiale medier i går, det er en voldsomt

0: trolling av Kristoff, men det er også mange som takker han fordi at han har gjort en så grundig jobb. Og New York Times sier også at de har krysssjekket alle informasjonene i denne artikkelen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre.
1: På hvilket grunnlag går Netanyahu da til sak mot The New York Times?
0: Dette er jo en kamp om fortellingen, om narrativen, om versjonen. Og det som er veldig tydelig er at empati gjelder ikke når det er palestinere som blir utsatt for israelske overgrep. Og det var jo veldig tydelig i 2014 allerede hva som skjedde. Da ble en video lekket fra fengselet Sideh Taman, og vi i NRK rapporterte om det. Da var det også fanger, palestinske fanger som ble antastet og mishandlet av palestinske fangevoktere, israelske fangevoktere. Og det var ingen konsekvenser for de israelerne som ble arrestert etter dette. De fikk gå fri. Og vi må også huske på her at det er sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som er sjefen for fengslene og for politistyrkene. Og dette foregår med hans viten og vilje. Han har selv feiret med bløtkake og med champagne at det nå innføres dødsstraff bare for palestinere i Israel. Så Netanyahu kjemper en kamp nå for narrativet, og i hans verden så finnes det ikke palestinske ofre, det finnes bare jødiske ofre. Så det er en kamp om offerrollen også på israelsk side.
1: Takk, utenriksmedarbeider Sissel Wold.
2: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,3 har rystet deler av Japan, det melder japanske medier. Skjelvet hadde sitt episenter utenfor kysten av Miyagi, nord på øyen Honshu. Myndighetene opplyser at det ikke blir sendt ut tsunamivarsel. Det har foreløpig ikke kommet meldinger om at mennesker eller bygninger har blitt skadd. Utenriksministeren i Iran sier at alle skip kan passere gjennom Hormuzstredet, unntatt de som er fra land som er i krig med Iran. Landet har i stor grad blokkert det strategisk viktige stredet siden USA og Israel gikk til angrep mot landet i februar. Onsdag denne uken lettet imidlertid den iranske marinen på blokaden og lot en rekke kinesiske skip passere. Alle som vil seile gjennom Hormuzstredet bør koordinere det med Irans marine, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi.
3: Når det gjelder Hormuzstredet, er det også vårt ønske at det gjenåpnes helt. Slik vi ser det, er stredet åpent for alle fartøy. Unntatt skip fra land som er i krig eller strid med oss.
4: Those countries who are in war with us, who are fighting with us. Those vessels who want to
3: pass. Fartøy som ønsker å passere, må selvsagt koordinere med vårt militære.
4: Because of the.
3: På grunn av miner og hindringene som finnes.
4: Mines and you know obstacles which exist. So we.
3: Vi vil lede dem gjennom, slik vi har gjort for flere indiske skip.
4: Number of Indian vessels, and we help them to pass.
3: Vi er tjent med at alle fartøy kan passere trygt. Og det er dette vi jobber for. Vi står klare til å bistå alle som ønsker en sikker gjennomfart.
2: I Trøndelag skaper denne observasjonen bekymring i Grong. En binne med to unger ble sett på et viltkamera ved en populær tursti, bare noen få kilometer unna befolkning.
5: Det er en populær tursti vi står opp med akkurat nå, men på innklemt fridagen for veldig mange så er det ikke noe folk å se her, og det er ikke så rart, for Marius Tømmerås, dere har finnet Bjørn på kamera, fortell litt rundt hva det var som du har sett.
6: Ja, nei, jeg fikk noen tips om at jeg var tatt med elg, så vi måtte nesten bo opp og sjekke da. Så vi var nå opp og sjekket, eller satt opp et kamera. Og fire timer etterpå cirka, da kom jeg binde med to små unger på kamera.
5: Hvor overrasket var du da du så det på viltkamera?
6: Nei, at det var bjørn, det var jeg ganske sikker på, men det er jo mye bjørn i området. Men kanskje at det var binde med små unger, det var litt onertursti i tillegg da.
5: Ja, for det er jo innenfor forvaltningsområdet det her, så, og bjørn er dere jo vant til å ha i Grong, men Hvordan påvirker det her folk da, at det bare et par kilometer fra sentrum og sonert en populær tursti?
6: Jeg tror nok kanskje de som bruker området mye, de merker vel at de kanskje trekker litt unna og går andre plasser i stand.
5: Hva tenker du føler at det bjørn er dine med unga da?
6: Nei, det jo kanskje at man må være litt mer oppstå og kanskje tenke over litt. Og kanskje ikke hva du kan møte på da. Det kan jo være litt sur, det vet du ikke.
7: Det blir jo ekstra synlig når du får fanget det på et viltkamera. Vi tenker jo at det viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
2: Mannen som ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området nå siktet for enda flere hendelser. Han nå involvert i totalt 13 saker, opplyser politiet. Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av hendelsene.
8: En mann i 30-årene siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk melding om hendinga. Den brannskadde mannen ble flydd til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet kommer til å be om 4 veker varetekt under fengslingsmøte i dag. Den sikta nekter straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Jon Arild Aasen.
9: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet. Så, men han mener seg uskyldig, slik at han ikke gjort noe galt.
10: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede er død?
9: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld i dette her, og derfor så mener han at det bare trist.
10: Hvordan går det med nå?
9: Ja, han sliter veldig. Han synes det tungt og har det ikke godt. Så det.
10: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
9: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det har skjedd eller noen ting. Det helt utelukket.
11: Det startet jo med at politiet fikk en melding natt til i går om at en person skulle blitt påtent på en adresse på Herre i Bamble kommune. Politiet reiser ut der, og da finner man en mann i 60-årene alvorlig brannskadet, og han blir etter hvert fraktet til Haukeland sykehus, og så dør han da senere samme dag. På stedet så befinner det også en mann i 30-årene, og han blir pågrepet og opprinnelig da siktet for drapsforsøk. Og så er da siktelsen endret nå til drap, og vi har jo nettopp da begjert han varetektsfengslet i 4 uker. I tillegg til avdøde og siktede så befant det seg også et vitne på stedet, og han er også da avhørt. Og så av hensyn til etterforskningen, så kan jeg ikke gi noe mer detaljer om de opplysningene vi nå har innhentet. Men vi mener jo per nå at det flere opplysninger som tilsier at siktet da tente på avdøde slik at han døde.
8: Vi sa til slutt politiadvokat Tine Henriksen ved Sør-Øst politidistrikt.
2: En kvinne i 80-årene ble i dag tidlig funnet blodig på Askøy utenfor Bergen. Kvinnen ble funnet av politiet som rykket ut etter melding om en mulig trusselsituasjon. Kvinnen er ikke alvorlig skadd. Politiet opplyser at de nå har kontroll på en ung kvinne, som de mener har utsatt den eldre kvinnen for vold. 205 soldater fra Ukraina og Russland har blitt utvekslet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Russiske myndigheter sa tidligere denne måneden at landet var blitt enige om en fangeutveksling som en del av den 3 dager lange våpenhvilen forrige helg. Norges skiforbund er blant flere andre nasjoner som vil kaste Johan Eliasch som president i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet begrunner det med blant annet manglende åpenhet og involvering, disponering av felles midler som tærer på organisasjonens reserver og internasjonal skisports omdømme. Det valg under den 57. FIS-kongressen 10. og 11. juni.
8: Alvorlig trafikkulykke med buss og bil i Oslo. 3 mennesker skadde, lange køer i begge retninger på E18. President Trump nekta å svare da Kinas president spurte om USA vil forsvare Taiwan militært. Og prinsesse Astrid, innlagd på Rikshospitalet, har fått midlertidig pacemaker. Klokka 16. Dette NRK Nyheter. Tre personer skal være alvorlig skadde i en ulykke med en bil og en personbil og en buss på E18 Mosseveien i Oslo. Vegen stengt i begge retninger inntil videre. Det lang kø, og folk blir oppfordret til å finne alternative kjøreruter. Arbeidet på staden vil pågå i et lengre tidsrom, skriver politiet. Det satt inn store ressurser, også luftambulanse. I Vinje i Telemark skal to personer være kritisk skadde i en ulykke mellom et vogntog og en personbil på E134. Ulykka skjedde ved Vågsli-tunnelen ifølge Sør-Øst politidistrikt. Politiet fikk melding like før klokka 14, og det skal dreie seg om en møteulykke. Tunnelen stengt, og det ventet at den vil være det i flere timer ifølge politiet. Manchester Uniteds midlertidige trener Michael Carrick skal ha fått tilbud om jobben permanent. Det melder blant annet The Atlantic og The Telegraph. Carrick, som tok over etter Ruben Amorim, skal ha blitt tilbudt en 2-årskontrakt med opsjon på ytterligere 1 år. Carrick tok over jobben i januar og har 3 serierunder før sesongslutt sikret Champions League-spill for Manchester United til høsten.
2: Fotballspiller Markus Solbakken har fått sykdommen MS, det forteller han selv til TV2. 25-åringen sier han fikk beskjeden for 3 måneder siden. Multipel sklerose er en sykdom som rammer sentralnervesystemet. Solbakken forteller at foreløpig er kun synet hans påvirket ved høy puls, men at han har som mål å spille igjen fra i sommer. Markus Solbakken er sønn av landslagssjef Ståle Solbakken.
1: I helgen starter mange avgangselever for alvor. Feiringen av russetiden på Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden. Og vi har med Marius G. Wigen. Du doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, og du har studert ungdomsfellesskap og skrevet mye om russetiden. Hvilke utslag gir denne utsatte feiringen?
12: Nei, med tanke på eksamen så kan det ha noe for seg. Det gir russen rom til å konsentrere seg om eksamenslesingen, i tillegg til at det signaliserer noe om hva vi bryr oss om i samfunnet, da. Men ellers har jeg egentlig lite trua på å kunne rette tiltak mot symptomet, altså den synlige russen. Altså, over lang tid så har det på ulike måter blitt forsøkt å jage bort russen fra det offentlige rom. Så det er jo en fare for at man egentlig bare liksom, forskyver problemet her. Da. Og tidligere så har vi jo hatt flere utilsiktede konsekvenser. Altså, russebussen ruller jo som et slags symbol på perioden sin stridighet da, når det kommer til utfordringer med regulering. I Oslo så ble russen utestengt fra utestedene, og da fant de nettopp opp den her bussen. Så ja, som sagt, så risikerer vi at feiringen foregår andre steder i mer lukket rom, eller til og med digitalt på nett.
1: Har russetiden mistet noe av glansen for avgangseleven også, eller?
12: Tja, om det først og fremst er kulturell kapital som er drivkraften, så kan man jo tenke at russetiden er over middagshøyden, altså at man nådde sin topp. Og da tenker jeg på praksiser som ekskludering, seksualisering og grensoverskridende adferd, som kanskje etter hvert blir sett på som lavkultur. Da. Men samtidig så må jeg jo si at perioden fortsatt virker å stå sterkt i miljøer som er drevet mer tradisjonelle statusformer. Altså, da snakker vi om nettverkslogikker, hierarki og økonomisk kapital.
1: Noen starter planleggingen av russetiden allerede på ungdomsskolen. Kan du si litt mer om grunnene til at russetiden blir så viktig for mange?
12: Ja, jeg tenker at en stor motivasjonsfaktor da, når det kommer til gruppedannelsene, så er det jakta på tilhørighet og avgrenset fellesskap. Hvor man gjennom det her russeprosjektet da, kan jobbe sammen mot en felles identitet, man kan si noe man kommer ifra, og man kan utvikle en jargong og et sterkt vi da, som står i kontrast til de andre. Samtidig så kan man spørre seg hvorfor dagens ungdom da, underlegger seg såpass strenge systemer. og på det spørre seg om denne individualiseringen har gått så langt at vi har blitt redde for friheten som følger med den. For denne ekskluderingen er jo noe utrolig systematisert i skolen. Altså.
1: Regjeringens mål er jo en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Tror du de lykkes med å gjøre russetiden mer inkluderende?
12: Ja, jeg tror at vi må jo i hvert fall jobbe med det for at det her skal oppleves bedre for russen. Og det kan godt være at tiltak om utsatt feiring har noe for seg, og så kanskje man på en måte kveler den her russefeiringen litt. Men samtidig så tenker jeg at vi må starte mye tidligere. Altså. Og jeg tror for eksempel ikke at statens veivesen, veitrafikkloven og tiltak rettet mot sidesilte busser er veien å gå. Jeg tenker at det er skolen, først og fremst, men også hjemme, at dette må løses over tid, og vi går grunnet til verks, så vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, og ikke bare jage symptomene. Så det er ikke nødvendigvis sånn at det er russetiden i seg selv som er problemet. Problemet er at man over lang tid har latt denne institusjonaliserte, altså systematiske gruppelogikken, forsurende norske elevers læringsmiljø, langt nede i ungdomstrinnet. Så det arbeidet må settes inn tidlig.
1: Takk for at du var med her, Marius G. Wigen, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU.
8: Det er bare to dager til 17. mai, noe som tyder at gatene er fulle av korps som øver til den store dagen. Lakegata skoles musikkorps er et av korpsene som har inntatt gaten i Oslo, og de spiller ikke bare musikk, men danser i tillegg.
13: Hvordan har det vært å spille slagverk og danse?
14: Det er jo ganske gøy da, men litt tungt, fordi når du hopper så slenger det litt, men det er bare veldig gøy, egentlig.
13: Hva med for deg som spiller trombone?
14: Jeg må veldig holde her for at den ikke skal skli bort, så det er gøy.
13: Hva tenkte dere da de foreslo at vi skulle begynne å danse i korpset?
14: Da tenkte jeg, hvordan skal dette gå da?
13: Og hvordan har det gått?
14: Veldig bra.
15: Det er helt fantastisk å se hvor mye stemning de skaper i gaten, og dette kommer de også til å gjøre på 17. mai. Så egentlig bare å glede seg til alle som skal se på barnetoget.
13: Hvorfor er det du er her i dag?
15: Nei, det er for å se hvor viktige korpsene er for barn og unge i Oslo. De er en viktig del av musikk og kulturlivet vårt. Og for byrådet så er det utrolig viktig å satse på korpsene, for de skaper fellesskap og stemning på skolen.
16: Altså, dans og musikk er viktig i seg selv, men at korpset danser gir jo en egen dimensjon.
13: Så dere har danset foran kongen tidligere?
14: Ja, mange ganger.
13: Hvordan reagerer han på det da?
14: Han blir glad, han begynner å le.
13: Hvordan kjente du deg da det plutselig ble litt dansing her i sted?
14: Det føles egentlig gøy. Gøy å danse. Jeg liker å danse også.
13: Tror du korpset er klar for 17. mai nå da?
17: Ja, vi er 100% klare. Også de små menn. Hva er viktig med dem? De har masse energi til å spille, så de vet at når vi spiller, vi må spille sammen. Når vi spiller med feil, ta den på nytt og så spille uten feil. Så ja, vi er 100% klare å spille, danse og synge og spise is etterpå.
8: President Trump sier han nekta å svare da Kinas president Xi spurte han direkte om USA vil forsvare Taiwan dersom Kina angriper øya. På presidentflyet etter toppmøtet sa Trump at det er bare en person som vet om USA vil forsvare Taiwan, og det er han selv.
18: Når det gjelder Taiwan, ønsker han ikke en uavhengighetskamp. For det ville ført til en kraftig konfrontasjon. Jeg hørte på hva han hadde å si. Jeg kommenterte det ikke, jeg bare hørte på ham. Jeg har stor respekt for ham. President Xi sa det var en risiko for konflikt med USA over Taiwan. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det går bra. Han ønsker ikke krig om Taiwan. Han har sterke meninger om dette. Jeg ga ingen løfter. Vi får se hva som skjer.
1: Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA og Iran, og for landene I regionen. Kineserne vil ha Hormuzstredet åpent så raskt som mulig. Men at det kommer en konkret løsning på problemet nå rett etter toppmøtet I Kina lite trolig, mener sjeføkonom I Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen.
19: Når det gjelder Hormuz, så tror jeg ikke det kommer noe annet ut enn at det vi har fått allerede, at de gjerne vil samarbeide, og Kina vil gjerne bidra til at Hormuzstredet blir åpnet. De ønsker jo selv å få olje ut av gulfen, slik at oljeprisen kommer ned, og de får tilgang til olje. De har lager og kan klare seg en liten stund, men ikke lenge. Og dersom Hormuzstredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom det blir over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuzstredet stengt, la oss si om 3 eller 6 måneder.
2: Dronning Margrethe av Danmark, som I går ble innlagt med hjertekrampe på Rikshospitalet I København, har fått utført en hjerteoperasjon, det opplyser det danske hoffet. Under operasjonen ble det gjennomført en ballongutvidelse av hjertets kranspulsåre. Dronningen, som var Danmarks monark frem til 2024 da hun abdiserte, blir på Rikshospitalet noen dager til. Men formen skal etter forholdet være bra. Norge slutter seg til EU sin 20. Sanksjonspakke mot Russland. Den norske regjeringen jobber nå med å innlemme tiltakene I norsk lov, opplyser Utenriksdepartementet. Pakken inneholder blant annet tiltak mot russisk energisektor, skyggeflåter, finanssektoren og kryptohandel, og russisk forsvarsindustri og eksport. I tillegg listeføres flere personer som skal være involvert I bortføringen av ukrainske barn I de okkuperte områdene.
1: Israels regjering saksøker avisen The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister I Israel, Benjamin Netanyahu, rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, overgrep mot palestinske fanger jo kjent fra før, så hva det som så oppsiktsvekkende med denne artiklen?
0: Jeg tror også det måten Nicholas Kristof skriver det på, for han en kommentator, og dette skrevet som en blanding av en sak og en lang kommentar, og han begynner denne saken med å skrive om overgrepene israelske kvinner sier det ble utsatt for fra Hamas 7. oktober, og da var statsminister Netanyahu veldig tydelig og sa hvor verden? Nå må dere reagere på dette her, dette helt uhørt, og president Biden, det var mange senatorer fra USA, mange politikere som reagerte med avsky mot dette. Og det Nicholas skriver at vi må alle være enige om at voldtekt, det må vi ta avstand fra. Så han begynner med det. Og så går han over til vitnesbyrdene fra disse 14 palestinske tidligere fangene, som beskriver I detalj hva de har vært utsatt for, at de ble avkledd, at de ble slått, at de ble torturert, og at de ble voldtatt med batonger og noen gullrøtter, de ble angrepet med hunder, de mest forferdelige ting. Og det som også oppsiktsvekkende at så mange har stått frem, også med bilder, og dette jo et enormt stigma for muslimske, palestinske menn, og I det hele tatt snakke om dette. Så dette ganske nytt, men det også mer og mer utbredt. Og han avslutter jo denne lange artikkelen med å skrive Hvis Netanyahu spør i helvete hvor dere når disse overgrepene skjer, skal ikke det også gjelde palestinere? Skal ikke også empatien gjelde for palestinere når det de som blir trakassert og voldtatt? Og han sier også at konklusjonen hans at dette et system. Dette voldtekter og mishandling satt i system, og det foregår, har foregått over lang tid, og også at kvinnene som ble voldtatt og mishandlet 7. oktober var forferdelig, men at nå det palestinere som blir utsatt for dette hver eneste dag, dag etter dag.
1: Hva har reaksjonene vært?
0: Voldsomme, voldsomme. New York Times nå saksøkt av statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Sar i Israel, og som Israel-lobby, masse Israel-grupper, Israel-tilhengere, roper og troller Nicholas Kristof, som selv jøde. Han blir kalt selvhatende jøde. Og jeg så også på sosiale medier i går, det en voldsom trolling av Kristof, men det også mange som takker han fordi at han har gjort en så grundig jobb. Og New York Times sier også at de har krysssjekket alle informasjonene i denne artikkelen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre.
1: På hvilket grunnlag går Netanyahu da til sak mot The New York Times?
0: Dette jo en kamp om fortellingen, om narrativen, om versjonen. Og det som veldig tydelig at empati gjelder ikke når det palestinere som blir utsatt for israelske overgrep. Og det var jo veldig tydelig i 2014 allerede hva som skjedde. Da ble en video lekket fra fengselet Sde Taman, og vi i NRK rapporterte om det. Da var det også fanger, palestinske fanger som ble antastet og mishandlet av palestinske fangevoktere, israelske fangevoktere. Og det var ingen konsekvenser for de israelerne som ble arrestert etter dette. De fikk gå fri. Og vi må også huske på her at det sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som sjefen for fengslene og for politistyrkene. Og dette foregår med hans viten og vilje. Han har selv feiret med bløtkake og med champagne at det nå innføres dødsstraff bare for palestinere i Israel. Så Netanyahu kjemper en kamp nå for narrativet, og i hans verden så finnes det ikke palestinske offre, det finnes bare jødiske offre, så det en kamp om offerrollen også på israelsk side.
1: Takk utenriksmedarbeider Sissel Wold.
2: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,3 har rystet deler av Japan, det melder japanske medier. Skjelvet hadde sitt episenter utenfor kysten av Miyagi, nord på øyen Honshu. Myndighetene opplyser at det ikke blir sendt ut tsunamivarsel. Det har foreløpig ikke kommet meldinger om at mennesker eller bygninger har blitt skadd. Utenriksministeren i Iran sier at alle skip kan passere gjennom Hormuzstredet, unntatt de som fra land som i krig med Iran. Landet har i stor grad blokkert det strategisk viktige stredet siden USA og Israel gikk til angrep mot landet i februar. Onsdag denne uken lettet imidlertid den iranske marinen på blokaden og lot en rekke kinesiske skip passere. Alle som vil seile gjennom Hormuzstredet bør koordinere det med Irans marine, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi.
18: Når det gjelder Hormuzstredet, det også vårt ønske at det gjenåpnes helt.
4: As far as we are concerned,
18: slik vi ser det, stredet åpent for alle fartøy.
4: And all vessels can pass except
18: unntatt skip fra land som i krig eller strid med oss.
4: Those countries who are in war with us, who are fighting with us. Those vessels who want to pass,
18: fartøy som ønsker å passere, må selvsagt koordinere med vårt militære. På grunn av miner og hindringene som finnes.
4: Mines and you know obstacles which exist. So we will guide them.
18: Vi vil lede dem gjennom, slik vi har gjort for flere indiske skip.
4: And we help them to pass.
18: Vi tjent med at alle fartøy kan passere trygt, og det dette vi jobber for.
4: In our interest, and we are ready to help.
18: Vi står klare til å bistå alle som ønsker en sikker gjennomfart.
2: I Trøndelag skaper denne observasjonen bekymring i Grong. En binne med to unger ble sett på et vilt kamera ved en populær tursti, bare noen få kilometer unna befolkning.
5: Det en populær tursti vi står opp med akkurat nå, men på innklemt fridagen for veldig mange så det ikke noe folk å se her, og det ikke så rart, for Marius Tømmerås, dere har tinget Bjørn på kamera. Fortell litt renner hva det var du har sett.
6: Ja, nei, jeg fikk noen tips om at jeg var tatt en elg, så vi måtte nesten bo opp og sjekke det. Så vi var nå opp og sjekket, eller satt opp et kamera. Og fire timer etter på cirka, da kom jeg binde med to små unger på kamera.
5: Hvor overrasket var du da du så det på viltkamera?
6: Nei, at det var bjørn, det var jeg ganske sikker på, men det jo mye bjørn i området. Men kanskje at det var binde med små unger, det var litt onert turstid i tillegg da. Mm.
5: Ja, for det jo innenfor forvaltningsområdet det her, så, og bjørn dere jo vant til å ha i Grong, men hvordan påvirker det her folk da, at det bare et par kilometer fra sentrum og så nært en populær turstid?
6: Jeg tror nok kanskje de som bruker området mye, de merker vel at de kanskje trekker litt unna og går andre plasser i stand.
5: Ja. Da tenker du selvfølgelig at det er bjørn binde med unga da?
6: Nei, det er jo kanskje at man må være litt mer oppstå og kanskje tenke over litt. Og kanskje ikke, ja, hva du kan møte på da. Det kan jo være litt sur, det vet du ikke.
7: Det blir jo ekstra synlig når du får fanget det på et viltkamera. Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
2: Mannen som ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendelser. Han er nå involvert i totalt 13 saker, opplyser politiet. Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av hendelsene.
8: En mann i 30-åra er siktet for drap etter at en mann i 60-åra skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk melding om hendelsen. Den brannskadde mannen ble flydd til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet kommer til å be om 4 uker varetekt under fengslingsmøte i dag. Den sikta nekter straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Jon Arild Aasen.
9: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet, men han mener seg uskyldig, slik at han ikke gjort noe galt.
10: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede er død?
9: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld i dette her, og derfor så mener han at det bare trist.
10: Hvordan går det med nå?
9: Ja, han sliter veldig. Han synes det tungt og har det ikke godt. Så det.
10: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
9: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det har skjedd eller noen ting. Det helt utelukket.
11: Det startet jo med at politiet fikk en melding en natt til i går om at en person skulle ha blitt påtent på en adresse på Herre i Bamble kommune. Politiet reiser ut der, og da finner man en mann i 60-årene alvorlig brannskadet, og han blir etter hvert fraktet til Haukeland sykehus, og så dør han da senere samme dag. På stedet så befinner det også en mann i 30-årene, og han blir pågrepet og opprinnelig da siktet for drapsforsøk. Og så er da siktelsen endret nå til drap. Og vi har jo nettopp da begjert han varetektsfengslet i 4 uker. I tillegg til avdøde og siktede så befant det seg også et vitne på stedet, og han er også da avhørt. Og så av hensyn til etterforskningen, så kan jeg ikke gi noe mer detaljer om de opplysningene vi nå har innhentet, men vi mener jo per nå at det er flere opplysninger som tilsier at siktet da tente på avdøde slik at han døde.
8: Jeg sa til slutt politiadvokat Tine Henriksen ved Sør-Øst politidistrikt. 3 personer skal være alvorlig skadde i en ulykke med en buss og en personbil på E18 Mosseveien i Oslo. Vegen er stengt i begge retninger inntil videre. Det er lang kø, og folk blir oppfordret til å finne alternative kjøreruter. Arbeidet på staden vil pågå i et lengre tidsrom, skriver politiet. Det er sett inn store ressurser, også luftambulanse.
2: En kvinne i 80-årene ble i dag tidlig funnet blodig på Askøy utenfor Bergen. Kvinnen ble funnet av politiet som rykket ut etter melding om en mulig trusselsituasjon. Kvinnen ikke alvorlig skadd. Politiet opplyser at de nå har kontroll på en ung kvinne, som de mener har utsatt den eldre kvinnen for vold. 205 soldater fra Ukraina og Russland har blitt utvekslet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Russiske myndigheter sa tidligere denne måneden at landet var blitt enige om en fangeutveksling som en del av den 3 dager lange våpenbilen forrige helg. Norges skiforbund er blant flere andre nasjoner som vil kaste Johan Eliasch som president i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet begrunner det med blant annet manglende åpenhet og involvering, disponering av felles midler som tærer på organisasjonens reserver og internasjonal skisports omdømme. Det er valg under den 57. FIS-kongressen 10. og 11. juni. Fotballspiller Markus Solbakken har fått sykdommen MS, det forteller han selv til TV 2. 25-åringen sier han fikk beskjeden for 3 måneder siden. Multipel sklerose er en sykdom som rammer sentralnervesystemet. Solbakken forteller at foreløpig er kun synet hans påvirket ved høy puls, men at han har som mål å spille igjen fra i sommer. Markus Solbakken er sønn av landslagssjef Ståle Solbakken.
8: Manchester Uniteds midlertidige trener Michael Carrick skal ha fått tilbud om jobben permanent. Det melder blant annet The Atlantic og The Telegraph. Carrick, som tok over etter Ruben Amorim, skal ha blitt tilbudt en 2-årskontrakt med opsjon på ytterligere 1 år. Carrick tok over jobben i januar og har 3 serierunder før sesongslutt sikret Champions League-spill for Manchester United til høsten.
1: I helgen starter mange avgangselever for alvor. Feiringen av russetiden på Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden. Og vi har med Marius G. Wigen. Du er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, og du har studert ungdomsfellesskap og skrevet mye om russetiden. Hvilke utslag gir denne utsatte feiringen?
12: Nei, med tanke på eksamen så kan det ha noe for seg. Det gir russen rom til å konsentrere seg om eksamenslesingen, i tillegg til at det signaliserer noe om hva vi bryr oss om i samfunnet, da. Men ellers så har jeg egentlig lite trua på å kunne rette tiltak mot symptomet, altså den synlige russen. Altså, over lang tid så har det på ulike måter blitt forsøkt å jage bort russen fra det offentlige rom. Så det er jo en fare for at man egentlig bare liksom forskyver problemet her. Da. Og tidligere så har vi jo hatt flere utilsiktede konsekvenser. Altså, russebussen ruller jo som et slags symbol på periodens stridighet da, når det kommer til utfordringer med regulering. I Oslo så ble russen utestengt fra utestedene, og da fant de nettopp opp den her bussen. Så ja, som sagt, så risikerer vi at feiringen foregår andre steder i mer lukka rom, eller til og med digitalt på nett.
1: Har russetiden mistet noe av glansen for avgangseleven også, eller?
12: Tja, om det først og fremst er kulturell kapital som er drivkraften, så kan man jo tenke at russetiden er over middagshøyden, altså at man har nådd sin topp. Og da tenker jeg jo da på praksiser som ekskludering, seksualisering og grenseoverskridende adferd, som kanskje etter hvert blir sett på som lavkultur. Da. Men samtidig så må jeg jo si at perioden fortsatt virker å stå sterkt i miljøer som er drevet av mer tradisjonelle statusformer. Altså, da snakker vi om nettverkslogikker, hierarki og økonomisk kapital.
1: Noen starter planleggingen av russetiden allerede på ungdomsskolen. Kan du si litt mer om grunnene til at russetiden blir så viktig for mange?
12: Ja, jeg tenker at en stor motivasjonsfaktor når det kommer til gruppedannelsene, så er det jakta på tilhørighet og avgrenset fellesskap. Hvor man gjennom det her russeprosjektet kan jobbe sammen mot en felles identitet, man kan si noe om man kommer ifra, og man kan utvikle en jargong og et sterkt vi da, som står i kontrast til de andre. Samtidig så kan man jo spørre seg hvorfor dagens ungdom da, underlegger seg såpass strenge systemer. Og på det spørre seg om denne individualiseringen har gått så langt at vi har blitt redde for friheten som følger med den. For denne ekskluderingen er jo nå utrolig systematisert i skolen. Altså.
1: Regjeringens mål er jo en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Tror du de lykkes med å gjøre russetiden mer inkluderende?
12: Ja, jeg tror at vi må jo i hvert fall jobbe med det for at det her skal oppleves bedre for russen. Og det kan godt være at tiltak om utsatt feiring har noe for seg, altså kanskje man på en måte kveler den her russefeiringen litt. Men samtidig så tenker jeg at vi må starte mye tidligere, altså. Og jeg tror for eksempel ikke at statens veivesen, veitrafikkloven og tiltak rettet mot sidesilte busser er veien å gå. Jeg tenker at det er skolen, først og fremst, men også hjemme, at dette må løses over tid, og vi går grunnet til verks, og vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, og ikke bare jage symptomene. Så det er ikke nødvendigvis sånn at det er russetiden i seg selv som er problemet. Problemet er at man over lang tid har latt denne institusjonaliserte, altså systematiske gruppelogikken, forsurende norske elevers læringsmiljø, langt ned i ungdomstrinnet. Så det arbeidet må settes inn tidlig.
1: Takk for at du var med her, Marius G. Wigen, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU.
8: Alvorlig trafikkulykke med buss og bil i Oslo, 3 mennesker skadde, lange køer i begge retninger på E18. President Trump nekta å svare da Kinas president spurte om USA vil forsvare Taiwan militært. Og prinsesse Astrid, innlagd på Rikshospitalet, har fått midlertidig pacemaker. Det er bare 2 dager til 17. mai, noe som tyder at gatene er fulle av korps som øver til den store dagen. Lakegata skoles musikkorps er et av korpsene som har inntatt gaten i Oslo, og de spiller ikke bare musikk, men danser i tillegg.
13: Hvordan har det vært å spille slagverk og danse?
14: Det er jo ganske gøy da, men litt tungt, fordi når du hopper så slenger litt, men det er bare veldig gøy, egentlig.
13: Hva med for deg som spiller trombone?
14: Jeg må veldig holde her for at den ikke skal skli bort, så det er gøy.
13: Hva tenkte dere da de foreslo at vi skulle begynne å danse i korpset?
14: Da tenkte jeg, hvordan skal dette gå da?
13: Og hvordan har det gått?
14: Veldig bra.
15: Det er helt fantastisk å se hvor mye stemning de skaper i gaten, og dette kommer de også til å gjøre på 17. mai. Så egentlig bare å glede seg til alle som skal se på barnetoget.
13: Hvorfor er du her i dag?
15: Nei, det er for å se hvor viktig korpsen er for barn og unge i Oslo. De er en viktig del av musikk og kulturlivet vårt. Og for byrådet så er det utrolig viktig å satse på korpsene, for de skaper fellesskap og stemning på skolen.
16: Altså, dans og musikk er viktig i seg selv, men at korpset danser gir jo en egen dimensjon.
13: Så dere har danset foran kongen tidligere?
14: Ja, mange ganger.
13: Hvordan reagerer han på det da?
14: Han blir glad, han begynner å le.
13: Hvordan kjente du deg da det plutselig ble litt dansing her i sted?
14: Det føles egentlig gøy. Gøy å danse. Jeg liker å danse også.
13: Tror du korpset er klar for 17. mai nå da?
17: Ja, vi er 100% klare. Også de små menn. Hva er viktig med dem? De har masse energi til å spille, så de vet at når vi spiller, vi må spille sammen. Når vi spiller med feil, ta den på nytt og så spille uten feil. Så ja, vi er 100% klare å spille, danse og synge og spise is etterpå.
8: 3 personer skal være alvorlig skadde i en ulykke med en buss og en personbil i ettermiddagsrøsjen på E18 Mosseveien i Oslo. Reporter Eva Marie Nøsen, du er på Mosseveien. Hva kan du fortelle derifra nå?
20: Det vi ser her er at det er stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien er stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens veivesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det er absolutt trafikkaos her nå.
8: Hva var det som skjedde der i ettermiddag?
20: Det litt uklart hva som har skjedd. Det vi vet at det en personbil og en buss som involvert. Vi kommer fordi veien sperret ikke helt fram til ulykkesstedet, men bilder fra tipsere viser at en buss står oppå et autovern, og tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader.
8: Ja, det var altså litt etter klokka 15 i ettermiddag at det ble rapportert om den ulykka. Det noen oppfordringer fra politiet nå om hvordan trafikanter skal forholde seg?
20: Ja, altså politiet har sagt at veien her vil være stengt i begge retninger en stund fremover, og Statens vegvesen har sagt at de oppfordrer bilister til å ta andre ruter om de kan det.
8: Takk skal du ha, Eva-Marie Nøsen. President Trump sier han nekta å svare da Kinas president Xi spurte han direkte om USA vil forsvare Taiwan dersom Kina angriper øya. På presidentflyet etter toppmøtet sa Trump at det bare en person som vet om USA vil forsvare Taiwan, og det han selv.
3: Når det gjelder Taiwan, ønsker han ikke en uavhengighetskamp. For det ville ført til en kraftig konfrontasjon. Jeg hørte på hva han hadde å si. Jeg kommenterte det ikke, jeg bare hørte på ham. Jeg har stor respekt for ham. President Xi sa det var en risiko for konflikt med USA over Taiwan. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det går bra. Han ønsker ikke krig om Taiwan. Han har sterke meninger om dette. Jeg ga ingen løfter. Vi får se hva som skjer.
1: Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA og Iran, og for landene i regionen. Kineserne vil ha Hormuzstredet åpnet så raskt som mulig. Men at det kommer en konkret løsning på problemet nå rett etter toppmøtet i Kina er lite trolig, mener sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreassen.
19: Når det gjelder Hormuz, så tror jeg ikke det kommer noe annet ut enn at det vi har fått allerede, at de gjerne vil samarbeide, og Kina vil gjerne bidra til at Hormuzstredet blir åpnet. De ønsker jo selv å få olje ut av gulfen, slik at oljeprisen kommer ned og de får tilgang til olje. De har lager og kan klare seg en liten stund, men ikke lenge. Og dersom Hormuzstredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom det blir over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det ikke i USAs interesse, og det ikke i Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuzstredet er stengt, la oss si om 3 eller 6 måneder.
2: Dronning Margrethe av Danmark, som i går ble innlagt med hjertekrampe på Rikshospitalet i København, har fått utført en hjerteoperasjon, det opplyser det danske hoffet. Under operasjonen ble det gjennomført en ballongutvidelse av hjertets kranspulsåre. Dronningen, som var Danmarks monark frem til 2024 da hun abdiserte, blir på Rikshospitalet noen dager til. Men formen skal etter forholdet være bra. Norge slutter seg til EU sin 20. sanksjonspakke mot Russland. Den norske regjeringen jobber nå med å innlemme tiltakene i norsk lov, opplyser Utenriksdepartementet. Pakken inneholder blant annet tiltak mot russisk energisektor, skyggeflåter, finanssektoren og kryptohandel, og russisk forsvarsindustri og eksport. I tillegg listeføres flere personer som skal være involvert i bortføringen av ukrainske barn i de okkuperte områdene.
1: Israels regjering saksøker avisen The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner, som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister i Israel Benjamin Netanyahu rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, overgrep mot palestinske fanger jo kjent fra før, så hva det som så oppsiktsvekkende med denne artikkelen?
0: Jeg tror også det måten Nicholas Kristof skriver det på, for han en kommentator, og dette skrevet som en blanding av en sak og en lang kommentar, og han begynner denne saken med å skrive om overgrepene israelske kvinner sier de ble utsatt for fra Hamas 7. oktober, og da var statsminister Netanyahu veldig tydelig og sa hvor verden? Nå må dere reagere på dette her, dette helt uhørt, og president Biden, det var mange senatorer fra USA, mange politikere som reagerte med avsky mot dette. Og det Nicholas skriver at vi må alle være enige om at voldtekt, det må vi ta avstand fra. Så han begynner med det. Og så går han over til vitnesbyrdene fra disse 14 palestinske tidligere fangene, som beskriver i detalj hva de har vært utsatt for, at de ble avkledd, at de ble slått, at de ble torturert, og at de ble voldtatt med batonger og noen gullrøtter, de ble angrepet med hunder, de mest forferdelige ting. Og det som også oppsiktsvekkende at så mange har stått frem, også med bilder, og dette jo et enormt stigma for muslimske, palestinske menn, og i det hele tatt snakke om dette. Så dette ganske nytt, men det også mer og mer utbredt. Og han avslutter jo denne lange artikkelen med å skrive «Hvis Netanyahu spør i helvete hvor dere når disse overgrepene skjer, skal ikke det også gjelde palestinere? Skal ikke også empatien gjelde for palestinere når det de som blir trakassert og voldtatt?» Og han sier også at konklusjonen hans at dette et system. Dette voldtekter og mishandling satt i system, og det har foregått over lang tid, og også at kvinnene som ble voldtatt og mishandlet 7. oktober var forferdelig, men at nå det palestinere som blir utsatt for dette hver eneste dag, dag etter dag.
1: Hva har reaksjonene vært?
0: Voldsomme. New York Times nå saksøkt av statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Sar i Israel, og som Israel-lobby, masse Israel-grupper, Israel-tilhengere, roper og troller Nicholas Kristof, som selv jøde. Han blir kalt selvhatende jøde. Og jeg så også på sosiale medier i går, det en voldsom trolling av Kristof, men det også mange som takker han fordi at han har gjort en så grundig jobb. Og New York Times sier også at de har krysssjekket alle informasjonene i denne artikkelen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre.
1: På hvilket grunnlag går Netanyahu da til sak mot The New York Times?
0: Dette jo en kamp om fortellingen, om narrativen, om versjonen. Og det som veldig tydelig at empati gjelder ikke når det palestinere som blir utsatt for israelske overgrep. Og det var jo veldig tydelig i 2014 allerede hva som skjedde. Da ble en video lekket fra fengselet Sidi Taman, og vi i NRK rapporterte om det. Da var det også fanger, palestinske fanger som ble antastet og mishandlet av palestinske fangevoktere, israelske fangevoktere, og det var ingen konsekvenser for de israelerne som ble arrestert etter dette. De fikk gå fri. Og vi må også huske på at det sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som sjefen for fengslene og for politistyrkene, og dette foregår med hans viten og vilje. Han har selv feiret med bløtkake og med champagne at det nå innføres dødsstraff bare for palestinere i Israel. Så Netanyahu kjemper en kamp nå for for narrativet, og i hans verden så finnes det ikke palestinske offre, det finnes bare jødiske offre, så det en kamp om offerrollen også på israelsk side.
1: Takk utenriksmedarbeider Sissel Wold.
2: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,3 har rystet deler av Japan, det melder japanske medier. Skjelvet hadde sitt episenter utenfor kysten av Miyagi, nord på øyen Honshu. Myndighetene opplyser at det ikke blir sendt ut tsunamivarsel. Det har foreløpig ikke kommet meldinger om at mennesker eller bygninger har blitt skadd. Utenriksministeren i Iran sier

0: stredet åpent for alle fartøy. Unntatt skip fra land som er i krig eller strid med oss. Fartøy som ønsker å passere, må selvsagt koordinere med vårt militære. På grunn av miner og hindringene som finnes.
1: Mines and, you know, obstacles which exist. So we will
0: guide vil lede dem gjennom, slik vi har gjort for flere indiske skip.
1: And we help them to pass.
0: Vi tjent med at alle fartøy kan passere trygt, og det dette vi jobber for. Vi står klare til å bistå alle som ønsker en sikker gjennomfart.
2: I Trøndelag skaper denne observasjonen bekymring i Grong. En binne med to unger ble sett på et viltkamera ved en populær tursti, bare noen få kilometer unna befolkning.
3: Det er en populær tursti vi står opp med akkurat nå, men på innklemt fridagen for veldig mange så er det ikke noe folk å se her, og det er ikke så rart, for Marius Tømmerås, dere har tinget Bjørn på viltkamera. Fortell litt rønne hva det var som du har sett.
4: Ja, nei, jeg fikk noen tips om at jeg var tatt med elg, så vi måtte nesten bo opp og sjekke da. Så vi var nå opp og sjekket, eller satt opp et kamera. Og 4 timer etterpå cirka, da kom jeg begynne med 2 små unger på kamera.
3: Hvor overrasket var du da du så det på viltkameraet?
4: Nei, at det var bjørn, det var jeg ganske sikker på, men det er jo mye bjørn i området. Men kanskje at det var begynne med små unger, det var litt onert turst i tillegg da.
3: Ja, for det er jo innenfor forvaltningsområdet det her, så, og bjørn er dere jo vant til å ha i Grong, men hvordan påvirker det her folk da, at det er bare et par kilometer fra sentrum og sånn nært populært tursti?
4: Jeg tror nok kanskje de som bruker området mye, de merker vel at de kanskje trekker litt unna og går andre plasser i stand.
3: Ja. Hva tenker du for at det er bjørn binde med unga da?
4: Nei, det er jo kanskje at man må være litt mer oppstå og kanskje tenke over litt. Og kanskje ikke, ja, hva du kan møte på da. Det kan jo være litt sur, det vet du ikke.
5: Det blir jo ekstra synlig når du får fanget det på et viltkamera. Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da er jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
2: Mannen som ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendelser. Han er nå involvert i totalt 13 saker, opplyser politiet. Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av hendelsene.
6: En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk melding om hendinga. Den brannskadde mannen ble flydd til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet kommer til å be om 4 uker varetekt under fengslingsmøte i dag. Den sikta nekter straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Jon Arild Aasen.
7: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet, men han mener seg uskyldig, slik at han mener at han ikke gjort noe galt.
8: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede er død?
7: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld i dette her, og derfor så mener han at det er bare trist.
8: Hvordan går det med nå?
7: Ja, han sliter veldig. Han synes det er tungt og har det ikke godt. Så det.
8: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
7: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det har skjedd eller noen ting. Det er helt utelukket.
9: Det startet jo med at politiet fikk en melding natt til i går om at en person skulle blitt påtent på en adresse på Herre i Bamble kommune. Politiet reiser ut der, og da finner man en mann i 60-årene alvorlig brannskadet, og han blir etter hvert fraktet til Haukeland sykehus, og så dør han da senere samme dag. På stedet så befinner det også en mann i 30-årene, og han blir pågrepet og opprinnelig da siktet for drapsforsøk. Og så er da siktelsen endret nå til drap, og vi har jo nettopp da begjert han varetektsfengslet i 4 uker. I tillegg til avdøde og siktede så befant det seg også et vitne på stedet, og han er også da avhørt. Og så av hensyn til etterforskningen så kan jeg ikke gi noe mer detaljer om de opplysningene vi nå har innhentet.

0: Men vi mener jo per nå at det flere opplysninger som tilsier at siktet da tente på avdøde slik at han døde.
1: Ja, vi sa til slutt politiadvokat Tine Henriksen ved Sør-Øst politidistrikt.
2: Norges skiforbund blant flere andre nasjoner som vil kaste Johan Eliasch som president i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet begrunner det med blant annet manglende åpenhet og involvering, disponering av felles midler som tærer på organisasjonens reserver og internasjonal skisports omdømme. Det er valg under den 57. FIS-kongressen 10. og 11. juni. Fotballspiller Markus Solbakken har fått sykdommen MS, det forteller han selv til TV 2. 25-åringen sier han fikk beskjeden for 3 måneder siden. Multipel sklerose er en sykdom som rammer sentralnervesystemet. Solbakken forteller at foreløpig er kun synet hans påvirket ved høy puls, men at han har som mål å spille igjen fra i sommer. Markus Solbakken er sønn av landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Manchester Uniteds midlertidige trener Michael Carrick skal ha fått tilbud om jobben permanent. Det melder blant annet The Atlantic og The Telegraph. Carrick, som tok over etter Ruben Amorim, skal ha blitt tilbudt en 2-årskontrakt med opsjon på ytterligere 1 år. Carrick tok over jobben i januar og har 3 serierunder før sesongslutt sikret Champions League-spill for Manchester United til høsten.
3: I helgen starter mange avgangselever for alvor. Feiringen av russetiden på Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden. Og vi har med Marius G. Wigen. Du doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, og du har studert ungdomsfellesskap og skrevet mye om russetiden. Hvilke utslag gir denne utsatte feiringen?
4: Nei, med tanke på eksamen så kan det ha noe for seg. Det gir russen rom til å konsentrere seg om eksamenslesingen, i tillegg til at det signaliserer noe om hva vi bryr oss om i samfunnet, da. Men ellers har jeg egentlig lite trua på å kunne rette tiltak mot symptomet, altså den synlige russen. Altså, over lang tid så har det på ulike måter blitt forsøkt å jage bort russen fra det offentlige rom. Så det er jo en fare for at man egentlig bare liksom forskyver problemet her, da. Og tidligere så har vi jo hatt flere utilsiktede konsekvenser. Altså, russebussen ruller jo som et slags symbol på perioden sin stridighet da, når det kommer til utfordringer med regulering. I Oslo så ble russen utestengt fra utestedene, og da fant de nettopp opp den her bussen. Så ja, som sagt, så risikerer vi at feiringen foregår andre steder i mer lukket rom, eller til og med digitalt på nett.
3: Har russetiden mistet noe av glansen for avgangseleven også, eller?
4: Tja, om det først og fremst er kulturell kapital som er drivkraften, så kan man jo tenke at russetiden er over middagshøyden, altså at man har nådd sin topp. Og da tenker jeg jo da på praksiser som ekskludering, seksualisering og grenseoverskridende adferd, som kanskje etter hvert blir sett på som lavkultur, da. Men samtidig så må jeg jo si at perioden fortsatt virker å stå sterkt i miljøer som er drevet mer tradisjonelle statusformer. Altså, da snakker vi om nettverkslogikker, hierarki og økonomisk kapital.
3: Noen starter planleggingen av russetiden allerede på ungdomsskolen. Kan du si litt mer om grunnene til at russetiden blir så viktig for mange?
4: Ja, jeg tenker at en stor motivasjonsfaktor da, når det kommer til gruppedannelsene, så er det jakta på tilhørighet og avgrenset fellesskap. Hvor man gjennom det her russeprosjektet da, kan jobbe sammen mot en felles identitet, man kan si noe man kommer ifra, og man kan utvikle en jargong og et sterkt vi da, som står i kontrast til de andre. Samtidig så kan man spørre seg hvorfor dagens ungdom da, underlegger seg såpass strenge systemer, og på en måte spørre seg om denne individualiseringen har gått så langt at vi har blitt redde for friheten som følger med den. Da. For denne ekskluderingen er jo nå utrolig systematisert i skolen. Altså.
3: Regjeringens mål er jo en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Tror du de lykkes med å gjøre russetiden mer inkluderende?
4: Ja, jeg tror at vi må jo i hvert fall jobbe med det for at det her skal oppleves bedre for russen. Og det kan godt være at tiltak om utsatt feiring har noe for seg, og så kanskje man på en måte kveler den her russefeiringen litt. Men samtidig så tenker jeg at vi må starte mye tidligere, altså. Og jeg tror for eksempel ikke at statens veivesen, veitrafikkloven og tiltak rettet mot sidesilte busser er veien å gå. Jeg tenker at det er i skolen, først og fremst, men også hjemme, at dette må løses over tid, og vi går grunnet til verks, så vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, og ikke bare jage symptomene, så det ikke nødvendigvis sånn at det russetid i seg selv som problemet. Problemet er at man over lang tid har latt denne institusjonaliserte, altså systematiske gruppelogikken, forsurende norske elevers læringsmiljø, langt ned i ungdomstrinnet, så det arbeidet må settes inn tidlig.
3: Takk for at du var med her, Marius G. Wigen, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU.
1: Det er bare to dager til 17. mai, noe som tyder at gatene er fulle av korps som øver til den store dagen. Lakegata skoles musikkorps er et av korpsene som har inntatt gaten i Oslo, og de spiller ikke bare musikk, men danser i tillegg.
5: Hvordan har det vært å spille slagverk og danse?
6: Det er jo ganske gøy da, men litt tungt, fordi når du hopper så slenger det litt, men det er bare veldig gøy, egentlig.
5: Hva med for deg som spiller trombone?
6: Jeg må veldig holde her for at den ikke skal skli bort, så det er gøy.
5: Hva tenkte dere da de foreslo at vi skulle begynne å danse i korpset?
6: Da tenkte jeg, hvordan skal dette gå da?
5: Og hvordan har det gått?
6: Veldig bra.
7: Det er helt fantastisk å se hvor mye stemning de skaper i gaten, og dette kommer de også til å gjøre på 17. mai. Så egentlig bare å glede seg til alle som skal se på barnetoget.
5: Hvorfor er det du er her i dag?
7: Nei, det er for å se hvor viktige korpsene er for barn og unge i Oslo. De er en viktig del av musikk og kulturlivet vårt. Og for byrådet så er det utrolig viktig å satse på korpsene, for de skaper fellesskap og stemning på skolen.
8: Altså, dans og musikk er viktig i seg selv, men at korpset danser gir jo en egen dimensjon.
5: Dere har danset foran kongen tidligere?
6: Ja, mange ganger.
5: Hvordan reagerer han på det da?
6: Han blir glad, han begynner å le.
5: Hvordan kjente du deg da det plutselig ble litt dansing her i sted?
6: Det føles egentlig gøy. Gøy å danse. Jeg liker å danse også.
5: Tror du korpset er klar for 17. mai nå da?
9: Ja, vi er 100% klare. Også de små menn. Hva er viktig med dem? De har masse energi til å spille, så de vet at når vi spiller, vi må spille sammen. Når vi spiller med feil, ta den på nytt og så spille uten feil. Så ja, vi er 100% klare å spille, danse og synge og spise is etterpå.

0: Alvorlig trafikkulykke med buss og bil i Oslo. Tre mennesker skadde, lange køer i begge retninger på E18. President Trump nekta å svare da Kinas president spurte om USA vil forsvare Taiwan militært. Prinsesse Astrid, innlagd på Rikshospitalet, har fått midlertidig pacemaker. Velkommen til NRK Nyheter klokka 17. Tre personer er alvorlig skadde i en ulykke med en buss og en personbil på E18 Mossevegen i Oslo. Reporter Eva Marie Larsen Njøsen, du er på Mossevegen. Hva er situasjonen der nå?
1: Køa bak oss her har nettopp begynt å bevege seg sakte, men sikkert fremover. Den har stått stille i en ganske lang stund nå, og for første gang ser vi også trafikk i motsatt retning her. Men politiet har sagt at de skal stenge Mosseveien i begge retninger, og at det vil være stengt en tid fremover, så vi får se hvordan det utvikler seg.
0: Hva kan du fortelle om denne ulykka?
1: Det vi vet er at det er en buss og en personbil involvert. Ifølge politiet så ser det ut til at personbilen har kommet i motgående kjørefelt. Det er tre personer som er alvorlig skadd og fraktet til sykehus som følge av ulykken. Vi kommer ikke selv fram til ulykken på grunn av at det er stengt, men bilder som tipsere har sendt inn viser en buss som står oppå et autovern.
0: Det var jo etter klokka 15 i ettermiddag at denne ulykka skjedde på Mosseveien midt i ettermiddagsrushen. Hva er oppfordringene til publikum nå, trafikanter, hvordan de bør forholde seg?
1: Ja, Statens vegvesen har bedt bilister om å ta andre ruter, og spesielt E6 er en oppfordring fra Statens vegvesen. Politiet har som sagt at Mosseveien vil være stengt i begge retninger, og det har vært lange køer på vei inn hit.
0: Takk, Eva Marie Nøsen. Marius Borg Høyby har fått avslag på varetekt med fotlenke på Skaugum, både i tingretten og lagmannsretten. Nå anker han til høyesterett, det opplyser hans forsvarer. Han hadde bedt om å få sitte resten av tida i varetekt fram til dom i straffesaken 15. juni. Heime på Skaugum med fotlenke, kronprinsessas son, anker avslaget i tingretten til Borgarting lagmannsrett, som enstemmig landet på samme beslutning som tingretten. Russetida starter senere enn vanlig i år. For mange braker det løs først i dag. På Tryvann i Oslo er tusenvis av russ ventet til russetreff. Anna Ruth Tørresen, er feiringen i gang?
2: Ja, akkurat nå kan vi vel kanskje si at feiringen her er i gang. Det har kommet inn litt russ for kanskje cirka en time siden, og så begynner det å fylle seg litt opp. Nå i sted så kommer jo også sola her, så da er det jo i hvert fall enda bedre stemning. Litt regn må de nok vente seg i dag, men vi har med oss Lasse Kjøningsen. Du er daglig leder her for Tryvannsfestivalen. Kan ikke du si litt om hvordan dere har forberedt dere til dette treffet?
3: Her har vi holdt på i drøy uke nå, og sette opp scener til helt rammende område. Og sånn, så vi har hatt fire årstider med her oppe den siste uka, men nå begynner vi å komme i mål, og menneskene strømmer på.
2: Og hvor mange forventer dere at det skal strømme til her i løpet av helga?
3: Nå er drøyt 8000 er vi nå, og det er vi kjempehappy med.
2: Og ellers, hva kan russen som kommer forvente seg? Tryvannsfestivalen, det er jo 7 år siden sist det var opplegg for russen her.
3: Altså, Tryvann var vel første gang vi fant ut nå i 1980 som en litt organiserte former. Det er jo over 40 år med historie, så vi må prøve å forvalte dem på en god måte, samtidig som vi må legge til litt av vårt eget. Og her er det fete scener, lyd, bra artister, VIP-områder, masse busser, masse vandreruss, for å kalle det food courts, og det er litt for alle.
2: Og ellers, når så mange som 8000 russ samles på et og samme sted, hva er viktig å tenke på og forberede seg på før en sånn sammenkomst?
3: Altså, her er det jo et stort, stort team fra Røde Kors, fra vektere, politi, det er lagd sikkerhetsplaner, det er overvåkning med kameraer, droner over området. Vi er jo langt litt ute I naturen. Så hvis folk skulle bli borte, så har vi kameraer som fanger opp. Så vi, det mye å tenke på, men vi, vi har jo fått det godkjent, så det, vi har ganske god kontroll på det.
2: Og det ser ut som at det ganske god stemning nå. Skinner jo sola, som nevnt. Det har vært litt annet vær rett før vi kom på her nå. Men hvordan det å ha ansvar for all denne russen?
3: Altså det jo, vi må jo være nøye og flinke, men vi en stor gjeng med masse ansatte, flinke ansatte, og frivillige, og hva skal jeg si, Oslo kommune og etater som har bidratt og hjulpet oss, så vi, nei, det går greit.
2: Det fint, og akkurat nå så det Olivia Lobato som spiller på scenen, som liksom bak der igjen. Men selv om konserten foregår her, så folk med foodkorten her og spiser mat og får I seg litt drikke også. Elina, kan ikke du fortelle hvorfor deres gjeng kom hit til Tryvann I dag?
4: Nei, vi hadde jo lyst til å gjøre noe gøy under russetiden, da. Og så har det jo vært mye snakk om Tryvann, og så har det ikke vært siden 2019. Så vi har jo hatt litt høye forventninger til at det kommer til å bli veldig bra, da.
2: Og Petra, dere samlet her. Alle har på seg rød russedress, ser jeg. Men det har vært litt mindre russ I gatene enn det man kanskje har sett tidligere år. Hvordan har det vært å starte russetiden senere?
5: Nei, vi har jo akkurat startet 13. mai. Så vi håper på at vi ser flere og flere. Vi har møtt noen, men ikke så mange. Men det gøy å se veldig mange russ samlet her I dag.
2: Ja. Og hva forventningene til kvelden?
4: En bra feiring, en bra fest, bra artister og generelt en bra kveld.
2: Og så har vi jo Olivia Lobato som på scenen her nå, men dere har ikke tenkt å gå foran scenen riktig enda?
5: Nei, vi skal få oss litt mer drikke, og så går vi dit.
2: Og ellers, hva planen videre? Hvor lenge skal dere være russ I år etter 17. mai og det hele?
4: Altså, russetiden varer jo til 18. juni for oss, da. Så vi kommer jo til å holde på frem til da.
2: Ja. Nå må dere kose dere masse I kveld. Tryvannsfestivalen kanskje så vidt I gang, men det kommer nok flere og flere russ hit, og flere artister også som skal spille.
0: Ja, det flott å se sola skinn på russen når de endelig er kommet ut fra eksamenene sine. Takk, Anna Ruth Tørresen. Mannen som siktet for drapet etter en hending på Herre I Bamble varetektsfengslet I 4 veker. Det var natt til I går at politiet fikk melding om at en person hadde blitt påtent på en adresse I Bamble I Telemark. Den brannskadde mannen I 60-årene ble flydd til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag, opplyser politiet. Den siktet mannen varetektsfengslet I 4 veker med brev- og besøksforbud, og medieforbud I hele fengslingsperioden I tillegg til 2 veker isolasjon. President Trump sier han nekta å svare da Kinas president Xi spurte han direkte om USA vil forsvare Taiwan dersom Kina angriper øya. På presidentflyet etter toppmøtet sa Trump at det bare en person som vet om USA vil forsvare Taiwan, og det han selv.
6: Når det gjelder Taiwan, ønsker han ikke en uavhengighetskamp. For det ville ført til en kraftig konfrontasjon. Jeg hørte på hva han hadde å si. Jeg kommenterte det ikke, jeg bare hørte på ham. Jeg har stor respekt for ham. President Xi sa det var en risiko for konflikt med USA over Taiwan. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det går bra. Han ønsker ikke krig om Taiwan. Han har sterke meninger om dette. Jeg ga ingen løfter. Vi får se hva som skjer.
7: Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA og Iran, og for landene I regionen. Kineserne vil ha Hormuzstredet åpnet så raskt som mulig. Men at det kommer en konkret løsning på problemet nå rett etter toppmøtet I Kina lite trolig, mener sjeføkonom I Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen.
8: Når det gjelder Hormuz, så tror jeg ikke det kommer noe annet ut enn at det vi har fått allerede, at de gjerne vil samarbeide, og Kina vil gjerne bidra til at Hormuzstredet blir åpnet. De ønsker jo selv å få olje ut av gulfen, slik at oljeprisen kommer ned, og de får tilgang til olje. De har lager og kan klare seg en liten stund, men ikke lenge. Og dersom Hormuzstredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom det blir over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner jo folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuzstredet er stengt, la oss si om 3 eller 6 måneder.
9: Dronning Margrethe av Danmark, som i går ble innlagt med hjertekrampe på Rikshospitalet i København, har fått utført en hjerteoperasjon, det opplyser det danske hoffet. Under operasjonen ble det gjennomført en ballongutvidelse av hjertets kranspulsåre. Dronningen, som var Danmarks monark frem til 2024 da hun abdiserte, blir på Rikshospitalet noen dager til. Men formen skal etter forholdene være bra. Norge slutter seg til EU sin 20. sanksjonspakke mot Russland. Den norske regjeringen jobber nå med å innlemme tiltakene i norsk lov, opplyser Utenriksdepartementet. Pakken inneholder blant annet tiltak mot russisk energisektor, skyggeflåter, finanssektoren og kryptohandel, og russisk forsvarsindustri og eksport. I tillegg listeføres flere personer som skal være involvert i bortføringen av ukrainske barn i de okkuperte områdene.
7: Israels regjering saksøker avisen The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det er den kjente journalisten Niklas Kristoff som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner, som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, overgrep mot palestinske fanger er jo kjent fra før, så hva er det som er så oppsiktsvekkende med denne artiklen?
10: Jeg tror også det er måten Niklas Kristoff skriver det på, for han er en kommentator, og dette er skrevet som en blanding av en sak og en lang kommentar, og han begynner denne saken med å skrive om overgrepene israelske kvinner sier de ble utsatt for fra Hamas 7. oktober, og da var statsminister Netanyahu veldig tydelig og sa hvor er verden, nå må dere reagere på dette her, dette er helt uhørt, og president Biden, det var mange senatorer fra USA, mange politikere som reagerte med avsky mot dette. Og det Niklas skriver er at vi må alle være enige om at voldtekt, det må vi ta avstand fra. Så han begynner med det. Og så går han over til vitnesbyrdene fra disse 14 palestinske tidligere fangene, som beskriver i detalj hva de har vært utsatt for, at de ble avkledd, at de ble slått, at de ble torturert, og at de ble voldtatt med batonger og noen gullrøtter, de ble angrepet med hunder, de mest forferdelige ting. Og det som også er oppsiktsvekkende er at så mange har stått frem, også med bilder, og dette er jo et enormt stigma for muslimske, palestinske menn, og i det hele tatt snakke om dette. Så dette er ganske nytt, men det er også mer og mer utbredt. Og han avslutter jo denne lange artikkelen med å skrive «Hvis Netanyahu spør i helvete hvor er dere når disse overgrepene skjer, skal ikke det også gjelde palestinere? Skal ikke også empatien gjelde for palestinere når det er de som blir trakassert og voldtatt?» Og han sier også at konklusjonen hans er at dette er et system. Dette er voldtekter og mishandling satt i system, og det har foregått over lang tid, og også at kvinnene som ble voldtatt og mishandlet 7. oktober var forferdelig, men at nå er det palestinere som blir utsatt for dette hver eneste dag, dag etter dag.
7: Hva har reaksjonene vært?
10: Voldsomme, voldsomme. New York Times er nå saksøkt av statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Sar i Israel, og som Israel-lobby, masse Israel-grupper, Israel-tilhengere, roper og troller Nicholas Kristof, som selv er jøde. Han blir kalt selvhatende jøde. Og jeg så også på sosiale medier i går, det er en voldsom trolling av Kristof, men det er også mange som takker han fordi at han har gjort en så grundig jobb. Og New York Times sier også at de har krysssjekket alle informasjonene i denne artikkelen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre.
7: På hvilket grunnlag går Netanyahu da til sak mot The New York Times?
10: Dette er jo en kamp om fortellingen, om narrativen, om versjonen. Og det som er veldig tydelig er at empati gjelder ikke når det er palestinere som blir utsatt for israelske overgrep. Og det var jo veldig tydelig i 2014 allerede hva som skjedde. Da ble en video lekket fra fengselet Sideh Taman, og vi i NRK rapporterte om det. Da var det også fanger, palestinske fanger som ble antastet og mishandlet av palestinske fangevoktere, israelske fangevoktere. Og det var ingen konsekvenser for de israelerne som ble arrestert etter dette. De fikk gå fri. Og vi må også huske på her at det er sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som er sjefen for fengslene og for politistyrkene. Og dette foregår med hans viten og vilje. Han har selv feiret med bløtkake og med champagne at det nå innføres dødsstraff bare for palestinere i Israel. Så Netanyahu kjemper en kamp nå for narrativet, og i hans verden så finnes det ikke palestinske offre, det finnes bare jødiske offre. Så det er en kamp om offerrollen også på israelsk side.
7: Takk utenriksmedarbeider Sissel Wold.
9: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,3 har rystet deler av Japan, det melder japanske medier. Skjelvet hadde sitt episenter utenfor kysten av Miyagi, nord på øyen Honshu. Myndighetene opplyser at det ikke blir sendt ut tsunamivarsel. Det har foreløpig ikke kommet meldinger om at mennesker eller bygninger har blitt skadd. Utenriksministeren i Iran sier at alle skip kan passere gjennom Hormuzstredet, unntatt de som er fra land som er i krig med Iran. Landet har i stor grad blokkert det strategisk viktige stredet siden USA og Israel gikk til angrep mot landet i februar. Onsdag denne uken lettet imidlertid den iranske marinen på blokaden og lot en rekke kinesiske skip passere. Alle som vil seile gjennom Hormuzstredet bør koordinere det med Irans marine, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi.
6: Når det gjelder Hormuzstredet, er det også vårt ønske at det gjenåpnes helt. Slik vi ser det, er stredet åpent for alle fartøy, unntatt skip fra land som er i krig eller strid med oss.
11: Those countries who are in war with us, who are fighting with us. Those vessels who
6: want to pass, som ønsker å passere, må selvsagt koordinere med vårt militære.
11: Because of the
6: på grunn av miner og hindringene som finnes.
11: Mines and you know obstacles which exist. So we
6: vi vil lede dem gjennom, slik vi har gjort for flere indiske skip.
11: And we help them to
6: vi er tjent med at alle fartøy kan passere trygt, og det er dette vi jobber for. Vi står klare til å bistå alle som ønsker en sikker gjennomfart.
9: I Trøndelag skaper denne observasjonen bekymring i Grong. En binne med to unger ble sett på et viltkamera ved en populær tursti, bare noen få kilometer unna befolkning.
12: Det er en populær tursti vi står opp med akkurat nå, men på innklemtfridagen for veldig mange så er det ikke noe folk å se her, og det er ikke så rart, for Marius Tønnerås, dere har tinget Bjørn på viltkamera. Fortell litt rundt hva det var som du har sett.
13: Ja, nei, jeg fikk noen tips om at jeg var tatt med elg, så vi måtte nesten bo opp og sjekke. Så vi var nå opp og sjekket, eller satt opp et kamera, Og 4 timer etterpå cirka, da kom jeg begynne med 2 små unger på kamera.
12: Hvor overrasket var du da du så det på hvilket kamera?
13: Nei, at det var bjørn, det var jeg ganske sikker på, men det jo mye bjørn i området. Men kanskje at det var begynne med små unger, det var litt å ned turstid tillegg da.
12: Ja, for det jo innenfor forvaltningsområdet det her, så, og bjørn er dere jo vant til å ha i grunn, men hvordan påvirker det her folk da, at det er bare et par kilometer fra sentrum og så nært en populær tursti?
13: Jeg tror nok kanskje de som bruker området mye, de merker vel at det, de kanskje trekker litt unna og går andre plasser i stand.
12: Ja. Hva tenker du for at det er bjørn binder med unger da?
13: Nei, det er jo kanskje at man må være litt mer oppstå og kanskje tenke over litt. Og kanskje ikke, ja, hva du kan møte på da. Det kan jo være litt sur, det vet du ikke.
14: Det blir jo ekstra synlig når du får fanget det på et viltkamera. Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da er jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
9: Mannen som ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendelser. Han er nå involvert i totalt 13 saker, opplyser politiet. Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av hendelsene.
0: En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk melding om hendelsen. Den brannskadde mannen ble flydd til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet kommer til å be om 4 uker varetekt under fengslingsmøtet i dag. Den sikta nekter straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Jon Arild Aasen.
15: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet, så, men han mener seg uskyldig, slik at han mener at han ikke gjort noe galt.
16: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede er død?
15: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld i dette her, og derfor så mener han at det er bare trist.
16: Hvordan går det med nå?
15: Ja, han sliter veldig. Han synes det er tungt og har det ikke godt. Så det.
16: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
15: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det skjedde eller noen ting. Det er helt utelukket.
17: Det startet jo med at politiet fikk en melding natt til i går om at en person skulle ha blitt påtent på en adresse på Herre i Bamble kommune. Politiet reiser ut der, og da finner man en mann i 60-årene alvorlig brannskadet, og han blir etter hvert fraktet til Haukeland sykehus, og så dør han da senere samme dag. På stedet så befinner det også en mann i 30-årene, og han blir pågrepet og opprinnelig da siktet for drapsforsøk. Og så er da siktelsen endret nå til drap, og vi har jo nettopp da begjert han varetektsfengslet i 4 uker. I tillegg til avdøde og siktede så befant det seg også et vitne på stedet, og han er også da avhørt. Og så av hensyn til etterforskningen, så kan jeg ikke gi noe mer detaljer om de opplysningene vi nå har innhentet, men vi mener jo per nå at det er flere opplysninger som tilsier at siktet da tente på avdøde slik at han døde.
0: Jeg sa til slutt politiadvokat Tine Henriksen ved Sør-Øst politidistrikt.
9: 205 soldater fra Ukraina og Russland har blitt utvekslet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Russiske myndigheter sa tidligere denne måneden at landet var blitt enige om en fangeutveksling som en del av den 3 dager lange våpenhvilen forrige helg. Norges skiforbund er blant flere andre nasjoner som vil kaste Johan Eliasch som president i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet begrunner det med blant annet manglende åpenhet og involvering, disponering av felles midler som tærer på organisasjonens reserver og internasjonal skisports omdømme. Det er valg under den 57. FIS-kongressen 10. og 11. juni. Fotballspiller Markus Solbakken har fått sykdommen MS, det forteller han selv til TV 2. 25-åringen sier han fikk beskjeden for 3 måneder siden. Multipel sklerose er en sykdom som rammer sentralnervesystemet. Solbakken forteller at foreløpig er kun synet hans påvirket ved høy puls, men at han har som mål å spille igjen fra i sommer. Markus Solbakken er sønn av landslagssjef Ståle Solbakken.
0: Manchester Uniteds midlertidige trener Michael Carrick skal ha fått tilbud om jobben permanent. Det melder blant annet The Atlantic og The Telegraph. Carrick, som tok over etter Ruben Amorim, skal ha blitt tilbudt en 2-årskontrakt med opsjon på ytterligere 1 år. Carrick tok over jobben i januar og har 3 serierunder før sesongslutt sikret Champions League-spill for Manchester United til høsten.
7: I helgen starter mange avgangselever for alvor. Feiringen av russetiden på Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden.
0: President Trump sier han nekta å svare da Kinas president Xi spurte han direkte om USA vil forsvare Taiwan dersom Kina angriper øya. På presidentflyet etter toppmøtet sa Trump at det er bare en person som vet om USA vil forsvare Taiwan, og det er han selv.
6: Når det gjelder Taiwan, ønsker han ikke en uavhengighetskamp. For det ville ført til en kraftig konfrontasjon. Jeg hørte på hva han hadde å si. Jeg kommenterte det ikke, jeg bare hørte på ham. Jeg har stor respekt for ham. President Xi sa det var en risiko for konflikt med USA over Taiwan. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det går bra. Han ønsker ikke krig om Taiwan. Han har sterke meninger om dette. Jeg ga ingen løfter. Vi får se hva som skjer.
0: Ja, nå er det mange som er spent på hva vær vi skal få denne 17. mai helgen.
18: Det er det nok, og ja, vi kan jo håpe at vi ikke får det akkurat sånn som vi har hatt i dag da, her i deler av Sør-Norge i hvert fall, hvor det har vært et ordentlig godt tradisjonelt bygevær, byger som har kommet fra sør-øst. Det var vikslet mellom regn og sol og hagl og til dels også torden, mens lengre vest og nord i Sør-Norge så har det vært atskillig bedre, så hvis vi flytter oss til Geiranger for eksempel, så ser vi at det så riktig så fint ut. Også store deler av Nord-Norge har hatt egentlig en ganske bra dag med lite skyer, bortsett fra at det har vært noe mer skyer i deler av Nordland, men her i hvert fall i Sørfold så var det ganske lite da bildet ble tatt. Når det gjelder morgendagens vær, da, så blir det nedbør i øst på Spitsbergen, men stort sett oppholdsvær i Longyearbyen. En del skyer også øst i Finnmark, og etter hvert også sør i Nordland. Ellers oppholdsvær og perioder med sol i Nord-Norge. Mens i Trøndelag så er det nedbør som kommer inn fra øst og beveger seg vestover ut mot de ytterstrøkene i løpet av dagen. Oppholdsvær og perioder med sol i Møre og Romsdal, og på Vestlandet i hvert fall sørover til den sørligste delen av Rogaland, men utover ettermiddagen kan det dukke opp noen lokale byger, særlig de indre strøkene. Sør i Rogaland og i Agder, også over Østlandet, så fortsetter det med en del byger også i morgen. Ganske lav snøgrense nord på Østlandet. Når vi kommer over til 17. mai, så er luftmassene litt mer stabile over Sør-Norge, men det er absolutt ikke bygefritt. Det vil gå enkelte byger, kanskje litt mer av den lokale typen, så det blir lang periode med oppholdsvær. Noen slipper helt unna bygene også. De store temperaturene blir det nok ikke. Det kan da komme opp i rundt 15 grader på de aller varmeste stedene. Og helt på slutten av dagen så ser det ut som bygene stort sett faller helt bort. I Nord-Norge så blir det dårligst vær sør i Nordland med regn og regnbyger, oppholdsvær videre nordover og perioder med sol, og fortsatt oppholdsvær i Longyearbyen, men skyet.
0: Følg nyhetene vi gjør på NRK.no. Dagsrevyen kommer som vanlig klokka 19. Vi sier takk for nå.

0: man må passe seg for ikke glede seg for mye. Det blir så stort, det blir så artig.
1: Det helt sykt at Julian har vokst opp med dere og blitt fotballbro.
2: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Vi liker å kødde litt og sånn, så...
3: Norges folk blir. Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
4: Dere skal jo faktisk få Trulte til å gå egentlig fra å være bestevenn til å bli litt mer bølle.
5: Alle får nye poeng før hjemreise fra camp. Noen blir skuffet.
6: Vi ser da, Bjarne.
5: Alle må trene mer.
7: Hormos, så tror jeg ikke det kommer noe annet ut enn at det vi har fått allerede, at de gjerne vil samarbeide, og Kina vil gjerne bidra til at Hormuzstredet blir åpnet. De ønsker jo selv å få olje ut av gulfen, slik at oljeprisen kommer ned, og de får tilgang til olje. De har lager og kan klare seg en liten stund, men ikke lenge. Og dersom Hormuzstredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom det blir over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuzstredet er stengt, la oss si om 3 eller 6 måneder.
8: Dronning Margrethe av Danmark, som i går ble innlagt med hjertekrampe på Rikshospitalet i København, har fått utført en hjerteoperasjon, det opplyser det danske hoffet. Under operasjonen ble det gjennomført en ballongutvidelse av hjertets kranspulsåre. Dronningen, som var Danmarks monark frem til 2024 da hun abdiserte, blir på Rikshospitalet noen dager til. Men formen skal etter forholdet være bra.
9: 3 personer er alvorlig skadde i en ulykke med en buss og en personbil på E18 Mossevegen i Oslo. Reporter Eva-Marie Larsen Njøsen, du er på Mossevegen. Hva er situasjonen der nå?

0: Køa bak oss her har nettopp begynt å bevege seg sakte, men sikkert fremover. Den har stått stille I en ganske lang stund nå, og for første gang ser vi også trafikk I motsatt retning her. Men politiet har sagt at de skal stenge Mosseveien I begge retninger, og at det vil være stengt en tid fremover, så vi får se hvordan det utvikler seg.
1: Hva kan du fortelle om denne ulykka?
0: Det vi vet at det en buss og en personbil involvert. Ifølge politiet så ser det ut til at personbilen har kommet I motgående kjørefelt. Det tre personer som alvorlig skadd og fraktet til sykehus som følge av ulykken. Vi kommer ikke selv fram til ulykken på grunn av at det stengt, men bilder som tipsere har sendt inn viser en buss som står oppå et autovern.
1: Det var jo etter klokka 15 I ettermiddag at denne ulykka skjedde på Mosseveien midt I ettermiddagsrushen. Hva oppfordringene til publikum nå, trafikanter, hvordan de bør forholde seg?
0: Ja, Statens vegvesen har bedt bilister om å ta andre ruter, og spesielt E6 en oppfordring fra Statens vegvesen. Politiet har som sagt sagt at Mosseveien vil være stengt I begge retninger, og det har vært lange køer på vei inn hit.
1: Marius Borg Høyby har fått avslag på varetekt med fotlenke på Skaugum, både I tingretten og lagmannsretten. Nå anker han til høyesterett, det opplyser hans forsvarer. Han hadde bedt om å få sitte resten av tida I varetekt fram til dom I straffesaken 15. juni, heime på Skaugum med fotlenke, kronprinsessas son, anka avslaget I tingretten til Borgarting lagmannsrett, som enstemmig landa på samme beslutning som tingretten.
2: Norge slutter seg til EU sin 20. Sanksjonspakke mot Russland. Den norske regjeringen jobber nå med å innlemme tiltakene I norsk lov, opplyser Utenriksdepartementet. Pakken inneholder blant annet tiltak mot russisk energisektor, skyggeflåter, finanssektoren og kryptohandel, og russisk forsvarsindustri og eksport. I tillegg listeføres flere personer som skal være involvert I bortføringen av ukrainske barn I de okkuperte områdene.
3: Israels regjering saksøker avisen The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister I Israel Benjamin Netanyahu rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, overgrep mot palestinske fanger jo kjent fra før, så hva det som så oppsiktsvekkende med denne artikkelen?
4: Jeg tror også det måten Nicholas Kristof skriver det på, for han en kommentator, og dette skrevet som en blanding av en sak og en lang kommentar, og han begynner denne saken med å skrive om overgrepene israelske kvinner sier de ble utsatt for fra Hamas 7. oktober, og da var statsminister Netanyahu veldig tydelig og sa hvor verden? Nå må dere reagere på dette her, dette helt uhørt, og president Biden, det var mange senatorer fra USA, mange politikere som reagerte med avsky mot dette. Og det Nicholas skriver at vi må alle være enige om at voldtekt, det må vi ta avstand fra. Så han begynner med det. Og så går han over til vitnesbyrdene fra disse 14 palestinske tidligere fangene, som beskriver I detalj hva de har vært utsatt for, at de ble avkledd, at de ble slått, at de ble torturert, og at de ble voldtatt med batonger og noen gullrøtter, de ble angrepet med hunder, de mest forferdelige ting. Og det som også oppsiktsvekkende at så mange har stått frem, også med bilder, og dette jo et enormt stigma for muslimske, palestinske menn, og I det hele tatt snakke om dette. Så dette ganske nytt, men det også mer og mer utbredt. Og han avslutter jo denne lange artikkelen med å skrive: «Hvis Netanyahu spør i helvete hvor er dere når disse overgrepene skjer, skal ikke det også gjelde palestinere? Skal ikke også empatien gjelde for palestinere når det er de som blir trakassert og voldtatt?» Og han sier også at konklusjonen hans er at dette er et system. Dette er voldtekter og mishandling satt i system, og det foregår, har foregått over lang tid, og også at kvinnene som ble voldtatt og mishandlet 7. oktober var forferdelig, men at nå er det palestinere som blir utsatt for dette hver eneste dag, dag etter dag.
3: Hva har reaksjonene vært?
4: Voldsomme, voldsomme. New York Times er nå saksøkt av statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Sar i Israel, og som Israel-lobby, masse Israel-grupper, Israel-tilhengere roper og troller Nicholas Kristof, som selv er jøde. Han blir kalt selvhatende jøde. Og jeg så også på sosiale medier i går, det er en voldsom trolling av Kristof, men det er også mange som takker han fordi at han har gjort en så grundig jobb. Og New York Times sier også at de har krysssjekket alle informasjonene i denne artikkelen med menneskerettighetsorganisasjoner og andre.
3: På hvilket grunnlag går Netanyahu da til sak mot The New York Times?
4: Dette er jo en kamp om fortellingen, om narrativen, om versjonen. Og det som er veldig tydelig er at empati gjelder ikke når det er palestinere som blir utsatt for israelske overgrep. Og det var jo veldig tydelig i 2014 allerede hva som skjedde. Da ble en video lekket fra fengselet Sedeh Taman, og vi i NRK rapporterte om det. Da var det også fanger, palestinske fanger som ble antastet og mishandlet av palestinske fangevoktere, israelske fangevoktere. Og det var ingen konsekvenser for de israelerne som ble arrestert etter dette. De fikk gå fri. Og vi må også huske på her at det er sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som er sjefen for fengslene og for politistyrkene. Og dette foregår med hans viten og vilje. Han har selv feiret med bløtkake og med champagne at det nå innføres dødsstraff bare for palestinere i Israel. Så Netanyahu kjemper en kamp nå for narrativet, og i hans verden så finnes det ikke palestinske offre, det finnes bare jødiske offre. Så det er en kamp om offerrollen også på israelsk side.
3: Takk, utenriksmedarbeider Sissel Wold.
2: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,3 har rystet deler av Japan, det melder japanske medier. Skjelvet hadde sitt episenter utenfor kysten av Miyagi, nord på øyen Honshu. Myndighetene opplyser at det ikke blir sendt ut tsunamivarsel. Det har foreløpig ikke kommet meldinger om at mennesker eller bygninger har blitt skadd. Utenriksministeren i Iran sier at alle skip kan passere gjennom Hormuzstredet, unntatt de som er fra land som er i krig med Iran. Landet har i stor grad blokkert det strategisk viktige stredet siden USA og Israel gikk til angrep mot landet i februar. Onsdag denne uken lettet imidlertid den iranske marinen på blokaden og lot en rekke kinesiske skip passere. Alle som vil seile gjennom Hormuzstredet bør koordinere det med Irans marine, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi.
5: On the Strait of Hormuz, this is also our wish that it would be fully reopened. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open and all vessels can pass except the vessels belonged to those countries who are in war with us, who are fighting with us. Those vessels who want to pass should obviously coordinate with our military because of the mines and obstacles which exist. So we will guide them to pass as we have done for a number of Indian vessels, and we help them to pass. The safe passage of all vessels is our policy and in our interest, and we are ready to help those who want to pass safely and securely.
2: I Trøndelag skaper denne observasjonen bekymring i Grong. En binne med to unger ble sett på et viltkamera ved en populær tursti, bare noen få kilometer unna befolkning.
6: Det er en populær tursti vi står opp med akkurat nå, men på innklemt fridagen for veldig mange så er det ikke noe folk å se her, og det er ikke så rart, for Marius Tømmerås, dere har finnet bjørn på viltkamera. Fortell litt rundt hva det var du har sett.
7: Ja, nei, jeg fikk noen tips om at jeg var tatt med elg, så vi måtte nesten bo opp og sjekke. Så vi var nå opp og sjekket, eller satt opp et kamera. Og 4 timer etterpå cirka, da kom jeg binde med 2 små unger på kamera.
6: Hvor overrasket var du da du så det på viltkamera?
7: Nei, at det var bjørn, det var jeg ganske sikker på, men det er jo mye bjørn i området. Men kanskje at det var binde med små unger, det var litt å ned turst i tillegg da.
6: Ja, for det er jo innenfor forvaltningsområdet det her, så, og bjørn er dere jo vant til å ha i Grong, men hvordan påvirker det her folk da, at det er bare et par kilometer fra sentrum og så ned til en populær tursti?
7: Jeg tror nok kanskje de som bruker området mye, de merker vel at de kanskje trekker litt unna og går andre plasser i stand.
6: Hva tenker du føler at det er bjørn med binde med unger da?
7: Nei, det er jo kanskje at man må være litt mer obs da, og kanskje tenke over litt. Og kanskje ikke, ja, hva du kan møte på da. Det kan jo være litt sur, det vet du ikke.
8: Det blir jo ekstra synlig når du får fanget det på et viltkamera. Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da er jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
1: En mann i 30-åra er siktet for drap etter at en mann i 60-åra skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk melding om hendelsen. Den brannskadde mannen ble flydd til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet kommer til å be om 4 uker varetekt under fengslingsmøtet i dag. Den sikta nekter straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Jon Arild Aasen.
9: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet. Men han mener seg uskyldig, slik at han mener at han ikke gjort noe galt.
10: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede er død?
9: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld i dette her, og derfor så mener han at det er bare trist.
10: Hvordan går det med nå?
9: Ja, han sliter veldig. Han synes det er tungt og har det ikke godt. Så det.
10: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
9: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det skjedde eller noen ting. Det er helt, helt utelukket.
11: Det startet jo med at politiet fikk en melding natt til i går om at en person skulle ha blitt påtent på en adresse på Herre i Bamble kommune.

0: ansatt Tine Henriksen ved Sør-Øst politidistrikt.
1: 205 soldater fra Ukraina og Russland har blitt utvekslet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Russiske myndigheter sa tidligere denne måneden at landet var blitt enige om en fangeutveksling som en del av den 3 dager lange våpenbilen forrige helg. Norges skiforbund er blant flere andre nasjoner som vil kaste Johan Eliasch som president i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet begrunner det med blant annet manglende åpenhet og involvering, disponering av felles midler som tærer på organisasjonens reserver og internasjonal skisports omdømme. Det er valg under den 57. FIS-kongressen 10. og 11. juni.
0: Manchester Uniteds midlertidige trener Michael Carrick skal ha fått tilbud om jobben permanent. Det melder blant annet The Atlantic og The Telegraph. Carrick, som tok over etter Ruben Amorim, skal ha blitt tilbudt en 2-årskontrakt med opsjon på ytterligere 1 år. Carrick tok over jobben i januar og har 3 serierunder før sesongslutt sikret Champions League-spill for Manchester United til høsten.
2: I helgen starter mange avgangselever for alvor. Feiringen av russetiden på Tryvann i Oslo arrangeres i kveld det store og tradisjonsrike russetreffet. Russefeiringen starter nå senere enn vanlig, fordi regjeringen har ønsket å legge den etter eksamensperioden. Og vi har med Marius G. Wigen. Du er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, og du har studert ungdomsfellesskap og skrevet mye om russetiden. Hvilke utslag gir denne utsatte feiringen?
3: Nei, med tanke på eksamen så kan det ha noe for seg. Det gir russen rom til å konsentrere seg om eksamenslesingen, i tillegg til at det signaliserer noe om hva vi bryr oss om i samfunnet, da. Men ellers har jeg egentlig lite trua på å kun rette tiltak mot symptomet, altså den synlige russen. Altså, over lang tid så har det jo på ulike måter blitt forsøkt å jage bort russen fra det offentlige rom. Så det er jo en fare for at man egentlig bare liksom forskyver problemet her. Da. Og tidligere så har vi jo hatt flere utilsiktede konsekvenser. Altså, russebussen ruller jo som et slags symbol på periodens stridighet da, når det kommer til utfordringer med regulering. I Oslo så ble russen utestengt fra utestedene, og da fant de nettopp opp den der bussen. Så ja, som sagt, så risikerer vi at feiringen foregår andre steder i mer lukka rom, eller til og med digitalt på nett.
2: Har russetiden mistet noe av glansen for avgangseleven også, eller?
3: Tja, om det først og fremst er kulturell kapital som er drivkraften, så kan man jo tenke at russetiden er over middagshøyden, altså at man nådde sin topp. Og da tenker jeg jo da på praksiser som ekskludering, seksualisering og grensoverskridende adferd, som kanskje etter hvert blir sett på som lavkultur. Da. Men samtidig så må jeg jo si at perioden fortsatt virker å stå sterkt i miljøer som er drevet av mer tradisjonelle statusformer. Altså, da snakker vi om nettverkslogikker, hierarki og økonomisk kapital.
2: Noen starter planleggingen av russetiden allerede på ungdomsskolen. Kan du si litt mer om grunnene til at russetiden blir så viktig for mange?
3: Ja, jeg tenker at en stor motivasjonsfaktor når det kommer til gruppedannelsene, så er det jakta på tilhørighet og avgrenset fellesskap. Hvor man gjennom det her russeprosjektet kan jobbe sammen mot en felles identitet, man kan si noe man kommer ifra, og man kan utvikle en jargong og et sterkt vi da, som står i kontrast til de andre. Samtidig så kan man jo spørre seg hvorfor dagens ungdom da, underlegger seg såpass strenge systemer, og på en måte spørre seg om denne individualiseringen har gått så langt at vi har blitt redde for friheten som følger med den. Da. For denne ekskluderingen er jo nå utrolig systematisert i skolen. Altså.
2: Regjeringens mål er jo en ny, tryggere og mer inkluderende feiring. Tror du de lykkes med å gjøre russetiden mer inkluderende?
3: Ja, jeg tror at vi må jo i hvert fall jobbe med det for at det her skal oppleves bedre for russen. Og det kan godt være at tiltak om utsatt feiring har noe for seg, og så kanskje man på en måte kveler den her russefeiringen litt. Men samtidig så tenker jeg at vi må

0: vi må starte mye tidligere, altså. Og jeg tror for eksempel ikke at statens veivesen, veitrafikkloven og tiltak rettet mot sidestilte busser veien å gå. Jeg tenker at det skolen, først og fremst, men også hjemme, at dette må løses over tid, og vi går grunnet til verks, og vi må tørre å snakke om elefanten i rommet, og ikke bare jage symptomene, så det ikke nødvendigvis sånn at det russetiden i seg selv som problemet. Problemet at man over lang tid har latt denne institusjonaliserte, altså systematiske gruppelogikken, da, forsurende norske elevers læringsmiljø, langt nede i ungdomstrinnet, så det arbeidet må settes inn tidlig.
1: Takk for at du var med her, Marius G. Wigen, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU.
2: Det bare to dager til 17. mai, noe som tyder at gatene fulle av korps som øver til den store dagen. Lakegata skoles musikkorps et av korpsene som har inntatt gaten i Oslo, og de spiller ikke bare musikk, men danser i tillegg.
3: Hvordan har det vært å spille slagverk og danse?
4: Det er jo ganske gøy da, men litt tungt, fordi når du hopper så slenger det litt, men det bare veldig gøy, egentlig.
3: Hva med for deg som spiller trombone?
4: Jeg må veldig holde her for at den ikke skal skli bort, så det er gøy.
3: Hva tenkte dere da de foreslo at vi skulle begynne å danse i korpset?
4: Da tenkte jeg, hvordan skal dette gå da?
3: Og hvordan har det gått?
4: Veldig bra.
5: Det er helt fantastisk å se hvor mye stemning de skaper i gaten, og dette kommer de også til å gjøre på 17. mai. Så egentlig bare å glede seg til alle som skal se på barnetoget.
3: Hvorfor er du her i dag?
5: Nei, det er for å se hvor viktige korpsene er for barn og unge i Oslo. De er en viktig del av musikk og kulturlivet vårt. Og for byrådet så er det utrolig viktig å satse på korpsene, for de skaper fellesskap og stemning på skolen.
6: Altså, dans og musikk er viktig i seg selv, men at korpset danser gir jo en egen dimensjon.
3: Så dere har danset foran kongen tidligere?
7: Ja, mange ganger.
3: Hvordan reagerer han på det da?
7: Han blir glad, han begynner å le.
3: Hvordan kjente du deg da det plutselig ble litt dansing her i sted?
7: Det føles egentlig gøy. Gøy å danse. Jeg liker å danse også.
3: Tror du korpset er klar for 17. mai nå da?
8: Ja, vi er 100% klare. Også de små menn. Hva er viktig med dem? De har masse energi til å spille, så de vet at når vi spiller, vi må spille sammen. Når vi spiller med feil, ta den på nytt og så spille uten feil. Så ja, vi er 100% klare å spille, danse og synge og spise is etterpå.
2: Russetida starter senere enn vanlig i år. For mange braker det løs først i dag. På Tryvann i Oslo tusenvis av russ ventet til russetreff. Anna Ruth Tørresen, er feiringen i gang?
9: Ja, akkurat nå kan vi vel kanskje si at feiringen her er i gang. Det startet å komme inn litt russ for kanskje cirka en time siden, og så begynner det å fylle seg litt opp. Nå i sted så kommer jo også sola her, så da er det jo i hvert fall enda bedre stemning. Litt regn må de nok vente seg i dag, men vi har med oss Lasse Kjøningsen. Du er daglig leder her for Tryvannsfestivalen. Kan ikke du si litt om hvordan dere har forberedt dere til dette treffet?
10: Her har vi holdt på i drøy uke nå, og sette opp scener til helt rammende område. Så vi har hatt fire årstider med her oppe den siste uka, men nå begynner vi å komme i mål, og menneskene strømmer på.
9: Og hvor mange forventer dere at det skal strømme til her i løpet av helga?
10: Nå er drøyt 8000 er vi nå, og det er vi kjempehappy med.
9: Og ellers, hva kan russen som kommer forvente seg? Tryvannsfestivalen, det er jo 7 år siden sist det var opplegg for russen her.
10: Altså, Tryvann var vel første gang vi fant ut nå i 1980 som en litt organiserte former. Det jo over 40 år med historie, så vi må prøve å forvalte dem på en god måte, samtidig som vi må legge til litt av vårt eget. Og her det fete scener, lyd, bra artister, VIP-områder, masse busser, masse vandreruss, for å kalle det food courts, og det er litt for alle.
9: Og ellers når så mange som 8000 russ samles på et og samme sted, hva viktig å tenke på og forberede seg på før en sånn sammenkomst?
10: Altså her det jo et stort, stort team fra Røde Kors, fra vektere, politi, det lagt sikkerhetsplaner, det overvåkning med kameraer, droner over området. Vi jo langt litt ute i naturen, så hvis folk skulle bli borte, så har vi kameraer som fanger opp. Så vi, det mye å tenke på, men vi har jo fått det godkjent, så vi har ganske god kontroll på det.
9: Og det ser ut som at det ganske god stemning nå. Skinner jo sola, som nevnt, det har vært litt annet vær rett før vi kom på her nå. Men hvordan det å ha ansvar for alle denne russen?
10: Altså det jo, vi må jo være nøye og flinke, men vi en stor, stor gjeng med masse ansatte, flinke ansatte, og frivillige, og hva skal jeg si, Oslo kommune og etater som har bidratt og hjulpet oss, så vi, nei, det går greit.
9: Det fint, og akkurat nå så det Olivia Lobato som spiller på scenen, som liksom bak der igjen. Men selv om konserten foregår her, så folk med foodkorten her og spiser mat og får i seg litt drikke også. Elina, kan ikke du fortelle hvorfor deres gjeng kom hit til Tryvann i dag?
11: Nei, vi hadde jo lyst til å gjøre noe gøy under russetiden, da. Og så har det jo vært mye snakk om Tryvann, og så har det ikke vært siden 2019. Så vi har jo hatt litt høye forventninger til at det kommer til å bli veldig bra, da.
9: Og Petra, dere samlet her. Alle har på seg rød russedress, ser jeg, men det har vært litt mindre russ i gatene enn det man kanskje har sett tidligere år. Hvordan har det vært å starte russetiden senere?
12: Nei, vi har jo akkurat startet 13. mai, så vi håper på at vi ser flere og flere. Vi har møtt noen, men ikke så mange. Men det gøy å se veldig mange russ samlet her i dag.
9: Ja. Og hva forventningene til kvelden?
11: En bra feiring, en bra fest, bra artister og generelt en bra kveld.
9: Så har vi jo Olivia Lobato som på scenen her nå, men dere har ikke tenkt å gå foran scenen riktig enda?
12: Nei, vi skal få oss litt mer drikke, og så går vi dit.
9: Og ellers, hva planen videre? Hvor lenge skal dere være russ i år etter 17. mai og det hele?
11: Altså, russetiden var jo til 18. juni for oss, da. Så vi kommer jo til å holde på frem til da.
9: Ja. Nå må dere kose dere masse i kveld. Tryvannsfestivalen kanskje så vidt i gang, men det kommer nok flere og flere russ hit, og flere...
13: Kinas leder med tydelig advarsel til Trump om ikke å blande seg inn i Taiwan-konflikten. Kina vil investere mye penger i USA, sier den amerikanske presidenten. Barn ikke et luksusprosjekt. Norge bør følge etter Sverige og tilby billigere og flere forsøk på assistert befruktning til barnløse, mener forfatter som møter statssekretæren i helsedepartementet. Statens vegvesen stopper årets styrkeprøve mellom Oslo og Trondheim. De mangler kompetanse om sykkelritt, sier Norges sykleforbund. Nei, vi må ta hensyn til trafikksikkerheten først, svarer Statens vegvesen. Og en gatekunstner i Stavanger anklages for rasisme etter å ha tegnet tre jødiske menn som holder hendene over øyne, ører og munn. Et forsøk på å avspore debatten om Gaza, svarer kunstneren selv. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 i dag, denne inneklemte fredagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli, og vi skal begynne med toppmøtet i Kina, for USAs president Donald Trump gir dette møtet med Kinas president Xi Jinping toppkarakter, og smilte da han forlot Beijing i dag. Det var altså Xi Jinping som advarte Trump om Taiwan, og sa at saken kan føre til, citat, sammenstøt og til og med konflikt, dersom den håndteres feil. Og Peter Svår, vår korrespondent i Washington, har Donald Trump grunn til å være fornøyd med møtet?
14: Ja, ytre sett har det jo vært et ganske vellykket møte. Alle har fått gode bilder til hjemmepublikummet sitt, ingen store overraskelser, og Trump så jo også ut til å kunne vende seg til soldater i gåsegang og oppstilte barn. Men på de store spørsmålene så er det litt tidlig å si, vil jeg si, hva som egentlig har kommet ut av dette. Kineserne har jo sagt at de ønsker et åpent Hormuz-stred, at de ønsker en fredsavtale, men hva ligger egentlig i det, og betyr det at Kina ikke vil selge våpen til Iran på sjeldne jordarter, som også et svært viktig tema for USA, så det ikke signaler om at den midlertidige avtalen om eksport av jordarter blir forlenget, og at dette fortsatt vanskelig, det sier i hvert fall Trumps handelsutsending Jamieson Greer. Så på noen vesentlige punkter her så det litt tidlig å si rett og slett hvor mye amerikanerne har fått ut av dette.
13: For de som følger oss på TV, så ser vi nå bilder av den amerikanske presidenten og Kinas president som går bortover og møtes der. Taiwan-saken har stått sentralt, og nå sier Trump til Fox News at han fraråder Taiwan å gå lenger i sin kamp for uavhengighet. Hva betyr det, Petter Svaar?
14: Ja, det betyr at Trump sender et nytt politisk signal, og det høres ut som en endring av amerikansk. Unnskyld. Det høres ut som en endring av amerikansk Taiwan-politikk. Dette skjer jo på toppen av at Trump har satt i spill en stor våpenpakke til Taiwan. Det ville vært tidenes største våpenleveranse til den selvstyrte øya noensinne. Den ble godkjent i kongressen her allerede i januar, og Trump har sagt underveis i besøket at det nå på hans bord. Kanskje godkjenner jeg den, kanskje godkjenner jeg den ikke. Og det å diskutere salg av våpen til Taiwan med kinesisk side, det noe amerikanerne ikke har gjort før. Og når man også da tar med seg de nye uttalelsene til Trump, hvor han fraråder taiwansk uavhengighet, nå ikke det nå det jo slik at amerikansk Taiwan-politikk at man ikke noen tilhenger av taiwansk uavhengighet, men det nyanser i språkbruken her som man må holde opp mot lyset for å se om dette et nytt politisk signal fra Trump.
13: Jeg blir med oss videre, Petter Svaar, for Hans-Jørgen Gåsmyr, du seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Hvordan tolker du disse, eller hvilke nyanser leser du i den uttalelsen som kommer nå fra Donald Trump om Taiwan, og hvor han fraråder moves, eller går lenger da, i kampen for uavhengighet?
15: Ja, du kan si det jo et uttrykk, kanskje i en litt sånn diplomatisk ånd etter å ha gjennomført det som ser ut til å være et veldig sånn smidig statsbesøk. Og så det jo store spørsmål i regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan, i hvilken grad det innstilt på å opprettholde den sikkerhetsgarantien de har. Men det signaler, det også vanskelig, eller jeg tror vi skal være litt forsiktige med å overtolke Trump her, men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg i sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene, men det stor og brei støtte i USA og i den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det ikke bare å flytte det med en uttalelse.
13: Hva det viktigste, som du ser det, som kommet ut av dette toppmøtet?
15: Ja, egentlig at det har funnet sted, sant? At det lenge siden det har gjennomført den type statsbesøk, og det har liksom gått sånn som jeg ser det, så smidig og egentlig ikke noen store overraskelser, og så det jo viktig å tenke eller huske på at på denne type statsbesøk, ikke minst når det med Kina, så det aller meste avtalt på forhånd ned til ganske små detaljer, så det ville vært en veldig sur kinesisk partner dersom det hadde kommet opp store overraskelser, men dersom nå Trump liksom reiser hjem fra Kina og rimelig blidgjort og happy, så har liksom Kina gjort jobben sin samtidig som konkurranse forholdet og rivaliseringen mellom de to og de store liksom, dyptgående konfliktene endrer seg jo ikke.
13: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK, du skriver i en ytring på NRK.no nå at Xi Jinping har vist muskler. På hvilken måte har han gjort det?
16: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det stor forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der. Så det jo to veldig forskjellige politikere som møtes da, i Xi Jinping og Donald Trump, med hvert sitt hjemmepublikum og hver sin stil, men jeg synes det var i hvert fall en slående kontrast i måten Trump pratet om personlig vennskap og at de har kjent hverandre lenge og sånn, mens Xi Jinping svarer med et litt sånn steinansikt, nå skal vi høre snakke om Taiwan her. Så i hvert fall noe der, at den Trump-stilen i møte med en stormakt som Kina funker ganske dårlig.
13: Ja, hvordan vurderer du forholdet mellom USA og Kina nå etter møtet?
15: Egentlig det fortsetter i det samme, litt mer sånn dynamiske sporet som det har gjort nå et halvt års tid. Jeg vil si at i veldig så grad så det som avtalt, eller i hvert fall signalene, en fortsettelse av det som ble avtalt på tampen av det foregående året, da Xi og Trump møttes i Sør-Korea under det APEC, eller det stillehavsmøtet. Og så det jo bare for å understreke, sant? Sett fra Kinas side, så har jo de fått lov nå til å virkelig markere seg på det her Taiwan-spørsmålet, og den type uttalser som Trump nå har kommet med, om det gjennomtenkt eller ikke, så det selvfølgelig utrolig populært i Kina, ikke minst for det kinesiske publikummet som selvfølgelig ønsker seg den her type markeringer også fra USAs side.
13: Men så har vi jo også hørt om, altså Donald Trump har uttalt seg med på at han skal få mange millioner kroner, holdt jeg på å si, dollar, investert i USA, og at det skal komme avtaler når det gjelder Boeing og sojabønner og litt av hvert. Hvordan det med disse avtalene? De blitt noe av? Hva vet vi om det?
16: Det jo foreløpig bare noe vi har hørt fra amerikansk side, og så virker jo ikke de avtalene være så store heller. Det var jo spekulert om det skulle være 500 Boeing-flymaskiner som skulle selges, det ender opp med kanskje 200, Boeing-aksjen faller litt, så hele den der Trump-oppskriften med å reise til utlandet og hente hjem store kontrakter ser ikke ut til å ha fungert særlig godt denne gangen, så kan det kanskje komme på litt sikt, og det ikke noe tvil om at han ønsker et mer stabilt forhold, men han dro jo med seg hele delegasjonen av tech-ledere for å få Kina til å åpne seg opp, og om de lykkes noe særlig grad med det, det gjenstår jo å se, og så det jo bare tilbake til dette Taiwan-spørsmålet, så tror jeg det viktigste blir å følge med på om Trump godkjenner dette våpensalget eller ikke. Gjør han ikke det, så det et signal i retning av at de vil være på en måte mer Kina- eller Beijing-vennlig. Så der ligger det noe å se etter, og så når han sier at han har diskutert dette våpensalget med Kina, så det også nye takter, selv om da de store sånn endringene i policy kanskje ikke kommer. Men jeg tenker jo også litt på det store bildet her, når du ser hvordan USA prioriterer Russland framfor Ukraina. Så jeg tror det noen grunner til å være litt nervøs på Taiwan også, eller i Taiwan.
13: Ja, for å ta akkurat det da, nå kom det jo nyheter i dag om at Russlands president Vladimir Putin skal reise til Kina og Xi for å diskutere møte mellom Xi og Trump. Hvordan skal vi tolke det? Hva betyr det?
15: Ja, sant, at Russland-Kina-forholdet det går sin på en måte vante gang og blir stadig mer sammensatt, men også mer dynamisk og varmere, så det har jo vært flittige møter mellom de to. Det ikke nødvendigvis at han nå kommer uka etter det her møtet, at det nødvendigvis så viktig, men det jeg tenker sett fra Europa, så det jo verdt å merke seg at ja, Ukraina ble nevnt, men det fikk overhovedet ikke noe markert oppmerksomhet, sant? Så sett fra Europa så har vi jo heller ikke diskutert klima, vi har heller ikke sett globale helsespørsmål eller fattigdom, så det virkelig satt et bilateralt møte, og veldig sånn i tråd med sikkert de sakene som Trump veldig opptatt av, og som også Xi og Kina leverer på.
13: Litt om menneskerettigheter.
15: Heller ikke noe, i hvert fall ikke noe markert, selv om det sies at det tatt opp, men det jo ikke det som får oppmerksomhet. Det handel sett fra USA sin side, og så det stabilitet og forutsigbarhet å være liksom ansvarlig ledere som blir promotert fra Kinas side.
13: Svår, blir det sagt noe mer i Washington om handelsavtaler, som om det har kommet i havn noen avtaler på disse områdene han har snakket om?
14: Ja, det har jo kommet noen seire der, eller i hvert fall avtaler som man her feirer som seire. Det denne Boeing-avtalen på 200 fly, som var litt mindre enn analytikerne trodde. Kineserne har også forpliktet seg til å kjøpe amerikanske landbruksprodukter, og det gjelder både biff og sojabønner. Det har de også forpliktet seg til før og senest på Alaska-toppmøtet, og det, oppfølgingen av det har vært litt så som så, så der må man også se litt hva som kommer ut av det. Og så det avtale på tech, hvor for eksempel Nvidia og Jensen Huang nå får en litt utvidet adgang til å selge noen av sine databrikker på det kinesiske markedet. Ikke de mest avanserte AI-brikkene, men flere enn det de kan gjøre i dag. Sånn sett så feires jo dette her litt som som noen seire på handel, da. Men det jo ikke, dette jo mer kakepynt. Det endrer jo ikke noe på det grunnleggende konkurranseforholdet mellom USA og Kina, hvor det også råder en dyp mistenksomhet i bunnen.
13: Da avslutter vi med den kakepynten. Takk skal dere ha, Hans-Jørgen Gåsmyr, seniorforsker ved NUPI, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK, og med oss fra Washington, Peter Svår, vår korrespondent der.

0: Statens vegvesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet styrkeprøven fra Oslo til Trondheim i år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges Sykleforbund at vegvesen har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Det var altså 6. mai at vegvesenet ga avslag på søknaden om å arrangere dette lange sykkelrittet på grunn av en risikoanalyse. Og Thomas Svane Jacobsen, du styremedlem i styrkeprøven. Du skulle selv ha deltatt og syklet dette rittet som skulle vært arrangert i juni. Hva det du reagerer mest på i beslutningen fra Statens vegvesen om å stoppe dere?
1: Det som jeg reagerer mest på rett og slett at de har laget en risikorapport uten å involvere oss i styrkeprøven, som nesten kun omfatter styrkeprøven. Samtidig så inneholder den en del vurderinger som rett og slett veldig teoretiske. De har ingen konkrete hendelser i styrkeprøven de siste årene, eller i andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det er så farlig, å sykle i turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egen trening enn å delta i et turritt.
0: Ja, for hvor mange ulykker har dere hatt på disse? Det har blitt arrangert siden 1967, i 59 år. I fjor var det ingen alvorlige ulykker?
1: Ingen alvorlige ulykker i fjor. Vi har fått innrapportert i fjor 4 skadetilfeller på sykkelryttere som har gått i bakken. Men ingen alvorlige hendelser de siste årene.
0: Anders Hagerup, seksjonsleder i avdeling Øst i Statens vegvesen. Hvorfor, du må forklare oss, hvorfor mener dere at det er for stor risiko ved styrkeprøven i år, som da gjør at dere stopper dette?
2: Først og fremst har jeg lyst til å si at jeg har forståelse for at deltaker og arrangør synes at avslaget og medfølgende avlysning er kjip. Men vi arbeider etter nullvisjon vår, det vil si null hardt skadde og drepte i trafikken. Det ligger til grunn for alt det vi gjør i vegvesenet. Og i saksbehandling til sykkelritt så skal vi vurdere om arrangementet er trygt og forsvarlig for både deltakere og andre trafikanter.
0: Men kan du si, Hagerup, er det nå påviselig mer risikabelt med hensyn til trafikksikkerheten nå enn det det var i fjor?
2: Vi har vurdert dit hen at det er risikabelt, og det rittet her er et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det er et veldig stort tidsvindu. Det går på stort sett på vega med fartsgrense over 60 km i timen, det vil si stort sett 70 og 80 km i timen. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det er mange deltakere relativt sett i forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det er mye trafikk på de vegene.
0: Til tross for at det ikke har vært store alvorlige ulykker, så sier du det. Svane Jacobsen, det høres ut som det er for risikabelt da, å gjennomføre det.
1: Nei, det tror jeg ikke det er i det hele tatt. Og hvis vi skal følge den logikken som nå Statens vegvesen legger opp til, så vil det ikke bli arrangert noen sykkelritt i Norge snart. Fordi det er nesten umulig å finne veier som da er akseptable for vegvesenet. Og for det andre, så i den analysen som vegvesenet gjør, så gjør de ikke noe skille mellom om man sykler på natt eller på dag eller hvilken tid på døgnet. Her burde man ha gjort endringer. Vi har spurt konkret vegvesen i mange år. La rytterne sykle på natta. Det er lite trafikk på de veiene vi bruker. Og vi har gjort risikoreduserende tiltak. Vi har endret traseen slik at vi går på veier hvor det er mye mindre trafikk. Og det skiltes godt langs traseen om at det pågår sykkelritt.
0: Har dere glemt å ta disse vurderingene og disse endringene som er gjort, Hagerup, har dere glemt å ta det med inn i risikoanalysen?
2: den risikoanalysen som gjort, ikke gjort for styrkeprøver spesielt. Det gjort en generell risikoanalyse som beslutningsstøtte for saksbehandlingen for sykkelritt.
0: Så den, det du sier nå at det ikke gjort for den store styrkeprøven, men det på generelt grunnlag?
2: Ja, det generell risikoanalyse for lange ritt. Det det.
0: Til tross for at de har gjort mye sikkerhetstiltak og ikke har alvorlige ulykker de siste årene?
2: Det har vært dødsulykker på styrkeprøven. Det ikke de siste årene. Det har vært alvorlige hendelser på styrkeprøven med så som politirapporterte, som jeg har fått beskjed fra politiet. Så det har vært hendelser på styrkeprøven som også alvorlige. Og det mest alvorlige hvis det blir hendelser mellom bil og sykkelist.
0: Ja, det kan være farlig, Svanne Jakobsen, dersom det skulle oppstå den type ulykker. Vi har jo også hørt om, for ikke så lenge siden, ulykke i Enebakk. Da var det trening og ikke ritt, så vidt jeg har forstått. Men det kan jo oppstå alvorlige ulykker.
1: Ja, og det jobber vi intenst med å ikke ha. Vi oppfordrer også våre deltakere til å følge alle veitrafikkregler og lover som gjelder, og ta hensyn og være forsiktig. Men jeg må også igjen spørre til Statens vegvesen, hvorfor er det da mulig å arrangere slike turritt, både lange og korte, i våre naboland og ute i Europa, på samme type veier og med samme reglement som vi har her hjemme i Norge?
0: Du får svare på det, for vi må få med oss en person til.
2: Jeg kjenner ikke så veldig godt til noe ritt som blir arrangert i Sverige og våre naboland, men det jeg vet jo at Veternrunden blant annet har lagt rittene utenom store byer på grunn av konflikt med andre trafikanter. Det noe som da styrkeprøven i lang tid ikke har gjort.
1: Hvilke store byer spørsmålet da?
2: Men nå det snakk om det her rittet her. Vi skal ikke diskutere sykkelritt i Sverige blant annet.
0: Det var nok for å få innspill til hvordan de kunne gjøre det annerledes, men vi kan ta med oss deg, Heidi Stenbock Håkenstad, president i Norges Sykleforbund. Dere har skrevet brev til Statens vegvesen med kraftig kritikk av dette vedtaket. Har du nå tro på at de vil snu slik at det kan arrangeres likevel?
3: Ja, nå har vel styrkeprøven besluttet for å avlyse for 2026, men det vi redd for i Norges Sykkelforbund jo at dette skal skape presedens for vedtak i andre ritt, fordi at det vi sterkt kritiser jo prosessen knyttet til denne prinsippvurderingen for lange turritt, hvor Statens vegvesen blant annet ikke kan definere hva et langt turritt er. Og vi har en forskrift for arrangement og sykkelritt på vei, og sånn jeg leser avslaget på søknaden fra styrkeprøven, så har de basert avslaget primært på denne rapporten, og ikke på de faktiske forskriftene, noe som vi stiller oss sterkt kritiske til. Og nå har det vært store høringsrunder, offentlige høringsrunder, før ny forskrift ble vedtatt, hvor jeg litt usikker på om Statens vegvesen spilte inn noen særlig større høringer, som jeg tenker kanskje de burde ha gjort i så tilfelle. For det jo i de prosessene hvor det offentlige dokumenter som disse faktiske vedtakene bør tas. Så det vi kritiske til vedtak i seg selv i forhold til at det basert på en risikorapport, og at vi usikre på hvordan det her vil kunne påvirke andre turritt, for det katastrofe for norsk sykkel hvis vi skal begynne å avlyse alle rittene våre.
0: Ja, vi kan ta det med de andre rittene etter hvert, men først, Hagerup, det kun denne risikoanalysen dere har lagt til grunn, eller disse forskriftene som blant annet ble nevnt her også lagt til grunn?
2: Det forskriftene som lagt til grunn, trafikksikkerhet og fremkommelighet som står i sykkelforskriften som lagt til grunn og hjemmel for, og det sykkelforskriften som hjemmel for vedtaket som gjort.
0: Ok, så men når det gjelder prosessen her så får dere også kritikk for det. Hvorfor har ikke syklistene eller de som da kan dette og arrangere den type ting, hvorfor har ikke de vært representert i prosessen med å utarbeide analysen?
2: Norges Sykkelforbund har vært med i prosessen med risikoanalyse.
0: Håkenstad.
3: Håkestad.
0: Håkestad.
3: Ja, vi NCF fikk, ble innkalt til et møte og har vært med på to møter, 28. januar og 10. februar. Og det har vært veldig tydelige innspill. Først så var styrkeprøven ment invitert inn, så ble de tatt bort. Så fikk vi etter mye veldig sterk argumentasjon lov til å ta med oss lederen i Turit-utvalget, som også da daglig leder i Color Line Tours, som et annet langt sykkelritt. Men innspillene fra Norges sykkelforbund og fra Turit-utvalget, de har ikke blitt tatt hensyn til. Og det jo det vi sterkt kritiske til, hvordan rapporten utformet, bruken av KI-generert bildemateriale som fremstiller noen ganske spesielle situasjoner i en sånn rapport, og det ikke et offentlig dokument. Og i selve avslaget til søknaden, så det godt mulig at dere har forankret det i forskriften, men sånn som søknaden formulert, så henvises det i veldig stor grad til prinsippvurderingen for lange turritt, altså denne rapporten, og ikke til selve forskriften.
0: Svar på det, Hagerup. Det kan virke som om dette et forebyggende tiltak, rett og slett, for å oppnå regjeringens nullvisjon om ulykker i trafikken.
2: Du kan jo godt si det. Det skal Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet har ganske harde eller krevende mål hvis man skal nå maks 50 drepte innen 2030. Det under 4 år til. Så
0: på grunn av det så vil dette få konsekvenser for sykkelritt fremover også da?
2: Hvert sykkelritt skal vurderes særskilt opp mot de lokale forholdene så sykkelrittet går i. Det som utfordrende med styrkeprøven at det et langt ritt, det Norges lengste ritt, og det går over veldig lang tidsperiode, eller har et stort tidsvindu, særlig når du begynner å nærme det mål.
0: Vi får ta med oss til slutt Stenbukk Håkestad. Hva kan bli konsekvensene her for rekruttering av ildsjeler og frivillige, og rett og slett for hele sykkelforbundet, eller for sykkelbransjen, hvis denne beslutningen blir stående for fremtidige ritt?
3: Jeg vil jo si at den kan bli fatal, både for sykkel, men også for folkehelsa. Vi ønsker at folk skal bruke sykkelen mer, det altså Statens vegvesens intensjon. Og det klart at en nullvisjon, det jo en fin visjon, men særlig realistisk vil jeg jo ikke si at den er. Så jeg tenker at vi må jo støtte på samarbeidet, sånn at vi kan få gode på måte, dynamikker. Det tenker jeg det viktigste, fordi at vi trenger sykleritter våre. Vi på vei opp, det flere som sykler, det flere som løser lisens, og det klart at det trenger vi for at vi skal kunne skape gode arenaer for syklistene våre.
0: Så det rir ikke opp å sykle neste år, Svane Jakobsen? Prøv igjen.
1: Ja, det må vi prøve på, selvsagt. Vi har lyst til det.
0: Da får vi se hvordan denne prosessen ender. Takk skal dere ha alle sammen. Thomas Svane Jakobsen, styremedlem i styrkeprøven, Anders Hagerup, seksjonsleder i Statens vegvesen, og Heidi Stenbukk Håkestad, president i Norges sykkelforbund.

0: Regjeringen vil at nesten alt sykefravær her i landet skal være gradert, altså at nesten ingen skal være 100% sykemeldte, og at dette skal være hovedregelen når fastlegen sykemelder. Men nå sier arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio og Sykepleierforbundet til Klassekampen at dette starter i feil ende. Og Lill Sverresdatter Larsen, du forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund. Du mener at dette, det ikke tilrettelagt for at denne endringen kan skje. På hvilken måte?
1: Gradert sykemelding i seg selv er jo en bra ting, men poenget standardiseringen er å starte i feil ende. Det er ikke alle arbeidsplasser som er sånn at du kan være på et kontor, og i helsetjenesten så er pasientene er jo der uansett om du har denne, om alle er på jobb, eller om det er noen som er der i gradert stillinger. Så en sånn type standardisering av en gradert sykefravær fungerer ikke like godt. Sånn at det blir risikoen at det blir individualisert et press, og der det er individer, altså personen selv, som er nødt til å bære risiko, ikke arbeidsgiver, når insentivet blir lagt på den måten som det gjøres per plan, per nu.
0: Poenget. Men det er ved forholdene, at forholdene ikke ligger til rette på arbeidsplassen, skal det hindre fastlegene i å gjøre det som da er best for pasienten, om de kan jobbe litt grann?
1: Det vil være veldig fint hvis de kan jobbe lite grann, men da må det være i en, altså det skal være en faglig vurdering fra fastlegen, men det må også være i en sammenheng med arbeidsstedet sin mulighet til å tilrettelegge, og det er der vi mener at det er i feil ende.
0: Ja, da tar vi og hører den direkte med Osman Morstak, du statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Har du tenkt på denne biten av det som Sverresdatter nevner her?
2: Altså jeg synes det er bra at vi er enige om at graderte sykemeldinger er bra for arbeidstakere, for vi har ganske mye forskning som viser at når gradering av sykemelding ligger, så er det mindre sannsynlighet for at du faller fra arbeidslivet, og du kommer raskere tilbake inn i arbeid.
0: Så er det vanskelig for en del arbeidsgivere å legge til rette for dette, da, sier...
2: Ja, og så er det sånn at Norge har et veldig høyt sykefravær, og i regjeringens plan for Norge så har vi valgt å prioritere å ta ned sykefraværet, og da må vi også sørge for at vi forhindrer frafall fra arbeidslivet. Og derfor har helseministeren og arbeids- og inkluderingsministeren lansert en rekke tiltak, blant annet for å hjelpe fastleger med de nødvendige og riktige verktøyene for at de kan stå i det arbeidet om å være en sykemelding. Og det er de verktøyene som blir referert her til.
0: Ja, og det har vi diskutert her i Dagsnytt 18 og i mange andre, så nå snakker vi om denne kritikken om at det er vanskelig å få det til rett og slett praktisk tilretteleggingen da hos bedriftene.
2: Ja, altså det er så klart er det sånn at en gradering krever en tilrettelegging, og det er viktig at arbeidsgivere, og sykehusene er store arbeidsgivere og stort arbeidsplass, at det er viktig også at på sykehusene og i helsevesenet generelt at man også følger med de pliktene som er for arbeidsgivere til å tilrettelegge. Det ble nylig sendt et lovforslag på høring fra arbeids- og inkluderingsministeren som presiserte de pliktene, blant annet ved at arbeidsgiverne har en plikt til å tilrettelegge, også for varig tilrettelegging. Så det er sånn at en fastlege må kunne ta de beslutningene som er riktige for pasienten, og så må det være rom for å ta dialog med både arbeidsgiveren og med NAV for å sørge for at pasienten blir best mulig fulgt opp.
0: Sverresdatter Larsen, det er arbeidsgiverne rett og slett som må finne måter å organisere dette og tilrettelegge på, for det er ikke dette som er fastlegenes ansvar.
1: De kunne jo begynne med å tilrettelegge for eksempel det når kvinner ammer, eller i livsfasepolitikk, som per nu ikke fungerer godt nok ute i tjenesten. Og når det legges det ansvaret over på arbeidsgiver, uten at det er hverken insentiver hos arbeidsgiver fra regjering, eller ramme for det, så blir det problem, og da blir det for den personen som da blir sykemeldt problemet ligger. En ting som er viktig å ha med, at i denne sektoren så er altså lederspennet, det antall ansatte som hver leder har under seg, er i median 93 stykker. Altså 93 ansatte som førstelinjelederen har ansvar for. Og så skal du drive på med den her med NAV og med fastlege for å diskutere tilrettelegging. Det høres fint ut på papiret, men det er akkurat det. Den skrivebordsøvelse som ikke er realistisk i våre sektor.
0: Ja, for å ta det vekk fra skrivebordet da, Morstak, og helt konkret. Altså, hvis man da er syk, man jobber gradert, kan kanskje ikke jobbe like mer effektivt, eller vil det føre til mer arbeid for kollegaer, tilrettelegger fører til at andre får en annen arbeidshverdag. Hva har dere tenkt rundt å kompensere for det?
2: Altså, jeg må jo bare nevne om å si at de tiltakene som ble lansert fra helseministeren og arbeids- og inkluderingsministeren, det handlet om å hjelpe og styrke fastlegenes rolle som sykemeldere. Altså at man i sterkere grad legger til rette for at fastlegene får verktøy som støtter deres arbeid, og at man insentiviserer den dialogen mellom fastlegen, arbeidsgiveren og NAV. Mange fastleger har sagt at det er både økonomiske insentiver og faglig støtte som har manglet i dette arbeidet, og dette er det vi svarer på
0: nå. Så det kommer økonomiske insentiver?
2: Ja, altså i takstforhandlingene som går nå, så kommer fastlegene til, altså vi kommer til å foreslå takster for blant annet for eksempel om at fastlegene skal ha mulighet til å ha en jobbfokusert samtale med pasientene, og blant annet at de skal få mulighet til å ha bedre rammeverk for å koordinere sammen med NAV og arbeidsgivere.
0: Det høres ut som det kommer flere tiltak her, Sverre Stathe Larsen.
1: Det høres ut som insentiver, altså en økonomisk insentiv for fastlegen, ikke for arbeidsgiverne og ikke for bedriftene. Og det kan også føre til nettopp de utilsiktede konsekvensene, at du får en dreining nettopp mot gradert sykemeldinger, der det faktisk burde være fulle sykemeldinger i stedet for. Så igjen, risikoen ved det her dreies over til den som blir sykemeldt. Ikke til fastlegen, den får noen insentiver i det, og det er absolutt ikke arbeidsgiver som må bære byrden.
2: Ja, jeg tror vi er litt uenige, for gradering av sykemeldingene er jo egentlig hovedregelen i dag. Den blir bare ikke fulgt. Så det å gradere sykemeldinger, det er bra for både arbeidstakere, og så er det selvfølgelig en plikt arbeidsgivere har for å tilrettelegge. På sykehusene så har helseministeren vært tydelig på at de må ta ned sykefraværet og intensivisere det arbeidet. Så det er ikke sånn at i pasientmøtet mellom en fastlege og en pasient at man skal tilrettelegge for hvordan arbeidsplassen skal levere på en tilrettelegging, men man må på en måte funksjonsvurdere og sørge for at en riktig medisin blir levert.
0: Denne diskusjonen skal fortsette i flere andre fora. Takk for at dere var med her, Liv Sverresdatter, Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, og Osman Mushtaq, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Da skal vi høre om en gatekunstner som anklages for antisemitisme etter å ha laget et verk som viser tre jødiske menn med hendene over øynene, ørene og munnen. For de av dere som følger oss på TV, så ser vi det bildet her nå. Verket er malt på en vegg i St. Olavs gate i Stavanger sentrum, og er senere blitt tagget ned med teksten «Stopp antisemitisme». Og vi har med oss kunstneren bak dette kunstverket, nemlig deg, Roy Håvard Løseth, også kjent som Tøddel. Hva er det du forsøker å formidle med denne tegningen?
3: Budskapet mitt er jo egentlig ganske enkelt, som bildet viser. Det er at man vil ikke se, man vil ikke høre, og man kan ikke snakke om folkemordet som skjer.
0: Så du mener at man vender seg bort fra det vonde som skjer og ikke vil snakke om det? Er det det som er budskapet?
3: Ja, jeg føler debatten blir kneblet, og det bildet viser jo egentlig ganske greit at hvis man begynner å prøve å få til en diskusjon om det, så blir den fort stemplet som antisemitt, og det påstående om dehumanisering og antisemitisme føler jeg en villa tåkelegging av debatten.
0: Ervin Kohn, du er leder for NSJ, altså et nasjonalt samarbeidsråd for jøder i Norge, og vi kjenner deg som tidligere forstander i det mosaiske trossamfunn. Hvordan reagerer du når du ser dette bildet malt på en vegg i Stavanger?
4: Jeg må fort med å si at jeg er i prinsippet ikke imot gatekunst generelt, men rasistisk gatekunst. Dette er rasistisk gatekunst.
0: Hvorfor er det det?
4: Det har ingenting med Israel å gjøre. Det er ingenting som, altså av tegningen, så fremgår det ikke at dette er Israel-kritikk. Det er det ikke. Så da snakker vi om at det er synlige jøder. Det er altså stereotypien på jøder. Det er noen få jøder, altså en liten minoritet av den jødiske populasjonen, som går kledd sånn som disse hasidiske jødene. Og omtrent halvparten av den jødiske befolkningen i verden bor i Israel. Den andre halvparten gjør det ikke. Ja, så her stemples alle jøder. Jeg vet ikke om...
0: Og ikke staten Israel. Vi kan høre med deg, Løseth, om det da, fordi det er ingenting ved tegningen som peker mot staten Israel, men det er tydelig pek mot, som da Kohn sier her, ortodoxe jøder. Kan du se at det virker som en, at du, du kritiserer jøder generelt, og ikke staten Israel?
3: Det jeg kan se det poenget for når, når jeg lager gatekunst, så må jeg bruke en forenkling, jeg må bruke det gjenkjennbare, gjentagende, for at folk umiddelbart skal forstå hva jeg mener. Og, og jeg ser helt klart at helt nøyaktig blir det ikke, men, men som en firestarter for å få fram... En mening, så fungerer det utmerket, og så kan jeg forstå, og jeg har også beklaget at enkelte kan føle seg, det er egnet til å framkalle både frykt og ja, det ser jeg, men sånn det er veldig vanskelig i et bilde å lage en illustrasjon, så sånn valgte jeg å gjøre det nå.
0: Ja, så du mener, Kohn, at Tøddel skulle ha tegnet dette på en annen måte da, for å få fram den kritikken uten å være rasistisk?
4: Det var veldig fint å ikke lage rasistiske tegninger. Jeg leste intervjuet han ga til VG i dag, hvor han sier at det begynte, altså antisemitismen begynte ikke med kunsten, og det faktisk helt feil. Det begynte i 1923 i Tyskland, og det var også magasinet til Julius Streicher, som heter Stürmer, som begynte faktisk med karikaturer, og fortsatte gjennom hele 30-tallet og 40-tallet til krigens slutt. Så vi har vært offer for karikaturer i ganske mange år.
0: Offer for karikaturer, Løseth, da kommer du ikke helt frem med budskapet da.
4: Og en ting til, han kan ikke beklage mine følelser, han kan bare beklage det han selv har gjort.
0: Løseth.
3: Ja, og da er jo igjen, det blir jo egentlig en total avsporing å diskutere mine virkemiddel. For ved skjebens lune for 78 år siden i dag så skjedde Nakba-katastrofen der 750 000 palestinere har vært fordrevne. Og det som startet som en katastrofe for palestinerne har endt opp som en metode for israelerne. Og det med å beskylde folk for antisemitisme og dehumanisering, det er en skummel strategi. Blant annet så er Holocaust-senteret blitt beskyldt for å bagatellisere holocaust ved å trekke paralleller til folkemordet på Gaza, men folkemord som metode er en klar parallell, og da tenker jeg at det er min plikt som kunstner og som menneske å stå opp mot det jeg oppfatter som ondskap, og jeg bruker min ytringsfrihet, og om noen skulle bli støtt, så er det sånn at en gammel urettferdighet kan gå ut på dato, og en gammel urett rettferdiggjør ikke en ny.
0: En gammel urett
4: rettferdiggjør. Jeg blir ikke støtt, men han kommer ikke bort fra Tøddel at han har laget en rasistisk tegning. Han har laget en stereotypi, anklager alle jøder for å være onde.
0: Men ta akkurat det budskapet som han ønsker å få fram, da, at også jøder bør engasjere seg mer i det som skjer da, med befolkningen på Gazastripen, og som også mange, du og andre, har gjort. Det er det legitimt å mene.
4: Det er det ingen som skjønner av den tegningen. Kanskje noen skjønner det, men det er veldig mange som ikke skjønner det. Han har laget en rasistisk tegning som tegner jøder som onde og dumme, og det er ugreit. Han hadde ikke gjort det med noen andre grupper, ikke med muslimer, ikke med svarte. Det er det som gjør det rasistisk, at han lager en stereotypi av jøder.
0: Så har du selvkritikk på den til slutt, Løseth?
3: Som sagt, så har jeg brukt en forenkling, jeg tar selvkritikk på at den kan være egnet til å bli misforstått og kanskje enda misbrukt, så det ser jeg kanskje en nøyaktighet.
0: Jeg må avslutte med, fordi dere har begge to vært med I en diskusjon I Dagsnytt 18 her tidligere. Det var da du, Tøddel, tegnet Anne Frank med et Palestina-skjerf. Det var en ganske hard debatt, men den avsluttet med at du, Ermin Kohn, sa at du godt kunne ta en kaffe med Tøddel og, for å diskutere det. Det aktuelt nå, eller?
4: Ja, det synes jeg hadde vært veldig hyggelig.
0: Du med?
3: Jeg synes vi må ta opp den tråden og prøve å gjøre alvor av det denne gangen.
0: Det får gjøre det. Takk for at dere kom I studio begge to. Roy Håvard Løseth, også kjent som Tøddel, gatekunstner, og Ermin Kohn, leder for NSJ, tidligere forstander I Mosaiske Trossamfunn. Takk skal du ha. Regjeringen krever at alle skip som brukes av olje- og gassnæring I bransjen skal kutte klimautslippene. Utslippene skal ned med 10% fra 2029 og 40% innen 2040. Olje- og gassnæringen på sin side advarer mot at dette blir dyrt og svekker konkurransekraften. Benedikte Solås, du direktør for klima og miljø I Offshore Norge, med oss på linje. Hva mener dere kan skje dersom disse klimakravene blir stående?
5: Vi mener at det alvorlig at regjeringen ikke har lyttet til innspillene hverken fra olje- og gassnæringen eller rederinæringen, fordi at disse særnorske kravene vil føre til en dobbeltregulering av bransjen, kostnader I milliardklassen og føre til svekket konkurransekraft på norsk sokkel. Men jeg kan godt forstå at MDG, som ikke ønsker en olje- og gassnæring på sokkelen langt ut I tid, synes dette et godt forslag. Men I en tid hvor Europa ber oss om å levere all den energien vi kan, se altså resultatet av dette forslaget kan bli da redusert produksjon, lavere lønnsomhet og utsatte eller avlyste prosjekter. Og senest I...
0: Vi skal høre med Frøya Skjold-Sjusæter, som du da allerede har annonsert her, stortingsrepresentant for MDG. Når du hører disse konsekvensene her, det dere vil?
6: Nei, og jeg vil overhovedet bare advare mot å påstå at det at man innfører klimakrav om å kutte litt av utslippene fra offshore-fartøyene til oljenæringen, det ikke det samme som å si at man har lyst til å svekke leveransen av gass til Europa I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I. Det litt viktig å bare poengtere at det synes jeg et litt billig poeng fra offshore-Norge, som jeg tror de fleste forstår at ikke hører hjemme.
0: Også, du kaller det irrasjonelt?
6: Jeg kaller det irrasjonelt at oljenæringen bekymret for dette. Jeg mener at vi skal ta det ganske på alvor, at det sånn at industrien på fastlandet jobber knallhardt for å kutte klimagassutslipp uten å gå I røde tall. Og vi vet at oljenæringen de tjener enormt mye som en konsekvens av krigen I Iran nå. Allerede fra før så tjente de i fjor flere hundre milliarder kroner I ekstra utbytte. Jeg mener hvis det en næring som har muligheten til å kutte utslippene sine pittelite granne fra offshore-fartøyene, så det oljenæringen, og jeg vil nesten si at jeg synes at det et litt rart poeng fra Offshore Norge at de mener at de ikke har penger til det når de nå tjener store summer som en konsekvens av krigen I både Iran og Ukraina.
0: Ja, Solås, dere har tjent milliarder av kroner på krigene som pågår. Hvor mye utgjør egentlig da et 10% kutt for dere?
5: Jeg vil bare begynne med å si at offshore-næringen ikke prinsipielt imot klimakrav, og vi tar klimautfordringen på det aller største alvor. Vi har en veldig ambisiøs klimastrategi, hvor utslippene skal kuttes både I 2030 og ned mot nær null I 2050. Og vi har også et mål om å kutte utslipp fra offshore-maritim virksomhet. Og der utslippene kuttet med nærmere 30% siden 2008, og prognosene våre viser at vi kan redusere ned mot 50% I 2030. Så vi jobber systematisk med å kutte utslipp på en kostnadseffektiv måte.
0: Ja, så dere enige at dere skal kutte utslipp, men ikke så raskt som det som nå kommer som krav. Det som problemet?
5: Det problemet at dette kravet ikke teknologinøytralt, og regjeringen plukker lukket i utgangspunktet noen vinner av i et umodent marked, så det betyr at vi kan risikere å kutte utslipp på en veldig dyr måte. Men som jeg sa, så har vi en klimastrategi. Vi kutter, vi måler progresjon hvert år, og det rapporterer vi til Stortinget på, til de partiene som ønsker å høre på oss. Og der viser vi at vi kan kutte utslippene med ned mot 50% i 2030. Og så vil jo selvfølgelig bransjen fortsette å jobbe med å identifisere og gjennomføre klimatiltak etter det. Så det jo ikke sånn at vi stopper å kutte utslipp i 2030.
0: Nei,
6: altså, oljenæringen både landets rikeste næring, men det også landets desidert mest forurensende næring. Og det vi ser, det at oljenæringen stadig vekk får ambisiøse klimamål om å kutte utslipp uten å klare å nå det. Og jeg vil bare, altså, jeg klarer ikke å ha så mye sympati med Offshore Norge eller oljenæringen for at de er nødt til å kutte noe av utslippene sine fra offshore-fartøyene, og det er det tre grunner til. For det første så er det snakk om usle 10% i starten. For det andre så har dette vært varslet lenge. Det har vært varslet for i utgangspunktet at det skulle være et nullutslippskrav. Det har blitt nå justert ned. Og for det tredje så gikk oljeselskapene som med flere hundre milliarder kroner i overskudd i fjor, og det er enda mer nå som krigen i Iran pågår for fullt.
0: Men hva hvis dette får som konsekvens, som hun sier da, at aktiviteten må tas ned og investeringene flyttes?
6: Men det må den jo ikke. Aktiviteten må overhovedet ikke tas ned. Det er mulig å bruke noe av de overskuddet de har på å kutte utslipp, det skulle bare mangle. Så må jeg også bare si det at vi nå går tilbake på det som har vært varslet lenge, at man allerede skal kutte utslipp, det mener jeg også er dårlig næringspolitikk. I utgangspunktet så vil vi i Miljøpartiet til det grønne at man skal ha et nullutslippskrav, det har blitt gått tilbake på, det er bra det har kommet noe, men det handler om å sette klimakrav, det er god næringspolitikk også.
0: Helt til slutt her, dere skal klare dette uten kutt, mener Sjursæter her.
5: Klarer det uten kutt i produksjon, tenkte du?
0: Ja, unnskyld, i aktiviteten og flytte investeringer, og at det skal ha noe å si for måten man driver på.
5: Ja, ikke sant? Ja, men først og fremst så vil jeg bare begynne med at det at olje- og gassnæringen har hatt store inntekter, det betyr jo at det har også kommet store inntekter til fellesskapet, og det i seg selv er

0: skjønner at den økonomiske belastningen kan være tung, men dette jo såkalt en sånn forhøyet egenandelsordning, sånn som det for noen løsninger i Norge.
1: Men fødselsutvalget, som også ble nevnt her, har jo foreslått nettopp det å gjøre assistert befruktning offentlig finansiert, fordi det vil øke fødselstallene, noe dere også ønsker, og ikke minst også lavere egenandeler vil gjøre det. Det vil jo være god arbeiderpartipolitikk å gjøre, gi like rettigheter.
0: Ja, det også god arbeiderpartipolitikk med de prioriteringene regjeringen gjør, men ja, det handler jo også om hvordan man sørger for gode løsninger for barnefamilier, sånn at man også kanskje begynner tidligere også med å få barn, at man legger godt til rette for en solid familiepolitikk gjennom billigere SFO, billigere barnehage, barnetrygd og så videre. I tillegg til at vi har disse tre forsøkene, og at man også har dekning av utgiftene når du har passert den grensen som på 21 000 i dag.
1: Hva sier du, Langberg, til argumentasjonen?
2: Jeg synes det er rart at det ikke er mer debatt rundt også det, som det klasseskille som oppstår. Dette fødselstallsutvalget som jeg har nevnt noen ganger, de viser jo også til at kvinner med lav utdanning og lav inntekt får færre barn enn før, og der liksom fertiliteten eller barnefødselene faller raskest, og de tar også mindre assistert befruktning. Så det er et klasseaspekt her, og det er litt sånn forunderlig, altså det er ikke mange andre steder i det offentlige helsesystemet hvor du får sykehusbehandling sånn som du gjør her, og medisiner av det offentlige, hvor de sier men du må først betale 25 000 kroner av egen lomme, og at det bare forventes. For noen går det helt fint, det velter ikke budsjettet, men for andre er dette folk i etableringsfasen. Det er et betydelig beløp som man sier at her må vi punge ut selv. Det er derfor det føles litt som man, det er viktig, men det er ikke så viktig, det er fortsatt litt sånn snev av dette.
1: Men vil det hjelpe mye hvis man går fra 3 til 6 forsøk?
2: Ja, altså det er det andre. Jeg tenker at det aller første burde starte med å si at det er reelt gratis de tre forsøkene vi har, at du betaler vanlige egenandeler for medisinene for eksempel, sånn som man gjør i Sverige.
1: 3000 kroner.
2: Ja, 3000 kroner for medisinene, ikke 21 500 kroner, som er en helt ekstremt høy egenandel. Men ja, som du sier...
1: Ja, så vi sjekker ut det med Rønning Arnesen. Hadde ikke det vært et første steg som kunne vært akseptabelt?
0: Jo, det er jo i så fall en sum som må inn i det store regnestykket når vi skal gjøre opp budsjettene våre, og dette har ikke vært på vår prioriteringsliste i denne runden, og det har også vært, som du også sier, veldig lite debatt om det i Norge som så. Det må jeg også si. Så kommer jo altså alt det vi ønsker med at fødselstallene skal opp. Da har jo vi begynt med å prioritere noen løsninger, og så er det veldig velkomment med en sånn type samtale. Jeg tror også det senker terskelen for å ha en samtale om at ikke alle kan få barn, og hva man kan gjøre for å tilrettelegge for det. Jeg har lyst til å legge til en ting til der også, det handler jo også om det man gjør for å øke bevisstheten rundt kvinnehelse. For det er jo også veldig mange kvinnesykdommer som ikke har blitt prioritert. Mange som sliter med endometriose for eksempel, eller andre syster og polypper og ting som ikke har blitt avdekket eller tatt på alvor. At vi også prioriterer det er også et skritt i riktig retning, mener jeg.
1: Ja, for det blir en prioritering her, Langberg. Det er mange ting som, eller mange som mener at sitt område bør prioriteres. Hvorfor dette?
2: Fordi, altså jeg sier ikke at vi skal ha uendelig med forsøk i det offentlige, eller at det skal være helt gratis, eller at det skal være likt som det private, men jeg tenker at vi burde snakke mer om det klasseskille som oppstår. Fordi en ting, du må betale 25 000 selv for de tre offentlige forsøkene, og så når de tre offentlige forsøkene er brukt opp, så er det jo da ut i det private.
1: Og der bruker folk veldig mye penger.
2: Der bruker folk veldig mye penger. Vi brukte en halv million på de 13 IVF-forsøkene vi hadde, som jo er ekstremt beløp. Vi kunne heldigvis ta opp mer lån på boligen for å få det til å gå rundt, men da er det jo virkelig et system hvor det er de rike og ressurssterke som kan få de barna de vil ha, mens de som ikke har så mye penger, de må kanskje gi opp barnedrømmen, da, sånn som den svenske statsråden her sa etter de tre forsøkene. Og det er jo fortsatt sånn at sannsynligheten, altså den avtar jo på hvert mislykkede forsøk, men så er det fortsatt sannsynlig å få flere barn etter de tre forsøkene, og det er derfor nesten ingen gir seg etter de tre heller, hvis de har muligheten til å fortsette.
1: Og du nevnte selv at du har hatt 13 forsøk som ikke resulterte i barn, men da må vi ta med at du i dag faktisk er trebarnsfar, ja. Så du fikk det til på annet vis.
2: Det gikk av seg selv til slutt. Dette er jo også en industri. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt IVF, ikke sant? Og særlig de private, så må man jo være sin egen advokat, og det er derfor jeg er litt sånn bekymret for at så mange ender opp der. Det er masse tilbud fra inn- og utland, noen som lover babygarantier, ikke sant? I USA koster et forsøk 250 000, det er jo helt sånne svimlende beløp. Men nei, for oss gikk det til slutt av seg selv, og vi er selvfølgelig superglad for all den familiepolitikken som nå hjelper oss med disse tre barnene, men jeg føler at det mangler en slags familiepolitikk for de som ikke har fått barn enda, det er der problemet ligger.
1: Det der problemet ligger, familiepolitikken på det området, Arnesen.
0: Ja, det kan hende at dette skal være et neste skritt, men det alltid en, det en diskusjon om hvor grensen skal gå for det offentlige, hvor skal egenandelene settes opp, hva det vi skal prioritere. Det en viktig debatt for oss å ta politisk. Jeg synes jo dette her en, det veldig reflektert og gode innspill også, fordi vi vet jo at det private aktører som også jager etter, men vi vet også at det veldig mange som opplever å ha et godt møte med de private aktørene som i Norge, fordi de også ofte ser på det med et mer helhetlig blikk også. Så det jo noe med hvordan vi klarer å både styrke den kapasiteten og hvordan man jobber i det offentlige, sånn at med de tre forsøkene at man møtes på en god og trygg måte og får den hjelpen man trenger. At vi også har nok folk som der til å jobbe, så vi også får korte nok ventetider, som jo et prioritert prosjekt for regjeringen rundt baut i helsetjenesten. Så det mye jeg mener vi prioriterer på vegne av innbyggerne i Norge, som gjør at vi har en trygg og god velferdsstat.
1: Og nå har vi også satt i gang debatten, Langberg.
2: Supert, det var det som var målet, så jeg veldig, veldig glad for det. Veldig glad for, og jeg tenker at det ikke bare spørsmål til regjeringen, dette spørsmål til alle politikere som det går an å engasjere seg
1: i. Da fikk du med den oppfordringen. Takk skal dere ha, Øystein Langberg, forfatter, og Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i helse og omsorg. Da denne sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Hanne Sofie Økland Andresen, Vegard Erstad og Anne-Katrine Førli.
3: Dere skal jo faktisk få Trulte til å gå egentlig fra å være bestevenn til å bli litt mer bølle.
4: Alle får nye poeng for heimreise fra camp. Noen blir skuffa. Alle må trene mer. Fra bølle til bestevenn, eller omvendt, en ny episode ser du i NRK TV og her på NRK 1 i kveld fredag klokka 20.05. Og i bakermesterskapet må deltakerne lage ei kake som tåler høy fart. Ei kakevogn til et japansk hurtigtog oppgaven klokka 20.50. Og i kveld må også en av hobbybakerne forlate den søte konkurransen. Det fredag, du ser på NRK 1, og du får nå Dagsrevyen ved Chetan Rastogi og Tom Nilsen. Klokka tikker mot 19.00.

0: Buss og bil i alvorlig ulykke på Mosseveien i Oslo i ettermiddag. En omkommet og to kritisk skadet.
1: 6 av 10 russebusser fikk bruksforbud på vei opp til treff på Tryvann. Vi er på plass og spør russen hva de tenker om trafikksikkerheten. Trump sier han er strålende fornøyd med besøk i Kina, men det er uklart hva som kom ut av møtet.
0: Korpsene gjør de siste forberedelsene før nasjonaldagen. Noen må også øve i noen dansetrinn.
1: God kveld og velkommen til Dagsrevyen. En person omkom og to er kritisk skadet etter en møteulykke mellom en bil og en buss på Mosseveien i Oslo i dag.
0: Det var føreren av bilen som mistet livet i ulykken som skjedde i ettermiddagsrushet.
2: Like etter klokka 15 i dag fikk politiet en melding om en alvorlig ulykke på Mosseveien i Oslo. Det var en personbil og en buss som frontkollidert. Tilsammen 6 personer skadd, mens 1 bekreftet omkommet. Ifølge politiet kom personbilen over i feil kjørefelt. Vitner fortalte til NRK at de så flere politibiler og ambulansehelikopter på stedet. Ulykka har ført til mye kø og innstillinger i kollektivtrafikken.
0: Ja, reporter Eva Marie Larsen Øsen, hva skjer på ulykkesstedet nå?
3: Politiet er fremdeles på ulykkesstedet med flere ressurser, og sammen med brannvesenet, Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for å kartlegge nøyaktig hva som har skjedd her og for å rydde opp etter ulykka. Og politiførstebetjent Anders Kjendalen, hva kan du si om det som har skjedd her i dag?
4: Det vi vet er at vi fikk en melding om en alvorlig trafikkulykke rett over klokka 15 i dag mellom en buss og en eller flere personbiler. Når nødetatene kommer frem så er det en buss sånn som vi ser i bakgrunnen her som står litt merkelig til. Det er nok en personbil som har kommet over i motgående, og i den bilen så er det 3 hardt skadde. Den ene har dessverre omkommet.
3: Var det passasjerer i bussen?
4: Ja, det var 20-talls passasjerer som vi også har snakket med, og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse i den grad de har behov for det utover kvelden.
3: Veien er jo nå stengt i begge retninger. Hvor lenge vil den holde stengt?
4: Nå har Havarikommisjonen og Statens vegvesen gjort sine undersøkelser, så nå begynner vi med bergingen, og så det tar den tiden det tar. Det er flere busser som har stått på vent siden klokka 15 som må spørre seg fortsatt med litt tålmodighet. Og det har naturligvis forplantet seg sånn trafikalt gjennom hele Oslo by etter hvert da, etter at dette skjedde.
3: En person er altså omkommet, og 2 andre er kritisk skadd etter ulykken.
0: Takk for den rapporten fra Mosseveien i Oslo.
1: De fleste av russebussene som ble kontrollert på vei til treff på Tryvann i Oslo i dag hadde feil og mangler, men ingen av bussene ble avskiltet.
0: 6 av 10 busser fikk bruksforbud, men feilene er mindre alvorlige nå enn før, ifølge Statens vegvesen.
5: Fra Ålesund til Oslo i natt. Nesten framme på Tryvann, fulle av festklare russ. Der ble de stoppet av politiet og Statens vegvesen. Avskiltet i Ålesund, men godkjent på hengende håret i går. I dag på ny kontroll i Oslo.
6: Vi har utbedret det som ble i den mangelseddelen i første kontroll, så ble vi påpeket og ble godkjent i går, så bussen skal være helt lovlig da.
5: Denne helgen er det klart for russefest med 8000 russ på Tryvann. 10 av bussene som skulle hit ble kontrollert av Statens vegvesen i dag. 8 hadde tekniske mangler, 6 av bussene fikk bruksforbud, og 2 var helt i orden.
7: Høytalere er jo sikre av å stroppe ordentlig fast.
8: Hva slags feil er det som går igjen?
7: Det er disse berømte kronene på taket, som ikke er godkjent til vognkort. Løse høytalere og manglende kontrakter i form av utleie av buss og så videre.
5: Nå er festen i full gang, men det var ikke så gøy for 2 dager siden.
9: Vi ble jo egentlig stoppet på onsdag i Steinkjer, så vi måtte ta ned tiaraen våre. Nei, altså det er jo et oppbygg oppå bussen da, som vi har bygd med treverk og så paintet det. Men det er jo ikke lovlig taklast, så vi måtte ta det ned.
5: For gutta fra Ålesund var lettelsen stor da bussen ikke ble avskiltet igjen.
6: Nei, det er veldig deilig. Da er det topp stemning i leiren igjen. Så det, ja, det ble veldig bra.
1: Ja, Anna Ruth Tørresen, du på Tryvann, godkjent buss eller ikke. Festen I gang.
10: Ja, festen absolutt I gang. Akkurat nå så Erik og Chris som på scenen her. Men det jo flere av disse bussene her som ble tatt I kontroll og ikke kan bli kjørt videre. Blant annet som den bussen vi står her med nå på grunn av det store rigget oppe på taket. Men Philip, du her for å feire russetida. Men hvordan ser russen på trafikksikkerheten?
11: Ja, så vi har jo fått forbud fra å kjøre på grunn av denne kronen her. Og det fordi vi ikke har da, I selve vognkortet så har vi ikke da registrert taklast. Så vi får ikke lov til å kjøre ut herfra før den kronen da tatt med. Da.
10: Og det velger dere å så klart holde?
11: Ja, selvfølgelig. Det jo, vi kan ikke gjøre noe med det på en måte. Det jo noe som folk, altså staten har bestemt det. Vi kan ikke gjøre noe med det. Så vi driver og kutter den ned nå. Vi får noen folk til å ta med sag og skal kutte den ned nå.
10: Men feiringen, den godt I gang her, eller hvordan det å være på Tryvann?
12: Altså, Tryvann jo jævlig kult til nå. Altså, bussen jo her. Jeg har fått mye oppmerksomhet I dag, så det jo jævlig kult for oss. Og så det jo konsert nå. Det egentlig veldig kult. Det masse folk her, god stemning. Og vi koser oss, mildt sagt. Vi har det veldig fint.
10: Og gleder du deg mest I kveld?
11: Jeg gleder meg egentlig til å rulle. Det blir veldig gøy, men det også veldig gøy med konserten her, da. Det også gøy. Og så viser vi den bussen til alle venner og alt sammen.
10: Da må dere kose dere masse videre, for feiringen her fortsetter for russen som I dag. Kickstartet sin russetid, men ikke alle russ valgte å utsette feiringen til etter eksamen Monica White-Martinsen.
13: Nei, her på Sortland I Vesterålen så startet de faktisk russefeiringen 17. april, de har ikke hørt etter på de som veldig voksen, men det livet dere likevel? Ja! Absolutt, absolutt. De har hatt eksamener også innimellom. Hvorfor vil dere gjøre det på denne måten, Jesper?
14: Nei, vi har egentlig lyst til å ta russetiden vår tilbake til sånn som den var før. Vi tenker at det russen som skal bestemme hva vi skal feire russetiden og ikke politikere.
13: Ja, og hvordan har det gått, synes du? Dere hadde jo eksamen, du for eksempel, forleden dag. Mm.
14: Ja, altså, det har egentlig gått veldig bra, men jeg føler at det på grunn av at vi har gjort russetida lengre, sånn at elevene får lov til å øve til eksamen, samtidig som at vi også får lov til å være russ.
13: Mm. Og Alva, hvordan skal dere feste nå I helga, I kveld for eksempel?
15: Nå I kveld så blir det litt rolig kveld, litt grilling, nyte finværet, og så I morgen så blir det fullt kjør.
13: Hva dere skal gjøre I morgen?
15: Det blir festing, det blir skrangletog på natta, og... Vi bare artig.
13: Mm. Ja, men dere ikke litt slitne etter å ha holdt på I en måned nå?
14: Nei, det kan jeg ikke si. Vi er russ, og sånn skal det være.
13: Mm. Og så har dere ikke faktisk russebil her, så ikke noe fare for at det skal bli avskilting.
14: Nei, det har egentlig aldri vært vanlig at vi har russebusser her, men I stedet så har vi et lokale som hele russekullet invitert til og kan føle seg inkludert på. Mm.
13: Dere har vært veldig opptatt av inkludering. Det veldig bra. Og dere klar for denne helgen eller fest I dag og I morgen? Hvordan blir det? Ja!
1: Ja, sier vi takk til Monica White-Martinsen fra Vesterålen. Og så må vi jo presisere at bussen som ble vist frem I starten av sendingen, den bussen der, den fikk ikke bruksforbud.
0: Trusselen mot Norge ikke økt som følge av hendelsene over luftrommet I Finland, men vi skal være årvåkne, det sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter. Mulige droneobservasjoner førte til at flyplassen I Helsingfors ble stengt I natt, og folk ble bedt om å holde seg inne.
16: Finske jagerfly raskt på vingene I grytidlige morgentimer etter mistanke om ukrainsk drone ute av kurs på vei mot Finland.
17: Ingen informasjon tilsier at dronene kom inn på finsk område I det tidsrommet. Vi har heller ikke brukt militærmakt for å avskjære dronene. Finland står for øyeblikket ikke overfor noen umiddelbar militær trussel.
16: Til de hadde kontroll ble folk bedt om å holde seg inne og flyplassen I Helsingfors stengt. Her hjemme overvåker våre kampfly norsk luftrom hver dag, og trusselbildet ikke endret, sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter.
18: Dette I seg selv øker ikke den militære trusselen mot Norge. Det først og fremst en følgekonsekvens av krigen I Ukraina. Det droner på avveie. Og så skal vi fortsette å følge nøye med på dette og overvåke norsk luftrom slik at vi har oversikt.
16: Alvorstunge finske myndigheter vil bruke tid på å finne ut om det var russisk jamming som førte en ukrainsk drone til feil sted. Men liten sjanse for at vi kan oppleve det samme, sier Andersen.
18: Lengst i nord så har befolkningen allerede merket de russiske beskyttelsestiltakene i form av jamming av GPS. Så vi skal være årvåkne, vi skal følge godt med og fortsatt ha en god beredskap og overvåke norsk luftrom.
1: Det ikke et hvilket som helst fly de tar bilde av. Det Air Force One med president Trump ombord på vei hjem etter to dager i Kina. Toppmøtet mellom Trump og Kinas president Xi Jinping avsluttet. Begge uttrykker at de godt fornøyde, og kanskje som vi ser på bildet, spesielt Trump. Han hevder han og Xi har inngått fantastiske handelsavtaler. Her blir han vist rundt i Zhongnanhai-hagen i Beijing, omtalt som The Secret Garden, altså hemmelig hage. Her bor noen av landets mektigste ledere, og flere har kontorene sine der. Stedet symboliserer Kinas elite.
19: Adgang til en eksklusiv hage avrundet i dag Donald Trumps toppmøte i Beijing. President Xi snakker om alderen på trærne, som får understreke at Kinas vekst ikke tilfeldig, men har sterke røtter i en lang historie.
20: Noen av trærne 1000 år gamle.
19: Trump lurte på om også andre gjester har fått se hagen.
20: Veldig for. Når det sagt, så har Putin vært her.
19: Tonen mellom verdens to mektigste menn har vært god under hele oppholdet.
20: Jeg vil takke deg. Det har vært et utrolig besøk. Det har kommet mye bra ut av det. Fantastiske handelsavtaler som gagner vårt land. Jensen, hva synes du om Kina? Jeg elsker Kina.
19: Men Nvidia-sjefen fikk ingen garantier om at Kina vil kjøpe hans datachips, og så langt det heller ingen andre konkrete avtaler som offentliggjort etter toppmøtet. Trump reiste i dag hjem med visshet om at Kina enige i at Hormuz-stredet må åpnes, og at Iran ikke bør ha atomvåpen. Han har så langt ikke svart på Xis spørsmål om USA vil forsvare Taiwan.
20: Han har sterke meninger om Taiwan. Jeg ga ikke noen løfte. Vi får se. Vi har med våpensalg til Taiwan. Jeg tek ei avgjør om rimelig kort tid.
0: Skal ha flere utenriksnyheter nå. Først til Russland, der ukrainerne har angrepet et stort oljeraffineri.
21: Røyk stiger opp fra den russiske byen Ryazan, 20 mil fra Moskva. Ukrainske droner traff i natt byen som har et av Russlands største oljeraffinerier. Også en boligblokk ble truffet. Fire personer drept. I Ukrainas hovedstad mintes folk de 24 personene som i går ble drept i det som et av de største luftangrepene til nå i krigen. På Gaza-stripen markeres Nakba-dagen, som betyr katastrofen på arabisk. 15. mai dagen da palestinerne minnes at rundt 700 000 ble tvunget til å forlate hjemmene sine da staten Israel ble grunnlagt i 1948. Sinte kubanere demonstrerer om nettene i protest mot langvarige strømbrudd og drivstoffmangel. USA har siden slutten av januar blokkert leveranser av olje. USA skal også være i ferd med å tiltale den tidligere presidenten på Kuba, Raúl Castro, i forbindelse med nedskytingen av et fly i 1996.
1: Marius Borg Høyby har fått avslag på varetekt med fotlenke først i tingretten, så lagmannsretten, nå anker han til høyesterett. Det opplyser hans forsvarer. Kronprinsessens sønn har bedt om å få sitte resten av tiden i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke. Prinsesse Astrid lagt inn på Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun fikk i dag lagt inn en midlertidig pacemaker, det melder Kongehuset. 94 år gamle prinsesse Astrid, som senest var ute på jobb for Kongehuset tirsdag kveld, ønsker ifølge Kongehuset å formidle at hun i de beste hender. Hun blir værende på Rikshospitalet en stund fremover.
0: Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza, og i dag, 15. mai, er Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinere minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Og korrespondent Sofia Paskevic i Wien, hvordan har demonstrasjonene gått for seg til nå?
2: Ja, foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Ja, vi skal videre til Linda Marie Fedler. Du følger det som skjer inne på arenaen. Der har det vært prøver i dag. Hvordan blir det som skjer utenfor lagt merke til?
4: Nei, for artistene så er det nok, annet å tenke på når de kommer til konkurransen, så de har nok ikke fått med seg mye av det som skjer på utsiden. Og så vet vi også at de heller ikke ønsker å uttale seg politisk, fordi EBU har jo kommet med regler som sier at artistene som deltar, de skal helst da unngå å uttale seg politisk til pressen. Men det er jo den pressen som er til stede her, som i stor grad får med seg det som skjer på utsiden, og det er da presse fra de fem landene som da har valgt å boykotte i år, som i stor grad lurer på hva vi andre tenker om at det er fem land som nå mangler i konkurransen.
0: Det er finale i morgen. Hva sier Israels deltaker?
4: Det er ikke godt å vite, for den israelske artisten Noam Betan, han er isolert på hotellrommet eller i garderoben her på arenaen, og snakker derfor ikke med noe presse. Så hva han må tenke om det som skjer her i byen, det får vi ikke vite.
0: Takk til Linda Marie Feder.
1: Valrossen Magnus har blitt kjendis i Skottland. Den siste tiden har han vært å se i Norge, og i dag så var det en båteier i Egersund som fikk et uvanlig besøk.
22: Dette er kvalrossen Magnus, og han har funnet seg godt til rette.
23: Så da måtte vi hive på sklene og få i ungene noe frokost, og ut her og se hva som hadde skjedd for noe.
22: Men det viser seg at Magnus er ingen vanlig kvalross. Han er nemlig en kjendiskvalross fra Skottland.
23: Nei, det er jo alltid kjekt å få besøk av en kjendis, men det går litt hardt ut på båtene våre det eneste.
24: Nei, det er hyggelig med Norges besøk, men han hadde ikke med seg noe tax-free.
22: Men en må være varsom når en oppsøker kvalross. Statens naturoppsyn sier til NRK at kvalrossen ikke er en trussel for mennesket, men at den kan være farlig om den blir forstyrret.
24: Jeg håper jo at han forsvinner når han har fått den kvilen som han skal, og blitt oppfordret til bare la han få ved at han selv forsvinner.
0: Ja, vi får satse på at den kommer seg av gårde etter hvert.
1: Får satse på det.
0: Hvis du har vært med på en dugnad de siste ukene, har du kanskje en følelse av at det er mange som slunter unna?
1: Ja, men det viser seg at det ikke stemmer overalt.
25: Det er den tiden på året igjen.
26: Nå ligger det strødd med bark og jord og potter og river og saker og ting, så det skal røskes opp litt her og der.
25: Men det er alltid et spenningsmoment hvor mange som kommer.
27: Tror du det er flere unnasluntrere nå enn tidligere?
26: Ja. Helt klart.
25: I borettslaget med 106 leiligheter i Sarpsborg har de tidligere opplevd et labert oppmøte på dugnad.
28: Vi var vel rundt 15-20 stykker som dukket opp og gjorde litt diverse forefallende arbeid her. Og så tok jeg litt grep da. Vi trekker lodd sånn, litt senere i dag.
25: To av de som deltar får et gavekort på 500 kroner. Utlodningen var noe han fant på for noen år siden.
26: Man har noen lokkemidler også, vet du. Ikke bare kake og kaffe.
28: Da kom det flere. Det har til periode vært at vi ikke har hatt nok arbeidsoppgaver til alle. Så,
27: så det var skikkelig suksess?
28: Jeg vil si det.
25: Men er dugnadsånden på vei ut? Ikke ifølge Audun Flatmo, som forsker på frivillig arbeid.
3: det tallene viser er at andelen av oss som deltar i dugnad ikke har gått ned. Så vi er vel så villige til å stille opp i dugnad i dag som det vi var for 10 år siden og 20 år siden.
25: Så nærmer det seg høydepunktet.
28: Er det spennende? Nummer 16!
5: Vær så god.
6: Hjertelig.
28: Jeg er faktisk egentlig på ganske på rute med hvor mange vi pleier å være her.
6: Jeg tror det bidrar veldig til det sosiale, ja da. Den følelsen av at vi måtte gjøre noe for borettslaget. Jeg er veldig fornemt at det er så mange som møter opp.
1: Ja, det er bare 2 dager igjen til 17. mai, og tusenvis av skolekorps øver seg nå på å spille i barnetogene.
0: Å gå i takt er ofte et mål for unge musikanter, men på Lakkegata skole i Oslo øver de på mer enn det.
7: Å stå helt stille og spille Ja, vi elsker, ja, det går stort sett greit. Litt friskere rytmer går også fint. Men hva med å spille og danse samtidig?
8: Hvordan har det vært å spille slagverk og danse?
9: Det er jo ganske gøy da, men litt tungt fordi når du hopper så slenger litt, men det er bare veldig gøy egentlig.
8: Hva med for deg som spiller trombone?
9: Jeg må veldig holde det her for at den ikke skal skli bort, så det er, men det er gøy.
8: Hva tenkte dere da de foreslo at vi skulle begynne å danse i korpset?
9: Da tenkte jeg, hvordan skal dette gå da?
8: Og hvordan har det gått?
9: Veldig bra.
8: Blir det dansing foran slottet da, eller?
9: Ja. Veldig gøy å danse foran kongen, da får vi vise litt moves.
1: Ja, nå skal vi ha sport, og Kasper Ruud viste også noen moves i dag.
10: Han svingte seg på banen da han kjempet for sin første finaleplass i ATP 1000-turneringen i Roma. Og kampen den ble rett og slett en liten lek for nordmannen.
7: På mange måter festlig stemning i Roma, for Kasper Ruud bød virkelig opp til dans i kampen mot Luciano Darderi i dag. I første set så braut Ruud serven til motstander 2 ganger på 2 forsøk, strålende start. Men så sette regnværet inn, kampen ble pausa, og den pausa tok tid. Hele 2 timer fikk Ruud for seg selv før kampen kunne startet. Etter regnpausa var Ruud uansett like kolossal, første set gikk som en leik 6-1. Italienske Darderi er rangert som nummer 20 i verden, men mot Ruud i dag så han helt kokt ut omtrent hele kampen. Til slutt så kom det uunngåelige nådestøte. Ruud tok seg enkelt til finale med 6-1-6-1 som resultat.
20: Jeg er glad for å ha kommet til finalen her for første gang. Det føles bra.
10: Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS og sliter særlig med svekket syn når pulsen øker. Det melder TV 2. Markus, som er sønn av landslagssjef Ståle Solbakken, har en landskamp og trener for fullt for å komme tilbake på fotballbanen. 25-åringen spiller for tiden for den danske klubben AGF. For 5. år på rad møtes Tromsø og Bodø-Glimt til slag om Nord-Norge i morgen, 16. mai. Også spillerne kjenner på rivaliseringen og hatet før det klassiske oppgjøret.
11: Han har hatt en knallstart på sesongen. Og er på beina til sitt første slag om Nord-Norge.
12: Kul at få spille i derby.
20: Kul å få spille i derby. Det er slike kamper man vil spille. Det er veldig kult.
11: Den 20 år gamle svensken ble kjøpt for 8 millioner kroner i fjor sommer, og har fått med seg hva kampene mot erkerivalen betyr.
12: Jeg vet at folk
20: synger hater Bodø/Glimt. Det er litt rivalisering her. Det er alltid gøy.
11: Også i Bodø merkes trøkket før møtet med serieleder og erkerival Tromsø.
29: Jeg har veldig sterke følelser, og jeg tror supporterne på begge sider og spillerne nå, det er ingen bedre følelse enn å slå rivalen sin. Da er man litt mer høy og mørk i dagen derpå, på 17. mai.
10: Selv etter 3 OL-medaljer og VM-gull har skøyteløperen Ragne Wiklund vært usikker på veien videre, Skulle hun ta et hvileår og fullføre studiene, eller skulle hun fortsette? Nå har 26-åringen bestemt seg.
2: Skøyteløper Ragne Wiklund med kart og kompass i hånda. Nå har 26-åringen staket ut kursen for den videre karrieren.
5: Nei, jeg trener jo her nå, da, så jeg går jo for en ny sesong, jeg gjør det.
2: Men hva med studiene?
5: Jeg håper å få skrive master til høsten.
2: En av verdens beste skøyteløpere var i tvil om veien videre etter tre OL-medaljer og VM-gull i vinter. Nå får hun en mer selvstendig rolle på landslaget.
13: Vi må bare tilby noe annet, slik at hun holder motivasjonen oppe.
2: Ja, hva tilbyr du da?
13: At hun får en friere rolle.
5: Man kan ha godt av en veldig ny impuls, men det er også derfor jeg på en måte prøver nå veldig tydelig bli enig med Bjarne om å gjøre en forandring som er på en måte stor nok til å gi kroppen en ny impuls. Da.
2: Ragne Wiklund har fått Ekebergs ærespris som skøyte- og orienteringsløper. Denne uka trente hun med orienteringslandslaget.
5: 2,5 timer orientering, det er skikkelig hodebry og ikke minst styrke vil opp og ned i terrenget, myr, lite stier.
0: Vi teller ned til 17. mai, og da lurer selvfølgelig alle på hvordan været blir på nasjonaldagen.
14: Ja, været i Ålesund i dag er jo kanskje et ønskescenarie, i hvert fall når det gjelder sol og lite vind. Og det har også vært ganske fint i store deler av Nord-Norge. Men de som i Kristiansand, de er sikkert glad for at det ikke var 17. mai i dag, for det har vært ganske mange regnbyger. Og det har også vært mange andre steder i Agder og på Østlandet, til og med innslag av torden og hagl enkelte steder. Og det er et lavtrykk som ligger i Skagerrak, som gir ganske ustabile luftmasser i deler av Sør-Norge. Det flytter ikke så veldig mye til i morgen, men til 17. mai så trekker det inn over land i Sør-Norge. Litt nedbør på vei mot Trøndelag i løpet av morgendagen, også litt nedbør på vei mot Finnmark, men det ser ut som det stopper stort til øst i Finnmark. Men mer sol lenger vestover, kanskje særlig deler av Troms. På Spitsbergen her blir det skyet oppholdsvær i Longyearbyen, men på østsiden så blir det nedbør i litt varierende form. I Nordland ganske mye sol, men det skyer gradvis til i de sørligste områdene. De skyene kommer fra Trøndelag, hvor det nedbør på vei fra Sverige og vestover, etter hvert ut mot de ytre strøkene. Møre og Romsdal oppholdsvær, perioder med sol, men det kan dukke opp noen lokale byger på ettermiddagen, særlig indre områder. Det kan vi også få på Vestlandet sør for Stad. Og kommer vi sør i Rogaland, så venter vi nok at det regnbyger en større del av dagen. Og det blir også en god del regnbyger over Agder og Østlandet i morgen, også enkelte byger i fjelltraktene. Når det gjelder den store dagen av 17. mai, så blir det oppholdsvær på Spitsbergen, men ganske skyet antageligvis i Longyearbyen. I Nord-Norge oppholdsvær, perioder med sol en god del steder, men når vi kommer til sørlig del av Nordland, så er det nok mer skyet og en del regnbyger. I Sør-Norge er det fortsatt de ustabile luftmassene som råder grunnen, men det blir både lettere byger og antageligvis færre byger enn det har vært i dag og blir i morgen også en del steder. Men en del kan nok stifte bekjentskap med en byge også i løpet av 17. mai, så det er greit å ha paraplyene beredskap i hvert fall. Men på slutten av dagen så ser det som bygene stort sett gir seg. Kommer vi over til mandagen så er det enda mer stabile forhold, men Vestlandet begynner å få inn litt regn og regnbyger, mens det blir oppholdsvær mange steder i Nord-Norge, men fra Lofoten, Vesterålen og østover mot sørlige del av Finnmark, så kan det være noen regndråper og lettere vær nå på Spitsbergen. Så ut i Europa, det blir en del regnbyger på nordsiden av Middelhavet, også litt lenger sørover i sentrale områder, ellers en god del sol. Ustabilt i nord med byger mange steder, men en del sol i de aller østligste strøkene. Så skal vi hjem igjen til Flå i Hallingdal, som har typisk bygevær i dag, sol, regn, og sånn blir det nok også i dette området i morgen.
1: Ja, Dagsrevyen er slutt.
0: Vi ønsker god fredagskveld.
25: 17. mai nærmer seg, og det mye som må på plass. Forbered dere for meg i gang i morgen.

0: en person omkom og to kritisk skadet etter en møteulykke mellom en bil og en buss på Mosseveien I Oslo I dag.
1: Det var føreren av bilen som mistet livet I ulykken som skjedde I ettermiddagsrushet.
2: Like etter klokka 15 I dag fikk politiet en melding om en alvorlig ulykke på Mosseveien I Oslo. Det var en personbil og en buss som frontkolliderte. Tilsammen seks personer skadd, mens en bekreftet omkommet. Ifølge politiet kom personbilen over I feil kjørefelt. Vittnene fortalte til NRK at de så flere politibiler og ambulansehelikopter på stedet. Ulykka har ført til mye kø og innstillinger I kollektivtrafikken.
1: Ja, reporter Eva Marie Larsen Nøsen, hva skjer på ulykkesstedet nå?
3: Politiet fremdeles på ulykkesstedet med flere ressurser og sammen med brannvesenet, Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for å kartlegge nøyaktig hva som har skjedd her og for å rydde opp etter ulykka. Og politiførstebetjent Anders Kjendalen, hva kan du si om det som har skjedd her I dag?
4: Det vi vet vi fikk en melding om en alvorlig trafikkulykke rett over klokka 15 I dag mellom en buss og en eller flere personbiler. Når nødetatene kommer frem så det en buss sånn som vi ser I bakgrunnen her som står litt merkelig ut til. Det nok en personbil som kommet over I motgående og I den bilen så det tre hardt skadde. Den ene har dessverre omkommet.
3: Var det passasjerer I bussen?
4: Ja, det var 20-tals passasjerer som vi også har snakket med og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse I den grad de har behov for det utover kvelden.
3: Veien jo nå stengt I begge retninger. Hvor lenge vil den holde stengt?
4: Nå har Havarikommisjonen og Statens vegvesen gjort sine undersøkelser, så nå begynner vi med bergingen, og så det tar den tiden det tar. Det flere busser som har stått på vent siden klokka 15, som må spørre seg fortsatt med litt tålmodighet. Og det har naturligvis forplantet seg sånn trafikalt gjennom hele Oslo by etter hvert etter at dette skjedde.
3: En person altså omkommet, og to andre kritisk skadd etter ulykken.
1: Takk for den rapporten fra Mosseveien I Oslo.
0: De fleste av russebussene som ble kontrollert på vei til treff på Tryvann I Oslo I dag hadde feil og mangler, men ingen av bussene ble avskiltet.
1: 6 av 10 busser fikk bruksforbud, men feilene mindre alvorlige nå enn før, ifølge Statens vegvesen.
5: Fra Ålesund til Oslo I natt. Nesten framme på Tryvann, fulle av festklare russ. Der ble de stoppet av politiet og Statens vegvesen. Avskiltet I Ålesund, men godkjent på hengende håret I går. I dag på ny kontroll I Oslo.
6: Vi har utbedret det som ble I den mangelseddelen I første kontroll, så ble vi påpeket og ble godkjent I går, så bussen skal være helt lovlig da.
5: Denne helgen det klart for russefest med 8000 russ på Tryvann. 10 av bussene som skulle hit ble kontrollert av Statens vegvesen I dag. 8 hadde tekniske mangler, 6 av bussene fikk bruksforbud, og 2 var helt I orden.
7: Høytalere jo sikret av stroppet ordentlig fast.
8: Hva slags feil det som går igjen?
7: Det disse berømte kronene på taket, som ikke godkjent til vognkort. Løse høytalere og manglende kontrakter I form av utleie av buss og så videre.
5: Nå festen I full gang, men det var ikke så gøy for 2 dager siden.
9: Og vi ble egentlig stoppet på onsdag I Steinkjer, så vi måtte ta ned tiarene våre. Nei, altså det et oppbygg oppå bussen da, som vi har bygd med treverk og så paintet det. Men det jo ikke lovlig taklast, så vi måtte ta det ned.
5: For gutta fra Ålesund var lettelsen stor da bussen ikke ble avskiltet igjen.
10: Nei, det veldig deilig. Da det topp stemning I leiren igjen. Så det ble veldig bra.
0: Ja, Anna Ruth Tørresen, du på Tryvann, godkjent buss eller ikke. Festen I gang.
11: Ja, festen absolutt I gang. Akkurat nå så det Erik og Chris som på scenen her. Men det jo flere av disse bussene her som ble tatt I kontroll og ikke kan bli kjørt videre. Blant annet som den bussen vi står her med nå på grunn av det store rigget oppe på taket. Men Philip, du her for å feire russetida. Men hvordan ser russen på trafikksikkerheten?
12: Ja, så vi har fått forbud fra å kjøre på grunn av denne kronen her. Og det fordi vi ikke har da, I selve vognkortet så har vi ikke da registrert taklast. Så vi får ikke lov til å kjøre ut herfra før den kronen da tatt ned.
11: Og det velger dere å så klart holde?
12: Ja, selvfølgelig. Det jo, vi kan ikke gjøre noe med det på en måte. Det jo noe som folk, altså staten har bestemt det. Vi kan ikke gjøre noe med det. Så vi driver og kutter den ned nå. Vi får noen folk til å ta med sag og skal kutte den ned nå.
11: Men feiringen, den godt I gang her, eller hvordan det å være på Tryvann?
13: Altså, Tryvann jo jævlig kul til nå. Altså, bussen jo her. Jeg har fått mye oppmerksomhet I dag, så det jo jævlig kult for oss. Og så det jo konsert nå. Det altså, det egentlig veldig kult. Det masse folk her, god stemning. Og vi koser oss, mildt sagt. Vi har det veldig fint.
11: Og gleder du deg mest til kveld?
12: Jeg gleder meg egentlig til å rulle. Veldig, det blir veldig gøy, men det også veldig gøy med konserten her, da. Det også gøy. Og så viser vi den bussen til alle venner og alt sammen.
11: Og koser masse videre, for feiringen her fortsetter for russen som I dag kickstartet sin russetid, men ikke alle russ valgte å utsette feiringen til etter eksamen, Monica White Martinsen.
14: Nei, her på Sortland I Vesterålen så startet de faktisk russefeiringen 17. april. De har ikke hørt etter på de som veldig voksen, men det livet dere likevel? Absolutt, absolutt. De har hatt eksamen også innimellom. Hvorfor vil dere gjøre det på denne måten, Jesper?
15: Nei, vi har egentlig lyst til å ta russetiden vår tilbake til sånn som den var før. Vi tenker at det russen som skal bestemme hva vi skal feire russetiden og ikke politikere.
14: Ja, og hvordan har det gått, synes du? Dere hadde jo eksamen, du for eksempel, for den dag. Mm.
15: Ja, altså det har egentlig gått veldig bra, men jeg føler at det på grunn av at vi har gjort russetiden lengre, sånn at elevene får lov til å øve til eksamen, samtidig som at vi også får lov til å være russ. Mm.
14: Og Alva, hvordan skal dere feste nå I helga, I kveld for eksempel?
16: Nå I kveld så blir det litt rolig kveld, litt grilling, nyte finværet, og så I morgen så blir det fullt kjør.
14: Hva dere skal gjøre I morgen?
16: Det blir festing, det blir skrangletog på natta, og det blir bare artig.
14: Ja, ja men dere ikke litt slitne etter å ha holdt på I en måned nå?
15: Nei, det kan jeg ikke si. Vi er russ, og sånn skal det være.
14: Mm. Og så har dere ikke faktisk... russebil her, så ikke noe fare for at det skal bli avskilting.
15: Nei, det har egentlig aldri vært vanlig at vi har russebusser her, men I stedet så har vi et lokale som hele russekullet invitert til og kan føle seg inkludert på. Mm.
14: Dere har vært veldig opptatt av inkludering. Det veldig bra. Og dere klar for denne helgen eller fest I dag og I morgen? Hvordan blir det? Ja!
0: Da sier vi takk til Monica White Martinsen fra Vesterålen, og så må vi jo presisere at bussen som ble vist frem I starten av sendingen, den bussen der, den fikk ikke bruksforbud.
1: Trusselen mot Norge ikke økt som følge av hendelsene over luftrommet I Finland, men vi skal være årvåkne, det sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter. Mulige droneobservasjoner førte til at flyplassen I Helsingfors ble stengt I natt, og folk ble bedt om å holde seg inne.
5: Finske jagerfly raskt på vingene I grytidlige morgentimer etter mistanke om ukrainsk drone ute av kurs på vei mot Finland.
17: Näillä toimilla haluttiin varmistaa sivullisten turvallisuus. Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi.
5: Till de hade kontroll blev folk bett om att hålla sig inne och flygplatsen I Helsingfors stängt. Här hemma övervakar våra kampfly norsk luftrum varje dag och trusselbilden är inte ändrat säger chefen för försvarets operativa huvudkvarter.
18: Detta I sig själv ökar inte den militära trusseln mot Norge. Det är först och främst en följdkonsekvens av krigen I Ukraina. Det är droner på avveje. Og så skal vi fortsette å følge nøye med på dette og overvåke norsk luftrom slik at vi har oversikt.
5: Alvorstunge finske myndigheter vil bruke tid på å finne ut om det var russisk jamming som førte en ukrainsk drone til feil sted. Men liten sjanse for at vi kan oppleve det samme, sier Andersen.
18: Lengst I nord så har befolkningen allerede merket de russiske beskyttelsestiltakene I form av jamming av GPS. Så vi skal være årvåkne, vi skal følge godt med og fortsatt ha en god beredskap på å overvåke norsk luftrom.
0: Det ikke et hvilket som helst fly de tar bilde av. Det Air Force One med president Trump ombord på vei hjem etter to dager I Kina. Toppmøtet mellom Trump og Kinas president Xi Jinping avsluttet. Begge uttrykker at de godt fornøyde, og kanskje som vi ser på bildet, spesielt Trump. Han hevder han og Xi har inngått fantastiske handelsavtaler. Her blir han vist rundt i Zhongnanhai-hagen i Beijing, omtalt som The Secret Garden, altså hemmelig hage. Her bor noen av landets mektigste ledere, og flere har kontorene sine der. Stedet symboliserer Kinas elite.
5: Adgang til en eksklusiv hage avrundet i dag Donald Trumps toppmøte i Beijing. President Xi snakker om alderen på trærne, som får understreke at Kinas vekst ikke tilfeldig, men har sterke røtter i en lang historie. Trump lurte på om også andre gjester har fått se hagen. Tonen mellom verdens to mektigste menn har vært god under hele oppholdet.
19: I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
20: Johnson, how do you like China?
21: I love China.
20: Yeah? You plan to visit?
5: Men Nvidia-sjefen fikk ingen garantier om at Kina vil kjøpe hans datachips, og så langt det heller ingen andre konkrete avtaler som offentliggjort etter toppmøtet. Trump reiste i dag hjem med visshet om at Kina enige i at Hormuz-stredet må åpnes, og at Iran ikke bør ha atomvåpen. Han har så langt ikke svart på Xis spørsmål om USA vil forsvare Taiwan.
22: On Taiwan, he feels very strongly. I made no commitment either way. We'll see what happens.
23: What about the arms sales to Taiwan?
22: I'll make a determination over the next fairly short period.
0: Marius Borg Høyby har fått avslag på varetekt med fotlenke først i tingretten, så lagmannsretten, nå anker han til høyesterett. Det opplyser hans forsvarer. Kronprinsessens sønn har bedt om å få sitte resten av tiden i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke. Prinsesse Astrid lagt inn på Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun fikk i dag lagt inn en midlertidig pacemaker, det melder Kongehuset. 94 år gamle prinsesse Astrid, som senest var ute på jobb for Kongehuset tirsdag kveld, ønsker ifølge Kongehuset å formidle at hun i de beste hender. Hun blir værende på Rikshospitalet en stund.
1: Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza, og i dag, 15. mai, Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og dagen palestinere minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Og korrespondent Sofia Paskevic i Wien, hvordan har demonstrasjonene gått for seg til nå?
24: Ja, foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
1: Vi skal videre til Linda Marie Fedler. Du følger det som skjer inne på arenaen. Der har det vært prøver i dag. Hvordan blir det som skjer utenfor lagt merke til?
25: Nei, for artistene så er det nok annet å tenke på når det kommer til konkurransen, så de har nok ikke fått med seg mye av det som skjer på utsiden. Og så vet vi også at de heller ikke ønsker å uttale seg politisk, fordi EBU har jo kommet med regler som sier at artistene som deltar, de skal helst da unngå å uttale seg politisk til pressen. Men det jo den pressen som til stede her, som i stor grad får med seg det som skjer på utsiden, og det da presse fra de fem landene som da har valgt å boykotte i år, som i stor grad lurer på hva vi andre tenker om at det fem land som nå mangler i konkurransen.
1: Det finale i morgen. Hva sier Israels deltaker?
25: Det ikke godt å vite, for den israelske artisten Noam Betan, han isolert på hotellrommet eller I garderoben her på arenan og snakker derfor ikke med noe presse. Så hva han må tenke om det som skjer her I byen, det får vi ikke vite.
1: Takk til Linda Marie Feder.
0: Valrossen Magnus har blitt kjendis I Skottland. Den siste tiden har han vært å se I Norge, og I dag så var det en båteier I Egersund som fikk et uvanlig besøk.
2: Dette kvalrossen Magnus, og han har funnet seg godt til rette.
3: Så da måtte vi hive på oss klærne og få I ungene noe frokost, og ut her og se hva som hadde skjedd for noe.
2: Men det viser seg at Magnus ingen vanlig kvalross. Han nemlig en kjendis kvalross fra Skottland.
3: Nei, det jo alltid kjekt å få besøk av en kjendis, men det går litt hardt ut på båtene våre det eneste.
4: Nei, det hyggelig med Norges besøk, men han hadde ikke med seg noe tax-free.
2: Men en må være varsom når en oppsøker kvalross. Statens naturoppsyn sier til NRK at kvalrossen ikke en trussel for mennesket, men at den kan være farlig om den blir forstyrret.
4: Jeg håper jo at han forsvinner når han har fått den kvilen som han skal og blitt oppfordret til Bareland for ved at han selv forsvinner.
1: Hvis du har vært med på en dugnad de siste ukene, har du kanskje en følelse av at det mange som slunter unna.
0: Ja, men det viser seg at det ikke stemmer overalt.
6: Det den tiden på året igjen.
8: Man ligger og strødd med bark og jord og potter og river og saker og ting, så det skal røskes opp litt her og der.
6: Men det alltid et spenningsmoment hvor mange som kommer.
21: Tror du det flere unnasluntrere enn nå enn tidligere?
26: Ja. Helt klart.
6: I borettslaget med 106 leiligheter I Sarpsborg har de tidligere opplevd et labert oppmøte på dugnad.
27: Vi var vel rundt 15-20 stykker som dukket opp og gjorde litt diverse forefallende arbeid her. Og så tok jeg litt grep da. Vi trekker lodd sånn, litt senere I dag.
6: To av de som deltar får et gavekort på 500 kroner. Utlodningen var noe han fant på for noen år siden.
26: Man har noen lokkemidler også, vet du. Ikke bare kake og kaffe.
27: Da kom det flere. Det har til periode vært at vi ikke har hatt nok arbeidsoppgaver til alle. Så,
21: så det var skikkelig suksess?
27: Jeg vil si det.
6: Men dugnadsånden på vei ut? Ikke ifølge Audun Flatmo, som forsker på frivillig arbeid.
28: Det tallene viser at andelen av oss som deltar I dugnad ikke har gått ned. Så vi vel så villige til å stille opp I dugnad I dag som det var for 10 år siden og 20 år siden.
6: Så nærmer det seg høydepunktet.
27: Det spennende? Nummer 16! Vær så god. Jeg faktisk egentlig på ganske på rute med hvor mange vi pleier å være her.
29: Jeg tror det bidrar veldig til det sosiale, ja da. Den følelsen av at vi gjør noe for borettslaget. Jeg veldig fornemmer det så mange som møter opp.
0: Ja, det bare to dager igjen til 17. mai, og tusenvis av skolekorps øver seg nå på å spille I barnetogene.
1: Å gå I takt ofte et mål for unge musikanter, men på Lakkegata skole I Oslo øver de på mer enn det.
30: Stå helt stille og spille Ja, vi elsker, ja, det går stort sett greit. Litt friskere rytmer går også fint. Men hva med å spille og danse samtidig?
1: Hvordan har det vært å spille slagverk?

0: og sliter særlig med svekket syn når pulsen øker. Det melder TV 2. Markus, som er sønn av landslagssjef Ståle Solbakken, har én landskamp og trener for fullt for å komme tilbake på fotballbanen. 25-åringen spiller for tiden for den danske klubben AGF.
1: En person omkom og to er kritisk skadet etter en møteulykke mellom en bil og en buss på Mosseveien i Oslo i dag.
2: Det var føreren av bilen som mistet livet i ulykken som skjedde i ettermiddagsrushet.
3: Like etter klokka 15 i dag fikk politiet en melding om en alvorlig ulykke på Mosseveien i Oslo. Det var en personbil og en buss som frontkolliderte. Tilsammen er 6 personer skadd, mens én er bekreftet omkommet. Ifølge politiet kom personbilen over i feil kjørefelt. Vitner forteller til NRK at de så flere politibiler og ambulansehelikopter på stedet. Ulykka har ført til mye kø og innstillinger i kollektivtrafikken.
2: Ja, reporter Eva Marie Larsen Øsen, hva skjer på ulykkesstedet nå?
4: Politiet er fremdeles på ulykkesstedet med flere ressurser og sammen med brannvesenet, Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for å kartlegge nøyaktig hva som har skjedd her og for å rydde opp etter ulykka. Og politiførstebetjent Anders Kjendalen, hva kan du si om det som har skjedd her i dag?
5: Det vi vet er at vi fikk en melding om en alvorlig trafikkulykke rett over klokka 15 i dag mellom en buss og en eller flere personbiler. Når nødetatene kommer frem så er det en buss, sånn som vi ser i bakgrunnen her, som står litt merkelig ut til. Det er nok en personbil som har kommet over i motgående, og i den bilen så er det 3 hardt skadde. Den ene har dessverre omkommet.
4: Var det passasjerer i bussen?
5: Ja, det var 20-talls passasjerer som vi også har snakket med, og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse i den grad de har behov for det utover kvelden.
4: Veien er jo nå stengt i begge retninger. Hvor lenge vil den holde stengt?
5: Nå har Havarikommisjonen og Statens vegvesen gjort sine undersøkelser, så nå begynner vi med bergingen, og så det tar den tiden det tar. Det er flere busser som har stått på vent siden klokka 15, som må spørre seg fortsatt med litt tålmodighet. Og det har naturligvis forplantet seg sånn trafikalt gjennom hele Oslo by etter hvert da, etter at dette skjedde.
4: En person er altså omkommet, og to andre er kritisk skadd etter ulykken.
2: Takk for den rapporten fra Mosseveien i Oslo.
1: De fleste av russebussene som ble kontrollert på vei til treff på Tryvann i Oslo i dag hadde feil og mangler, men ingen av bussene ble avskiltet.
2: 6 av 10 busser fikk bruksforbud, men feilene er mindre alvorlige nå enn før, ifølge Statens vegvesen.
6: Fra Ålesund til Oslo i natt. Nesten framme på Tryvann, fulle av festklare russ. Der ble de stoppet av politiet og Statens vegvesen. Avskiltet i Ålesund, men godkjent på hengende håret i går. I dag på ny kontroll i Oslo.
7: Vi har utbedret det som ble ja, i den mangelseddelen i første kontroll, så ble vi påpeket og ble godkjent i går, så bussen skal være helt lovlig da.
6: Denne helgen er det klart for russefest med 8000 russ på Tryvann. 10 av bussene som skulle hit ble kontrollert av Statens vegvesen i dag. 8 hadde tekniske mangler, 6 av bussene fikk bruksforbud, og 2 var helt i orden.
8: Høytalere er jo sikre av å stroppe ordentlig fast.
9: Hva slags feil er det som går igjen?
8: Det er disse berømte kronene på taket, som ikke er godkjent til vognkort. Løse høytalere og manglende kontrakter i form av utleie av buss og så videre.
6: Nå er festen i full gang, men det var ikke så gøy for 2 dager siden.
10: Og vi ble egentlig stoppet på onsdag i Steinkjer, så vi måtte ta ned tiarene våre. Nei, altså det er jo et oppbygg oppå bussen da, som vi har bygd med treverk og så paintet det. Men det er jo ikke lovlig taklast, så vi måtte ta det ned.
6: For gutta fra Ålesund var lettelsen stor da bussen ikke ble avskiltet igjen.
11: Nei, det er veldig deilig. Da er det topp stemning i leiren igjen. Så det ble veldig bra.
1: Ja, Anna Ruth Tørresen, du er på Tryvann, godkjent buss eller ikke. Festen er i gang.
12: Ja, festen er absolutt i gang. Akkurat nå så er det Erik og Chris som er på scenen her. Men det er jo flere av disse bussene her som ble tatt i kontroll og ikke kan bli kjørt videre. Blant annet som den bussen vi står her med nå på grunn av det store rigget oppe på taket. Men Philip, du er her for å feire russetida. Men hvordan ser russen på trafikksikkerheten?
13: Ja, så vi har jo fått forbud fra kjøring.

0: Ja, reporter Eva Marie Larsen Øsen, hva skjer på ulykkesstedet nå?
1: Politiet fremdeles på ulykkesstedet med flere ressurser og sammen med brannvesenet, Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for å kartlegge nøyaktig hva som har skjedd her og for å rydde opp etter ulykka. Og politiførstebetjent Anders Kjendalen, hva kan du si om det som har skjedd her i dag?
2: Det vi vet vi fikk en melding om en alvorlig trafikkulykke rett over klokka 15 i dag mellom en buss og en eller flere personbiler. Når nødetatene kommer frem så er det en buss sånn som vi ser i bakgrunnen her som står litt merkelig til. Det er nok en personbil som har kommet over i motgående og i den bilen så er det tre hardt skadde. Den ene har dessverre omkommet.
1: Var det passasjerer i bussen?
2: Ja, det var 20-talls passasjerer som vi også har snakket med og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse i den grad de har behov for det utover kvelden.
1: Veien er jo nå stengt i begge retninger. Hvor lenge vil den holde stengt?
2: Nå har Havarikommisjonen og Statens vegvesen gjort sine undersøkelser, så nå begynner vi med bergingen, og så det tar den tiden det tar. Det er flere busser som har stått på vent siden klokka 15 som må spørre seg fortsatt med litt tålmodighet. Og det har naturligvis forplantet seg sånn trafikalt gjennom hele Oslo by etter hvert da, etter at dette skjedde.
1: En person er altså omkommet, og to andre er kritisk skadd etter ulykken.
0: Takk for den rapporten fra Mosseveien i Oslo.
3: De fleste av russebussene som ble kontrollert på vei til treff på Tryvann i Oslo i dag hadde feil og mangler, men ingen av bussene ble avskiltet.
0: 6 av 10 busser fikk bruksforbud, men feilene er mindre alvorlige nå enn før, ifølge Statens vegvesen.
4: Fra Ålesund til Oslo i natt. Nesten framme på Tryvann, fulle av festklare russ. Der ble de stoppet av politiet og Statens vegvesen. Avskiltet i Ålesund, men godkjent på hengende håret i går. I dag på ny kontroll i Oslo.
5: Vi har utbedret det som ble ja, i den mangelseddelen i første kontroll, så ble vi påpeket og ble godkjent i går, så bussen skal nå være helt lovlig da.
4: Denne helgen er det klart for russefest med 8000 russ på Tryvann. 10 av bussene som skulle hit ble kontrollert av Statens vegvesen i dag. 8 hadde tekniske mangler, 6 av bussene fikk bruksforbud, og 2 var helt i orden.
6: Høytalere er jo sikre av å stroppe ordentlig fast.
7: Hva slags feil er det som går igjen?
6: Det er disse berømte kronene på taket, som ikke er godkjent til vognkort, løse høytalere og manglende kontrakter i form av utleie av buss og så videre.
4: Nå er festen i full gang, men det var ikke så gøy for 2 dager siden.
8: Og vi ble egentlig stoppet på onsdag i Steinkjer, så vi måtte ta ned tiarene våre. Nei, altså det er jo et oppbygg oppå bussen da, som vi har bygd med treverk og så painta det. Men det er jo ikke lovlig taklast, så vi måtte ta det ned.
4: For gutta fra Ålesund var lettelsen stor da bussen ikke ble avskiltet igjen.
5: Nei, det er veldig deilig. Da er det topp stemning i leiren igjen. Så det ble veldig bra.
3: Ja, Anna Ruth Tørresen, du er på Tryvann, godkjent buss eller ikke. Festen er i gang.
9: Ja, festen er absolutt i gang. Akkurat nå så er det Erik og Chris som er på scenen her. Men det er jo flere av disse bussene her som ble tatt i kontroll og ikke kan bli kjørt videre. Blant annet som den bussen vi står her med nå på grunn av det store rigget oppe på taket. Men Philip, du er her for å feire russetida. Men hvordan ser russen på trafikksikkerheten?
10: Ja, så vi har fått forbud fra å kjøre på grunn av denne kronen her. Og det er fordi vi ikke har da, i selve vognkortet så har vi ikke da registrert taklast. Så vi får ikke lov til å kjøre ut herfra før den kronen er da tatt ned da.
9: Og det velger dere å så klart holde?
10: Ja, selvfølgelig. Det er jo, vi kan ikke gjøre noe med det på en måte. Det er noe som folk, altså staten har bestemt det. Vi kan ikke gjøre noe med det. Så vi driver og kutter den ned nå. Vi får noen folk til å ta med sag og skal kutte den ned nå.
9: Men feiringen, den er godt i gang her, eller hvordan er det å være på Tryvann?
11: Altså, Tryvann er jo jævlig kul til nå. Altså, bussen er jo her. Jeg har fått mye oppmerksomhet i dag, så det er jo jævlig kult for oss. Og så er det jo konsert nå. Det er egentlig veldig kult. Det er masse folk her, god stemning. Og vi koser oss, mildt sagt. Vi har det veldig fint.
9: Hva gleder du deg mest til i kveld?
10: Jeg gleder meg egentlig til å rulle. Det blir veldig gøy, men det er også veldig gøy med konserten her da. Det er også gøy. Og så viser vi den bussen til alle venner og alt sammen.
9: Da må du kose deg masse videre for

0: Veien jo nå stengt I begge retninger. Hvor lenge vil den holde stengt?
1: Nå har Havarikommisjonen og Statens vegvesen gjort sine undersøkelser, så nå begynner vi med bergingen, og så det tar den tiden det tar. Det flere busser som har stått på vent siden klokka 15, som må spørre seg fortsatt med litt tålmodighet. Og det har naturligvis forplantet seg sånn trafikalt gjennom hele Oslo by etter hvert da, etter at dette skjedde.
0: En person altså omkommet, og to andre kritisk skadd etter ulykken.
2: Takk for den rapporten fra Mosseveien I Oslo.
3: De fleste av russebussene som ble kontrollert på vei til treff på Tryvann I Oslo I dag hadde feil og mangler, men ingen av bussene ble avskiltet.
2: 6 av 10 busser fikk bruksforbud, men feilene mindre alvorlige nå enn før, ifølge Statens vegvesen.
4: Fra Ålesund til Oslo I natt. Nesten framme på Tryvann, fulle av festklare russ. Der ble de stoppet av politiet og Statens vegvesen. Avskiltet I Ålesund, men godkjent på hengende håret I går. I dag på ny kontroll I Oslo.
5: Vi har utbedret det som ble I den mangelseddelen I første kontroll, så ble vi påpeket og ble godkjent I går, så bussen skal være helt lovlig da.
4: Denne helgen det klart for russefest med 8000 russ på Tryvann. 10 av bussene som skulle hit ble kontrollert av Statens vegvesen I dag. 8 hadde tekniske mangler, 6 av bussene fikk bruksforbud, og 2 var helt I orden.
6: Høytalere jo sikret av stroppet ordentlig fast.
7: Hva slags feil det som går igjen?
6: Det disse berømte kronene på taket, som ikke godkjent til vognkort, løse høytalere og manglende kontrakter I form av utleie av buss og så videre.
4: Nå festen I full gang, men det var ikke så gøy for 2 dager siden.
8: Og vi ble egentlig stoppet på onsdag I Steinkjer, så vi måtte ta ned tiaraen våre. Nei, altså det jo et oppbygg oppå bussen da, som vi har bygd med treverk og så painta det. Men det jo ikke lovlig taklast, så vi måtte ta det ned.
4: For gutta fra Ålesund var lettelsen stor da bussen ikke ble avskiltet igjen.
5: Nei, det veldig deilig. Da det topp stemning I leiren igjen. Så det ble veldig bra.
3: Ja, Anna Ruth Tørresen, du på Tryvann, godkjent buss eller ikke. Festen I gang.
9: Ja, festen absolutt I gang. Akkurat nå det Erik og Chris som på scenen her. Men det jo flere av disse bussene her som ble tatt I kontroll og ikke kan bli kjørt videre. Blant annet som den bussen vi står her med nå på grunn av det store rigget oppe på taket. Men Philip, du her for å feire russetida. Men hvordan ser russen på trafikksikkerheten?
10: Ja, så vi har fått forbud fra å kjøre på grunn av denne kronen her. Og det fordi vi ikke har da, I selve vognkortet så har vi ikke da registrert taklast. Så vi får ikke lov til å kjøre ut herfra før den kronen da tatt ned da.
9: Og det velger dere å så klart holde?
10: Ja, selvfølgelig. Vi kan ikke gjøre noe med det på en måte. Det noe som folk, altså staten har bestemt det. Vi kan ikke gjøre noe med det, så vi driver og kutter den ned nå. Vi får noen folk til å ta med sag og skal kutte den ned nå.
9: Men feiringen, den godt I gang her, eller hvordan det å være på Tryvann?
11: Altså, Tryvann jo jævlig kul til nå. Altså, bussen jo her. Jeg har fått mye oppmerksomhet I dag, så det jo jævlig kult for oss. Og så det jo konsert nå. Det egentlig veldig kult. Det masse folk her, god stemning. Og vi koser oss, mildt sagt. Vi har det veldig fint.
9: Og gleder du deg mest til kveld?
10: Jeg gleder meg egentlig til å rulle. Det blir veldig gøy, men det også veldig gøy med konserten her. Da. Det også gøy. Og så viser vi den bussen til alle venner og alt sammen.
9: Og da koser jeg masse videre, for feiringen her fortsetter for russen som I dag kickstartet sin russetid. Men ikke alle russ valgte å utsette feiringen til etter eksamen, Monica White-Martinsen.
12: Nei, her på Sortland I Vesterålen så startet de faktisk russefeiringen 17. april. De har ikke hørt etter på de som veldig voksen, men det livet dere likevel? Absolutt, absolutt. De har hatt eksamener også innimellom. Hvorfor vil dere gjøre det på denne måten, Jesper?
13: Nei, vi har egentlig lyst til å ta russetiden vår tilbake til sånn som den var før. Vi tenker at det russen som skal bestemme hva vi skal feire russetiden og ikke politikere.
12: Ja, og hvordan har det gått, synes du? Dere hadde jo eksamen, du for eksempel, for den dag. Mm.
13: Ja, altså det har egentlig gått veldig bra, men jeg føler at det på grunn av at vi har gjort russetiden lengre, sånn at elevene får lov til å øve til eksamen, samtidig som at vi også får lov til å være russ. Mm.
12: Og Alva, hvordan skal dere feste nå I helga, I kveld for eksempel?
14: Nå I kveld så blir det...

0: Hvis du har vært med på en dugnad de siste ukene, har du kanskje en følelse av at det mange som sluntrer unna?
1: Ja, men det viser seg at det ikke stemmer overalt.
2: Det den tiden på året igjen.
3: Man ligger og strød med bark og jord og potter og river og saker og ting, så det skal røskes opp litt her og der.
2: Men det alltid et spenningsmoment hvor mange som kommer.
4: Tror du det flere unnasluntrere nå enn tidligere?
5: Ja. Helt klart.
2: I borettslaget med 106 leiligheter i Sarpsborg har de tidligere opplevd et labert oppmøte på dugnad.
6: Vi var vel rundt 15-20 stykker som dukket opp og gjorde litt diverse forefallende arbeid her. Og så tok jeg litt grep da. Vi trekker lodd sånn litt senere i dag.
2: To av de som deltar får et gavekort på 500 kroner. Utlodningen var noe han fant på for noen år siden.
5: Man har noen lokkemidler også, vet du. Ikke bare kake og kaffe.
6: Da kom det flere. Det har til perioder vært at vi ikke har hatt nok arbeidsoppgaver til alle. Så,
4: så det var skikkelig suksess?
6: Jeg vil si det.
2: Men dugnadsånden på vei ut? Ikke ifølge Audun Flatmo, som forsker på frivillig arbeid.
7: Det tallene viser at andelen av oss som deltar i dugnad ikke har gått ned. Så vi vel så villige til å stille opp i dugnad i dag som det var for 10 år siden og 20 år siden.
2: Så nærmer det seg høydepunktet.
6: Er det spennende? Nummer 16! Vær så god. Jeg er faktisk egentlig ganske på rute med hvor mange vi pleier å være her.
8: Jeg tror det bidrar veldig til det sosiale, ja da. Den følelsen av at vi måtte gjøre noe for borettslaget. Jeg er veldig fornemmelig at det så mange som møter opp.
1: Ja, det bare to dager igjen til 17. mai, og tusenvis av skolekorps øver seg nå på å spille i barnetogene.
0: Å gå i takt ofte et mål for unge musikanter, men på Lakkegata skole i Oslo øver de på mer enn det.
9: Stå helt stille og spille Ja, vi elsker, ja, det går stort sett greit. Litt friskere rytmer går også fint. Men hva med å spille og danse samtidig?
10: Hvordan har det vært å spille slagverk og danse?
11: Det er jo ganske gøy da, men litt tungt, fordi når du hopper så slenger litt, men det bare veldig gøy, egentlig.
10: Hva med for deg som spiller trombone?
11: Jeg må veldig holde her for at den ikke skal skli bort, så det er gøy.
10: Hva tenkte dere da de foreslo at vi skulle begynne å danse i korpset?
11: Da tenkte jeg, hvordan skal dette gå da?
10: Og hvordan har det gått?
11: Veldig bra.
10: Blir det dansing foran slottet da, eller?
11: Ja. Veldig gøy å danse foran kongen, da får vi vise litt moves.
12: Markus Solbakken har fått den nevrologiske sykdommen MS og sliter særlig med svekket syn når pulsen øker. Det melder TV2. Markus, som sønn av landslagssjef Ståle Solbakken, har en landskamp og trener for fullt for å komme tilbake på fotballbanen. 25-åringen spiller for tiden for den danske klubben AGF.
1: En person omkom og to kritisk skadet etter en møteulykke mellom en bil og en buss på Mosseveien i Oslo i dag.
0: Det var føreren av bilen som mistet livet i ulykken som skjedde i ettermiddagsrushet.
13: Like etter klokka 15 i dag fikk politiet en melding om en alvorlig ulykke på Mosseveien i Oslo. Det var en personbil og en buss som frontkollidert. Tilsammen seks personer skadd, mens en bekreftet omkommet. Ifølge politiet kom personbilen over i feil kjørefelt. Vitner fortalte til NRK at de så flere politibiler og ambulansehelikopter på stedet. Ulykka har ført til mye kø og innstillinger i kollektivtrafikken.
0: Ja, reporter Eva Marie Larsen Nøsen, hva skjer på ulykkesstedet nå?
14: Politiet fremdeles på ulykkesstedet med flere ressurser, og sammen med brannvesenet, Statens vegvesen og Statens havarikommisjon for å kartlegge nøyaktig hva som har skjedd her, og for å rydde opp etter ulykken. Og politiførstebetjent Anders Kjendalen, hva kan du si om det som har skjedd her i dag?
15: Det vi vet, vi fikk en melding om en alvorlig trafikkulykke rett over klokka 15 i dag, mellom en buss og en eller flere personbiler. Når nødetatene kommer frem, så det en buss, sånn som vi ser i bakgrunnen her, som står litt merkelig ut til. Det nok en personbil som har kommet over i motgående, og i den bilen så det tre hardt skadde. Den ene har dessverre omkommet.
14: Var det passasjerer i bussen?
15: Ja, det var 20-tals passasjerer som vi også har snakket med, og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse i den grad de har behov for det utover kvelden.
14: Veien jo nå stengt i begge retninger. Hvor lenge vil den holde stengt?
15: Nå har Havarikommisjonen og Statens vegvesen gjort sine undersøkelser.

0: Der ble de stoppet av politiet og Statens vegvesen. Avskiltet i Ålesund, men godkjent på hengende håret i går. I dag på ny kontroll i Oslo.
1: Vi har utbedret det som ble i den mangelseddelen i første kontroll, så ble vi påpeket og ble godkjent i går, så bussen skal være helt lovlig da.
0: Denne helgen er det klart for russefest med 8000 russ på Tryvann. 10 av bussene som skulle hit ble kontrollert av Statens vegvesen i dag. 8 hadde tekniske mangler, 6 av bussene fikk bruksforbud, og 2 var helt i orden.
2: Høyttalere er jo sikret av stroppet ordentlig fast.
3: Hva slags feil er det som går igjen?
2: Det er disse berømte kronene på taket, som ikke er godkjent til vognkort, løse høyttalere og manglende kontrakter i form av utleie av buss og så videre.
0: Nå er festen i full gang, men det var ikke så gøy for 2 dager siden.
4: Og vi ble jo egentlig stoppet på onsdag i Steinkjer, så vi måtte ta ned tiarene våre. Nei, altså det er jo et oppbygg oppå bussen da, som vi har bygd med treverk og så painta det. Men det er jo ikke lovlig taklast, så vi måtte ta det ned.
0: For gutta fra Ålesund var lettelsen stor da bussen ikke ble avskiltet igjen.
5: Nei, det er veldig deilig. Da er det topp stemning i leiren igjen. Så det ble veldig bra.
6: Ja, Anna Ruth Tørresen, du er på Tryvann, godkjent buss eller ikke. Festen er i gang.
7: Ja, festen er absolutt i gang. Akkurat nå så er det Erik og Chris som er på scenen her. Men det er jo flere av disse bussene her som ble tatt i kontroll og ikke kan bli kjørt videre. Blant annet som den bussen vi står her med nå på grunn av det store rigget oppe på taket. Men Philip, du er her for å feire russetida. Men hvordan ser russen på trafikksikkerheten?
8: Ja, så vi har fått forbud fra å kjøre på grunn av denne kronen her. Og det er fordi vi ikke har da, i selve vognkortet så har vi ikke da registrert taklast. Så vi får ikke lov til å kjøre ut herfra før den kronen er da tatt ned da.
7: Og det velger dere å så klart holde?
8: Ja, selvfølgelig. Vi kan ikke gjøre noe med det på en måte. Det er noe som staten har bestemt det. Vi kan ikke gjøre noe med det, så vi driver og kutter den ned nå. Vi får noen folk til å ta med sag og skal kutte den ned nå.
7: Men feiringen, den er godt i gang her, eller hvordan er det å være på Tryvann?
9: Altså, Tryvann er jo jævlig kul til nå. Altså, bussen er jo her. Jeg har fått mye oppmerksomhet i dag, så det er jo jævlig kult for oss. Og så er det jo konsert nå, det er egentlig veldig kult, det er masse folk her, god stemning. Og vi koser oss, mildt sagt. Vi har det veldig fint.
7: Hva gleder du deg mest til i kveld?
8: Jeg gleder meg egentlig til å rulle. Det blir veldig gøy, men det er også veldig gøy med konserten her da, det er også gøy. Og så viser vi den bussen til alle venner og alt sammen.
7: Og da koser jeg masse videre, for feiringen her fortsetter for russen som i dag kickstartet sin russetid. Men ikke alle russ valgte å utsette feiringen til etter eksamen, Monica White-Martinsen.
10: Nei, her på Sortland i Vesterålen så startet de faktisk russefeiringen 17. april. De har ikke hørt etter på de som er veldig voksen, men er det livet dere likevel? Absolutt, absolutt. De har hatt eksamener også innimellom. Hvorfor vil dere gjøre det på denne måten, Jesper?
11: Nei, vi har egentlig lyst til å ta russetiden vår tilbake til sånn som den var før. Vi tenker at det er russen som skal bestemme hva til vi skal feire russetiden og ikke politikere.
10: Ja, og hvordan har det gått, synes du? Dere hadde jo eksamen, du for eksempel, for den dag. Mm.
11: Ja, altså det har egentlig gått veldig bra, men jeg føler at det er på grunn av at vi har gjort russetiden lengre, sånn at elevene får lov til å øve til eksamen, samtidig som at vi også får lov til å være russ. Mm.
10: Og Alva, hvordan skal dere feste nå i helga, i kveld for eksempel?
12: Nå i kveld så blir det litt rolig kveld, litt grilling, nyte finværet, og så i morgen så blir det fullt kjør.
10: Hva dere skal gjøre i morgen?
12: Det blir festing, det blir skrangletog på natta, og det blir bare artig.
10: Ja, ja, men er dere ikke litt slitne etter å holde på i en måned nå?
11: Nei, det kan jeg ikke si. Vi er russ, og sånn skal det være.
10: Mm. Og så har dere ikke faktisk russebil her, så ikke noe fare for at det skal bli avskilting.
11: Nei, det har egentlig aldri vært vanlig at vi har russebusser her, men i stedet så har vi et lokale som hele russekullet er invitert til og kan føle seg inkludert på. Mm.
10: Dere har vært veldig opptatt av inkludering. Det er veldig bra. Og er dere klar for denne helga eller fest i dag og i morgen? Hvordan blir det?
6: Da sier vi takk til Monica White-Martinsen fra Vesterålen, og så må vi jo presisere at bussen som ble vist frem i starten av sendingen, den bussen der, den fikk ikke bruksforbud.

0: Trusselen mot Norge er ikke økt som følge av hendelsene over luftrommet i Finland, men vi skal være årvåkne, det sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter. Mulige droneobservasjoner førte til at flyplassen i Helsingfors ble stengt i natt, og folk ble bedt om å holde seg inne.
1: Finske jagerfly raskt på vingene i grytidlige morgentimer etter mistanke om ukrainsk drone ute av kurs på vei mot Finland.
2: Näillä toimilla haluttiin varmistaa sivullisten turvallisuus. Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi.
1: Til de hadde kontroll ble folk bedt om å holde seg inne og flyplassen i Helsingfors stengt. Her hjemme overvåker våre kampfly norsk luftrom hver dag, og trusselbildet ikke endret, sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter.
3: Dette i seg selv øker ikke den militære trusselen mot Norge. Det først og fremst en følgekonsekvens av krigen i Ukraina. Det droner på avveie. Og så skal vi fortsette å følge nøye med på dette og overvåke norsk luftrom slik at vi har oversikt.
1: Alvorstunge finske myndigheter vil bruke tid på å finne ut om det var russisk jamming som førte en ukrainsk drone til feil sted. Men liten sjanse for at vi kan oppleve det samme, sier Andersen.
3: Lengst i nord så har befolkningen allerede merket de russiske beskyttelsestiltakene i form av jamming av GPS. Så vi skal være årvåkne, vi skal følge godt med og fortsatt ha en god beredskap på å overvåke norsk luftrom.
4: Det ikke et hvilket som helst fly de tar bilde av. Det Air Force One med president Trump ombord på vei hjem etter to dager i Kina. Toppmøtet mellom Trump og Kinas president Xi Jinping avsluttet. Begge uttrykker at de godt fornøyde, og kanskje som vi ser på bildet, spesielt Trump. Han hevder han og Xi har inngått fantastiske handelsavtaler. Her blir han vist rundt i Zhongnanhai-hagen i Beijing, omtalt som The Secret Garden, altså hemmelig hage. Her bor noen av landets mektigste ledere, og flere har kontorene sine der. Stedet symboliserer Kinas elite.
5: Adgang til en eksklusiv hage avrundet i dag Donald Trumps toppmøte i Beijing. President Xi snakker om alderen på trærne, som får understreke at Kinas vekst ikke tilfeldig, men har sterke røtter i en lang historie. Trump lurte på om også andre gjester har fått se hagen. Tonen mellom verdens to mektigste menn har vært god under hele oppholdet.
6: I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
7: Jensen, how do you like China?
8: I love China.
7: Yeah? You plan to visit?
5: Men Nvidia-sjefen fikk ingen garantier om at Kina vil kjøpe hans datachips, og så langt det heller ingen andre konkrete avtaler som offentliggjort etter toppmøtet. Trump reiste i dag hjem med visshet om at Kina enige i at Hormuz-stredet må åpnes, og at Iran ikke bør ha atomvåpen. Han har så langt ikke svart på Xis spørsmål om USA vil forsvare Taiwan.
9: On Taiwan, he feels very strongly. I made no commitment either way. We'll see what happens.
10: What about the arms sales to Taiwan?
9: I'll make a determination over the next fairly short period.
0: Mange ble vitne til dødsulykken i Oslo i dag. En omkom og to ble kritisk skadet i kollisjonen mellom en bil og en buss. Aston Villa sikret plass i Mesterliga neste sesong etter å ha slått Liverpool i kveld. Vi ønsker god kveld, velkommen til Kveldsnytt. Mange ble vitne til dødsulykken på E18 Mosseveien i Oslo i ettermiddagsrushet i dag. Veien var stengt i mange timer, men ble åpnet igjen for rundt en time siden. Både den omkomne og de to med kritiske skader utenlandske statsborgere.
11: Det endte fatalt da en bil kom over i feil kjørebane og kolliderte med en buss på Mosseveien i Oslo i dag.
12: Når nødetatene kom frem, så
3: det en buss sånn som vi ser I bakgrunnen her, som står litt merkelig ut til. Det nok en personbil som kommet over I motgående.
11: Føreren av bilen omkom I ulykken, og to personer kritisk skadet og fraktet til sykehus. Bussen med passasjerer I endte opp på autoværene mellom veibanen og gangveien.
3: Det var 20-tals passasjerer som vi også har snakket med, og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse I den grad de har behov for det utover kvelden.
11: Ulykken førte til lange køer på den trafikerte strekningen, som I noen timer var stengt I begge retninger. Statens havarikommisjon undersøker årsaken til kollisjonen.
0: En mann som ble hentet opp av en bresprekk I fjellmassivet Smørstabtindan I Jotunheimen I dag, død. Et redningshelikopter, frivillige og politi reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta I bergingen. Mannen hadde falt 7-8 meter.
8: Jeg inn på Storbreen, på siden mot Lærdalen. Der var det to voksne karer, far og sønn, fra Trøndelagsområdet, som var på skitur. På tur nedåt, innerst på breen, inn I fellet der, så har da en av dem, altså faren da, gått gjennom en sjobru og dukte ned en bresprik. Og dessverre omkommet. Ja, så breen jo farlig denne tiden her, for det så ekstremt lite sjog. Det det. Vanligvis så det jo mye tjukkere sjobru enn dette her da. Så, men særlig I østre delen til Jotunheimen det jo ekstremt lite sjog. Det det jo vært hele vinter.
0: Politiet har skjerpet siktelsen mot en mann I 30-årene I Bamble I Telemark. Mannen nå siktet for drap etter at en mann I 60-årene ble påtent.
12: Halv to natt til torsdag rykket nødetatene ut til melding om brann på Herre I Bamble. En mann I 60-årene fikk alvorlige brannskader og ble flytt til Haukeland sykehus med luftambulanse. Politiet pågrep og siktet en mann I 30-årene for drapsforsøk. Men siktelsen nå endret til drap etter at den brannskadde mannen døde på sykehuset.
13: Han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet. Men han mener seg uskyldig, slik at han ikke gjort noe galt.
12: Politiet mener den avdøde mannen ble påtent. Derfor den siktede nå varetektsfengslet I 4 uker.
14: Vi en helt innledende fase I en svært alvorlig straffesak, og vi har et ganske omfattende arbeid foran oss. Men igjen, vi mener at det per nå flere opplysninger funnet på stedet, blant annet, som underbygger mistanken mot siktede. Vi har gjennomført flere vitneavhør og gjort flere tekniske undersøkelser, men vi mener det viktig å være varsom nå med hva vi går ut med, men det jeg kan si at det flere opplysninger som vi gjør at etter en samlet vurdering mener at det var riktig å siktede for drap.
12: Politiet jobbet fremdeles med undersøkelser I kveld, og det gjort flere beslag ved åstedet.
0: Etter 2 dager med samtaler med Kinas president Xi Jinping, reiste USAs president Donald Trump hjem fra Beijing I dag. Før avreise sa Trump at de to blant annet har kommet frem til gode handelsavtaler. De to diskuterte også Iran, og ifølge Trump de enige om at Iran ikke bør ha atomvåpen. Vi skal ta med oss noen bilder fra besøket I Kina.

0: Folk i Beijing har fått byen sin tilbake. Besøket startet kanskje litt nervøst, men begge ledere er opptatt av å selge det inn som en suksess. Xi kaller det historisk og en milepæl, og føler nok han lykkes i å løfte spørsmålet om Taiwan høyere opp på agendaen i forholdet mellom USA og Kina. Trump reiser på sin side hjem med en uttalt forventning om at han vil få hjelp fra Kina og Xi til å gjenåpne Hormuzstredet.
1: Russ fra Mandal, Steinkjær og Oslo tok turen til Tryvann for russefest i dag. På grunn av fremskyndet eksamen var dette den offisielle starten på russetiden for mange.
2: Det skiftet hyppig mellom pøsregn og solskinn. Men det stoppet ikke russen fra å feste fra seg. For første gang på 7 år samles 8000 russ fra hele landet seg på Tryvann i Oslo for å starte feiringen av 13 års skolegang. For noen var reiseveien til toppen av hovedstaden ekstra lang.
3: Det var en lang tur. Vi startet 10 på torsdagsmorgen og kommer frem til Tryvann 9, tror jeg, i går kveld.
4: Og nå er russetiden ordentlig i gang for dere, eller?
3: Ja, den er det. Vi hadde opp på onsdag, så for oss er det i gang.
2: Og om fremskyndet eksamen og utsatt russetid gir bedre feiring, er det delte meninger om.
5: Det er egentlig litt deilig.
6: Ja, det er veldig deilig. Ja.
7: Vi kunne ha norsk eksamen uten å stresse, egentlig.
8: I neste uke har jeg 5 store muntlige vurderinger, så jeg kan ikke legge skole bak meg. Jeg må holde på å lese nå, da. Selv om det egentlig skal være russetid. Så det er litt kjipt det med at jeg har forskjivet russetida.
2: Men muntlig eksamen i vente er ikke det de fleste tenker på i kveld.
1: Ja, vi skal ha sport nå. Med kun 2 kamper igjen i Premier League er det å sikre en plass i Mesterliga neste sesong målet for både Aston Villa og Liverpool. Vinneren av kveldens kamp ville sikre plassen.
9: Frivillig kalddusj for formspilleren Ollie Watkins før start, men håpet var nok å gi Liverpool og Arne Slott en ufrivillig kalddusj. Nederlenderen er under press. Det eneste laget nå kan kjempe om er en billett til neste sesongs mesterliga. Etter 42 minutter kommer kalddusjen fra Villa. Morgan Rodgers køler ballen i lengste hjørne 1-0 til hjemmelaget. Etter hvilen svarer Liverpool. Virgil van Dijk header i mål. VAR sjekker, men det blir scoring. Og så kommer kalddusj nummer 2, nå fra Ollie Watkins, 2-1. Og samme mann, han vrir kniven i såret, 3-1. Og kalddusjen blir komplett når John McGinn setter spikeren i kista. Liverpool og van Dijk reduserer, men Aston Villa vinner 4-2, klatrer til fjerdeplass på tabellen og sikret mesterligaspill.
1: Her hjemme har Brann festet et solid grep om tabelltoppen i toppserien. I dag møtte de Haugesund.
9: Selv ikke en pep-talk fra hårete maskotter hjalp Haugesund, for når Brann først åpnet skåringskontoen, gjør de det med bravur. Brennan Lovera bresier inn 1-0. Bare minutter senere dobler Dilia Zoomers. Kort tid senere blir Lovera 2-målskårer. Etter hvilen er det Laureen Davidson som sørger for 4-0. Samme dame er her på returen og setter inn 5-0. Minutter senere får Anna Åhjem en utsøkt ball i bakrommet som hun plasserer i mål. Og Åhjem blir Brands tredje 2-målsskårer for kvelden når hun spikrer resultatet til 7-0. Brann har dermed 7 seire og 1 uavgjort på sesongens 8 første kamper.
10: Kamp nummer 2 mellom Larvik og Storhamar i semifinalen i NM-sluttspillet. Larvik fikk et lite overtak fra start. Maja Furusæteren skåret 5-3 til Larvik. Storhamar vann med 10 mål i det første oppgjøret. Og da Sanne Løkka Hagen fiksa 18-13 til pause, så det meget bra ut. Men Larvik, de slo at enda i andre omgang. Maja Furusæteren nok en gang 23-23. Og Larvik fikk et lite håp. Men det kunne jo ikke gå. Storhamar vann til slutt 30-28 og er klar for å møte Sola i finalen.
1: Så til USA, der Victor Hovland fikk det svært tungt på andre runde av PGA-mesterskapet i golf.
11: En ny tung dag og en god dose selvkritikk.
12: Altså, hvordan er du så jævla dårlig i golf, da?
11: For Victor Hovland får det overhovedet ikke til å stemme i Philadelphia, 28-åringen må se at det blir miss.
12: Nei.
11: Etter miss.
12: Nei.
11: Etter miss. Og rase nedover på resultatlista. Hovland avslutter runde to med å være 6 slag over par sammenlagt. Det gjør at han sannsynligvis ikke klarer køtten og er ute av turneringen. Norges andre golfstjerne Kristoffer Reitan er fortsatt ute på sin runde, og ligger an til å klare å komme seg inn i tredje og fjerde runde.
1: Ja, det svinger i golf, det gjør også været i 17. mai-helgen.
13: Tidvis mørke skyer over Tønsberg i dag, og det har gått en del byger både i Agder og på Østlandet. Det har vært innslag av torden også noen få steder. Mens lenger nord i landet har det vært en god del sol, for eksempel her på Evenskjær. Når det gjelder morgendagen, så blir det ganske skyet på Spitsbergen, nedbør i østlige områder, mens det blir oppholdsvær og skyet i vest. Også skyet øst i Finnmark, lenger vestover en del sol, også perioder med sol i Troms og i store deler av Nordland, men det skyer gradvis til lengst sør i Nordland. Og de skyene kommer fra Trøndelag, hvor nedbør brer seg vestover i løpet av dagen. På Vestlandet og Møre og Romsdal så venter vi oppholdsvær perioder med sol, men det kan dukke opp noen byger utover ettermiddagen, lokale byger er det. Mens sør i Rogaland så blir det nok noen flere byger også en større del av dagen, og byger også Østafjells i morgen. Når det gjelder 17. mai så er det litt mer stabile luftmasser over Sør-Norge, men det kan nok være mange som får byger i løpet av dagen også da, selv om det blir færre av de, og periodene med sol innimellom blir lengre, ikke de helt store temperaturene. Litt regn- og regnbyger sør i Nordland, ellers oppholdsvær i Nord-Norge, og oppholdsvær i vest på Spitsbergen.
1: Hollywood-stjernen John Travolta ble overrasket med ærespris under filmfestivalen i Cannes i dag. Da han tok imot prisen, sa han at prisen henger over en Oscar, en pris han for øvrig aldri har fått selv. Under festivalen på Rivieraen i Frankrike har Travolta også premiere på filmen Propeller One Way Night Coach, som basert på en bok han ga ut for nesten 30 år siden. Vi gratulerer med æres gullpalme og ønsker god kveld.
14: Kan kjærlighet oppstå mens de er strandet på en øde øy? Litt av et eventyr venter nå 12 single briter.